0: ар бир арбабызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жоңчу майрамы, мамлекет майрамы учурунда Алтын топурак аттуу берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздү угуңуздар.

0: Мен жана атам экеним. Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаал атасы атыккан Юан Лунпинди тааныштырабыз. Жылы 9-айда Юан Лунпинг Бейпингде туулган. 1953-жылы Батыш түштүк айыл чарба чоюнун бүтүргөндөн кийин Хунан Анжаң айыл чарба мектебинде окутуучулук кылууга бөлүнгөн. 20-кылымдын 50-60-жылдарындагы ачкалык ага онтулгус таасир калтырды. Ал айыл чарба илим техникасы аркылуу ачкалыкты жеңүүгө бел байлады. 1964-жылы Юан Лунпинг шаал атасында бир түп табигый аталыгы жетилбей турган түбүн байкап, чаңдаштырылган шаал изилдөөсүнүн жаңы багытын ачты. 1966-жылы ал шаалынын аталыгы жетилбестик деген илмий макаласын жарыялап, чаңдаштырылган шаалы жетиштирүүнүн назариялык кыялы жана ишке ашыруу жолун көрсөтүп берди. 1973-жылы ал кызматташуучу менен 3 системаны телегелештирип, дүйнөдө туңгуч жолу күчтүү, абзелдүүлүккө ээ чаңдаштырылган шаалыны жетиштирип чыкты. Бирок жеңиш жолу жапа машакатка толгон. Анын тажрыйба атызын кишилер түнү менен кургактап, тайфун борону тажрыйба атызын чексиз деңизге айландырып койгон. Көп жолу жеңилиш изилдөөнү үзүп койгон. Бирок Юан Лунпинг баштан бойго иш түсүндүк аалымдардын абасы экенине чечкин ишенип, кыйынчылыкка жолукканда мүлдө артка чегинбеди. 1976-жылдан баштап чаңдаштырылган шаалы кең көлөмдө жалпылаштырылды. Ошондон кийин жунгодо шаалынын бирдик түшүмү 400 кг айланасынан 600 кг ашууга жетти. 1979-жылы чаңдаштырылган шаалы жунгонун туңгуч айыл чарба техникасы патенти катарында Америкага өтүнүп берилип, Америка жагынан чыгыштагы сыйкырлуу шаалы деп аталган. 1996-жылы ал ашаан даражалуу чаңдаштырылган шаалы сортун жетиштирүү планын жолго коюп, бүт мамлекеттеги топту жетектеп өткөлгө ат салып, жунгону туңгуш жолу ашаан даражалуу шаалы дооруна аяк бастырды. Юан Лунпингдин кишилик жашоосунда шаалы астында салкындоо жана чаңдаштырылган шаалы менен бүт дүйнөнү каптоодон турган эки аңсоо бар. Жашы улгайып калса да ал дагы эле шаал атысында жүрдү. 2021-жылы 5-айдын 22-чи күнү Юан Лунпинг Чаншада 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал өмүр бою изилдеген чаңдаштырылган шаалы болжол менен 6 миллиард 800 миллион моо жерге жайылтылып, ашкан аштык түшүм 600 миллиард килограммдан ашып, жунго ал түгүл дүйнөнүн аштык коопсуздугу үчүн өчпөс салым кошту.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним, республика унутпат атайын түрмөгүбүздө дүйнө чаңдаштырылган шаалы атасы атыккан Юан Лунпингди тааныштырдык. Эми ырга кесек берели.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын Топурак аттуу берүүбүз. Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү Арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

0: мен жана ата мекеним. Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже Мау Чаутоң менен таанышабыз. Мау Чаутоң Үрүмчү экономикалык техниканы ачып өнүктүр району. Тоодон Хаба району Батыш вокзал көчө башкармасы поез участкасы Лудон коомдук конуш партия комитетинин орун басары шуучусу. 2017 жылы бир жолу үй бүлөлөргө кирип абал ээлөө барышында ал Арзугул Семеттин эшигин какты. Ал кезде Арзугул эми гана көчүп келген болуп кызматы жок. Баласын жалгыз багып жаткан болчу. Экинчи кызы дагы Кашкарда калган болуп бир үй бүлө кишилери эки жерде айрылып турат эле. Мау Чаутоң көңүлүндө бул кайратты энеге сөзсүз жардам берүүгө бел байлады. Ал көп жактан сүрүштүрүп жүрүп, Арзугүлгө тазалык кызматын таап берди. Дагы көп жолу көчө башкармасы, агартуу идарасы жана мектептерге барып байланышып шайкештирип, баланы жакын айланада мектепте окутуп эле калбай дагы Кашкарда калган экинчи кызын Өрүмчүгө алып келип, баарысын чогултту. Мау Чаутоң эне болмоду. Бирок Арзугүлдүн үч кызын өзүнүн баласындай көрдү. Ал балдарга сабак кайталап берди. Ата энелер жыйынын ачты. Аларды көңүл ачуу майданына алып барды. Кино көрсөттү. 11 жаштуу кичи кызы Айшен Махмут мындай деди. Маумау эжем менин бир тууганым. Айшенин жүрөгүндө Маумау эже кыла албай турган иш жок. Касиеттүү эне. Кийин Мау Чаутоң дагы өзүнүн курчалышкан тууганы менен болгон аңгемесин экинчи жолу жаратып, сахнага алып чыгып окуялуу театр аркылуу ан сайын көп кишиге улуттар ынтымагынын бир сүйлөм ураан эмес. Айра иш жүзүндө жардам экендигин билдирди. 2023 жылы Мау Чаутоңдун үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. Ал дайым мындай дейт. Жүрөктө махабат бар болсо эле киши жүрөгүн жылытууга болот.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө үч кызга орток болгон Мау Мау эже Мау Чаутоң менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулжа Айтакон кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 8 айдын 17 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдушуу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулук өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө.
3: Автоном районубуз жеткирүүчүлөргө жакын коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң соңку 100 метрин шыдыр жалгады.
2: Бүт Шинжаңда автоном райондун 30 усталар шөйөрү курулуп, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү кесип ажаты менен төп чиркешти.
3: Жаңжын Мяодан Номго чейинки темир жолдун Ваңяң Тай вокзалы ачылып жүргүзүлүп, бүт линиядагы экинчи түмөн 1000 тонна даражалуу вокзалга айланды.
2: Жоңчуу майрамдык эс арууда автоном районунун жер жерлери желелеш маданиятта элге нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезинди.
3: Жоңчуу мамлекет майрамдык эс алуу кабатталып келип, Шинжаңдын алтын күздөгү узун линиялуу саякатын ого бетер жандандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шинжаң кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдуштуруу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулуктун өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Жаңырык жаратуу алдыңкы жасоочулукту чоң күчтү иштөөдөгү биринчи кыймылдаткыч күч. Бүт жер шаарындагы токумачылык машинасы арасындагы Серке керхана катары. Жоодан Шинжаң акыл жөндөмдө машина чектүү шериктиги жакында 10 канча түрдөгү чоң типтеги токумачылык чибирүү жабдуусун үлгүртүп жасап, көп нускадагы түшүм техникасы идаралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Керхананын пахта тароо машина жабдуусу өндүрүш линиясында айланма силиндр үстүнө ичке тыгыз тиштүү ийне чыш жайгаштырылып, өндүргөн кезде кош кабаттуу тиш курулмасына таянып пахтаны тарап жасаган. Шериктик технология изилдеп ачуу бөлүмү изилдеп ачуу инжиниери Хуан Хаучан кабарчыга мурда окшобогон чийки материал түшүмдү алмаштырганда сөзсүз машинаны токтотуп, эки кабаттуу ийне тиши арадыгын киши колду салыштырып теңшөөгө туура келип, бүгүнкү күндө жабдууга эки жүрүш акыл жөндөмдүү теңшөө жабдуусу орнотуруп, арадыгын автоматтык теңшип, өздүк наркын лөөмдөй эле калбай, пахта жиптин сапатын туруктуулаштырганын айтты.

0: тик мындай деди. Бул түрдүү техника биздин жабдууларыбыз. Алып жүрүүчү арыстан сензор менен тизгиндегичке таянып ишке ашып, жалпы 30га жакын сензор жана тизгиндегич септелип, жабдуулардын жүргүзүлүү абарын баарында чагылдырат. Ошондой эле бул жаңы техникалар бул нускадагы пахта таруу машинасын быйыл биздин Шинжаң заводубуздун жылдыз түшүмүнө айландырды. Бул нускадагы пахта таруучу машинага дагы тордо текшерип өлчөө жөндөмүн жаңыдан көбөйтүп, өзөктү таруу району менен арадагы аттарып кеткен районду акыл жөндөмдү теңшөө жөндөмү ишке ашты. Ошону менен бирге түбөлүктүү магнит электр мотордуу техника септелип, электр иштетүү мөлчөрүн 30% төмөндөттү. Жоолаң Шинжаң акыл жөндөмдүү машина чектүү шериктигинин баш директору Пайго Чин жөрөлгөлүү жабдууга салыштырганда ар түмөн миң урчуктуу 70 кишилик киши иштетүү деңгээлине салыштырганда бул нускадагы жабдуу эмгек жыш тиби менен техника жыш тибине карай өсүүнү ишке ашырып өндүрүш линиясын түркүмдөп жасоодон ийкемдүү жасоого карай секирүүсүн түртмөктөгөнүн тааныштырып мындай деди. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда түшүм курбаты 2 эсе артып, тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Буйрутмалар негизинен Шинжаң жана Батыш түндүктөгү 5 өлкө район жана Орто Азия районуна жайгашты. Бүт жер шаарында алдыңкы катардагы токумачылык жабдуу техникасы учурда Шинжаңда алдыңкы жасоочулукту бел кылган замандашкан кесип системасын башым куруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 7-айдын соңуна чейин Шинжаңдын жаң энергия жабдуу генератор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, Комул, Санжа, Үрүмчү, Кашкар, Байынгулун областы турпандан турган 6-10 миллион киловаттара жады жаң энергия базасы курулду. Ошону менен бирге Шинжаң бүт жер шаарындагы көлөмү эң чоң фотоволт кремний негиздүү жаңы материал өндүрүш базасына айланды. Өзгөчө жогору чыңаруудагы электр жеткирүү техникасы бүт жер шаарында алдыңкы катарда туруп, дыйканчылык машина жабдуулары Орчундуу Озун ишке ашырып, Үрүмчү Санжы Шиханза фотоволт үйүрү мамлекеттик алдыңкы жасоочулук үйүрүнө тандалган. Мамлекеттин 9 чоң 10 миллион киловаттара жадуу шамал электр базасынын бири болгон Комул шаарында бул жерде Шинжаңдагы көлөмү эң чоң, кесип келеси эң кемелдүү шамал электр жабдуу жасоочулук базасы курулду. Ара Түркүк ооданындагы жаңырык жаратуу кесип бакчасында Шинжаң Юнда жаңы энергия чектүү жооптуруу шериктиги Комул өндүрүш базасы 7 мегаватт, 8 мегаватт, 10 мегаватт сыяктуу чоң кубаттуу генератор группасын жараткан. 8 мегаваттуу генератор тиби бир күндө бирөө өндүрүлөт. 10 мегаваттуу генератор тиби 1.5 күндө бирөө өндүрүлөт. Шериктик техника атайын кызматкери Чоушин мындай деди. Дагы 16-18 мегаватка чейинки деңиз үстү генераторун изилдеп өнүктүрдүк. Аралашма полот мунардан 170 метр, 180 метр ашаан бийик кандыргалуу мунарды ачып өнүктүрүп, биздин Шинжаңдын Эрмечөл Бөксө тоо, төмөн температуралуу кум бороону сыяктуу кээ бир татаал жумуш абалын атайын ылайыкташтырып септедик. Байлык берекети менен кесип негизин такаанчыктап, Шинжаң жасоочулукта күчтүү район курулушун жалпы бетке жылыштатып, саясат жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесип келесин жогору сапатта өнүктүрүү аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөм коштолгон жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, алдыңкы жасоочулукту сызыл чоң күчтүү иштейт.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 24-күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жакынкы мезгилдеги мамлекеттин зарыл экономика саясатын эмерчикте атай темалуу чечмелөө үйрөнүү алып барды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз атай темалуу үйрөнүштү башкарганда мыналарды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гобияндын экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү бир сыйра орчундуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча Шинжаңдын өнүгүүсү менен мамлекет саясатынын шай келүү түйүнү, күчөө түйүнүн төп таап, ан сайын нактылуу күчтүү иш чаралар менен жылыштатуу, түзөлөштүрүү озуну бекем кармап, бүт жылдык экономика коом өнүгүн ишан милдеттерин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыгаар натыйжа менен партия 20-чы кезек борбордук комитетинен 5-чи жалпы жыйынынын жеңиштүү ачылуусун утурлап алуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном районунун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында 7-айдын 30-күнүндөгү борбордук комитет саясий бюросу жыйынынан рухун изчил түзөлөштүрүү, 15-чи 5 жылдык жоспор программасы жана айыл чарба айыл кыштак кызматы, жаңыча өнөр жайлаштыруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү жана өнүктүрүү, керектөөнү кеңиртүү, ичке сыртка карата ачып жиберүү, Мали акча мамиле, шайкештүү өнүгү, экология, чөйрө коргоо сыяктуу жактарды мерчиктей, саясаттарды чечмелеп, саясатты аткаруунун төптүгүн жогорулатып, изчил түзөлүштүрүүнү ан сайын жакшы бекем кармады. Эркин Тунияз атай темалуу чечмелөөнү тыңшагандан кийин мына буларды көрсөттү. Мамлекеттин зарыл экономика саясаты болсо, мамлекет ичи эл арадан турган эки ири кырдаалды бир өңчөй пландап, экономика коомдун алыска өнүгүүсүнө көз чаптырып жасаган чокуу долбоору. Саясаттын өзөктүү маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, саясаттын артындагы стратегия максатын игерип, саясат оңутун колдон бербей, саясатты аткаруу күчүн күчөлтүү керек. Азыры жыл акырындагы нишан милдеттерге тап коюунун алгылыктуу мезгили. Жер жерлер ар кайсы тармактары түйүндү салага каржы салууга бекем кадалып, эки орчундуу эки жаңы сыяктуу мамлекет жана автоном райондон бир сыйра саясаттарын тез орун алдырууну түртмөктөп, түйүндү аймак, облас, түйүндү сала, түйүндү керхана жана түйүндү түрлөргө үйрүлүп, өлкө даражалуу жетекчилер көтөрүп алган түйүндү түр курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, акырына чейин кармап берекетин чыгаруу керек. Каттоо, суу иштери, шаарды жаңылоо, жасандуу акыл жөндөм кошулган жасоо сыяктуу салаларды мээрчиктей, бир түркүм орчундуу тирек болуу жана алып жүрүү ролуна ээ түрлөрдү пландап, запас дайындап, түрдүн алдыңкы мезгилдүү кызматтарын бачымдатуу керек. Керектөөнүн кызуу бет алышын бекемдеп, аптоуна турак жай сыяктуу дүйүм керектөөнү туруктуулаштырып жана кеңиртип, керектөө мерчем түйүндөрүн колдон бербей, бир түркүм өзгөчөлүк айкын, катышуу мүнөзү күчтүү, маданият саякат кошулган кыймылдарын долбоорлоп алып чыгуу керек. Ар кайсы тармак өз кесип саласынан өнүгө абалын сакталган кыскалык маселелерди маалында игерип, биринчи чепке маалында ишкерлей кирип, жер жерлерден урунтуу маселелерди чечүүсүнө жардам берип жетектеп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөөнүн күчтүү аткаруу күчүн калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Автоном райондун өкмөт системасы партиянын өкмөт кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, стилди түзөтүп, тартипти катаңдаштыруу, чириктикке каршы турууну сызыл күчөлтүп, ан сайын күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, өкмөт системасынын партия стили аруу агдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү тыңгылыктуу бекем кармап, экология, чөйрө, экономика, тергөө, статистика, көзөмөлдө сыяктуу чагылдырган маселелерди түзөтүүнү биргелки жылыштатып, чыныгы кол салып катууларына тийүүдө бекем туруп, маалында түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүдө үздүксүз жаңы берекеттерге кол жеткирүүнү күчөп жылыштатуу керек.
0: Кайдий кызматкерлери, ВМИ кызматкерлеринин турак жай конушунда каттоосу кыйын болуу, жолдонмо жөнөтүү кыйын болуу, септеп жеткирүү кыйын болуу сыяктуу маселелерди чыныгы чечүү үчүн автоном районубуз катыштуу саясаттарды куйругулаш чыгарып, көп жак орток куруп, орток башкаруучу башкаруу үлгүсүн үздүксүз иликтеп, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң акыркы 100 метрин жалпы бетке чыдырлаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү экономика техникачы өнүктөр району Тотунха районуна жайгашкан Шишу Юан конушунда жеткирүүчүлөргө ынак конуш деген ураан белгиси илинген. Конуш көп жөндөмдүү жеткирүүчүлөр мээримдүүлүк өтөгүн жаратып, Тындык эс алуу району, элге оңтойлуу электр зарядтоо району, аксыз суу ичүү району, элге оңтойлуу ремонттоо районун, жеткирүүчүлөр электр барасыптын токтотуу районун айырып чыккан. Жеткирүүчүлөргө ынак септеп жеткирүү линия каритасын конуштун кирип чыгуусу имараттын дубалына чаптаган. Жеткирүүчү Аптыкуюм Абдыким бул чаралар аргылар күйүмдүү сезим бергенин айтып мындай деди. Тамак жеткирүүбүз көп эле оңтойлуу улашты. Конушка кирип чыгуу, электр барасыпты токтотуу, жолдомо алуу району жана көрсөткүчтөрү айкындашты. Биз дагы билеселүүлүк менен тездикти акырындатып жүрүү, калыпты токтотуп, конуштун башкаруусуна жакшы шайкече турган болдук. Конуштун мүлк башкаруу директору Магуан Пин кабарчыга бул чаралар жеткирүүчүлөр жана конуш ээлеринин сунушун толук текшерип изилдегенден кийин орундаштырылганын, мындан кийин ан сайын көп оңтойлуу иш-чараларды уландуу алып чыга турганын айтып мындай деди. Алдыда электр зарядтоо пунктинин жанында аккумулятор алмаштуу пунктин орнотуп, алардын тамак жеткирүү убактын кыскартууну пландап турабыз. Жабдуу башкаруу жагында мүлк башкаруусунун күнүмдүк кыдырып текшерүү планын алып кирдик. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз алдарды жаңадан жумуштанган кишилер тобун турак жай менен камсыздоо жана досторчо көрүнүштү куруу жөнүндөгү кызматты жакшыртуу жөнүндөгү кулактандыруусу автоном райондун 2026-жылдан 2028-жылга чейинки бүтүн конуштан коомдук конушун куруу сапатын жогорулатып берекетин арттыруу 3 жыл

0: септеп жеткирүү тейлөөсү жана башкаруу кызмат көрсөткүчүн жарыялап, 10 айдын 12 күнүнөн баштап аткарыла турган болду. Аптынын районундук турак жай менен камсыздоо жана үлгү коопсуз тейлөө жүргүзүү борборунун кызматкери Чын Чиан көрсөткүчтө конуштун септеп жеткирүүсүн башкаруу ээлеринин өзү башкаруу жана мүлк башкаруу керканасы келишим боюнча аткарууну өз ара бирдикке келтирүү деп бекем туруп, септеп жеткирүүчү жана унаалардын кирип чыгуусу сыяктуу иш түрлөрүн үй ээлери жыйынында орток чечим чыгарып, мүлк башкаруу тейлөө токтому же башкаруу белгилемесине алып кирип, мүлк башкаруусу өз алдына тескөөгө болбой турганы, айрыкча конуштун иш жүзүндүк абалына бириктирип, жабдууларды жайгаштыруу талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Конуш кирүү чектөөсүн, имарат корпустары жол баштоосун, жол көрсөткүчү токтотуу, жүрүүгө тыюу салуу эскертүүсүн, орторукта сактоо алуу боюнча билүүгө тийиштүү иштер, эс алуу району жана орток баарлануучу ажаткана сыяктуу ар түрдүү белгилерди жайгаштыруу талаптарын чаптап, белгини чаптаган орунда көрсөткүчү мазмунду көзгө көрүнүп туруу даражасына карата кичкелей белгилеме чыгаруу керек. Саумоо кылып тизимдөө, өң таанытуу, электрондук эшиктен кирүү сыяктуу тез жүрүү ыңгайын колдонуп, каттоо берекетин жогорулатууга шыктандыруу керек. Септеп жеткирүү унааларын башараман токтотуу, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жолун ээлеп алуу, чөөчөндөр жолу сыяктуу законго кайчы жоруктарга карата мүлк башкаруу тейлөө керканалары эң алды менен насаат кырып тосуп, көп жолун насаат кырып өзгөртпөгөндөргө карата абалды таандуу өрүш керканаларына чагылдыруу керек.
1: 3 жыл баскыч боюнча жетиштирип жаратуу аркылуу Шинжаң Эч Ак автоном райондун 30 усталар шоянын куруп, көптөгөн сала бүт чөлкөмдү каптаган жогору жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоо өрүшүн курду. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Жуңгу темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги агартуу шояны Үрүмчү темир жол усталар шояны автоном райондун тоңгуч түркүмдөгү усталар шояны. Жаңы окуу мезгилинде 469 жаңыдан кызматка кирген курсанттар ушул жерде кызмат ордуна чыгууда мурунку жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш айтырат. Курсант Сайшин мындай деди: «Биз нак майданга баргандан кийин иш жүзүндүк жумуш иштөөбүзгө чыныгы кепилдик кылды. Бул жолку курс аркылуу монтёрлук боюнча орто даражалуу жумушчу кесиптик бөлүгүн алгалы болот. Биринчи чептеги окутуучу жана окуучулар жана акыл жөндөмдү окутуу системасына сөөнүп, 2024 жылдан 2025 жылга чейин Шоян жалпы техник устадан 620 жогору даражалуу техник устадан 235 тарбиялады. Азыр бүт Шинжаңдагы 30 усталар шояны Тяньшандын түштүк түндүгүндө бүт чөлкөмгө жайгаштырууну ишке ашырып, энергия, химия, өнөр жай, электр энергиясы, темир жол, заманбап айыл чарба, негизги жабдуу курулушу, каттоо сыяктуу салаларды каптап, Шинжаңдын негизги жетекчи кесиптери жана одан чөлкөмүнөн өзгөчө кесиптеринин ишмерлери ажатын төп черкештирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын усталар шояны жалпы 1008 майдан курс кулаш жайдырып, 73000 жакын адам ирет тарбиялап, 20000 ашуун адам кесиптик жөндөм даража бөлүгүн сыноо берип алды. Жогору даражалуу жумушчу жана андан жогору жөндөмдүү техник ишмерлер 10000 адамдан ашты. Аптынын райондук баш жумушчулар уюшмасы экономика, техника, эмгек коргоо бөлүмүнүн орун басары башчысы Жоулин Хан мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондун усталар шоянынан 20 жаңыдан көбөйтүп, ар бирөө ар жылы кеминде 1000 реттен ашуун техник жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге техник жөндөм ишмерлерин тарбиялоо, баалоо, шыктандыруу механизмин сызыл кемелдендирип, дагы да көп билимдүү, техникасы жетик, жаңылык жаратууга чебер кесиптик жумушчулар кошуунун жетиштиребиз.
0: 9 айдын 25 күнү Жаңжумбиодон Номго чейинки темир жолго 2 линияны көбөйтүп салуу курулушу Ваңяң Тай вокзалы расмий каттап жүргүзүлүп, Жаңжумбио Ном 2 линиясы бүт линия боюнча ишке киришкен 10000 тонна даражалуу вокзалга айланды. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чаулардын кабарынан угасыздары. Жаңжумбиодон Номго чейинки темир жол болсо Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Түндүк район жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү болуп, Сантанху, Ном сыяктуу сапаттуу нефть көмүр мол чогулган райондорду тизмек деген. Ваңяң Тай вокзалы болсо, Жаңжумбио Ном темир жолу 2 линиясын көбөйтүп салуудагы бир ортомчу учурашуу вокзалы болуп, бул түрдүү учурашуу вокзалы так линиялуу темир жолдун жандоо жолуна барабар болуп, учурашкан кезекчи поезд убактылуу токтоо жол берүү менен камдап, кезекчи поезддун жол берип токтоп туруу убактын өнүмдүү кыскартып, Так линиялуу темир жолдун бүт толкулуу аттоо берекетин жогорулата турат.

0: тұрған өзөктөө жалпы санарат. Жүнгө темир жол үрүмчү дарастоо чектүү шериктиги үрүмчү темир жол курулушка кол башчылык кылуу орду курулуш башкаруу бөлүмүнүн башчысы Мазы күн мындай деди. Акыл жөндөмдү жасоо өрүшүн куруу аркылуу курулушту илгерилетүү коопсуздукту башкарып тизгиндөө. Курулуш иштөө алкагынын бүт барышын ийгерин ишке ашырдык. Мындан башка узун релистүү жеткир аргасы менен релис төшөө технологиясын колдонуп, ары бар болгон линия менен ташымалдоону уюмдаштырууга кийлигишүүнү азайттык. Ошону менен катар курулуш иштөө берекетин жогорудаттык. Линхы Комулу жолу шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн мудуру Соң Паң Ваңяң Тай вокзалынын даражасын өстүрүп ишке кириштирип, Чаңжумбиал Ном 2-чи линиясы 10,000 тонналык оор жүк алып жүрүү вокзалын жайгаштырууну бирден жетигиздештирип, күмүш Айгай кум тоосу Шычентан сыяктуу кийинки вокзал түйүндөрүн өзгөртүү, тескөө жана каттоого бышкан тажрыйба топтоп, иш жүзүнөн өткөрүү жолун туташтырганын айтып, мындай деди. Ушул жолу Ваңяң Тай вокзалын оор жүк алып жүрүүгө даражасын өстүрүп, район участкасынын оор жүк алып жүрүү кезекчи поезддарын каттатуудагы жол берүү шарт жагдайын күчөтүп, Чаңжумбиал Ном 2-чи линиясынын 10,000 тонналык оор жүк алып жүрүүчү кезекчи поезддарын каттатууга мыкты негиз салды. Эми жабдууларыбызды акыл жөндөмдөштүрүп, коргоону иштиктүү жылыштатып, коопсуз башкарып тизгиндөөнү бүт чөлкөмдүү күчөтүп, коопсуз жогору берекеттүү шыдыр болгон Шинжандын көмүрүн сыртка ташуу чоң жорун бүт күчүбүз менен жаратабыз.
1: Алтын күз 9-нчу айда Санжу областындагы 3,040,000 моо пакта арт артынан коз ачып, жалпы беткей машиналашкан чордонду терип жыйноо мезгилине кирди. Кенен кеткен пакта талаасында мол түшүм көрүнүшү көрүлдү. Бул жөнүндө кабарууасыздар. Санжыдагы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптер үлгү көрсөтүү районунун 200,000 моолук заманбап айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу базасына киргенде чоң типтеги пахта терүү машинасы тилке кеткен пахта айдоосунда тартиптүү жумуш иштеп жаткан. Терүү, тайлоо, оромолоо жалпы барышын бири толкулаштырып бүтүрөт. Ар 15 мүнөт айланасында бири толгон тегиз тоголок түргөк формасындагы тайлаган пахта калыпка келип жерге түшөт. Үлгү көрсөтүү району Лаолунхы, Дүкүн Лунхы, дыйканчылык, майданын өстүрүү түтүнү, Таңдалин быйыл 600 модон ашуун жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга мындай деди. База акыл директүү пахта айдоо курулушун бардык күчү менен жылыштатып, өлчөмдөшкөн өстүрүү, суу, семирткич бир толкулашкан ичкелешкен айдоо башкаруу, адамсыз акыл директүү өсүмдүк коргоо сыяктуу илим техник аргаларына сөөнүп, быйыл пахтанын өсүшү жакшы болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Биздин быйылкы пахтанын орточо моо башындык түшүмү 550 кг жетип, быйыл дагы бир мол түшүм жылы болду. Быйыл температуранын кичине жогору болуусунун таасиринде пахта өткөн жылдардагыдан 10 күн эрте бышты. Учурда Санжы областындагы пахтаны машиналашкан терүү жалпы беткей кулаш жайылдырылды. Санжы областтык айыл чарба айылдык штаб идарасы өстүрүү жана дыйканчылык дарларын башкаруу бөлүмү айыл чарба машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Куан Жоң Шуан мындай деди. Бүт облас бир өңчөй планда 568 пахта терүү машинасын терүү биринчи чебине септеп, дыйканчылык машиналарын теңшөө, техникада жетектөө, пахта сатып алуу сыяктуу телегелешкен камсыздоо тейлөөлөрдү тең арышта жүзөлөштүрүп, пахта терүү кызматын жалпы жактан коргоого алды. Мөлчөрдө Санжы областынан пахта терүү кызматы 10-нчу айдын этегинде бүтөт. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Жаңсуу Нантоң шаарынын 12-нчи түркүндөгү Шинжанга шаандуу жардам берүү дарыл отряди эшик алдына барып, милдеттүү оор мүнөздө техника жактан жардам берип жөлө ишмерлерди жетектеп тарбиялоо сыяктуу иш чаралар аркылуу сапаттуу даярдоо тейлөөсүн кулжап одарындагы журчулуктун эшик алдына жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжап ооданы Үчөн Куйзу айылы Токычы кыштагында Нантоң даярдоо отряди эшик алдына барып 81 жаштагы Эмжан Мамыт аксакалдын саламаттыгын текшерип, дары иштей товарын салыштырып, саламаттык күтүнүү долбоорун түзүп берди. Кулжа ооданынан ооруну чогалгандан бери Нантоң шаарынын 12-нчи түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүү дарыл отряди айылдык штабтарга дайымдуу ишкерлей барып, милдеттүү мүнөздөмө берүүнү кулаш жайдырып, журчулуктун кыйын маселелерин бирме бир чечти. Ошону менен бирге кыштак даражалуу саламаттык сактоо үйлөрүн жеринде зыяраттап, негизги катмар дарылоо тейлөө кыйын түйүнү, көйгөйлүү түйүндөрүн аныктады. Дарыл отряди клиникалык чыныгы кол сарып, иштөө, оор мисалдарын талкуулоо, атайын тема боюнча жетектеп тарбиялоо сыяктуу ыңгайлар аркылуу Кулжабу ооданындагы даарылоо кызматкерлеринин мүнөздөмө берип даарылоо урматын жан жактуруу өстүрдү. Нантондун Шинжанга шандуу жардам берүү даарылоо отрядынын атысы Кулжабу оодандык эл доктурканасы наркоз бөлүмүнүн оор басары мудуру Теңжи Алхой мындай деди. Күнүмдүк операцияда ноокастын жанында жетектеп тарбиялоону улашып айтып, күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор наркоз оору мисалдарына каратмалуу, кайра изилдеп талкуу жүргүзүп, чыныгы колдонулмалуу тажрыйбаларды бөлүмдөгү кесиптештер менен ортоктошуп, техниканы бөлүмдө калтырабыз. Оорун очо калган 3 айдан бери дарылоо отряды жалпы 1600 адам иреттен ашуун ноокаска оору мүнөздөп даарылап, 515 операцияны жасоого жетектеп, 5 түрдүү дарылоо жаңы техникасы жаңы түрдүү орун алдырып, дагы жергиликтеги билдүү кадрлардан 10 Нантонго барып билим ашырууга жиберди. Кулжабу оодандык эл доктурканасы сейилге ажыратуу сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру Лиу Бо мындай деди. Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери алып келген жаңы түшүнүк, жаңы техникадан пайдаланып, бөлүм ишканалардын мүнөздөмө берип даарылоо көлөмү үздүксүз кеңирди. Биз да үйрөнгөн техникаларыбызды үздүксүз сиңирип, кабылдап тейлөө курбатыбызды сызыл жогорулатабыз.
1: Жуңчу майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра өзгөчө артыкчылыкка ээ маданият аркылуу элге нарып жеткизүү кыймылдарын алып чыгып, журчулуктун эс алуу күндөрүндөгү турмушун олуктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын укасыздар. Жаркыраган ай асманда турат. Панустары жаркырап жайнайт. 9 айдын 25-чи күнү толгон ай Жуңчу майрамы мээри махабатка толгон кар мекени атындагы 2026 жылдык Алтай шаарынын Жуңчу майрамдык желелеш негизги тема кыймылы башталды. Талаадагы жалпылык жыргалчылык оюн кечелиги, заттык эмес маданият мурастар сал санаасын туюну, түркүн түстүү салиот көркү сыяктуу кыймылдар Алтай ком салиотко толду. Заттык эмес маданият мурастары түнкү базары бир жерде чогулуп, ардут журчулугу менен саякатчылар ай нуру менен ыр обону айкалышкан кар мекенинде бир майдан Жуңчу майрамдык салтанатка чогуу катышты. Алтай шаарынын тургуну Арай Муратбек мындай деди. Пах чиркин. Кыймыл мазмуну абдан мол экен. Заттык эмес маданият мурастар базарын кыдырып, панус табышмагы оюнуна катыштым. Кечинде эшик алдында жогору деңгээлдеги жалпылык жыргалчылык оюн номурларын көрдүм. Дагы түркүн түстүү салиотторду көрүп, Жуңчу майрамын дуумандуу өткөрдүм. Жан дүйнөм жыргалга батты. Хотен шаары күнлөндө ай шоласы жаркырады. Үй бүлө мамлекет чогу бирге болду атындагы Жуңчу майрамы негизги темасындагы желелеш маданият кыймылын өткөрдү. Хотен шаары ынтымак аянты маданият базарында панус табышмак коридору ыр уйкашына жооп берүү, чөгүнгө чөкө ыргытуу, колдо панус жасоо сыяктуу 10 ашуун өз ара таасирлешүү кыймылдарын туюну району катар тизилип, арылуу журчулугу нары берүү жүрүп, ыр сөздөрүн татып, элдик сал санадан үзүр алып, күлкү каткырык ичинде Жумханын озот жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезиништи. Хотен шаарынын тургуну Каутонтон мындай деди. Нак майданда абдан көп мол мазмунду саттык эмес маданият мурастар түрүн туюндум. Табылган мол болду. Эңсар ооданы Жуңчу майрамдык байыркы ыр сөздөр боюнча тордо зээн сыноо жарышын өткөрүп, журчулуктун жооп берүү барышында Жуңчу майрамын сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Комул шаардык кооз өнөр сарайы чебер кол менен айды сунушту. Жуңчу майрамын өткөрүү атындагы бала чакалуу кыймыл өткөрүп, ата-энелер менен балдар шайкешип ураштыруу, чаптап жасалгалоо, мээримге толгон бала чакалуу көз ирмемдерди ортого өткөрдү. Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсү борбору бий сахнасында түшүндө 5000 жылга кайтуу атындагы Жуңгонун тарыхтан берки жөрөлгөлүү жуңгочо кийим кечек көргөзмө оюн номурлары жаркын көрсөтүлдү. Чин хандын айбаттуулугу Вэй жендин тартымдуулугу таң суң доорундагы гүлдөнгөн доор салапаты ар тартынан көрсөтүлдү. Чаң ыынын айга чыгуусу, гүл кыстарган сулуу кыз сыяктуу өзгөчө оюн номурлары кезеги менен коюлуп, кийим кечелери желбиреп, Жумханын жөрөлгөлүү кийим кече кооздугунан саякатчылар мээримин үз албады. Сычуандык саякатчы Ван Анпин мындай деди. Бул жерден окшобогон маанайды сезиндим. Алардын кийим кечелеринин баары жакшы экен. Биз да кээ бир видеолорду тасмага алдык. Жуңчу майрамын бул жерде өткөрүү абдан маанилүү экен.
0: Жоңчуу майрамдык эс алууда бүрүн шаардык ажайып гана желелеш жоңчуу негизги темалуу маданият кыймылдарын арып чыгып, көпчүлүк көргөзмө көрүп тоюуну барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Эс алуу мезгилинде бүрүн шаардык ажайып гананын дайымдуу көргөзмөсү калыптуу ачып жиберилип, жоңчуу элдик салтанатын түшүндүрүү, жөрөлгөлүү колдоо жасоонун тоюуну, жоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш Чакан сабакканасы маданият эстеликтеринин негизги темасын жетектеп көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды тең арымда улашыш айдырган. Үчүнчү кабаттагы Чиң доорундагы Минго чыныгы көрүнүштүү Көчөр районунда театр оюну ажайып гана кыймылы кызыктуу алып чыгылды. Саякатчылар ажайып гана ичиндеги өзара таасирлешүүчү артисттерин ээрчип майдан сарайдагы билдетти бүтүрүп, күмүш акчага ээ болуп, күмүш акча аркылуу Көчөр районунда кушкер даамдуу нан, ай токоч сыяктуу өзгөчө маданият жаратмандык белектерине алмаштырган Шани Юфей энеси менен бирге көргөзмөнү айланган. Ал кабарчыга мындай деди: абдан жакшы ойноого болот экен, ар көптөгөн күмүш акчаларга ээ болуп, мен бул күмүш акчага бир ай токоч алмаштырып энеме жегиздим. Энемдин жоңчуу майрамын куттуктайм. Чөйгүн кайындагы чыныгы көрүнүштүү концерт, мол өзара таасирдешме тоюуну, балдарды бир жагынан ойноп, дагы бир жагынан тоюнуп, тарыхы элдик салтананы билгизип, көргөн билгендерин арттырып, өзгөчө жоңчуу өткөрдү. Заттык эмес маданият мурастарын тоюуну районунда фалан сүрөт, саман сүрөт, камырайкел сыяктуу заттык эмес маданият мурас түрдөрү саякатчыларды ат башын буруп тоюунуга электирген. Чыгыш түндүктөн келген саякатчы Жаңы ачы үй бүлөсүндөгү 5 жанды арып, аптоон айдап Шинжанга келип, атайын бир күндү тандап, ажайып кананы экскурсиялаган. Ал мындай деди: бул жерден фалан сүрөтү, камырайкели дегендей кол өнөр буюмдар абдан назгары керемет экен. Себеби буларды жасоого убакыт жана зээн күч коройт. Бекем туруп иштегенде анан ушундай кереметтей сонун кырып жасап чыгууга болот. Өтө көркөм, бир көрүүгө арзыйт экен. Мындан башка бүрүмчү шаардык ажайып канадагы жоңчуу элдик салтанатын түшүндүрүү, жоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш чакан сабакканасы, жоңчуу негизги темалуу маданият эстеликтери жол баштап көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, ажайып канада сакталган маданият эстеликтердеги ай менен баш кошунун аңгемесин чечмелеген. Бүрүмчү шаары тургуну Чан Чен атайын баласын ээрчип экскурсияга келген. Ал мындай деди: бул маанай абдан жакшы болуптур. Балам дагы башкалар менен бирге жасап таасирлешип, жаңыча сезимде болду. Балам абдан кызыкты. Үрүмчү шаардык ажайып кананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл мындай деди: биз жоңчуу желелеш кыймыл аркылуу шаар тургундары саякатчыларды ажайып кананы экскурсиялоо барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун чөйгү ыңгайында сезинип, маданият жытынатылгон жоңчуу сонун майрамын өткөрүүнү үмүт кылдык. Мамлекет майрамы мезгилинде биз 10 канча түрдүү тартымдуу кыймылды жоспордоп алып чыктык. Карын шаар тургундарынан сызыл назар оодарып, катышуусун тосуп алабыз.
1: Быйыл жоңчуу майрамы менен мамлекет майрамы кабатталып келип, эс алуу мезгилин бирлештирип сапарга чыгуу узун линиялуу саякат базарынын жандануусуна түрткү болду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, ашаан узун майрамдык эс алуу мезгилинде алыска сапарга чыгууга жатып коё берилгендиктен, Шинжаң мамлекет боюнча майрамдык эс алуу убактын бирлештирип, сапарга чыгып саякаттоодогу кызуу нишандуу жери болуп, Шинжаңдын алтын көзүндөгү узун линиялуу саякаты саякатчылардын кеңири жактыруусуна ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Сечаңдын сандуу маалыматында эс алуу убактын бирлештирүү үлгүсү саякатка чыгуу терезе мезгилин узартып, сапарга чыгуу курулмасында өзгөрүү болгонун көрсөттү. Жоңчуу майрамдык эс алуу мезгили кыска сапардуу саякатты негиз кылса, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө аттап саякаттоо салыштырмасы 82% жогорулап, узун линиялуу саякат негизги агымга айланып, саякатчылардын жарымына жакыны майрамдык эс алуу мезгилдерин бирлештирип сапарга чыгуусу 8 күндөн аша турган болуп, жетерлүү майрамдык эс алуу мезгили Шинжанга келип, ичкерлей саякаттоону кызуу тандоого айландырган. Үрүмчү Шинжаң боюнча саякатты чогултуу, таракайлаштыруу борбору катары Ханас, Иле сыяктуу жерлер менен туташат. Шинжаңдын өзгөчө күзгү көрүнүшү сырттан келген зор түркүмдүк саякатчыларды Шинжаңга кирүүгө электирип, ар кайсы чоң саякат кооперативдери күз мезгилде күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди. Шинжаң Шыңшин эл аралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Шыңшин мындай деди: 7-нче айда пландары түзүлүп болгон, 9-нче айдыгы негизинен азыр толук болду. Ал эми 10-нче айдагы болжол менен 10-нче айдын ортолоруна чейин

0: кабылданып болду. Негизги линия жолу Иля Канастагы түштүк Шинжаңда Кашкарды мерчиктейт. Жаштарда бар, дагы биздин картаңдар бар, ал тургайдагы кээ бир соодагер коноктор бар, дагы кээ бир үй бүлө чогулушу бар, көпчүлүктүн быйылкы кызыл угаптан жогору. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдын жалпы толкулуу маданият саякатын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 50% артты. Мында учак билети, поезд билетин алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 51% артты. Мейман сарай элдик конолголорду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 49% артты. Көрк райондорун алдын буйрутуу мөлчөрү мезгилдеги салыштырганда 37% артты. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери түштүк жана түндүк Шинжаңдын күз күнүндөгү линия жолдорун кылдаштырып, күтүп алуу тейлөөсүн жакшыртып, саякат туюнуусуна кепилдик кылды.
1: 9 айдын 25-чи күнү 3-чү кезектүү Шинжаң Кашкар маданият кесиби көргөзмө соода жарманкеси башталды. Жалпы 230 ашуун керхана көргөзмөгө катышты. Бул жөнүндө кабарууга сыздары. Бул жолку көргөзмө бөлмө ичи, бөлмө сырты эки чоң көргөзмө районун камтып, көргөзмө аянты 10300 чарчы метр болуп, Кашкар маданият саякат кесиби асыл түшүндөрү, аймак областы маданият кесиби асыл түшүндөрү, Шинжаңдын шандуу жардам берген өлкө шаарлардын маданият саякат кесиби өзгөчөлүгү сыяктуу 16 негизги тема көргөзмө району орундаштырылган. Заманбап маданият жаратмандык көргөзмө районунда Шинжаңдын ич сыртынан келген керханалар көптөгөн өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн ара келген. Көргөзмөгө катышкан керхана Шинжаң Шиңлиу маданият жаратмандык чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Сынлай кабарчыга мындай деди. Азыр Ньюзе көйнөк, учкучтар кийими желелешин чыгардык. Нак майданда тикелей сатып алса болот. Санарып маданият саякат көргөзмө районунда бир түркүм алдыңкы жээктеги маданият саякат санарып туюну жабдуулары чордондо жарык көрдү. AI көрүүгө жол баштоо машинасы, VR көзөйнөгү, көз менен 3D туюну жабдуусу сыяктуулар көргөзмөгө катышкандарды таң калтырды. Көргөзмөгө катышкан керхана Шанхай Юшин маалымат таратуу чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Ваң Боо мындай деди. Биз бул жолу алып келген түшүмдөр жеңил аражадуу, тек бир көз айнек менен эле санарып мазмунун ичине киргизип, кино формасы аркылуу ар бир майдан көрүнүштү чөкмө ыңгайда тоюну кабылат. Бул жолку көргөзмө 3 күн болуп, көргөзмө мезгилинде тең арчта маданият саякат керханалар түр, түшүм тааныштыруу, сүйлөшүү, чиркешүү жыйыны, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп коюу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу сыяктуу телегелишкен кыймылдар өткөрүлөт.
0: 9 айдын 25-чи күнү түштөн кийин 2026 жылдык токсун лагманы чүйгүн даамдар мезгили желелеш маданият саякат керектүү кыймылы жана жуңха улуту ортоок тулку таанымын бекем уюту боюнча маданият саякаттын жоорулушуусун илгери сүрүү кыймылы башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы Шинжаң 1-чи лагманы токсун лагманы, лагман элемести негизги тема кылды. Кыймыл лагман сөзү курбат жарышы менен башталды. Токсун ооданынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген лагман жасоо чеберлери бир сахнада өнөр таймашка катышты. Камыр жууруу, камыр ийлөө, лагман сөзү, куурмасын кууруу аркылуу түсү менен жыты бири-бирин толуктап тел болгон токсун лагманы ар тартынан казандан чыгып, кушкер жыты чар тарапка тарады. Жарышка катышкан чебер Малин лагман кана тижараты менен алектенгенине 30 жыл болгон. Бул жолку кыймылга катышуу үчүн алдагы жаңылык жаратып бүтүндөй жаңы лагман куурмасын изилдеп чыкты. Ал мындай деди. Менин жаратмандык куурмам бар. Ал койдун кабыргасы. Яңдуужун дагы Яугу 90 ак өрүк данеги салынды. Азыктык курамы мол, өзгөчө даамдуу. Бүт мамлекетибиздин жер-жерлериндеги достордон Шинжаңга келип чүйгүн даамдарды татып көрүүсүн каршы алабыз. Кыймыл нак майданда дагы гүлдү, унаа менен кыдырып саякатты. Адабият көркөмүнөр оюн номураларын коюу, чырак жагып тилек тилөө, панус табышмагын табуу сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып чыгылды. 9 уян 90 пуң менен 99 түрдүү токсун лагманын жеш атындагы элге нарп жеткизүү туюну кыймылы да калың шаар тургундары менен саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Саякатчы Лихан Чен мындай деди. Мен атайын бүгүн түштө тамак жебей келип бул жерден тамактандым. Тамак абдан жакшы экен. Эң маанилүү болгону гүлдү буна. Коюлган оюн номурлары болду. Абдан шанга бөлөндүк. Токсундуктардын оттой кызуу маанайын сезиндим. Майрамдык маанай коюу болду. Токсун Маданият Саякат Идарасы партугруппасынын шудесе, орун басар баш

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхай элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат угармандар. Эми монголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң?

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү, күнгө жексенби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним республиканы утпай татайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Чан Фу Чиңди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Ныгматты тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-нчи юл орденине ээ болгон Биңдуан 9-ши 161-нчи тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейдою менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Чоңчум мамлекет майрамды кош майрамда шаар тургундары жана саякатчылардын эс алуу күнүндөгү турмушун байытуу, көп кайнарлуу асыл маданият саякат уюнусун жаратуу үчүн Үрүмчү алтын күздөгү Үрүмчү бактылуу Үрүмчүдө сиз менен жолугушу баш темалуу желелеш кыймылды маңыздуу орунга коюп жолго койду. Жалпы 169 түр боюнча 300 майдандан ашуун маданият саякат кыймыл өткөрүлүп, 4 чоң баш тема бөлүгү көңүл коюп тургузулуп, бүт жаштагылардын саякат кылуу ажатына шайкештирилет. Күзгү мол түшүм көркү, мол түшүм кубанычы бөлүгүндө жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамына биргелештирип, адабият көркөм өнөр оюндары, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюну, дыйкандар сүрөт көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылат, саякатчылар атыздан мөмө өзү, юбиң жасоо, куюкуа гүлү балын жасоо катарлуу үрп адат эгинчилик түрлөрүн тереңдей чөгүү формасында тоюнуп, күздөгү мол түшүм кубанычынан каныгача үзүр алат. Күздө көркөм өнөрдүн тартымдуулугунан үзүр алуу, ырлуу түстө чагылдыруу бөлүгүндө жаркын түйүндөр толук болуп, чоңчу майрамдык көркөм өнөр кечелиги миң киши чогуу ырдап бийлеп, мамлекет майрамдык салют кечелигинен турган үч чоң маңыздуу кыймыл баштамчы кылынып, театр кана би театры, картон майрамы, байыркы стилдеги кийим кийип сонор жүрүү, балык панус сейили, тери куурчак оюну катарлуу көп кайнарлуу оюндар шайкештирилип, чуңкуга жүрөлгөн Чуңкуа жөрөлгөл маданияты менен жергилик адабият көркөм өнөрүнүн тартымдуулугу чар тараптуу чагылдырылат. Күз сейил аркылуу кууз көрүктөрдөн үзүр алуу, баш калаада кубанычка, балкууда шаар асыл саякат линиясынан алтысы жолу коюлуп, кызыл база, маданият эстеликтери, ажайып кана майдан сарайлары, тоо талаа көркү жана өзгөчө көчөлөр жалгаштырылды. Синжаң байыркы экология бакчасы ат өнөр оюндары, өсүмдүктөр бакчасы алтын күздөгү чуюкуар гүлү көргөзмөсү, айлык ыштак поэзия чогулушу катарлуу өзгөчө кыймылдар арт артынан өткөрүлүп, баш калаанын күз көркүнөн үзүр алуу формасы чагылдырылат. Күз даамдарынын тартымдуулугу кызылдыкка бөлөнгөн турмушта кубанычтуу чогулуу назарды шаардагы кызуу турмуш көркүнө үйрөлтүп, ар кайсы чоң соода тегеректери, чүйгүн даамдар жарышы, өзгөчө базар, адабият көркөм өнөр көргөзмө оюндарын кулаштырып, чүйгүн даамдар аркылуу кубанычтуу чогулуп, эс алуу күндөрүндөгү керектүү маанай жаратылат. Кош майрам мезгилинде бүт шаардагы жалпылык маданият майдан сарайлары аксыз ачып жиберилет, негизги катмар бирлешме көңүл ачуу, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, соода тегерегинде сатууну жылыштатуу катарлуу нарп жеткирүү кыймылдары өткөрүлөт, ар кайсы чоң көрүк райондору, театркана, киноканалар билет баасын кемейтүү, кечирим кылуу, өзгөчө жеңилдик берилген жүрүштү билет, сыйлыктуу чүчү кулак тартуу жыргалчылыгы катарлуу көп түрдүү элге нарп жеткирүү чараларын жолго коюп, шаар тургундары саякатчыларды кош майрамды жайдар өткөрүү, баш калаанын күздөгү жылуулугу жана кызуу турмуштун тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'den 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кадактуулар, мандар, Чоңчу майрамы мамлекет майрамы келүү учурунда берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучуларынан кемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлуган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жаң Фучинди тааныштырабыз. Жаң Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы батыш түндүк талаа армиясы 359 лүү 718 тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфэн согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жаң Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукулу жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфэн ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жаң Фучин Лайфэнга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Саңхоу районунда Маодуң күнчиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улуу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жаң Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакыт жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтеке эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жаң Фучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып, кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жаң Фучинге республика ордени ыйгарылды.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт түрмө көздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Тянышан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Тянышан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү. Сиздерге Тянышандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен чогуу өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Бүгүн 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Ныгматты тааныштырабыз.

Мен жана атам экеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жимсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Люго үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып, 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар, деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай атанеден Багыйгүл 13-тү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен Улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга электирип, жалпы 20 000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам, деди.

Ардактуу ормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу армандар, бир үз улан табыз татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1 июль орденине болгон Беңдуан 9-шы 161-туанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейдо Юу менен таанышабыз.

Биринчи июл ордени болгон 1961-1 тууганынын эс алууга чыккан кызматкери Вэй Дайо былтыр 9-айда башчу Си Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда Синжаңдагы ар улут, ар сана өкүлдөрү менен чыңын пейил көрүшкөн кезде көрүнүштү эске алып, сыймыктанган түрдө мындай деди. Башчуде жолугушуу Нак майданына келгенде бүт майданда узакка чейин алкыш үндөрү жаңырып турду. Башчуде көпчүлүккө кол булгап урмат билдирип, улам-улам өкүлдөр менен чын пейил сүйлөшүп, көпчүлүк менен сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Ал кезде мен төшүмө 1-июл орденин тагынып, биринчи катарда турдум. Толкундандым жана бактылуу сезиндим. Сүйлөп бул жерге келгенде Вэй Дайонун көзү жашка толду. Ал бул өмүрүмдө эч иш кылбаган болсом дагы партия жана мамлекет мага ушунча жогору сыймык берди. Мен жүрө албай калганга чейин чегер ачалгындап чегер коргоону жалгаштырам деди. Убакытты 1964 жылга кайтырсак, ал кезде 24 жаштагы Вэй Дайо аскерликтен сыймык менен кесип алмаштырды. Ал партия жана мамлекеттин чакырыгына дил күрүүн катып, белеселүүлүк менен Синжаңга келип тың жер ачып, чегер коргоого тизимделип, үйүн чегер линиясындагы Сарбулак жайлоосуна жайгаштырды. Ошондон улам үйүм жолдун акыркы учунда, чегер ташы үйүмдүн артында, чегерадагы дайра жегинде эгинектим, чегер линиясында уй кой бактым деген жашоо Вэй Дайо жубайлардын күнүмдүк турмушуна айланды. Сарбулак жайлоосу иш жүзүндө бир барчак акыртала. Кыш мезгилинде кар жаап, кычыраган суук болот. Жайда чымын жиркей каптап кетет. Айланада канча 10 км чөлкөмдө тургундар абдан аз болчу. Илгери шарт түйшүктүү кездерде дайыма калың кар түшүп, жолдор тосулуп, тек кычкыл шорлуу суу ичүүгө, кермеде туруп, муздак мому жегенге туура келет эле. Вэй Дайо аялынын жоролугунда чегер линиясын коргоп, ар күнү чегер коргоодогу 4 кухар, 1 эски чайнек, 1 радио, 1 турнабай, 1 камчысын алып, ата мекендин чегер линиясын нактылуу текшерди. 60 канча жылдан бери чегер чалгындо жалпы барышы 200 000 км ашып, чегерага жакындашкан 10 000 ашуун мал чарбаны тосуп, чегерага жакындашкандардан 1000 адам реттен ашуунду насаат кылып кайтарды жана тосту. Жылдардын өтүүсү менен Вэй Дайо чегер линиясындагы тирүү чегер ташына журтташтардын назарындагы лаубаяга айланды.

биринчи үй ордени таратып, партия ичинде кең жогору сыймыкты партия жана эл үчүн көрүнүктүү салым кошкон коммунисттик партия мүчөлөрүнө берди. ВДУ дагы булардын ичинде эле. Ошол жылы орден берүү сахнасына чыккан көрүнүштү эске алганда ВДУ азыр дагы кадимкидей толкунданат. Ал мындай деди: Башруди өзү мага орден берди жана мага силер баатырсыңар деди. Атасынын ак жүрөктүүлүгү балдардын жүрөгүндө терең тамыр тартты. 2017 жылы ВДУ'нун экинчи кызы Вэй Пинг Шандундагы кызматынан баш тартып, Сарбулак жайлоосуна келип конуштанып, атасынан күч улоо таягын өткөрүп алып, чегира коргоочу болуп, чегира чалгындап, чегира коргоо аңгемелерин үгүт кылып, кызыл аңгемелерди түшүндүрүп, кум бороондо такшалып өсүп жетилди. Вэй Пинг мындай деди: Атам өмүр бою бир эле жумуш кылды. Ата мекен үчүн чегира коргоду, мен анын алгачкы мүлөсү боюнча чегираны уланды коргоймун. Карт аскердин бекем туруусу чегира коргогон жаш эл сакчысынын алгачкы мүлөсүн жаркытты. 2019 жылы Жэжяң ИИБ улук жаш Чэнь Юньсоң Сарбулак жайлоосуна келип, Шинжаң чегирадан кирип чыгуу чегира коргоо текшерүү баш пункти Тарбагатай чегира башкаруу тармагы атилетинин Жээк чегира сакчыканасы Сарбулак чегира сакчы иштери пунктинде туруштуу эл сакчысы болуп ВДУ менен коңшу болду. Жаңнандагы суу мекенинен батыш түндүк чегирасына чейин Какыр талаадагы жалгыздык, журтун сагынуу азабы илгери Чэнь Юньсоңду кетүү оюна келтирген. ВДУнун сөз аракет аркылуу үл көрсөтүүсү менен ар жолку журчулукту куткарып жардам берүү, тынч амандыкты коргоо иш жүзүндөлүгү барышында Чэнь Юньсоң чегира коргоо ишенимин чыңалтты. Жаштык көктөмүн чегира чалгындоо жолуна сиңдирип, алгачкы мүдөөнү чегира ташы жанына койду. Ал мындай деди: Лаубай аганын бекем туруусу мага чегира коргоонун түйшүктүү эмес, кайра жоопкерчилик, тандоо эмес, кайра аркалоо керектигин билдирди. Өткөн 60 жылдык чегира чалгындоо жолун эстегенде ВДУ толкунданган түрдө мындай деди: Чегира чалгындоонун шарты барган сайын жакшыланды. Эскирген жолдор түптүз карамай жолго айланып, чалгындоо машинабызда бар болду. Дагы учкучсуз учакта иштете турган болдук. Арыл учурчулугунун турмушу барган сайын жакшыланды. Кийим кечек тамак аштан камсанабайт, ынтымак, ырашкер өтөт. Мени дагы да кубандырганы болсо, барган сайын көптөгөн жаштар Шинжаңга келип, чегира районунда тамыр тартып, ата мекенге жооп кайтарууну каалай турган болду.

0: Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшүнов уулумун. Өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 9. ayının 27. günü gün gecekşembi. Ардактуу ормандар, алды менен бери өзүнүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кери ауданында өзгөчө шекер камышты сынак ретинде өстүрүп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошту. Шаяр ауданындагы журтуна кайтканда ачуу окуучусу Мардан Мамат темгил богу багып, байоо жолуна жүрдү. Жайка аштыктын думандуу мезгилинде сатып алуу негизинен акырлашып, мамлекет боюнча жалпы 100 миллион тонна буудай сатып алынды. Жүнгү Аалам мекиндик пунктиндеги Аалам мекиндиги жашылча багы орбитада 14 түрдө өсүмдүк жетиштирилди. Ардактуу ормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, азыр Күн Лүн тоосунун түштүк этегиндеги Керия ооданынын Көк Ярайлы Ордо Терек кыштагында алыскы Гуаншиден келтирилген 24 000 түп шекери камышы көздүн күн нурунда өсүп жатып, жапжашыл жалбырактары түп түзөсүп, катар катар ирэтке турган аскерлерге окшойт. Бул түштүк Шинжаңда сейрек кездеше турган шекер камыш эгинчилик тажрыйбатызы. Ошондой эле Шинжаңдын түштүктүн мөмөсүн түндүккө тигүү барышындагы жүзөлөшүп тамыр тарткан дагы бир үрөөн болуп эсептелет. Биз бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Гуанши шекер камышынын түштүк Шинжаңдан орно чогалып, кандай өсүп жатканы жөнүндө айтып беребиз.

Эгинчи түтүн чаң миң жоң ата зыгырында зоңолтуруп көз алдындагы алты моолук шекер камышка карап көздөрүнүн жылмаюу көрүнүп мындай деди. Шекер камышы жерге туурасынан көмүлгөн, өсүп чыккандан кийин түптүз түрдө жогору карай күн сайын жакшы өсөт экен. Былтыр канча он түп өстүрүп сынап көрдүм. Ойлобогон жерден аябай таттуу чыгып көпчүлүктүн баары жергиликтүү экен деп айтышты. Түштүк Синжан базарындагы шекер камышы узак мөөнөт сырттан которуп ташылгандыктан баасы жогору, муктаждык көп болсо да, бирок өз жеринде айдап сынап көрүүгө анчайын көп киши батына албаган. Кыштак коллектив элегиндеги алсыз жүрөлгөлүү эгинчиликтин берекети төмөн болуудай кыйын маселени чечүү үчүн орто тирек кыштак назарын бул таттуу кесипке каратты. Көкөр айылдык өкмөт базар байлыгын атайын чиркештирип, атайын каржыны колго келтирип, кесиптик эгинчилик техникасын киргизип, айыл чарба техника адистерин түйүндөтүрүп жетекчилик кылууга сунуш кылып, сорт тандоо, суу, жер семирткичтен куру аралыгын долбоорлоп, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөгө чейин болгон бүт барышты өлчөмдөшкөн техника тирөөчү менен камдады.

Кышта кылымта бастырмай эгенчилиги үстү ачык эгенчилик кылуудан турган кош жолдо жүрүүдөй сынак үлгүсүн колдонуп, окшош болбогон чөйрөдөгү шекер камыштын өсүү чагылдырылуусу, кант курамынын чогултулуусу жана түшүм ченеми касиетин системалуу салыштырып, түштүк Синжаңдын аба климатына шай келе турган жергиликтештер айдоо техникасы жөнүндө кадам сайын изденди. Азыр сынак иретинде айдоо берекети жакшыланып, шекер камыштын өсүү абалы кишини кубандырды. Шекер камыш эгинчилиги түштүк Синжаңда бир батымдуу сынак болду. Көкөр айылынын орун басар башчысы Махмут Абдулин мындай деди. Биз үлгү көрсөтүп алдын жол коюу, түйүн аркылуу чөлкөмүн жетектөөдө бекем туруп, быйыл түшүм алгандан кийин тажрыйбаларды кортундулап, техниканы кемелдендирип, бүт кыштактагы дыйкандарды жалгашкан эгинчилик кылууга акырындык менен жетектеп, өзгөчө шекер камышы кесибин калыкты байытуудагы жетекчи кесипке айландырабыз. Канча 10 түбүн сынак кылып айдоодон 6 мо көлөмгө чейин орто терек кыштагынын шекер камышы тажрыйбасы. Түштүктө жүйүзө болсо түндүктө пынсрос жүйүзөсү болуудай жөрөлгүлүү таанымды бузуп жиберди. Ошондой эле түштүк Синжаңдагы айыл кыштак кесиптеринин тибин өзгөртүүдө бир жаңы жол ачты. Кесип гүлдөнсө айыл кыштактар гүлдөнөт. Түштүк Синжаңда заманбап жабдуулуу айыл чарба кесип алкагынын тез илгери сүрүлүүсүнө эрчи барган сайын көп түштүк мөмөлөрү сынак иретинде өстүрүүдөн көлөмдүү өстүрүүгө жаңылыкты татып көрүүдөн байуу кесибине бет алды. Кериянын шекер камышы, Каракаштын шаң жабысы, Каргалыктын гыласы, Пайзабаттын чинмейи сыяктуу бир катар үрөндөр какыр талаада тамыр тартып, таттуу мөмө берип эле калбай дагы да маңыздуусу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү негизин мыктуулады.

0: Ардактуу урмандар, жогоруда айылга кыштактарды аралап күлдөнүгө назар турмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгө түздү. Шаяр оодандагы журтуна кайткан даашы окуучусу Мардан Мәмәттин Темгил Богубаккан аңгемесин айтып беребиз. Мардан Мәмәт даашы окуп жаткан кезинде мал чарба бакмачылык кесибин үйрөндү. Окуусун бүткөн соң журтунун өнүгүүсүн ойлоп, Таарым айылы Калият кыштагына кайтып келип, өзгөчө бакмачылыкка аттанды. 2 жыл өнүгүү аркылуу Темгил Бугу бакмачылык көлөмү алгачкы 10 канчадан бүгүнкү күндөгү 64 көбөйүп, Мардан бир аты чыкпаган даашы окуучусунан алыс жакынга атагы чыккан буга адисине айланып, билими жана техникасы менен айыл кыштактын көрдүү топурагында керемет чарба жаратуу жооп кагазын жазды. Таашы бүтүргөндөн кийин Мардан шаардын айылык штагына ылайык келе турган өзгөчө бакмачылык жолун табууну ойлоду. Бир жолку капс кезметте ал кыска видео өрүшүндө Темгил бугунун багуу учурун ээлеп, бугу мүйүзү, каны, этинде катылган зор базар наркын кыраакылык менен байкады. Далилдин өтүмдүүлүгү үчүн ал атайын, жийилин, Хэлюңжаң сыяктуу Темгил бугу бага турган негизги райондорго барып үйрөнүп текшерип, бакмачылык техникасы менен базар абалын системалуу ээледи. Журтуна кайтып келгенден кийин ал кунт кой бизилдеп, бир сорттуу бугунун алдыңкы мезгилдик салынмасы 30 000 юандай болорун. Бирок эркек бугунун мүйүзү бир жылда 2 жолу кесилерин, бирөөнүн бир жылда орточо эсеп менен 3-5 килограммга чейин мүйүз алгалы болорун. Базар баасы боюнча ар килограммын 4 000 юандан эсептегенде пайдасы кыйыл эле жакшы болорун билди. Ошону менен бирге Темгил бугунун оттоо жеринин кеңири, оңой көнө турганын, ошол жердеги мол жүгөрү пахалы, беделлер менен баккалы боло турганын, бакмачылык өздүк наркын тизгиндегели болорун билди. Ал кесиптик жөндөмүнө таянып, толук текшерип изилдеп жана илмий эсеп жасап, анан бул түрдү баштоону чечим кылды. Темгил бугуну багуу андай оңой олтоң иш эмес. Мардан мал чарба бакмачылык кесиптик билим артыкчылыгын толук өрчүтүп, сабакканада үйрөнгөндөрүн иш жүзүндүүлүк жөндөмүн айландырды. Күнүмдүк багууда ал ар күнү короону көңүл коюп тазалап, чөптү жакшы кошуп, Темгил бугунун абалын акырындык менен күзөтүп, башкача абал болсо маалында байкап бир жаңсыл кылды. Туй турган кезинде илмий тандап жетиштирип жана көңүл коюп сортун жакшылап, сапатын жогорулатып, сорт тобунун көлөмүн акырындык менен кеңиртти. Тоют берүүдө ал жергиликтүү тоют байлыгын ылайыктуу теңчеп, өздүк наркын тизгиндеди, ары кубатынын тепетеңдигине кепелетти кылды. Мына ушундай күзөтүү, эстелик алуу теңшөөнү асылдаштырып, башкаруу үлгүсү болгондуктан, бугу мүйүзүнүн сапатына жана бугулардын катар кошулуусуна чыныгы кепилдик кылып, түшүндүрмөнүн базарда моюндалуусуна бекем негиз салды. Алгачкы 10 канча бугуну сынап багуудан баштап, бүгүнкү күндө короо калдыгы 64 жеткенге чейин Мардан туруктуу өнүгүү жолунда жүрдү. Ал өзгөчө бакмачылыкта пайда алууга шашса болбой турганын, сөзсүз сапатына кепилдик кылган негизде көлөмүн уландоо кеңиртүү керектигин жакшы билет. Азыр анын бакмачылык майданындагы эркек бугулар 24 жетип, бугу мүйүзү ченеми жылдан жылга ашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолу акырындык менен кеңирди. Келечек жөнүндө ал толгон ишеним менен мындай деди: көлөмүн уландоо кеңиртип, көбөйтүү техникасын өстүрүп, бугуларымды 200 жеткирип, Темгил бугу бакмачылыгын Калиет кыштагында чыныгы көлөмдүү кесип калыпташтырамын.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Коңчу майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын тупрак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тияншандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлуган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан Той Уюу менен таанышабыз. Той Уюу 1930 жылы 12 айда Жэжяң, Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кудум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунгу Жунгучу эмчилиги илимдер академиясынын Жунгучу дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Той Уюу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жүнгүчү өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Той Уюу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Той Уюу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкычы эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100% жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Той Уюу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Той Уюу Нобель физиология же медицина сыйлыгын алып, Жунгудогу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобель лекциясында Чинхау затын байкоо Жунгунун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу урмандар, Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр макубат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шуй Жыңвын менен таанышабыз. Жылы жайда Желиндашөдө дектор, алып баруучулук кесибин бүтүргөн Шуй Жыңвын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга 1 жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путунхуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлуу окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Баң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шуй Жыңвын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй астейилдил кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуу бекимине келдим. Мен сыноодо жакшы таш өгөтөмүн. Корлада арлуу окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2020

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тиян Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Мамлекеттик аштык жана азаттык материал запас сактоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр жайкы аштыктын думандуу мезгилинде сатып алуу акырлашуу баскычына кирген болуп, күзгү аштык сатып алуунун төрдөй даярдык кызматтары негизинен бүткөн. Мамлекет боюнча жалпы 100 миллион тонна буудай, 12 миллион тонна эрте бышаар, сүйрөкөй шалы сатып алынган болуп, илгерилөө тездиги былтыркыдан бир аз тез болгон. Жайкы аштык сатып алуунун думандуу мезгилиндеги сатып алуу кулаш жайдырылгандан бери ар кайсы жерлер аштык коопсуздугуна партия комитети өкмөт тең жооптуу болууну астайыл жүзөлөштүрүп, пазарлаштырып сатып алуу жана саясат мүнөздү жыйнап сактоону биргелки жоспорлоп, шартка карай иш көрүп, аштык өндүрүүчү сатуу көмөктөштүгү менен айыл чарба керканаларынын чиркештирүүсүн уюмдап, базардын жашоо күчүн берекетти өрчүтүп, жайкы аштык сатып алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, базардын жүрүшүүсү туруктуу болду. Мамлекеттик аштык жана азаттык материал запас сактоо идарасы аштык запас сактоо мекемесинин башчысы Лоо Шоучуан мына буларды билдирди. Мамлекеттин катыштуу тармактары Хынан, Анхуйда буудайдын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун маалында жолго койду. Жаңшы Хунанда эрте бышаар сүйрөкөй шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун жолго койду. Азыр сатып алынган эң төмөн сатып алуу баасындагы буудай 1 миллион 200 миң тоннага, эрте бышаар сүйрөкөй шалы 900 миң тоннага жетип, базарды туруктуулаштыруу, жоромолду туруктуулаштыруу ролу бир чама жакшы өрчүтүлдү. Күзгү аштыктын сорту көп, түшүмү зор, чөлкөмү кең болуп, думандуу мезгилде сатып алуу 9-нчу айдын акырында башталып, келер жылы 4-нчу айдын акырына чейин жалгашат. Азыр күзгү аштыктын өсүү абалы жакшы, чыгыш түндүк, түндүк жүнгөл сыяктуу негизги өндүрүштөр райондорунда жүгөрү эгинчилик көлөмү ашты. Түшүм абалы бир чама жакшы, келечек бир айда эгер оор апаттуу аба ырайы көрүлбөсө, түшүм жогору абалды сактайт. Лоо Шоучуан мына буларды билдирди. Азыр аштык кампаларынын кампас ыйымдылыгы, сатып алуу каржысы, кызматчы, жабдуу шайман сыяктуу даярдыктар бүтүп, быйылкы күзгү аштыктын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеминин 350 миллион тонна айланасына жетүүсү божомолдонду. Кийинки арымда мамлекеттик аштык жана азаттык материал запас сактоо идарасы күзгү аштык сатып алуу сатуу кырдаалына жакын көңүл бөлүп, базарды күзөтүү жана маалымат жарыялоону күчөтүп, түрдүү негизги тулкуларды базарга кирип тилгири сатып алууга жетектеп, аштык запас сактоо керканаларынын жетектөө, түрткү болуу ролун толук өрчүтүп, шартка ылайык келе турган райондордо орто, кеч бышаар шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында жолго коюп, дыйкандардын аштык сатуу жолдорунун шыдырлыгына кепилетти кылат. Ошону менен бирге дыйкандардын аштыкты илимий сактоосуна жетекчилик кылууну күчөтүп, аштык өндүрүштөн кийинки тейлөө борборлорунун кургатуу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу ролун берекетти өрчүтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, киреше арттыруусуна жардам берет.

Жакында тунугуч кезектүү аалам каттоосу медициналык курулуш жыйыны Тянжин шаарында ачылды. Шэнжоу 21-ci номерлуу аалам кемесинин учкучусу Чжан Хунжан жыйында сүрөт жана видео аркылуу Жунго аалам мекендеги пункти аалам мекендеги жашылча багынын мол түшүм натыйжасын көрсөттү. Тааныштырууга караганда азыркы чейин мамлекетибиз Шыңсай, Сабиз, Күнкарама, Карт

Köşkü buğday сыяктуу 14 түрдө өсүмдүктүн 20 канча түрдө сортун орбитада жетиштирүү сынагын бүтүрүп, келечекте аалам мейкиндиги пунктинде көлөмдөштүрүп айдоо үчүн мыкты техника негиз салган.

Жакында Жиңдуң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы тоногуч чийки жаңы түшүмдөрдүн муздак жел эсимал ташуу боюнча өз алдына тижарат кылуу кампасы ачылып тижарат баштап, Жиңдуңдан чийки жаңы түшүмдөрдүн муздак жел эсимал ташуу тейлөөсү тоногуч жолу түндүк Шинжаң районун каптап, чийки жаңы товарларды кампада сактоо, ташуудан бөлүштүрүп жеткирүүгө чейин болгон бир тулкулашкан камдоо желеси кепилети менен камдады. Түндүк Шинжаң районундагы керектөөчүлөр эң тез болгондо ошол күнү жеткириле турган чийки жаңы түшүмдөрдү тордо сатып алуу туюнусунан баарлана алат.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү станциябыздан ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүлүңүздөр. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 8 айдын 17 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-төн 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын торуп көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдушуу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулук өнүгүсүн бачым түртмөктөдө.
3: Аптоном районубуз жеткирүүчүлөргө жакын коомдук конуш курулушун бачымчылыштатып, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң соңку 100 метрин шыдыр жалгады.
2: Бүт Шинжаңда аптоном районунун 30 усталары шөйөрүн курулуп, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү кесип ажаты менен төп чиркешти.
3: Жаңжун Мяодан Номго чейинки темир жолдун Ваңяң Тай вокзалы ачылып жүргүзүлүп, бүт линиядагы экинчи түмөн 1000 тонна даражалуу вокзалга айланды.
2: Жоңчуу майрамдык эс арууда автоном районунун жер жерлери желелеш маданиятта элге нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезинди.
3: Жоңчуу мамлекет майрамдык эс алуу кабатталып келип, Шинжаңдын алтын күздөгү узун линиялуу саякатын ого бетер жандандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шинжаң кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдуштуруу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулуктун өнүгүсүн бачым түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Жаңыркчылатуу алдыңкы жасоочулукту чоң күчтү иштедеги биринчи кыймылдаткыч күч. Бүт жер шаарындагы токумачылык машинасы арасындагы серке керхана катары. Жоодан Шинжаң акыл жөндөмдө машина чектүү шериктиги жакында 10 канча түрдөгү чоң типтеги токумачылык чибирүү жабдуусун үлгүртүп жасап, көп нускадагы түшүм техникасы идаралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Керхананын пахта таруу машина жабдуусу өндүрүш линиясында айланма, силиндр үстүнө ичке тыгыз тиштүү ийне жыш жайгаштырылып, өндүргөн кезде кош кабаттуу тиш курулмасына таянып, пахтаны тарап жасаган. Шериктик технология изилдеп ачуу бөлүмү изилдеп ачуу инжиниери Хуан Хаучан кабарчыга мурда окшобогон чийки материал түшүмдү алмаштырганда сөзсүз машинаны токтотуп, эки кабаттуу ийне тиши аралыгын киши колду салыштырып теңшөөгө туура келип, бүгүнкү күндө жабдууга эки жүрүш акыл жөндөмдүү теңшөө жабдуусу орнотуруп, аралыгын автоматтык теңшеп, өздүк наркын лөөмдөй эле калбай, пахта жиптин сапатын туруктуулаштырганын айтып мындай деди. Бул түрдүү техника биздин жабдууларыбыз алып жүрүүчү арыстан сензор менен тизгиндегичке таянып ишке ашып, жалпы 30га жакын сензор жана тизгиндегич септелип, жабдуулардын жүргүзүлүү абалын баарында чагылдырат. Ошондой эле бул жаңы техникалар бул нускадагы пахта таруу машинасынын быйыл биздин Шинжаң заводубуздун жылдыз түшүмүнө айландырды. Бул нускадагы пахта таруучу машинага дагы тордо текшерип өлчөө жөндөмүн жаңыдан көбөйтүп, өзөктү таруу району менен аралыгы аттарып кеткен районду акыл жөндөмдү теңшөө жөндөмү ишке ашты. Ошону менен бирге түбөлүктүү магнит электр мотордуу техника септелип, электр иштетүү мөлчөрүн 30% төмөндөттү. Жоодан Шинжаң акыл жөндөмдү машина чектүү шериктигинин баш директору Пайго Чин жөрөлгөлүү жабдууга салыштырганда ар түмөн 1000 урчукту 70 кишилик киши иштетүү деңгээлине салыштырганда бул нускадагы жабдуу эмгек жыш тиби менен техника жыш тибине карай өсүүн ишке ашырып, өндүрүш линиясын түркүмдөп жасоодон ийкемдүү жасоого карай секирүүсүн түртмөктөгөнүн тааныштырып мындай деди. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда түшүм курбаты 2 эсе артып, тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Буйрутмалар негизинен Шинжаң жана Батыш түндүктөгү 5 өлкө район жана Орто Азия районуна жайгашты. Бүт жер шаарында алдыңкы катардагы токумачылык жабдуу техникасы учурда Шинжаңда алдыңкы жасоочулукту бел кылган замандашкан кесип системасын бачым куруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 7 айдын соңуна чейин Шинжаңдын жаң энергия жабдуу генератор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, Комул, Санжа, Үрүмчү, Кашкар, Байынгулдун областы турпандан турган 6-10 миллион киловаттар жады жаң энергия базасы курулду. Ошону менен бирге Шинжаң бүт жер шарындагы көлөмү эң чоң фотоволт кремний негиздүү жаңы материал өндүрүш базасына айланды. Өзгөчө жогору сыңаруудагы электр жеткирүү техникасы бүт жер шаарында алдыңкы катарда туруп, дыйканчылык машина жабдуулары Орчунду оозун ишке ашырып, Үрүмчү Санжы Шыйганза фотоволт үйүрү мамлекеттик алдыңкы жасоочулук үйүрүнө тандалган. Мамлекеттин 9 чоң 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасынын бири болгон Комул шаарында бул жерде Шинжаңдагы көлөмү эң чоң, кесипчелеси эң кемелдүү шамал электр жабдуу жасоочулук базасы курулду. Ара Түркүк ооданындагы жаңырык жаратуу кесип бакчасында Шинжаң Юнда жаң энергия чектүү жооптуулук шериктиги Комул өндүрүш базасы 7 мегаватт, 8 мегаватт, 10 мегаватт сыяктуу чоң кубаттуу генератор группасын жараткан. 8 мегаваттуу генератор тиби бир күндө бирөө өндүрүлөт. 10 мегаваттуу генератор тиби бир жарым күндө бирөө өндүрүлөт. Шериктик техника атайын кызматкери Чоушин мындай деди. Дагы 16-дан 18 мегаватка чейинки деңиз үстү генераторун изилдеп өнүктүрдүк. Аралашма полот мунардан 170 метр, 180 метр ашаан бийик кандыргалуу мунарды ачып өнүктүрүп, биздин Шинжаңдын Эрмечөл Бөксө тоо, төмөн температуралуу кум бороону сыяктуу

0: Бу кээ бир татаал жумуш абалын атайын ылайыкташтырып септедик. Байлык берекети менен кесип негизин такаанчыктап, Шинжаң жасоочулукта күчтүү район курулушун жалпы бетке жылыштатып, саясат жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесип келесин жогору сапатта өнүктүрүү аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөм коштолган жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, алдыңкы жасоочулукту сызыл чоң күчтүү иштейт.
1: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 24-нчү күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жакынкы мезгилдеги мамлекеттин зарыл экономика саясатын эмерчикте атайы темалуу чечмелөө үйрөнүү алып барды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз атайы темалуу үйрөнүштү башкарганда мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гобияндын экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү бир сыйра оорчундуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча Шинжаңдын өнүгүүсү менен мамлекет саясатынын шай келүү түйүнү, күчөө түйүнүн төп таап, ансайын нактылуу күчтүү иш чаралар менен жылыштатуу, түзөлөштүрүү озуну бекем кармап, 3 жылдык экономика коом өнүгүн ишан милдеттерин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыгаан натыйжа менен партия 20-нчы кезек борбордук комитетинин 5-нчи жалпы жыйынынын жеңиштүү ачылуусун уктурлап алуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басар шудеси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында 7-нчи айдын 30-нчу күнүндөгү борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рухун изчил түзөлөштүрүү, 15-нчи 5 жылдык жоспор программасы жана айыл чарба айыл кыштак кызматы, жаңыча өнөр жайлаштыруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү жана өнүктүрүү, керектөөнү кеңиртүү, ичке сыртка карата ачып жиберүү, малия акча мамиле, шайкештүү өнүгүү, экология, чөйрө коргоо сыяктуу жактарды мерчиктей, саясаттарды чечмелеп, саясатты аткаруунун төптүгүн жогорулатып, изчил түзөлөштүрүүнү ансайын жакшы бекем кармады. Эркин Тунияз атайы темалуу чечмелөөнү тыңшагандан кийин мына буларды көрсөттү. Мамлекеттин зарыл экономика саясаты болсо, мамлекет ичи эл арадан турган 2 ири кырдаалды бир өңчөй пландап, экономика коомдун алыска өнүгүүсүнө көз чаптырып жасаган чоку долбоору. Саясаттын өзөктүү маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, саясаттын артындагы стратегия максатын игерип, саясат оңутун колдон бербей, саясатты аткаруу күчүнү күч алтуу керек. Азыр жыл акырындагы нишан милдеттерге тап коюунун алгылыктуу мезгили. Жер жерлер ар кайсы тармактары түйүндүү салага каржы салууга бекем кадалып, 2 орчундуу, 2 жаңы сыяктуу мамлекет жана автоном райондун бир сыйра саясаттарын тез орун алдырууну түртмөктөп, түйүндү аймак, облас, түйүндү сала, түйүндү керхана жана түйүндү түрлөргө үйрүлүп, өлкө даражалуу жетекчилер көтөрүүгө алган түйүндү түрү курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, акырына чейин кармап берекетин чыгаруу керек. Каттоо, суу иштери, шаарды жаңылоо, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо сыяктуу салааларды мээрчиктей, бир түркүм орчундуу тирек болуу жана алып жүрүү ролуна ээ түрлөрдү пландап, запас дайындап, түрдүн алдыңкы мезгилдүү кызматтарын бачымдатуу керек. Керектөөнүн кызуу бет алышын бекемдеп, автоунаа турак жай сыяктуу дүйүм керектөөнү туруктуулаштырып жана кеңиртип, керектөө мерчем түйүндөрүн колдон бербей, бир түркүм өзгөчөлүк айкын, катышуу мүнөзү күчтүү, маданият саякат кошулган кыймылдарын долбоорлоп алып чыгуу керек. Ар кайсы тармак өз кесип саласынан өнүгүү абалын сакталган кыскалык маселелерди маалында игерип, биринчи чепке маалында ишкерлей кирип, жер жерлерден урунтуу маселелерди чечүүсүнө жардам берип жетектеп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн күчтүү аткаруу күчүн калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Автоном райондун өкмөт системасы партиянын өкмөт кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде баштан боюга бекем туруп, стилди түзөтүп, тартипти катаандаштыруу, чириктикке каршы турууну сызыл күч алтып, ансайын күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, өкмөт системасынын партия стили аруу агдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү тыңгылыктуу бекем кармап, экология, чөйрө, экономика, тергөө, статистика, көзөмөлдөө сыяктуу чагылдырган маселелерди түзөтүүнү биргелки жылыштатып, чыныгы кол салып катууларына тийүүдө бекем туруп, маалында түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүдө үздүксүз жаңы берекеттерге кол жеткирүүнү күчөп жылыштатуу керек.
0: Куайди кызматкерлери Ваймай кызматкерлеринин турак жай конушунда катуусу кыйын боору, жолдонмо жөнөтүү кыйын боору, септеп жеткирүү кыйын боору сыяктуу маселелерди чыныгы чечүү үчүн Абдырам районунун катыштуу саясаттарды куйругула чыгарып, көп жак ортоок куруп, ортоок башкаруучу башкаруу үлгүсүн үздүксүз иликтеп, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң акыркы 100 метрин жалпы бетке чыдырлаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү экономика техникачы өнүктүр району Тотунха районуна жайгашкан Шишу Юан конушунда жеткирүүчүлөргө ынак конуш деген ураан белгиси илинген. Конуш көп чөндөмдүү жеткирүүчүлөр мээримдүүлүк өтөгүн жаратып, Тындыгуу эс алуу району, элге оңтойлуу электр зарядтоо району, аксыз суу ичүү району, элге оңтойлуу ремонттоо районун, жеткирүүчүлөр электр барасыптын токтотуу районун айырып чыккан. Жеткирүүчүлөргө ынак септеп жеткирүү линия каритасын конуштун кирип чыгуусу имараттын дубалына чаптаган. Жеткирүүчү Абдыкыйым Абдыким бул чаралар аргылар күйүмдүү сезим бергенин айтып мындай деди. Тамак жеткирүүбүз көп эле оңтойлуу улашты. Конушка кирип чыгуу, электр барасыпт токтотуу, жолдомо алуу району жана көрсөткүчтөрү айкындашты. Биз дагы билеселүүлүк менен тездикти акырындатып жүрүү, калыпты токтотуп, конуштун башкаруусуна жакшы шайкече турган болдук. Конуштун мүлк башкаруу директору Магуаң Пин кабарчыга бул чаралар жеткирүүчүлөр жана конуш ээлеринин сунушун толук текшерип изилдегенден кийин орундаштырылганын, мындан кийин ан сайын оңтойлуу иш-чараларды улаандуу алып чыга турганын айтмындай деди. Алдыда электр зарядтоо пунктунун жанында аккумулятор алмаштыруу пунктун орнотуп, алардын тамак жеткирүү убактын кыскартууну пландап турабыз. Жабдуу башкаруу жагында мүлк башкаруусунун күнүмдүк кыдырып текшерүү планын алып кирдик. Жакынкы жылдардан бери Абдырам району салдарты жаңыдан жумуштанган кишилер тобун турак жай менен камсыздоо жана досторчо көрүнүштү куруу жөнүндөгү кызматты жакшыртуу жөнүндөгү кулактандыруусу Абдырам районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки бүтүн конуштан коомдук конушун куруу сапатын жогорулатып берекетин арттыруу 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып жеткирүүчүлөрдүн эшиктен кирүүсү кыйын, септеп жеткирүү кыйын болуу маселесин чечүүнү айкындаштырып, жеткирүүчүлөр тейлөөсүнө кедерги болуу, кесип менен алпырышчылардын тейлөө жоругу калыпка түшпөө сыяктуу маселелерди түйүндү жөнгө салды. Ошону менен катар бүтүн коомдук конуш курулушуна бириктирип, көнү эски конуштардын электр барасыпт токтотуу, электр зарядтоо, коомдук конуш ашканасы сыяктуу жабдуу кыскарыктарын өзгөртүп толуктады. Учурда Абдырам район боюнча 10900 кесиптешкен мүлк башкаруусу конуштарга тейлөө жүргүзүү барышында 92.2% конуш жеткирүүчү жана септеп жеткирүү унааларынын бирдей кирүүсүн ишке ашырган. Жакында Абдырам районубуздагы Абдырам районунун турак жай конушу ичинде КАИДИ тордон септеп жеткирүү тейлөөсү жана башкаруу кызмат көрсөткүчүн жарыялап, 10 айдын 12 күнүнөн баштап аткарыла турган болду. Абдырам райондук турак жай менен камсыздоо жана үлгү коопсуз тейлөө жүргүзүү борборунун кызматкери Чын Чиаң көрсөткүчтө конуштун септеп жеткирүүсүн башкаруу ээлеринин өзү башкаруу жана мүлк башкаруу керканасы келишим боюнча аткарууну өз ара бирдикке келтирүү деп бекем туруп, септеп жеткирүүчү жана унаалардын кирип чыгуусу сыяктуу иш түрлөрүн үй ээлери жыйынында орток чечим чыгарып, мүлк башкаруу тейлөө токтому же башкаруу белгилемесине алып кирип, мүлк башкаруусу өз алдына тескөөгө болбой турганы, айрыкча конуштун иш жүзүндүк абалына бириктирип, жабдууларды жайгаштыруу талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Конуш кирүү жеректөөсүн, имарат корпустары жол баштоосун, жол көрсөткүчү токтотуу, жүрүүгө тыюу салуу эскертүүсүн, орторукта сактоо алуу боюнча билүүгө тийиштүү иштер, эс алуу району жана орток баарлануучу ажатканы сыяктуу ар түрдүү белгилерди жайгаштыруу талаптарын чаптап, белгини чаптаган орунда көрсөткүчү мазмунду көзгө көрүнүп туруу даражасына карата ичкелей белгилеме чыгаруу керек. Саумо кырып тизимдөө, өң таанытуу, электрондук эшиктен кирүү сыяктуу тез жүрүү ыңгайын колдонуп каттоо берекетин жогорулатууга шыктандыруу керек. Септеп жеткирүү унааларын башараман токтотуу, өрт өчүрүү өрттөн сактануу жолун ээлеп алуу, чөөчөндөр жолу сыяктуу законго кайчы жоруктарга карата мүлк башкаруу тейлөө керканалары эң алды менен насаат кырып тосуп, көп жолун насаат кырып өзгөртпөгөндөргө карата абалды таандуу өрүш керканаларына чагылдыруу керек.
1: 3 жыл баскыч боюнча жетиштирип жаратуу аркылуу Шинжаң Эчак Абдунум райондун 30 усталар шоянын куруп, көптөгөн сала бүт өлкөмдү каптаган жогору жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоо өрүшүн курду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жумго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги агартуу шояны Үрүмчү темир жол усталар шояны автоном райондун тоңуш түркүмдөгү усталар шояны. Жаңы окуу мезгилинде 469 жаңыдан кызматка кирген курсанттар ушул жерде кызмат ордуна чыгууда мурунку жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш айтырат. Курсант Сайшин мындай деди: "Биз нак майданга баргандан кийин иш жүзүндөк жумуш иштөөбүзгө чыныгы кепилдик кылды. Бул жолку курс аркылуу монтёрлук боюнча орто даражалуу жумушчу кесиптик бөлүгүн алгалы болот. Биринчи чептеги окутуучу жана окуучулар жана акыл жөндөмдү окутуу системасына сөөнүп, 2024 жылдан 2025 жылга чейин Шоян жалпы техник устадан 620, жогору даражалуу техник устадан 235 тарбиялады. Азыр бүт Шинжаңдагы 30 усталар шояны Тяньшандын түштүк түндүгүндө бүт чөлкөмгө жайгаштырууну ишке ашырып, энергия, химия, өнөр жай, электр энергиясы, темир жол, заманбап айыл чарба, негизги жабдуу курулушу, каттоо сыяктуу салаларды каптап, Шинжаңдын негизги жетекчи кесиптери жана Одан чөлкөмүнүн өзгөчө кесиптеринин шмерлер ажатын төп черкештирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын усталар шояны жалпы 1008 майдан курс кулаш жайдырып, 73 миңге жакын адам ирет тарбиялап, 20 миңден ашуун адам кесиптик жөндөм даража бөлүгүн сыноо берип алды. Жогору даражалуу жумушчу жана андан жогору жөндөмдүү техник ишмерлер 10 миң адамдан ашты. Автоном райондук баш жумушчулар уюшмасы экономика, техника, эмгек коргоо бөлүмүнүн орун басары башчысы Жолин Хан мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондун усталар шоянынан 20 жаңыдан көбөйтүп, ар бирөө ар жылы кеминде 1000 реттен ашуун техник жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге техник жөндөм ишмерлерин тарбиялоо, баалоо, шыктандыруу механизмин сызыл кемелдендирип, дагы да көп билимдүү, техникасы жетик, жаңылык жаратууга чебер кесиптик жумушчулар кошунун жетиштиребиз.
0: 9-айдын 25-чи күнү Жаңжумиодон Номго чейинки темир жолго экинчи линияны көбөйтүп салуу курулушу Ваньян Тай вокзалы арасымы каттап жүргүзүлүп, Жаңжумио Ном экинчи линиясы бүт линия боюнча ишке киришкен экинчи 10 миң тонна даражалуу вокзалга айланды. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чаулардын кабарынан угасыздары. Жаңжумиодон Номго чейинки темир жол болсо Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Түндүк район жолунун алгырыктуу курамдаш бөлүгү болуп, Сантанху, Ном сыяктуу сапаттуу нефть көмүр мол чогулган райондорду тизмек деген. Ваньян Тай вокзалы болсо, Жаңжумиао Ном темир жолу экинчи линиясын көбөйтүп салуудагы бир ортомчу учурашуу вокзалы болуп, бул түрдүү учурашуу вокзалы так линиялуу темир жолдун жандоо жолуна барабар болуп, учурашкан кезекчи поезд убактыруу токтоо жол берүү менен камдап, кезекчи поезддун жол берип токтоп туруу убактын өнүмдүү кыскартып, так линиялуу темир жолдун бүт толкулуу каттоо берекетин жогорулата турган өзөктүү жабдуу саналат. Жумго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол курулушка кол башчылык кылуу орду курулуш башкаруу бөлүмүнүн башчысы Мазы Күн мындай деди: "Акыл жөндөмдү жасоо өрүшүн куруу аркылуу курулушту илгерилетүү, коопсуздукту башкарып тизгиндөө. Курулуш иштөө алкагынын бүт барышын ийгерин ишке ашырдык. Мындан башка узун релистүү жеткир аргасы менен релис төшөө технологиясын колдонуп, ар бар болгон линия менен ташымалдоону уюмдаштырууга кийлигишүүнү азайттык. Ошону менен катар курулуш иштөө берекетин жогорулаттык." Линхэ Комул жолу шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн мудуру Сон Паң Ваньян Тай вокзалынын даражасын өстүрүп ишке кириштирип, Жаңжумиао Ном экинчи линиясы 10 миң тонналык оор жүк алып жүрүү вокзалын жайгаштырууну бирдем жети кыздаштырып, күмүш, айгай кум тоосу, Шичентэн сыяктуу кийинки вокзал түйүндөрүн өзгөртүү, тескөө жана каттоого бышкан тажрыйба топтоп, иш жүзүнөн өткөрүү жолун туташтырганын айтып, мындай деди: "Ушул жолу Ваньян Тай вокзалын оор жүк алып жүрүүгө даражасын өстүрүп, район участникасынын оор жүк алып жүрүү кезекчи поезддарын каттатуудагы жол берүү шарт жагдайын күчөтүп, Жаңжумиао Ном экинчи линиясынын 10 миң тонналык оор жүк алып жүрүүчү кезекчи поезддарын каттатууга мыкты негиз салды. Эми жабдууларыбызды акыл жөндөмдөштүрүп, коргоону иштиктүү жылыштатып, коопсуз башкарып тизгиндөөнү бүт чөлкөмдү күчөтүп, коопсуз, жогору берекеттүү, шыдыр болгон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу чоң жорун бүт күчүбүз менен жаратабыз."
1: Алтын күз 9-нчы айда Санжу областындагы 3 миллион 40 миң мо пакта арт-артынан коз ачып, жалпы беткей машиналашкан чордонду терип жыйноо мезгилине кирди. Кенен кеткен пакта таласында мол түшүм көрүнүшү көрүлдү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Санжыдагы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптер үлгү көрсөтүү районунун 200 миң моолук заманбап айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу базасына киргенде чоң типтеги пахта терүү машинасы тилке кеткен пахта айдоосунда тартиптүү жумуш иштеп жаткан. Терүү, тайлоо, оромолоо жалпы барышын бири толкулаштырып бүтүрөт. Ар 15 мүнөт айланасында бири толгон тегиз тоголок түркөк формасындагы тайлаган пахта калыпка келип жерге түшөт. Үлгү көрсөтүү району Лаолунхы, Дөкүн Лунхы, дыйканчылык, майданын өстүрүү түтүнү, Таңдалин быйыл 600 модон ашуун жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга мындай деди. База акылы директору пахта айдоо курулушун бардык күчү менен жылыштатып, өлчөмдөшкөн өстүрүү, суу, семирткич бир толкулашкан ичкелешкен айдоо башкаруу, адамсыз акылы директору өсүмдүк коргоо сыяктуу илим техника аргаларына сөөнүп, быйыл пахтанын өсүшү жакшы болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Биздин быйылкы пактанын орточо моо башындык түшүмү 550 килограммга жетип, быйыл дагы бир мол түшүм жылы болду. Быйыл температуранын кичине жогору болуусунун таасиринде пакта өткөн жылдардагыдан 10 күн эрте бышты. Учурда Санжу областындагы пактаны машиналашкан терүү жалпы бетке кулаш жайылдырылды. Санжу областык айыл чарба айыл кыштак идарасы өстүрүү жана дыйканчылык дарыларын башкаруу бөлүмү айыл чарба машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Гуанжин Шуан мындай деди. Бүт облас бир өңчөй планда 568 пахта терүү машинасын терүү биринчи чебине септеп, дыйканчылык машиналарын теңшөө, техникада жетектөө, пахта сатып алуу сыяктуу телегейлешкен камсыздоо тейлөөлөрдү тең арышта жүзөлөштүрүп, пахта терүү кызматын жалпы жактан коргоо алды. Мөлчөрдө Санжу областынан пахта терүү кызматы 10-нчы айдын этегинде бүтөт. Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Жаңсу Нантоң шаарынын 12-нчи түркүндөгү Синжанга нишандуу жардам берүү дарыл отряди эшик алдына барып, милдеттүү оор мүнөздө техника жактан жардам берип жөлө ишмерлерди жетектеп тарбиялоо сыяктуу иш чаралар аркылуу сапаттуу даярдоо тейлөөсүн кулжап оодарындагы журчулуктун эшик алдына жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжап ооданы Үчөн Куйзуу айылы Токычы кыштагында Нантоң даярдоо отряди эшик алдына барып 81 жаштагы Эмжан Мамут аксакалдын саламаттыгын текшерип, дары иштей товарын салыштырып, саламаттык күтүнүү долбоорун түзүп берди. Кулжап ооданынан ордуна чогалгандан бери Нантоң шаарынын 12-нчи түркүмдөгү Синжанга нишандуу жардам берүү дарыл отряди айыл кыштактарга дайымдуу ичкерлей барып, милдеттүү мүнөздөмө берүүнү кулаш жайдырып, журчулуктун кыйын маселелерин бирме бир чечти. Ошону менен бирге кыштак даражалуу саламаттык сактоо үйлөрүн жеринде зыяраттап, негизги катмар дарылоо тейлөө кыйын түйүнү, көйгөйлүү түйүндөрүн аныктады. Дарыл отряди клиникалык чыныгы кол сарып иштөө, оор мисалдарын талкуудоо, атайын тема боюнча жетектеп тарбиялоо сыяктуу ыңгайлар аркылуу Кулжап ооданындагы дарылоо кызматкерлеринин мүнөздөмө берип дарылоо урматын жан жактыруу өстүрдү. Нантоңдун Синжанга нишандуу жардам берүү дарылоо отрядынын атысы Кулжап оодандык эл доктурканасы наркоз бөлүмүнүн оор басары мудуру Теңжи Алхой мындай деди. Күнүмдүк операцияда ноокастын жанында жетектеп тарбиялоону кулаш жайдырып, күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор наркоз оору мисалдарына каратмалуу, кайра изилдеп талкуу жүргүзүп, чыныгы колдонулмалуу тажрыйбаларды бөлүмдөгү кесиптештер менен ортоктошуп, техниканы бөлүмдө калтырабыз. Оорун очо калган 3 айдан бери дарыл отряди жалпы 1600 адам иреттен ашуун ноокаска оор мүнөздөп дарылап, 515 операцияны жасоого жетектеп, 5 түрдүү дарылоо жаңы техникасы жаңы түрдүү орун алдырып, дагы жергиликтеги белдүү кадрлардан ондуу Нантоңго барып билим ашырууга жиберди. Кулжап оодандык эл доктурканасы сейилдик ажыратуу сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру Лиу Бо мындай деди. Синжанга нишандуу жардам берүү адистери алып келген жаңы түшүнүк, жаңы техникадан пайдаланып, бөлүм ишканалардын мүнөздөмө берип дарылоо көлөмү үздүксүз кеңирди. Биз да үйрөнгөн техникаларыбызды үздүксүз сиңирип, кабылдап тейлөө курбатыбызды сызыл жогорулатабыз.
1: Жуңчу майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра өзгөчө артыкчылыкка ээ маданият аркылуу элге нарып жеткизүү кыймылдарын алып чыгып, журчулуктун эс алуу күндөрүндөгү турмушун молуктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жаркыраган ай асманда турат. панустары жарқырап жайнайт. 9-нчы айдын 25-нчы күнү толгонай жоңчуу майрамы мээри махабатка толгон кар мекени атындагы 2026 жылдык Алтай шаарынын жоңчуу майрамдык желелеш негизги тема кыймылы башталды. Талаадагы жалпылык жыргалчылык оюн кечелиги, заттык эмес маданият мурастар салт-санаасын туюну, түркүн түстүү салют көркү сыяктуу кыймылдар Алтай ком салютко толду. Заттык эмес маданият мурастары түнкү базары бир жерде чогулуп, ардут журчулугу менен саякатчылары ай нуру менен ыр обону айкалышкан кар мекенинде бир майдан жоңчуу

0: айрамдык салтанатка чогуу катышты. Алтай шаарынын тургуну Арай Муратбек мындай деди. Пах чиркин. Кыймыл мазмуну абдан мол экен, заттык эмес маданет мурастар базарын кыдырып, панус табышмагы оюнуна катыштым. Кечинде эшик алдында жогору деңгээлдеги жалпылык жыргалчылык оюн номурларын көрдүм. Дагы түркүн түстүү салиотторду көрүп, Чуңчу майрамын думандуу өткөрдүм. Жан дүйнөм жыргалга батты. Хотен шаары көңлөндө ай шоласы жаркырады. Үй бүлө мамлекет чогу бирге болду атындагы Чуңчу майрамы негизги темасындагы желелеш маданият кыймылын өткөрдү. Хотен шаары ынтымак аянты маданият базарында панус табышмак коридору ыр уйкашына жооп берүү, чөгүнгө чөкө ыргытуу, колдо панус жасоо сыяктуу ондон ашуун өз ара таасирлешүү кыймылдарын туюну району катар тизилип, арылуу журтчулугу нары берүү жүрүп, ыр сөздөрүн татып, элдик сал санадан үзүр алып, күлкү каткырык ичинде Жумханын озот жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезиништи. Хотен шаарынын тургуну Каутоңтоң мындай деди. Нак майданда абдан көп мол мазмунду саттык эмес маданият мурастар түрүн туюндум. Табылган мол болду. Эңсар ооданы Чуңчу майрамдык байыркы ыр сөздөр боюнча тордо зээн сыноо жарышын өткөрүп, журтчулуктун жооп берүү барышында Чуңчу майрамын сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Комул шаардык кооз өнөр сарайы чебер кол менен айды сунушту. Чуңчу майрамын өткөрүү атындагы бала чакалуу кыймыл өткөрүп, ата-энелер менен балдар шайкешип ураштыруу, чаптап жасалгалуу, мээримге толгон бала чакалуу көз ирмемдерди ортого өткөрдү. Шинжаң эл аралык чоң базар Жөөчөндөр көчөсү борбору бий сахнасында түшүндө 5000 жылга кайтуу атындагы жүнгөнүн тарыхтан берки жөрөлгөлүү жүнгөчө кийим кечек көргөзмө оюн номурлары жаркын көрсөтүлдү. Чин хандын айбаттуулугу Вэй жендин тартымдуулугу Таң Суң доорундагы гүл дөңгөн доор салапаты ар тартынан көрсөтүлдү. Чаң ынын айга чыгуусу, гүл кыстарган сулуу кыз сыяктуу өзгөчө оюн номурлары кезеги менен коюлуп, кийим кечелери желбиреп, Жумханын жөрөлгөлүү кийим кече кооздугунан саякатчылар мээримин үз албады. Сычуандык саякатчы Ван Анпин мындай деди. Бул жерден окшобогон маанайды сезиндим. Алардын кийим кечелеринин баары жакшы экен. Биз да кээ бир видеолорду тасмага алдык. Чуңчу майрамын бул жерде өткөрүү абдан маанилүү экен.
1: Чуңчу майрамдык эс алууда бүрүнчү шаардык ажайып гана желелеш чуңчу негизги темадуу маданият кыймылдарын арып чыгып, көпчүлүк көргөзмө көрүп туюну барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Эс алуу мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкананын дайымдуу көргөзмөсү калыптуу ачып жиберилип, чоңчу элдик салсанасын түшүндүрүү, жөрөлгөлүү колдоо жасоонун туюну, чоңчу негизги темалуу коомдук байланыш, чакан сабакканасы, маданият эстеликтери негизги темасын жетектеп көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды тең арымда улашыш айдырган. Үчүнчү кабаттагы Чиң доорундагы Минго чыныгы көрүнүштүү көчө районунда театр оюну ажайыпкана кыймылы кызыктуу алып чыгылды. Саякатчылар ажайыпкана ичиндеги өз ара таасирлешүүчү артисттерин ээрчип майдан сарайдагы милдетти бүтүрүп, күмүш акчага ээ болуп, күмүш акча аркылуу көчө райондо кушкер даамдуу нан, ай токоч сыяктуу өзгөчө маданият жаратмандык белектерине алмаштырган. Шани Юфей энеси менен бирге көргөзмөнү айланган. Ал кабарчыга мындай деди. Абдан жакшы ойноого болот экен. Ары көптөгөн күмүш акчаларга ээ болуп, мен бул күмүш акчага бир айтокоч алмаштырып энеме чегиздим. Энемдин Чоңчу майрамын куттуктайм. Чөгүн кайындагы чыныгы көрүнүштүү концерт. Мол өз ара таасирдешме туюну, балдарды бир жагынан ойноп, дагы бир жагынан туюнуп, тарыхы элдик салтананы билгизип, көргөн билгендерин арттырып, өзгөчө Чоңчу өткөрдү. Заттык эмес маданият мурастарын туюну районунда Фалан сүрөт, саман сүрөт, камырайкел сыяктуу заттык эмес маданият мурас түрдөрү саякатчыларды ат башын буруп туюнуга электирген. Чыгыш түндүктөн келген саякатчы Жаңячы үй бүлөсүндөгү 5 жанды арып, аптоон айдап Шинжанга келип, атайын бир күндү тандап, ажайып кананы экскурсияраган. Ал мындай деди: бул жерден фалан сүрөтү, камырайкели дегендей кол өнөр буюмдар абдан назгары керемет экен. Себеби буларды жасоого убакыт жана зээн күч коройт. Бекем туруп иштегенден анан ушундай кереметтей сонун кырып жасап чыгууга болот. Өтө көркөм, бир көрүүгө арзыйт экен. Мындан башка Үрүмчү шаардык ажайыпканадагы жоңчуу элдик салтанасын түшүндүрүү, жоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш жакан сабакканасы, жоңчуу

0: Чуу негизги темалуу маданият эстеликтери жол баштап көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтердеги ай менен баш кошунун аң эмесин чечмелеген. Үрүмчү шаары тургуну Чаң Чен атайын баласын ээрчибек Скорсерага келген. Ал мындай деди: "Бул маанай абдан жакшы болуптур. Балам дагы башкалар менен бирге жасап таасирлешип, жаңча сезимде болду. Балам абдан кызыкта." Үрүмчү шаардык ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Патүгүл мындай деди: "Биз жоңчу жерелеш кыймылар кылуу шаар тургундары саякатчыларды ажайып кананын экскурсиялоо барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун чөйгүү ыңгайында сезинип, маданият жытынатылгон жоңчу сонун майрамын өткөрүүнү үмүт кылдык. Мамлекет майрам мезгилинде биз он канча түрдүү тартымдуу кыймылды жоспордоп алып чыктык. Карын шаар тургундарынан сызыл назар оодарып катышуусун тосуп алабыз."
1: Быйыл жоңчу майрамы менен мамлекет майрамы кабатталып келип, эс алуу мезгилин бирлештирип сапарга чыгуу узун линиялуу саякат базарынын жандануусуна түрткү болду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, ашаан узун майрамдык эс алуу мезгилинде алыска сапарга чыгуу ажаты коюу берилгендиктен, Шинжаң мамлекет боюнча майрамдык эс алуу убактын бирлештирип, сапарга чыгып саякаттоодогу кызуу нишандуу жери болуп, Шинжаңдын алтын көзүндөгү узун линиялуу саякаты саякатчылардын кеңири жактыруусуна ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Сиэчаңдын сандуу маалыматында эс алуу убактын бирлештирүү үлгүсү саякатка чыгуу терезе мезгилин узартып, сапарга чыгуу курулмасында өзгөрүү болгонун көрсөттү. Жоңчу майрамдык эс алуу мезгили кыска сапардуу саякатты негиз кылса, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө аттап саякаттоо салыштырмасы 82% жогорулап, узун линиялуу саякат негизги агымга айланып, саякатчылардын жарымына жакыны майрамдык эс алуу мезгилдерин бирлештирип сапарга чыгуусу 8 күндөн аша турган болуп, жетерлүү майрамдык эс алуу мезгили Шинжаңга келип, ичкерлей саякаттоону кызуу тандоого айландырган. Үрүмчү Шинжаң боюнча саякатты чогултуу, таракайлаштыруу борбору катары Ханас, Иле сыяктуу жерлер менен туташат. Шинжаңдын өзгөчө күзгү көрүнүшү сырттан келген зор түркүмдүк саякатчыларды Шинжаңга кирүүгө эликтирип, ар кайсы чоң саякат кооперативдери күз мезгилде күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди. Шинжаң Шаңшин эл аралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Шаңшин мындай деди: 7-нчи айда пландары түзүлүп болгон, 9-нчи айдыгы негизинен азыр толук болду. Ал эми 10-нчи айдагы болжол менен 10-нчи айдын ортолоруна чейин кабылданып болду. Негизги линия жолу Иле Канастагы түштүк Шинжаңда Кашкарды мээрчиктейт. Жаштар да бар, дагы биздин картаңдар бар, ал тургайдагы кээ бир соодагер коноктор бар, дагы кээ бир үй бүлө чогулушу бар, көпчүлүктүн быйылкы кызуулугу абдан жогору. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдын жалпы толкулуу маданият саякатын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 50% артты. Мында учак билети, поезд билетин алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 51% артты. Мейманасарай, элдик конолголорду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 49% артты. Көрк райондорун алдын буйрутуу мөлчөрү мезгилдеги салыштырганда 37% артты. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери түштүк жана түндүк Шинжаңдын күз күнүндөгү линия жолдорун кылдаштырып, күтүп алуу тейлөөсүн жакшыртып, саякат туюнуусуна кепилдик кылды.
0: 9-нчы айдын 25-нчи күнү 3-нчү кезектүү Шинжаң Кашкар маданият кесиби көргөзмө соода жарманкеси башталды. Жалпы 230дан ашуун керхана көргөзмөгө катышты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку көргөзмө бөлмө ичи, бөлмө сырты эки чоң көргөзмө районун камтып, көргөзмө аянты 10300 чарчы метр болуп, Кашкар маданият саякат кесиби асыл түшүндөрү, аймак ооласы маданият кесиби асыл түшүндөрү, Шинжаңдын шандуу жардам берген өлкө шаарлардын маданият саякат кесиби өзгөчөлүгү сыяктуу 16 негизги тема көргөзмө району орундаштырылган. Заманбап маданият жаратмандык көргөзмө районунда Шинжаңдын ич сыртынан келген керханалар көптөгөн өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн ара келген. Көргөзмөгө катышкан керхана Шинжаң Шиңлиу маданият жаратмандык чектүү жооптук шериктигинин баш директору Сынлай кабарчыга мындай деди: "Азыр Ньюзе көйнөк, учкучтар кийими желелешин чыгардык. Нак майданда тикелей сатып алса болот." Санарып маданият саякат көргөзмө районунда бир түркүм алдыңкы жээктеги маданият саякат санарып туюну жабдуулары чордондо жарык көрдү. AI көрүүгө жол баштоо машинасы, VR көзөйнеги, көз менен 3D туюну жабдуусу сыяктуулар көргөзмөгө катышкандарды таң калтырды. Көргөзмөгө катышкан керхана Шанхай Юшин маалымат таратуу чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Ваң Боо мындай деди. Биз бул жолу алып келген түшүмдөр жеңил даражалуу, тек бир көз айнек менен эле санарып мазмунун ичине киргизип, кино формасы аркылуу ар бир майдан көрүнүштү чөкмөгөн кайда тоюну кабырат. Бул жолку көргөзмө 3 күн болуп, көргөзмө мезгилинде тең арчта маданият саякат керханалар, түр, түшүм тааныштыруу, сүйлөшүү, чиркешүү жыйыны, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп коюу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу сыяктуу терегелешкен кыймылдар өткөрүлөт.
1: 9-нчы айдын 25-нчи күнү түштөн кийин 2026 жылдык токсун лагманы чүйгүн даамдар мезгили желелеш маданият, саякат керектүү кыймылы жана Жуңхуа улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уюту боюнча маданият саякаттын жоорулушуусун илгери сүрүү кыймылы башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы Шинжаң биринчи лагманы токсун лагманы. Лагман элемести негизги тема кылды. Кыймыл лагман сөзү курбат жарышы менен башталды. Токсун ооданынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген лагман жасоо чеберлери бир сахнада өнөр таймашка катышты. Камыр жууруу, камыр ийлөө, лагман сөзү, куурмасын кууруу аркылуу түсү менен жыты бири-бирин толуктап тел болгон токсун лагманы ар тартынан казандан чыгып, кушкер жыты чар тарапка тарады. Жарышка катышкан чебер Малин лагман кана тижараты менен алектенгенине 30 жыл болгон. Бул жолку кыймылга катышуу үчүн алдагы жаңылык жаратып бүтүндөй жаңы лагман куурмасын изилдеп чыкты. Ал мындай деди. Менин жаратмандык куурмам бар, ал койдун кабыргасы. Яңдуужун дагы Яугу 90 ак өрүк данеги салынды. Азыктык курамы мол, өзгөчө даамдуу. Бүт мамлекетибиздин жер-жерлериндеги достордон Шинжаңга келип чүйгүн даамдарды татып көрүүсүн каршы алабыз. Кыймыл нак майданында дагы гүлдү, унаа менен кыдырып саякатты. Адабият көркөмүнөр оюн номураларын коюу, чырак жагып тилек телөө, панус табышмагын табуу сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып чыгылды. 9 юан 90 пуң менен 99 түрдүү токсун лагманын жеш атындагы элге нарп жеткизүү туюну кыймылы да калың шаар тургундары менен саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Саякатчы Ли Хан Чен мындай деди. Мен атайын бүгүн түштө тамак жебей келип бул жерден тамактандым. Тамак абдан жакшы экен. Эң маанилүү болгону гүлдү буна. Коюлган оюн номурлары болду. Абдан шанга бөлөндүк. Токсундуктардын оттой кызуу маанайын сезиндим. Майрамдык маанай коюу болду. Токсун маданият саякат идарасы парту группасынын шужеси орун басар башчысы Сюэ Боуэн бул жолку кыймыл 10-нчы айдын 7-нчи күнүнө чейин уланып, бул мезгилде 10 түрдөн ашуун өзгөчө кыймыл ар тартынан кулаш жайдырыла турганын. Алар жалпылык жыргалчылык кинолорун коюу, мамлекет майрамдык негизги темалуу журтчулук, чогуу оюн көрсөтүү, электерден мол түшүм алууну туюну, айыл кыштактардагы журтчулук, кечелиги сыяктуу бир сыйра журтчулук жактыра турган кишилерди электирген айыл чарба, маданият саякат жоорулушкан кыймылдарды өз ичине ала турганын тааныштырып мындай деди. Калың шаар тургундары менен саякатчылардын токсунга келип чүйгүн даамдардан жеп, кооз көрүнүштөрдү көрүп, нерсе сатып алуусуна мүмкүндүк жаратып, токсундун өзгөчө маданият саякат тартымдуулугун бир пунктын кайында тоюнуусун үмүт кылабыз. Биз дагы ушундай бир сыйра дайымдуу, жүрчүлүк мүнөздүү маданият, дене тарбия саякат кыймылдары аркылуу арлот жүрчүлүгүнүн карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жоорулушуу барышында Жуңхуа улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уюутуусун үмүт кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги курулушун күчөтүртмөктөө үчүн жакында соода министрлиги сыяктуу 8 тармак 3-чү түркүмдөгү 30 шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегерегин бүт чөлкөмдө жылыштатууну алдын жолго коюуну түйүндө сынак кылуу районун бекитип, Бинтон 1-ши Арал шаары тандалып кирди.
1: Кечөө 9-нчы айдын 26-нчы күнү 2026 Карамай марафон жарышы жана Кооз Шинжаңды жүгүрүп аралоо Карамай аялдамасы башталды. Жарышта марафон, жарым марафондон турган эки түр орундаштырылып, 7000 киши катышты. Жарыш линия жолу негизинен Карамай шаарынын өзгөчө көрүнүштөрүн каптаган.
0: Жакында Көктөкөй ууданы көбөйтүп агуу кое берүү кыймылын кулаш жайдырып 1,703,000 чабак Чылуу көй балыгы, чоң тулкулуу, ялуу балыгы, налым балыгы сыяктуу жергиликтүү атактуу балык чабыктарын Эртиш дарыясына кое берип, суу жандуулары байлыгын калпына келтирип жана коргоп, суу өрөөнүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-төн 24 Цельсий градусунун арасында жылуу сытырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 7-тен 20 Цельсий градусунун арасында жылуу сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-ден 24 Цельсий градусунун арасында жылуу сытырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градусунун арасында жылуу сытырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат, абанын температурасы 12-ден 26 Цельсий градусунун арасында жылуу урат сытырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Көйтүндө аралыктан турат, абанын температурасы 11-ден 28 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Чыйханзада аралыктан турат, абанын температурасы 14-дөн 27 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 12-дөн 26 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 9-дан 28 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-дөн 31 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 17-дөн 27 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 10-дөн 24 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 12-дөн 25 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 11-дөн 24 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 10-дон 24 Цельсий градусунун арасында сыйып, сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Турдапыш, Роза Агзайбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Баклоочу Бегмат Ахмат. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаада. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, Жумхай улуту ортоктулукту курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Манды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 27-күнү күнгө жекшембе.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жооп катын жарыялап, мамлекет аражалуу жалпы эл саламаттыгын санарыптуу башкаруу өрүшү курулушу, дарылоо сандуу маалыматтарын колдонуу өнүгү жана ачып жиберип орток баарланууга байланыштуу сунуш жана талаптарга жооп кайтарды. Жоопто мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл саламаттыгын санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун алга жылыштатуу жагында мамлекет өлкө орундаштырма кылган жалпы эл саламаттык учур өрүшүнүн жөндөмү толумдуулаштырылып, акылый директүү саламаттык негизги сандуу маалыматтарын жыюу жана саламаттык сандуу маалыматтарын аппарат районатта орток баарлануу, алдырып көрүү сыяктуу кызматтар негиз кылынып, бүт райондун саламаттык учурларынан орток баарлануу жана дарылоо кесиминде түрткү болуу иш жүзүнө ашырылып, текшерүү, текшерип далилдөө натыйжасын өлкө аттап өзара таануу, орток баарлануу барган сайын иш жүзүнө ашырылды. Ошону менен бирге электрондук саламаттык архивин ошол кишиге ачып жиберүүгө түрткү болуп, жеке саламаттык сүрөтү, саламаттыкка аралашуу, опурталын алдын сигнал берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап тургундардын жеке орунун алдын алуу, саламаттыгын башкаруусун бүт жөндөрлөө, толук доорулуу, жабык алкактуу тейлөө менен камдайт. Сандуу маалыматтарды колдонуу жана орток баарлануу жагында сандуу маалымат фактору кошулган дарылоо саламаттык кызматын уланды жалгаштырып, саламаттык ден соолук саласындагы ишенимдүү сандуу маалымат боштугунда жаңылык жаратып өнүктүрүү жана жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушу сыяктуу кызматтарды кулаш жайылдырып, саламаттык боюнча дарылоо сандуу маалымат байлыгын ачып жиберүү, орток баарланууну күчөйтүп, сандуу маалыматтарды ачып пайдалануунун өздүксүз тереңдештирет. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы экинчи түркүмдөгү ишенимдүү сандуу маалымат боштугун түйүндө сынак кылуу кызматын ылайыктуу кезде уюмдап кулаш жайылдырып, ишенимдүү сандуу маалымат боштугу менен АИ-ди жоорулаштырып колдонууну түйүндө сынак кылууну кулаш жайылдырат. Ошону менен бирге алгылыктуу өлчөмдүү изилдеп жасоону тездетип, ишенимдүү сандуу маалымат боштугунун ортоктукка ээ негизги тейлөөсүн озоттоштурат. Жакында Гоуен акпарат ишканасы өткөргөн 15-5 жылды баштоо армалуу темасында акпарат жарыялоо жыйынында мамлекет радио телевизия баш идарасынын байланыштуу жооптусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 3-чү айдын артына чейин мамлекет боюнча телевизия каналдарындагы жалган үгүт дары жарыялары жалпы беткей тазаланды. Радио кино телевизия баш идарасы кийинки арымда радио телевизияда жарыя берүү, көрсөтүүдөгү закон белгилемеге кайчы маселелерди түзөтүүнү тереңдештирип, маселенин кайта баш көтөрүүсүнүн катаан алдын алып, элдин көңүлү ток, камсыз көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлот элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.

0: Түгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жүрөк ыргагы өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Колуңузду созуп тамыр согушуңузду сылап көрсөңүз, тынч абалда болжол менен минутуна канча жолу согот? Жүрөк согушунун тез акырындыгы бир кишинин жүрөгүнүн кан сыгып чыгаруу жөндөмүн көрсөтөт. Ошондой эле бүт тененин саламаттыгына байланыштуу. Жакында бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө мейли эр же аял болсун, тынч абалдагы жүрөк ыргагы нормалары төмөндөн келди болсо, ан сайын узун өмүр көрөт экен. Анда жүрөк бир минутуна канча жолу соксо эң соо болот? Кандай кылганда тынч убакыттагы жүрөк ыргагын төмөндөтүүгө болот? Жүрөк ыргагы жүрөктүн ар минуттук согуу ирети санын көрсөтөт. Тынч абалдагы жүрөк ыргагы дагы сергек ары тынч абал ар минутто жүрөк согуу ирети саны. Баралына жеткендердин нормал жүрөк ыргагы минутуна 60 жолунан 100 жолуна чейин болот. Тынч абалда минутуна 50 жолунан түшүргөнгө болот. Эрлердин жүрөк ыргагы адатта аялдарга караганда акырын болот. Адистердин көрсөтүшүнчө, тыныч эс алуу абалында жүрөк согушу минутуна 50 жолунан 80 жолуна чейин болсо эң соо болот экен. 80 жолунан ашып кетсе тездешип кеткен эсептелет. Эмне үчүн жүрөк согушу акырын болсо узун өмүр көргөнгө болот? Иш жүзүндө айбанат дүйнөсүндө дагы ушуга окшош мыйзам бар. Мисалы, ташбаканын жүрөк согушу ирес саны минутуна 5-6 ирет болуп аябай узун өмүр көрөт. Иттин жүрөк согуш ирес саны минутуна 100 жолунан 150 жолуна чейин болуп, өмүрү 20 жашка жетпейт. Чычкандын жүрөк ыргагы минутуна 200 жолунан 400 жолуна чейин болуп, өмүрү араң 1 жылдан 3 жылга чейин болот. Ошого жүрөк ыргагы төмөнүрөк болсо чынында соо, узун өмүр көрүүсү мүмкүн.

Normal абалда жүрөк адам денесинин ажатынан негиз согуу иретин автоматтык теңшейт. Мисалы, адам аракет кылганда, толкунданганда жүрөк ыргагы тездешет. Тыныч жатканда жүрөк ыргагы табигый абалда акырындайт. Тыныч абалдагы жүрөк ыргагы жүрөктүн саламаттык абалын эң жакшы көрсөтүп берет. Ошондой эле жалпы саламаттык абалары өмүрүнүн узун кыскалыгынын маңыздуу сигналы. Эгер тыныч абалдагы жүрөк ыргагы нормал чөлкөмдө салыштырмалуу акырын болсо, жүрөктүн кан сыгу жөндөмүнүн күчтүү, өнүмүнүн жогору экендигин, тез сокпосо дагы дененин ажатын канааттандыра ала турганын, дене абалынын ансайын соо экендигин түшүндүрөт. Тескерисинче, тыныч абалдагы жүрөк ыргагынын артыкча жогору болуусу жүрөктүн артыкча басымына чыдаштык берип, нормодон артык кызмат абалда туруп жатканынын белгиси болсо керек. Узун убакыт ушундай болгондо оңой эле зоргу пайда болуп, жүрөк кан тамыр ооруларынын кообунун жогору экенинен дарек берет.

Ден аракетчилер жана денелик аракети көп кишилердин тынч абалдагы жүрөк ыргак адатта бир кыйла төмөн болуп, минутуна болжол менен 50-60 жолу. Кээ бирөөлөрдүкү минутуна 40 жолу канча жолуна жетпейт. Бирок денеде эч кандай жайсыздануу болбойт. Алар өнөр түрүнө катышканда жүрөк ыргагы минутуна 150 жолунан 200 жолуна жетет. Жүрөктүн кан чыгаруу мөлчөрү 2 эседен 4 эсеге чейин артып, дене жөндөмү жакшы болот. Ага салыштырганда дадакы кишилердин тынч абалдагы жүрөк ыргагы минутуна 70 жолунан 80 жолуна чейин болсо, аракет кылганда жүрөк ыргагы минутуна 160 жолуна жеткен кезде да болот. Кан чыгаруу мөлчөрү эң көп болгон кезде да бир эсе айланасында артып, арманга түштүк дарман жок болуп калат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, кээ бир жүрөк кан тамыр оорусунун оокастарынын тынч абалдагы жүрөк ыргагыдагы акырын болот. Бул мүмкүн бир түрдүү патологиялык абал болсо керек. Бул жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмүнүн жетерлүү эместигин түшүндүрөт. Кандай кылганда тынч абалдагы жүрөк ыргагын төмөндөтүүгө болот? Тынч абалдагы жүрөк ыргагы нормал чөлкөмдө акырын болсо ан сайын жакшы. Анда кандай кылганда тынч абалдагы жүрөк ыргагын акырындатканга болот? Кычкылтектүү аракет эң жакшы арга болуп, жүрөк өпкөнүн жөндөмүн өнүмдүү жогору көтөрөт. Тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, пала куруу сыяктуулардын баарысы жакшы тандоо эсептелет. Соо кишилер үчүн айтканда өзүнүн чыдаштык берүү даражасына негиз акырын аракет кылуусу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгөбүздө жүрөк ыргак өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Мен жана ата мекеним Республика унутпай татайын түрмөгүбүздө Хуаң Шиуха менен таанышабыз. Миң тогуз жүз жыйырма алтынчы жылы Хуаң Шиуха Гуандундун Шанвейдеги бир медицина үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1945 жылы биринчи болуу дайын натыйжа менен каттоо таш өсүнүн кеме жасоочулук факультетуна сыноо берип кирген. 1958 жылы ал өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоого тандалып, аты жөнүн жашырып жашоосун баштаган. Хуаң Шиуха жана башка 28 киши Жунгонун өзөк суу асты кемесин ачуу оор милдеттин үстүнө алды. Кезинде тек Америка, Советтер Союзунда гана өзөк суу асты кемеси бар эле. Чет элде техникага байланыштуу материалдар катаан купуя сакталат. Алар тек көптөгөн акпарат кабарларынан сөз сүйлөмдөрдү жыйнап, пайдалуусун гана издечү. Материал жок, тажрыйба жок, чет элдин жардамы жок. Баарын нөлдөн баштоо керек. 1970 жылы 12 айдын 26 күнү Жунгонун туңгуч өзөк суу асты кемеси сууга түшүрүлдү. 1974 жылы 1 август армия майрамы күнү Чаңжың 1 номер расмий түрдө деңиз армиясынын иштетүүсүнө тапшырылды. Муну менен Жунго дүйнө боюнча 5-чи болуп өзөк суу асты кемесине ээ болду. Хуаң Шиуха жана анын кызматташтары өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоодон баштап 10 жылга жетпеген убакыт сарптады. 1988 жылы Жунгонун өзөк суу асты кемеси туңгуч жолку чегине жеткен терең чөйгүү сынагын алып барды. Кемедеги карта чоңдугундагы болоттакта канча жүз метр суу астындагы бир тоннадан ашуун басымды көтөрө алат. Ар кандай бир маселе кеменин ойрондолуусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Американын өзөк суу асты кемеси узун куйруктуу акула аттуу өзөк суу асты кемеси терең чөйгүү сынагында чөгүп кетип, 129 адамдын баардыгы кырсыкка учурады. 64 жаштагы Хуаң Шиуха кеме кызматчыларынын коркунучуна карата: «Мен силер менен бирге түшөм», деди. Ал жеке өзү кеме менен эң терең чөгүп, тажрыйба толук жеңиштүү болду. Купуялыкты сактоо үчүн Хуаң Шиуха аты жөнүн 30 жыл жашырып, үй бүлөсүндөгүлөр менен болгон байланышын үздү. 1987 жылга келгенде гана бир парча адабий акпараттан орошон салым кошуп, наамсыз жашоо анын 93 жаштагы энесинин колуна жеткирилди.

кылып, карыя опасыз уулдун көрсө дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иштерди иштеп жатканын билген. 2025 жылы 2 айдын 6 күнү Хуаң Шихуа Уханда 99 жашында дүйнөдөн өттү.

Menjana ata mekenim Tianshan Ulan kızlarının mamleket meri mahabatı atayın turmögübüzdü bul toprakka tereng tamır tartkan anardın aşı jıñ şöpün şuji menen tanışabız. Jıñ şöpin Gansu ülkesi Gulang Odan'dan bolup 1990 yılı tuğulgan, 2010 yılı bul kız Tarbagatay aymağı Savan şaarının Ulan Us şaarçası Sangong Diyan kıştağına toy jasap kelgen al jumuştu pakta östürü uy koy bağıudan baştap ar günü taŋ jarbastan ile aydoğu çıgıp kajıbas kayratına sönüp kıştağdakı uy bakmaçı çoŋ tütününü айланды. 2015 жылы ал дилгирлик менен кыштак тургундар комитетине кирди. 2017 жылы партияга киргенден кийин бактактык менен анардын ашы ыктыярчылар тейлөө атретин курду. 2024 жылы 6 айда ал жогору белет саны менен кыштак партия ячейкасынын шуужилигине шайланды. Жаң Шөпин бул жер үй бүлөмө айланган экен. Бул жерде тамыр тартам деген сөзүн оозунан түшүрбөйт. Кыштак тургуну Гамиле Абликиме кош бойлуу болуп 5 ай болгондо каназлык себебинен доктурканада жатууга туура келди. Бирок дарылануу камсыздандыруусун тапшырбаган болчу. Жаң Шөпин бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Гамиле эреял терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жаң Шөпин кыштак тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштак тургуну тарбиялангандан кийин ишке орундашты. Кыштактагы 2 дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 000 юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жаң Шөпин автоном райондук 9-чу кезекти улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөкү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка жүрттү өз жүрттү кылып куруп чыкты. Ошондой эле арлуу калкынын жүрөгүндөгү ана рашы шуужисине айланды.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-чу айдын 26-чу күнү ишембе, дыйкандар календар боюнча 8-чу айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинг менен Пэн Ливэн АКШ зунтугун Трамп жана айымы менен чай ичкеч маектешти.
1: Ши Цзиньпинг АКШдагы мамлекеттештер сапарын ойдогудай акырлаштырды.
0: Ши Цзиньпинг АКШдагы мамлекеттештер сапарын акырлаштырып Бейжиңге кайтып келди.
1: Ши Цзиньпинг жер шар өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына куттуктоогат жөнөттү.
0: Хан Чжэн Бирикен мамлекеттер уюмунун баш катчысы менен жолугуп, жер шар өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып, төрага Ши Цзиньпингдин куттуктоогатын окуду, ары сөз сүйлөдү.
1: Аргачтерлер түркүн түстүү кыймылдар өткөрүп, чоңчоо эс алуу мезгилин кубанычтуу өткөрүп, кооз турмуштан орток баарланды.
0: Бүгүн бүт коомду район алкан киши агымы 210 миллион кишилерден ашары чамаланды.
1: Мамлекет боюнча көзгө ачтыктан түшүм алуу эки үлүшкө жакындады.
0: Эл аралык ишмелер Жүнгү АКШ башчыларынын көрүшүүсү эки мамлекет байланышы макамынын ички мазмунун байытып, дүйнөгө аныктык кошту деп билдиришти.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ошол жер убакта 9-чу айдын 25-чү күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг менен айымы Пэн Ливэн, АКШ зунтугу Трамп жана айымы Мелания менен чогуу Ак Сарайда чай маек өткөрдү. Эки мамлекет башчылары Жүнгү АКШ байланышы макамынын ички мазмунун бирдемдей байытып, урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты чогуу курууга кошулушту. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Бул менин 11 жылдан кийин дагы бир жолу Вашингтонго келип, АКШда мамлекет иштер сапарында болушум. Бул жолку иш сапарда Жүнгү АКШ байланышынын макамынын ички мазмунун дагы молуктуруп, урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орток курууга кошулдук. Экономика, соода саласында да өз ара нарп жеткирген, өз ара пайда жеткирген табылгалар колго келтирилди. Бул эки мамлекет эли жана эл аралык коомдун тосуп алуусуна ээ болот. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады. Жүнгү АКШ байланышынын келечеги жаркын. Бул тарыхтын чоң бет алышы. Ошол менен катар нурлуу келечекке жалганган жол ар качан ойку кайкы болот. Ар дайым түрдүү кыйынчылык жана капчаттарга тушугат. Бул дагы заттардын өнүгүү мыйзамдуулугуна ылайык келет. Мен өзүңүз менен чогуу тарыхка жооптуу болгон батымдуулук жана көтөрүмдүүлүк менен Жүнгү АКШ байланышынын өнүгүү тарыхындагы жаркын түстүү баракчаны чогуу жазууну каалайм. Трамп мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку АКШдагы мамлекет иштер сапарыңыз бир жолку тыңгылыктуу, аябай жеңиштүү иш сапар болду. Тараптар АКШ Жүнгү байланышы жана олуттуу эл аралык район маселелери боюнча тереңдөй сүйлөшүп, көптөгөн дилгир табылгаларды колго келтирди. Бул эки мамлекетке бирдей пайдалуу. Өзүңүз менен тыгыз сүйлөшүүнү уландуу сактап, АКШ Жүнгү байланышынын өнүгүүсүн орток жетектөөнү үмүт кылам. Чай маектен кийин Ши Цзиньпинг менен Пэн Ливэн, Трамп менен Меланиянын коштоосунда АКШ мамлекеттик архив сарайына карай жүрдү. Эки мамлекет башчылары менен айымдары чогуу архив сарайынын борбор чоң залына кирип, архив сарайы жана негизги коюлган буюмдар тааныштыруусун укту. Ши Цзиньпинг мындай билдирди. Архивга алгы муундардын акылы жүктөлүп, болочокко болгон чабыт камтылган. 250 жылдан бери АКШ эли АКШ аң соосуна талпынып, Түндүк Америка чоң кургактыгында бай күчтүү мамлекет жана кооз мекен жай курду. Жүнгү эли Жуңхуа улутунун 5000 жылдык маданият жөрүлгөсүнө мурас кылып, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсү Жүнгү аңсосун ишке ашыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз колго келтирди. Жүнгү менен АКШ тең өзгөчөлүгү бар мамлекеттерден. Мейли эки мамлекеттин тарых маданияты, коомдук түзүмү, өнүгүү жолу окшобосо дагы, бирок эки мамлекет элинин кооз турмушка болгон умтулуусу байланышкан. Бири биринин окшобостугун моюндап жана урматтап, өз ара түшүнүшүп, бири биринен өрнөк алып, эң чоң ортак бөлгүч санды таап, кызматташтык тизмесин узартып, ажырымдарды ойдогудай башкарып тизгиндегенде анан эки мамлекет байланышы сөзсүз байсалдуу узакка жүрөт. Ошол жер убакта 9-чу айдын 25-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг АКШдагы мамлекет иштери сапарын аяктап Бейжиңге кайтты. Учак жайга баруу жолунда Хуачао хуарындар жана АКШда окуп жаткан окуучулардын өкүлдөрү жолдун эки четинде Жүнгү АКШ эки мамлекеттин мамлекет туусун булгалап, төрага Ши Цзиньпингдин иш сапарынын ойдогудай жеңиштүү болгонун кызуу куттуктады. Вашингтондон аттандарда учак жайда 21 жолу урмат очогору атылды. АКШ өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары учак жайга барып жолго салып койду.
1: 9 айдын 26 күн түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекет иштер сапарын ойдогудай акырлаштырып Бейжиңге кайтып келди. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лэйюан, Жунго Коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросуна туруктуу мүчөсү, борборд комитет Бангунпиндин мудуру Сай Чи, Жунго Коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван И, Жунго Коммунисттик партиясы борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяннын орун басары Зун Лис Халифан катарлуу коштоп баргандар бир учакта кайтып келди.
0: 9-нчы айдын 25-нчи күнү Жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышы Нью-Йорк БМУ баштабында өткөрүлдү. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин сүйлөшүү жыйналышына куттуктоо кат жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: өнүгүү адамзат коомунун түбөлүктүү негизги темасы, ошондой эле эл бактын ишке ашыруудагы алгылыктуу түйүн. 5 жыл мурда мен БМУ кеңешинде Жер шаары өнүгүү демилгесин ортого койгомун. Мындагы максат эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктөп, Жер шаары өнүгүү иштерин кайрадан жандандырып, БМУнун 2030 жылдык сызыл өнүгүү каралмаларын бачым түзөлөштүрүүгө күч кошуу. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: 5 жылдан бери ар кайсы тараптардын ортак чымырканысында Жер шаары өнүгүү демилгеси кеңири иш жүзүндө көрсөтүлүп, демилге кызматташтык түрлөрү 120 мамлекетте орун алып, тамыр тартып, мөмө берип, өнүгүүнү ортак илгери сүргөн, кызматташып, ортак жеңишке жеткен жаңы баракча жазылды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, ар кайсы мамлекет элдеринин өнүгүн ишке ашырууга болгон аңсоосу аң сайын күчтөнүүдө. Эң чоң өнүгүп жаткан мамлекет жана Жер шаары түштүк мамлекеттеринин бир мүчөсү катары Жунго ар кайсы жактар менен чогуу элди борбор кылган өнүгүү түшүнүгүн кармарып, Жер шаары өнүгүү демилгесинин терең, нактылуу болуусун кол кармашып түртмөктөп, сызыл өнүгүү нышаны кооз аңсоосун сезгели, кол жеткиргели боло турган реал көрүнүшкө айландырып, адамзат тагдырлаш ортоктулугун куруну түртмөктөгү.

0: жаңы ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт.
1: Ошол жер убакта 9-айдын 25-инчи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң Нью-Йоркто БМУ кеңешине катышкан мезгилде БМУнун баш катчысы Гутерес менен көрүштү. Жунго жак өткөргөн жер шаар демилгесинин 5-жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып, төрага Ши Цзиньпиндин куттуктоо катын окуп дагы сөз сүйлөдү. Гутерес менен көрүшкөндө Хан Жаң мындай билдирди: учурдагы эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешүүдө. БМУну өзөк кылган эл аралык система көп капшаптарга туш келүүдө. Быйыл Чунхуа Эл Республикасынын БМУдагы закон доорду калыбына келгендигинин 55 жылдыгы. 55 жылдан бери Жунго баштан бойго чыныгы көп жактылуулукта бекем туруп, БМУнун эл аралык иштерде өзөктүү рол көрсөтүүсүн колдоду. Келечекке беттенгенде Жунго жоопкерчиликтүү чоң мамлекет ролун уландуу көрсөтүп, өз түшүнүгү демилгесин БМУ каралмасы менен жалгон дилгер жылыштатып, жунгочо замандаштыруунун жаң жетишкендиктери аркылуу дүйнө өнүгүүсүн жаң кезмет менен камдайт. Гутерес Жунгонун БМУ иштерин бекем күчтүү колдогонуна рахмат айтып мындай билдирди: Жунго жак БМУнун зарыл карал алмаларын жылыштатууда алгылыктуу рол аткарып, жер шаар өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. БМУ Жунго менен чогуу кызматташтыкты бирдемче тереңдетип, эл аралык коомдон ортоктук таламын коргоону каалайт. Жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышында Хан Жаң мындай билдирди: төрага Ши Цзиньпиндин атайын куттуктоо катын жөнөтүүсү бул жолку кыймылга жогору даражада маани бере турганын толук түйүнтту. 5 жылдан бери төрага Ши Цзиньпиндин түртмөктөсүндө жер шаары өнүгүү демилгеси Жунгонун түшүнүк жактоосунан эл аралык ортог аракетке айланып, БМУнун 2030-жылы сызыл өнүгүү каралмасын төлөштүрүү үчүн Жунго долбоор жана Жунго күчүн кошту. Жунго жак ар кайсы жактар менен демилгенин тереңдей чыныгы алпарлуусун түртмөктөп, адамзат тагдырлаш ортоктугун куруун түртмөктөгү ан сайын зор салымдарды кошуун каалайт. Жыйналышка катышкан ар кайсы жактар жер шаары өнүгүү демилгесинин жер шаары өнүгүү иштерине кошкон дилгер салымдарын жогору даражада баалады. Хан Жаңдагы 81-инчи кезектүү БМУ кеңешинин төрагасы Карлила менен жолугушуп, Жунго жак ушул кезектүү БМУ кеңеши кызматынын зарыл түйүнүн сызыл өнүгүү кылып, жалпылай нарыктуу өнүгүү табылгалары аркылуу дүйнө элинин күткөндөрүнө жооп кайтарганын колдой турганын билдирди. Ар кайсы жерлерде элдер мол түркүнсүздүү майрамдык кыймылдарды өткөрүп, чоңчуу эс алуу мезгилин кубанычтуу өткөрүп, кооз турмуштан чогуу баарланды. Ордо калаа Бейжиндин баар жери кубанычтуу майрамдык маанайга толду. Тиананмен аянтында ата мекенди куттуктайлы деген зор типтеги гүл себет расмий көрсөтүлдү. Гүл текчи кубанычтуу гүл мөмө себеттерин негизги көрүнүш кылып, себет ичине кооздукка символ кылынган 15 түрдүү гүл жана 5 түрдүү мөмө тандалып, түркүнсүздүү мол табылгага символ кылынып, 15-5 жылдагы нурлуу келечекке көз салган. Гүл текченин төмөн жагынын диаметри 45 метр, модан гүл өрнөгүндө долбоорлонгон, ата мекендин гүлдөнүп өркөндөсүнө символ кылынган. Чаңан көчөсүнүн боюна дагы окшобогон негизги темадагы чоң типтеги стролук гүл текчеден 10 жайгаштырылган. Чоңчуу майрам эс алуусунда көйжүү данжайдагы заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү жана туюну кыймылуу дууманга бөлөнүп, нече 10 кыдыр боюн көрсөтүү тобу ырдап ийилип, жинжи бийи сыяктууларды бир бирден көрсөттү. Шанши Юйлиндин байыркы көчөлөрүндө Шаншинин түндүгү яңгыр оюн көрсөтүүсү кызуу маанайда алып барылды. Артисттер катар формасын кайра кайра өзгөртүп, көптөгөн саякатчыларды кадамын токтотуп көрүүгө эликтирди. Синжаң Хотен шаары Туанчонгөрүк району чар тараптан келген конокторду тосуп алып, саякатчылар байыркы көчөнү акырын адамда сейилдеди. Хэнань Кайфэндагы Чингминг Шанхэ бакчасында чыныгы көрүнүштүү оюн көрсөтүүсү жана кызыктуу өз ара баарлашуулар Сун доорундагы базар турмушуна жалганып, саякатчылар кыдыргач көрүп, кишилер сүрөттө саякаттоонун кызуулугун туюнуп, бүгүн бакчага кирген саякатчылардын 70 000 киширеттен ашуусу болжондо. Жэжиан Хайниңде суу үстүндөгү панус көрүнүшү заттык эмес маданият мурасы элдик саз сана кыймылы, ай түсү, суу көрүнүшүн жаратылыштык сахна, театр, ырби, ыр текстерин бир толку кылып, көрөрмөндөргө бир майдан Чаң Жаң дайрасынын түштүгүндөгү суу мекенине таан көрүп угуу салтанатын тартуулады. Хуби Шуанында шаар тургундары, саякатчылар Гуңшуйхэ дайрасынын жээгинде тоо суулардын чыныгы көрүнүшү оюнун көрдү. Анхуй Хуаншан Таңмо байыркы кыштагында 800 жылдан ашуун тарыхы бар Хуйжуу балык сымал панус оюну көптөгөн саякатчыларды эликтирип, 20 нече метр узундуктагы балык сымал панус түнкү асманда ийкемдүү толгонуп, коюу майрамдык маанай жаратты. Жаңсуу Яңжоудо кагаз кыюу сыяктуулар көптөгөн саякатчыларды көрүп туюнууга эликтирди. Шандун Вейфаң Жучуң шаары жаркын ай шооласын чачып, ата мекен шаңга бөлөндүнүн негизги тема кылып, ыр, музыка, бий сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу жөрөлгөлүү маданиятты таңазалады. Фуден Путен Шинхуафу тарых маданият көчө районунда дуумандуу узун көчө сый тамагы кызуу башталып, көчөдөгү коңшулар, шаар тургундары, саякатчылар тамак жегечинен аңгемелешип, кубанычка бөлөндү. Хайнан Санша Юңшиң аралы, Чаушу аралы сыяктуу ар кайсы аралдарда көпчүлүк кубанычтуу баш кошуп, толгон айдан чогуу үзүрлөндү. Жаңган Виктория бакчасы жакында 3000 ашуун түстүү пандусту чогултуп, баш кошуу жумчуу негизги тема

0: sun tuyun tu jörül gölü yeldi qada saltı imalı dakın holon biyin biyli dağı çonçu mayramdan altın günü qızu qoyuldu. Avmın özgü çakimçil rayonu hükümeti 25 günü 2026 ay tolgon sanba geçi çonçu muzika geçeligin ötkörüp avmın şahar turgundar jana sayakatçılar ay tolgon kuttu gün siyaktu klasik gülörünü koştosunda çonçu mayramın çoğu kuttuktaştı. Tianshan'ın eteğinin Guangzhou tüzdügün öçeyin, Çigara Karaol Kanadan Millet Atkaru birinci çevin öçeyin, Atamekenin bağırdıq çerindeki armiya koşturdu. Officer Jokiller öz ıngayında başkoşu günün çoğu kuttuktadı.
1: Bugün Jongchu Esalosu'nun ikinci günü. Saparga çıkan jürgünçü ağımı köp mölçerdü saktadı. Qatto Taşman Ministerliğinin en jaŋı sandoo maalımatında körsötülüsünçe büt koomdu rayon alkygandar ağı mölçörü 210 milyon kişiretten aşuusu çamalandı. Bugün büt mamlekette temirjoldo jetkirilgen jürgünçü mölçörü 13 milyon kişiretten aşuusu çamalanıp 644 kezek jürgünçü kezekçi poyzdun köbeytüü plandalды. Beijing Şanghay, Beijing Guangzhou sıyaktuu kızıl lenyalarda kechki gaote köbeytülüp, munu menen birge tüyündü bekettirde dağı gaote koşulgan avtobus taşjol temirjol birikme taşuu telesi jılga koyuldu. Жүргүнчүлөр бирекме сапарга чыгуусун тандаса, билет сатып алганда баада жеңилдик берүүдөн баарлана алат. Ташылдогу сапарга чыгууда кыска аралыкка өзү автоун айдап чыгуу негиз кылынды. Каттоо ташма тармактары жол торуна өкүм кылуучу акыл жөндөм толуксунан пайдаланып, тарыхтагы сандуу маалыматтарга биргелештирип, тыгын көрүлүү мүмкүндүгү бар жол бөктөрүнө тынч абалдагы тизме бекитип, чоң көлөмдө тыгын көрүлүп алынын көрүлүүсүнө сактанды. Бүгүн бүт мамлекеттеги элдик абага тамдарында жеткирилүүчү жүргүнчү 1 миллион 910 миң кишилетке жетүүсү чамаланып, Бээжин, Тиэнжин, Хэбэй, Чанжан көтөрмөсү, Гуандун, Шанган оомун, Чанду Чоңчиң төрт шаар тобу арасында абак адамдар биргеле шашылыш болору алдын күтүлдү. Күзгү ачтык 3 жылдык ачтык түшүм мөлчөрүнүн 4-төн 3 үлүшүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү ачтыктан түшүм алуу куйругулаш тосуп алынууда. Негизги өндүрүш райондору көптүрдү чара колдонуп, ачтыкты толугу менен кампага жыйнууга кепилдик кылды. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалы орундаштыруусунда көрсөтүлсүнчө, мамлекет боюнча күзгү ачтыктын 2 үлүшүнө жуугу жыйнап алынган. Мында батыш түштүктүкү жарымынан ашкан, Чанжан дарыясынын орто төмөн агыны 3 үлүштөн ашууну жыйнап алган. Хубейде 30 миллион модун ашуун орто шалыны оору башталды. Ожо Тайхы шаарчасында көп күн аба бүркөлүп, жамгырлуу абанын таасирине учурагандыктан эгин бышкан жерлер али дагы толук кургабады. Жергилик кең алкактуу комбайнды чукул алып келип, айдоо жердеги ачтыкты чукул жыйнады. Оруп болгондон кийинки бул шаал айдоо жеринде кең алкактуу комбайндын жумуш бүтүргөндө калтырган бул дөңгөлөк издерин тереңдигин көпчүлүк келип көргүлө. 30дан 40 сантиметрге чейин жеткен. Жамгырдан кийинки ылай баткактагы муну тосо албаган. Бул биз үчүн күзгү ачтыкты жыйнап алуунун баалуу убактын колго келтирди. Ханандагы 76 миллион модон ашуун жердеги күзгү ачтыктын жарымынан ашууну жыйналып бүттү. Жоокодо бүркөк жаан чачындуу аба ырайы себептүү айдоо жерлердин нымдуулук даражасы ашып кетүү, жүгөр дандарындагы суу курамы кыйла жогору болууга карата дыйкан түтүндөр эмгана жыйнаган ным ачтыктарын дароо жакын айларда кургатуу муундарын алып барып чордондо кургатты. Биздин кургатуу жабдууларыбыз 24 саат токтобой иштеп, киши эс алса дагы машиналар токтобой иштеди. Күнүнө бир жактылуу кылынган ным ачтык 800 тоннадан 1000 тоннагача. Кыйлоң жанындагы төө бурчактар көлөмдү жыйнап алууну тосуп алды. Кыгаң жогору белоктуу төө бурчак эгүү жана бүркүтчү мөлчөрүн жогорулатууда өзөктүү үлгү көрсөтүү базасында эки чоң түптеги комбайн төө бурчактын данын айыруу сыяктуу кызматтарды бир жолдо бүтүрдү. Жаңы сортторду колдонуп, тамыр кабыз бактериясын аралаштырып жана катмарга бөлүп жер семирткич берүү техникасын шакештирип, төө бурчактын төп азык кабылдап жакшы өсүп жетилип, белок курамынын жогору болуусуна үлгү түздүк. Моо башындык түшүм мөлчөрүнүн 450 жылдан ашуусу күтүлүүдө. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги район түргө бөлүп, күзгү ачтыкты жыйнап алууну жылыштатты.
0: Быйыл жыл башынан бери эки зарыл курулушу сызыл күч жумшап, жогору окуу жайларынын негизги мектеп башкаруу шартын бирдемчи жакшылоосун колдоп, чыгаан сапаттагы жогору даражалуу агартуу байлыктары менен камдоону кеңиртти. Быйыл күз мезгилдик жаңы окуу мезгилинде Хунан Дашо Илим жаратмандык порту мектеп району расмий ишке киришип, алгач түркүмдөгү окутуучу окуучуларды тосуп алды.
1: Жаңы мектеп район курулушубуз эки зарыл колдоо чөлкөмүнө киргизилди. Жаңы мектеп районунда окуучулар окуу ордунан 15 миңи жаңыдан көбөйүп, жаңадан 16 окуучулар жатак имараты курулуп, узун мезгилден берки мектеп куруу теребели жетерсиз болуу, окуучулар жатагы тартыш болуудай өнүгү бөгөтү өнүмдүү чечилди.
0: Быйыл эки зарыл курулушунун колдоосунда чыгаан сапаттагы толук курс көлөмүн кеңиртүү мыкты жылыштатылып, кош алдын катардагы жогору окуу жайларынын толук курсуна окуучу кабылдоодо 24 000 окуучу көбөйтүлдү. Жогору даражалуу агартуу районунун жайгаштырылуусу уландуу асылдашып, эки зарыл курулушу колдогон кош алдын катардагы жогору окуу жай жаңы мектеп районунда орто батыш бөлүк, чыгыш түндүк райондордогу жаңы мектеп районунун ээлеген салмагы 50% жакындашты. Жүнгөн нефт ташы Бээжин Карамай жаңы мектеп району Шинжаңдын жогору деңгээлдеги өнөр жай илим ташы боштугун толтурду. Батыш түндүк дыйканчылыкты койчулук илим техника дашөөсү келечек айыл чарба жаңы мектеп району кургак райондо эгин үрөөнүн жетиштирүү сыяктуу жактардагы жогору катмарлуу ишмерлер түйүндү тарбиялады. Жаңы мектеп району курулушун мөрт кылып, ар кайсы кош алдын катардагы жогору окуу жайлары илим кесиптик системасын стратегиялуу тескөөн бачымжылыштатып, жаңы мектеп районундогу 90% ашуун илим негизги илим, жаңдан гүлдөнгөн илим, айчылашма илим кылынды. Жаңы мектеп районунда

0: бекелердің алтын күміш медалін қолға келтірді. Желқайық тыныш су жарыс майданында Ваңдан аялдар 500 метрлі жалғыз кішілік қошбалақ жарысының алтын медалін қолға келтірді. Ли Чэнхао Чан Луши аралаш қош кішілік 500 метрлі қошбалақ жарысының алтын медалін қолға келтірді. Маянан Ушиньо аралаш қош кішілік 500 метрлі тақпалақ жарысының алтын медалін қолға келтірді. Ерлер футбол 4 күштіні таңдау шешуші жарысында Чунго командасы 0-ге қарсы үш ұпаймен Таиланд командасын жеңіп, 28 жылдан кейін Азия Динаркет жолаушы ерлер футбол 4 күштілер группасына дағыр жолы кірді. Кече кештегі жеңіл атлетика жарыс майданында Сон Жаюан аялдар чойынтоп чемпиондығын қолға келтірді. Аялдар 100 метр шешуші жарысында 17 жастағы чебері Чэнь Юйже 11 секунд 6 дақиқа нәтижемен чемпион болды. Ең ұшқай жаңалықтардан көріңіздер. Акча мамлекет үзүмдү башкаруу баш идарасынын эң жаңы сандуу маалыматына караганда 2025 жылдык мамлекетибиздин моторлуу унаа катуу окуя жоопкерчилиги мажбурий камсыздандыруусунда бүт жылда жалпы 386 миллион моторлуу унаа камсыздандырылып 252 миллиард 400 миллион ён төлөнүп, окшош мезгилдигден 11.6% арткан.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасынын сандуу маалыматына көрсөтүлүшүнчө 8-нчи айда жай мезгилинде сапарга чыгуу тейлөө керектөөсүнүн сызыл артуусун жетектеп, маданият саякатчылык маданият тейлөө керектөө сатуу кирешесинен окшош мезгилдегиден 5.13% артуусун жетектеп, адабият көркөм өнөр чыгармалары менен оюн көрсөтүү тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 31.14% арткан.
0: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиздин алгачкы түркүмдөгү сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алуу күбөлүгү куйрукташ таратылып, 56 керкана жана аппарат байланыштуу сандуу маалыматтын ээ болуу укугу, иштетүү укугу жана жүгүртүү укугуна ээ болгон.
1: Чоңчу эс алуу мезгилинде 280 тонн каттамында 20 кезекчи пароход көбөйтүлүп, өтмөктөн кирип чыккан жүргүнчүлөр 24 000 киши иреттен ашып, күндүк жүргүнчүлөр агымы 9-нчу айдын орто акыркы мезгилине салыштырганда 34% артуусу болжонду. Учурда 280 тондо жалпы 4 жүргүнчү ташмал каттоо линиясы бар.
0: Кабарчынын жүнгү аба катты өнөржө тобуна бүтөсүнчү, жакында мамлекетибиз өз билгизилдигин 6 айланма канаттуу учкуч AR-E-800 адамсыз учак жаңышы жиңде жында алгачылуу ашкере учууну бүтүрдү. Аталган типтеги учуу аспабынын өнүмдүү көтөрүү салмагы 320 килограммга жетет. Бир учактын бир күндөгү ташмал мөлчөрү 14 тоннага жетип, деңиз деңгээлинен 4800 метр бийикте жумуштануу жөндөмүнө ээ. Татаал жер шекилиндеги оор жүктү асып ташмалдоо, кыска аралыкта жогору өнүмдүү заттык буюм ташмалдоо сыяктуу көптүрдүү майдан көрүнүшүнө ылайык келет.
1: Жакында Чиангши Руйжинден Гуандун Мэйжоуго чейинки темир жолдун эң соңку бир тоннели, бүт узундугу 10194 метрлүү Сандайшан тоннели жалганды. Бул Руйжин Мэйжоу темир жол бүт линиясындагы 84 тоннелдин баарынын жалганганынан белги берет. Руйжин Мэйжоу темир жол линиясынын бүт узундугу 240,29 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 160 километр.
0: Бүгүн Чоңчиң Вэнжоу Гаутия бүт линиясынын тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Шито Чанжан чоң көпүрөсүнүн таш жол көпүрөсү толук жалганды. Чоңчиң Вэнжоу Гаутия линиясынын жалпы узундугу болжолу 254 километр. Курулуп бүтүп каттоого кириштирилгенден кийин Чоңчиң негизги шаарынан Чоңчиңдин чыгыш түндүгүндөгү Санша суу сактагыч районуна жетүү убакты азыркы эң тез болгон 69 мүнөттөн 50 мүнөт ичине кыскарат.
1: 2026 жылы Чоңчу майрамдык кинолордун алгач күнкү билет сатылуусу 110 миллион яннан ашты. Мында Доң тамаканасына Келөөңөр тосуп алабыз сыяктуу кинолор сызыл кызуу коюлгандан башка Доңхан баатырлар сыяктуу көптөгөн мезгилдик жаңы кинолор коюлган биринчи күнүндө дагы билет сатылуусу жакшы болду. Быйыл Чоңчу мамлекет майрамдык эс алууда жалпы 20 ашуун жүнгө четел жаңы кинолор чордондо коюлат. Комедия, картон фильм сыяктуу көптөгөн сюжеттерди камтыйт. Жүнгө кино базарынын бирдемчи жандануусун түртмөктөйт.
0: 5-нчи кезектүү жүнгө тили тарактуу кинолор жыйнарчы Чин Хайо мыктыларын тааныштыруу салтанаты жана жабылуу аземи 24-нчү күнү Гуанжоу чоң театрканасында өткөрүлдү. Ушул кезектүү жыйнарчтын тарактуу фильм чогултуу тааныштыруу кыймылында жалпы 55 фильм тапшырып алынган. Мында терезе сыртындагы көк түстүү планета жылдык өзгөчө тааныштырылган тарактуу фильм бир колтуктагы окшош аңсо тааныштыруу комитетинин ардак тааныштыруу чыгармасы болуп бааланды.
1: Жакында Шинжаң эле өрөөнүндө күзгү көч башталды. 3,400,000 ашуун мал баран деңиз деңгээлинен бийик райондогу жайлоолордон деңиз деңгээлинен төмөн райондогу күздөөлөргө көчүрүлдү. Күздөө малчылардын 4 мезгил мал багуу ордундагы убактылуу мал багуучу орун. Малчылар бул жерде 1,5 ай айланасында убактылуу туруп, артынан кыштоого көчөт. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку АКШдагы мамлекет иштер сапары дүйнөнүн назарын оодарды. Мунун маңызы улутту. Эки мамлекет башчыларынын Жүнгө АКШ байланыш макамынын ички мазмунун бирдемчи молуктуруп, урматташуу, адыл болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышты орто курууга кошулуусу эки мамлекеттин байланыш жасоо туура жаңы жолуна карай арым таштаган зарыл бир кадам. Бул дүйнөгө аныктык кошту.
0: Менчи АКШ жүнгө эки мамлекет башчыларынын урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орто курууга кошулушу өтө зарыл. Бул дагы төрага Си Цзиньпин көңүл бурган

0: урматтуу тең барабар кызматташтык принцибин айкинеледи. Эки мамлекеттин көп салаларда атаандаштыгы сакталган, бирок өзара урматташып, өзара пайда жеткирип, кызматташкан жакшы атаандашуу байланышы болушу керек. Төрага Ши Цзиньпин АКШ мамлекеттин аркы сарайын экскурсиялаган кезде эки мамлекеттин тарых, маданият, коомдук түзүм, өнүгүү жолдор окшобосо дагы, бирок эки мамлекет элдердин коостурмушка болгон талпынуусу окшош деди. Мен төрага Ши Цзиньпиндин карашына кошулам. Окшоштукка умтулуп, айырмалыкты сактоо, өзара түшүнүшү эки мамлекет кызматташтыгын илгери сүрүүгө пайдалуу. Бул өтө зарыл. Урматташуу адил болуп, барабардыкты алгылыктуу сөз кылган Жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланыш макамы өтө зарыл. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтуң Трамптын жетектөөсүндө АКШ Жүнгү өзара урматташып, өзара түшүнүшүү негизинде колгармашып алга илгерледи. Ушундай болгондугуна биз жер шары мүнөздүү капшаптарга ан сайын жакшы тең тейлаша алабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин 80 жыл мурдагы эки мамлекет элинин ийинтиреп күрөшкөн тарыхын тилге алганын угуп, аябай кубандым, ары сыймыктандым. Тарых жана учурда баарында АКШ менен Жүнгүнүн колгармашып кызматташуусунун зарылдыгы көрүнүктөндү.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин эки мамлекет тактыктоп дипломатия тарыхын тилге алганын угуп өтө кубандым. Тактыктоп дипломатиясы эки мамлекет элинин достук карым катуу эшигин кайрадан ачты. Жарыш майданында биз атаандаштарданбыз. Жарыш майдан сыртында биз доспуз. АКШ менен Жүнгү байланыш дүйнөгө таасир көрсөтүүдө. Бүт дүйнө биздин эки мамлекет жетекчилеринин жетектөөсүндө орток чымырканып, жер шар мүнөздүү капшаптарга орток тейталашуубузду үмүт кылат. Биз эки мамлекет байланышын жакшы өнүктүрүп, дүйнөнүн тынчтыгы үчүн салым кошо ала турганыбызга ишенем. Эл арадагы кишмелер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолу АКШда иш сапарда болуусу бүт дүйнөгө карата зарыл маңызга ээ. Жүнгү менен АКШнын бир бирине карай илгерилип, эки чоң мамлекеттин жакшы өтүүсүнүн туура жол жөнүндө илгери изденүүсү бүт адамзаттын өнүгүп алгалоосун илгерилетет.
0: Төрага Ши Цзиньпин бул жолку иш сапар мезгилинде Жүнгү менен АКШ эки жак урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орто курууга кошулду. Бул Жүнгү АКШ эки мамлекетке пайдалуу болобу деп албай, бүт дүйнөгө дагы пайдалуу. Мындан башка Жүнгү АКШ жасанды акыл жөндөм боюнча чоң мамлекеттер эки мамлекет башчылары көрүшүүдө сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүүнү талкуулашты. Мунун жер шарынын жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүндөгү маңызы олуттуу. Жүнгү АКШнын урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орто куруусу эки мамлекет байланышынын өнүгүн негизги ыргагын бекитти. Дүйнө ушунчалык чоң. Жүнгү АКШ эки мамлекеттин орток өнүгүүсүн таптакыр сыйдыра алат. Жүнгү АКШ эки мамлекеттин тынчтыкта бирге болуп колгармашып кызматташуусу бүт дүйнөгө пайда алып келет. Менчи төрага Ши Цзиньпин менен Зунтуң Трамптын Жүнгү АКШ байланышы макамын биртинчи байытууга кошулуусу ушул жолку иш сапардын зарыл табылгасы деп карайм. Эки мамлекет жетекчилери жер шарын жөнгө салуу, жасанды акыл жөндөм сыяктуу көптөгөн алгысуу темаларда ишенич тургузуп, кызматташтык улаш жайдырууга чымыркануу сигналын таратты. Жүнгү АКШ эки мамлекет арасында атаандаштык бар, кызматташса дагы болот. Тараптардын туура мамиле жасашуу жолдорун таап, ажырымдарды ойдогудай бир жактылуу кылып, өзара ишеничти чогултуп, тынчтык орнотуусу дал бүт дүйнөнүн күткөнү.
1: Пакистан зонглис шах бас жерип 25-нчи күнү 81-нчи кезектүү Бириккен мамлекеттер уюму кеңешинин демейдеги талкуусунда сөз сүйлөгөндө төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шаар демилгесине жогору баа берди.
0: Пакистан азыр сызыл сыйдырымдуу экономика артуусун түртмөктөдү. Биз Жүнгө Пакистан экономика коридору аркылуу Жүнгө менен жаңы кызматташтык жолун ачып жатабыз. Бул жерде Жүнгөнүн мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин алысты көрөгөн кемеңгерлигине урмат билдирем. Анын жер шаар өнүгүү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси, жер шаар маданилик демилгеси жана жер шаарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, ары жетекчилик кылганына ыраазычылык билдирем. Төрт чоң жер шаар демилгесин тире кылып, сөзсүз колгармашып, адамзат тагдылаш ортоктугусун курабыз. Бир канча күндөн бери көп түрдүү ыңгайда мазмуну мол жоңчу майрамын куттуктоо кыймылдары жер шарындагы көптөгөн мамлекеттерде өткөрүлдү. Москва Жүнгө маданият борбору сыяктуу аппараттары чогуу өткөргөн жоңчу майрамын куттуктоо кыймылы 24-нчү күнү Орусиянын ордо калаасы Москвада өткөрүлдү. Музыка угуп, чай ичип, эбиңден татып, беткеп сызып, мол түркүн түстүү Жүнгө маданият кыймылы жергиликтеги көптөгөн элдерди катышууга электирди.
1: Биз бир нече жылдын алдында эле жоңчу майрамын өткөрүп, өбиң жасай баштаганбыз. Мөмө, катуу кабыктуу мөмө кыямы же жумуртка сарысы кыямынан жасалгандар бар. Мен жана үйдөгүлөр баарыбыз жүнгө маданиятын жактырабыз.
0: Венгриянын ордо калаасы Будапештте өткөрүлгөн мээр махабатка толгон жоңчу кыймылында жүрөлгөлүү адабият көркөм өнөр оюндары, өбиң жасоо сыяктуу алкалар нах майданды дууманга бөлөдү. Мен ушундай кыймылдарды өтө жактырам. Жүнгө маданиятынан дайыма терең сүйүүнү, кызуу тосуп алууларды жана урматты сезинем. Көпчүлүктүн жоңчу майрамын куттуктайм. Тайланд Бангкокто Жүнгө маданият борбору өткөргөн жоңчу кыймылы заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүп баарлашуу, түрдүү формадагы оюн сыяктууларды жүргүздүрүп, нах майданга келген көрөрмөндөрдүн коюу жоңчу маданиятынын маңызын сезүүсүн өбөлгө түзүп, ары Жүнгө Тайланд бирөө билекчилеринин болууну жандуу чечмелеп түшүндүрдү. Жүнгөнүн Индонезияда туруштуу элчиканасы Жакартада чай жана аалам айтулгон куттуу күн жоңчуну куттуктоо кыймылын өткөрдү. Кыймылга катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти. Жоңчу камтыган башкоочу түшүнүгү өз ара түшүнүшүүнү күчөтөт. Эки мамлекеттин келечекте кызматташууларды жетемчи тереңдетүүсүн күтөбүз. Канаданын көптөгөн шаарлардагы жоңчу майрамын куттуктоо кыймылын өткөрдү. Жергиликтүү эл журчулугу жүнгөрүн чүгүн даамдарынан жеп, лоң бий, арыстан бийинен үзүрлөнүп, панус жана салиоттун коштоосунда майрамды куттукташты.
1: Эм назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия борбордук шайлоо комитети 25-нчи күнү 9-нчу кезектүү Орусия мамлекеттик думасы парламент төмөнкү палатасынын расмий шайлоо натыйжасын жарыялады. Орусиянын бийликтеги партиясы Бирдиктүү Орусия партиясы 349 мандатка ээ болуп, парламент мандат жалпы санынын 3/2 үлүшүнөн ашып, негизги закон көп саны ордун колго келтирди. Мамлекеттик думасы Орусия дайымды орундаштырган закон чыгаруу аппараты 450 өкүлдөн куралган. Белгилемеген негиз Орусия Федерациясы негиз закон мүнөздүү закондордун кабылдануусуна кеминде 3/2 үлүш дума мүчөсүнүн колдоосуна муктаж.
0: Европа маалымат аралыктарынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Европа ынтымагы энергия мүчөсү Дан Жоргенсен ошол күнү Европа ынтымында ар кайсы мамлекеттердин энергия министрлерине жазган катында мындай деди. Иран согуш иштеринин жер шары нефть газ базарларына алып келген таасиринен улам Европа ынтымагы энергия баа кризисине тушугууда. Ал Европа ынтымагында мүчө мамлекеттерди чара колдонуп, жаратылыштык газ жана электр муктажын азайтууга үндөдү.
1: Германия маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Рейн дайрасынын Германиянын Кауп дайрасы бөлүгүндөгү суу орду ошол күнү 2 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы эң төмөн чекке түшүп калган. Германия Рейн дайрасы суу жол жана суу жол ташмалы башкаруу тармактары мыналарды билдирди. Учурда суу жол ташмал кырдаалы тартыш. Рейн дайрасы Европадагы зарыл ички суу ташмал жолу. Германиянын болжолу 80% ички дайра суу ташмал мөлчөрүн үстүнө алган.
0: Ошону менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Эми уга турганыңыздар Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары. Сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүлүңүздөр. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 27-чи күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 8-айдын 17-чи күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-төн 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжан кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдушуу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулук өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө.
2: Аптынын районубуз жеткирүүчүлөргө жакын коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң соңку 100 метрин шыдыр жалгады.
1: Бүт Шинжанда аптынын районунун 30 усталар шөйөн курулуп, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү кесип ажаты менен төп чиркеште.
2: Жаңжын Мяодан Номго чейинки темир жолдун Ваңяң Тай вокзалы ачылып жүргүзүлүп, бүт линиядагы экинчи түмөн 1000 тонна даражалуу вокзалга айланды.
1: Жоңчуу майрамдык эс арууда автоном районунун жер жерлери желелеш маданиятта элген нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезинди.
2: Жоңчуу мамлекет майрамдык эс алуу кабатталып келип, Шинжаңдын алтын күздөгү узун линиялуу саякатын ого бетер жандандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шинжан кесип өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын толук көрсөтүп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, чуурдуштуруу багытында бекем туруп, алдыңкы жасоочулуктун өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Жаңырыкчылатуу алдыңкы жасоочулукту чоң күчтү иштөөдөгү биринчи кыймылдаткыч күч. Бүт жер шаарындагы токумачылык машинасы арасындагы серке керхана катары Жоодан Шинжан акыл жөндөмдөө машина чектүү шериктиги жакында 10 канча түрдөгү чоң типтеги токумачылык чибирүү жабдуусун үлгүртүп жасап, көп нускадагы түшүм техникасы идаралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Керхананын пахта тароо машина жабдуусу өндүрүш линиясында айланма силиндр үстүнө ичке тыгыз тиштүү ийне чыш жайгаштырылып, өндүргөн кезде кош кабаттуу тиш курулмасына таянып, пахтаны тарап жасаган. Шериктик технология изилдеп ачуу бөлүмү изилдеп ачуу инжиниери Хуан Хаучан кабарчыга мурда окшобогон чийки материал түшүмдү алмаштырганда сөзсүз машинаны токтотуп, эки кабаттуу ийне тиши аралыгын киши колдуу салыштырып теңшөөгө туура келип, бүгүнкү күндө жабдууга эки жүрүш акыл жөндөмдүү теңшөө жабдуусу орнотуруп, аралыгын автоматтык теңшеп, өздүк наркын лөөмдөй эле калбай, пахта жиптин сапатын туруктуулаштырганын айтып мындай деди. Бул түрдүү техника биздин жабдууларыбыз алып жүрүүчү арыстан сензор менен тизгиндегичке таянып ишке ашып, жалпы 30га жакын сензор жана тизгиндегич септелип, жабдуулардын жүргүзүлүү абарын баарында чагылдырат. Ошондой эле бул жаңы техникалар бул нускадагы пахта тароо машинасын быйыл биздин Шинжан заводубуздун жылдыз түшүмүнө айландырды. Бул нускадагы пахта тароочу машинага дагы тордо текшерип өлчөө жөндөмүн жаңыдан көбөйтүп, өзөктү тароо району менен аралыгы аттанып кеткен районду акыл жөндөмдүү теңшөө жөндөмү ишке ашты. Ошону менен бирге түбөлүктүү магнит электр мотордуу техника септелип, электр иштетүү мөлчөрүн 30% төмөндөттү. Жоолан Шинжан акыл жөндөмдүү машина чектүү шериктигинин баш директору Пайго Чинг жөрөлгөлүү жабдууга салыштырганда ар түмөн 1000 урчукту 70 кишилик киши иштетүү деңгээлине салыштырганда бул нускадагы жабдуу эмгек жыш тиби менен техника жыш тибине карай өсүүнү ишке ашырып, өндүрүш линиясын түркүмдөп жасоодон ийкемдүү жасоого карай секирүүсүн түртмөктөгөнү тааныштырып мындай деди. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда түшүм курбаты 2 эсе артып, тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Буйрутмалар негизинен Шинжан жана Батыш түндүктөгү 5 өлкө район жана Орто Азия районуна жайгашты. Бүт жер шаарында алдыңкы катардагы токумачылык жабдуу техникасы учурда Шинжанда алдыңкы жасоочулукту бел кылган замандашкан кесип системасын бачым куруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 7-nji айдын соңуна чейин Шинжаңдын жаң энергия жабдуу генератор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, Комул, Санжа, Үрүмчү, Кашкар, Байынгулун областы турпандан турган 6-10 миллион киловаттарга жады жаң энергия базасы курулду. Ошону менен бирге Шинжаң бүт жер шарындагы көлөмү эң чоң фотоволт кремний негизүү жаңы материал өндүрүш базасына айланды. Өзгөчө жогору чыңаруудагы электр жеткирүү техникасы бүт жер шаарында алдыңкы катарда туруп, дыйканчылык машина жабдуулары Орчундуу озун ишке ашырып, Үрүмчү Санжы Шыйханза фотоволт үйүрү мамлекеттик алдыңкы жасоочулук үйүрүнө тандалган. Мамлекеттин 9 чоң 10 миллион киловаттарга жалуу шамал электр базасынын бири болгон Комул шаарында бул жерде Шинжаңдагы көлөмү эң чоң, кесиптелеси эң кемелдүү шамал электр жабдуу жасоочулук базасы курулду. Ара Түркүк ооданындагы жаңырык жаратуу кесип бакчасында Шинжаң Юнда жаң энергия чектүү жооптуруу шериктиги Комул өндүрүш базасы 7 мегаватт, 8 мегаватт, 10 мегаватт сыяктуу чоң кубаттуу генератор группасын жараткан. 8 мегаваттуу генератор тиби бир күндө бирөө өндүрүлөт. 10 мегаваттуу генератор тиби бир жарым күндө бирөө өндүрүлөт. Шериктик техника атайын кызматкери Чоушин мындай деди. Дагы 16-дан 18 мегаватка чейинки деңиз үстү генераторун изилдеп өнүктүрдүк. Аралашма полот мунардан 170 метр, 180 метр ашаан бийик кандыргалуу мунарды ачып өнүктүрүп, биздин Шинжаңдын Эрмечөл Бөксө тоо, төмөн температуралуу кум бороону сыяктуу кээ бир татаал жумуш абалына атайын ылайыкташтырып септедик. Байлык берекети менен кесип негизин такаанчыктап, Шинжаң жасоочулукта күчтүү район курулушун жалпы бетке жылыштатып, саясат жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесипчелесин жогору сапатта өнүктүрүү аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөм коштолгон жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, алдыңкы жасоочулукту сызыл чоң күчтүү иштейт.
2: Станциябыз кабары 9-нчы айдын 24-нчү күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жакынкы мезгилдеги мамлекеттин зарыл экономика саясатын эмерчикте атайы темалуу чечмелөө үйрөнүү алып барды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз атайы темалуу үйрөнүштү башкарганда мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гобияндын экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү бир сыйра орчундуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча Шинжаңдын өнүгүүсү менен мамлекет саясатынын шай келүү түйүнү, күчөө түйүнүн төп таап, ан сайын нактылуу күчтүү иш чаралар менен жылыштатуу, түзөлөштүрүү озуну бекем кармап, бүт жылдык экономика коом өнүгүн ишан милдеттерин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыгаар натыйжа менен партия 20-нчы кезек борбордук комитетинин 5-нчи жалпы жыйынынын жеңиштүү ачылуусун утурлап алуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басар шужеси, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында 7-нчи айдын 30-нчу күнүндөгү борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рухун изчил түзөлү

0: өстүрүү 15-чи 5 жылдык жоспор программасы жана айыл чарбайылык штаб кызматы жаңыча өнөр жайлаштыруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү жана өнүктүрүү, керектөөнү кеңертүү, ичке сыртка карата ачып жиберүү, малия акча мамиле, шайкештүү өнүгүү, экология, чөйрө коргоо сыяктуу жактарды мээрчиктей, саясаттарды чечмелеп, саясатты аткаруунун төптүгүн жогорулатып, изчил түзөлүштүрүүнү ан сайын жакшы бекем кармады. Эркин Тунияз атай темалуу чечмелөөнү тыңшагандан кийин мына буларды көрсөттү. Мамлекеттин зарыл экономика саясаты болсо, мамлекет ичи эл арадан турган эки ири кырдаалды бир өңчөй пландап, экономика коомдун алыска өнүгүүсүнө көз чаптырып жасаган чоку долбоору. Саясаттын өзөктүү маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, саясаттын артындагы стратегия максатын игерип, саясат оңутун колдон бербей, саясатты аткаруу күчүн күч алтуу керек. Азыр жыл акырындагы нишан милдеттерге тап коюунун алгылыктуу мезгили. Жер-жерлер ар кайсы тармактары түйүндү салага каржы салууга бекем кадалып, эки орчундуу, эки жаңы сыяктуу мамлекет жана автоном райондон бир сыйра саясаттарын тез орун алдырууну түртмөктөп, түйүндү аймак, область, түйүндү сала, түйүндү керхана жана түйүндү түрлөргө үйрүлүп, өлкө даражалуу жетекчилер көтөрүп алган түйүндү түр курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, акырына чейин кармап берекетин чыгаруу керек. Каттоо, суу иштери, шаарды жаңылоо, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо сыяктуу салааларды мээрчиктей, бир түркүм орчунду тирек болуу жана алып жүрүү ролуна ээ түрлөрдү пландап, запас дайындап, түрдүн алдыңкы мезгилдүү кызматтарын бачымдатуу керек. Керектөөнүн кызуу бет алышын бекемдеп, автоуна турак жай сыяктуу дүйүм керектөөнү туруктуулаштырып жана кеңиртип, керектөө мерчем түйүндөрүн колдон бербей, бир түркүм өзгөчөлүк айкын, катышуу мүнөзү күчтүү, маданий саякат кошулган кыймылдарын долбоорлоп алып чыгуу керек. Ар кайсы тармак өз кесип саласынан өнүгө абалын сакталган кыскалык маселелерди маалында игерип, биринчи чепке маалында ишкерлей кирип, жер-жерлерден урунтуу маселелерди чечүүсүнө жардам берип жетектеп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөөнүн күчтүү аткаруу күчүн калыпташтыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Автоном райондун өкмөт системасы партиянын өкмөт кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, стилди түзөтүп, тартипти катаңдаштыруу, чириктикке каршы турууну сызыл күч алтып, ан сайын күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, өкмөт системасынын партия стили аруу агдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү тыңгылыктуу бекем кармап, экология, чөйрө, экономика, тергөө, статистика, көзөмөлдөө сыяктуу чагылдырган маселелерди түзөтүүнү биргелки жылыштатып, чыныгы кол салып катууларына тийүүдө бекем туруп, маалында түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүдө үздүксүз жаңы берекеттерге кол жеткирүүнү күчөп жылыштатуу керек.
1: Кайди кызматкерлери Ваймай кызматкерлеринин турак жай конушунда каттоосу кыйын болуу, жолдонмо жөнөтүү кыйын болуу, септеп жеткирүү кыйын болуу сыяктуу маселелерди чыныгы чечүү үчүн автоном районубуз катыштуу саясаттарды куйругулаш чыгарып, көп жак ортоо куруп, ортоо башкаруучу башкаруу үлгүсүн үздүксүз иликтеп, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң акыркы 100 метрин жалпы бетке чыдырлаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү экономика техникачы өнүктүр району Тотунха районуна жайгашкан Шишу Юан конушунда жеткирүүчүлөргө ынак конуш деген ураан белгиси илинген. Конуш көп чөндөмдүү жеткирүүчүлөр мээримдүү көтөгүн жаратып, Тындыгуу эс алуу району, элге оңтойлуу электр зарядтоо району, аксыз суу ичүү району, элге оңтойлуу ремонттоо районун, жеткирүүчүлөр электр барасыптын токтотуу районун айырып чыккан. Жеткирүүчүлөргө ынак септеп жеткирүү линия каритасын конуштун кирип чыгуусу имараттын дубалына чаптаган. Жеткирүүчү Абдыкыйым Абдыким бул чаралар аргылар күйүмдүү сезим бергенин айтып мындай деди. Тамак жеткирүүбүз көп эле оңтойлуу улашта. Конушка кирип чыгуу, электр барасыпты токтотуу, жолдомо алуу району жана көрсөткүчтөрү айкындашты. Биз дагы билеселлик менен тездикти акырындатып жүрүү, калыпты токтотуп, конуштун башкаруусуна жакшы шайкече турган болдук. Конуштун мүлк башкаруу директору Магуан Пин кабарчыга, бул чаралар жеткирүүчүлөр жана конуш ээлеринин сунушун толук текшерип, изилдегенден кийин орундаштырылганын, мындан кийин ан сайынкы оңтойлуу иш-чараларды уландуу алып чыга турганын айтып мындай деди. Алдыда электр зарядтоо пунктунун жанында аккумулятор алмаштыруу пунктун орнотуп, алардын тамак жеткирүү убактын кыскартууну пландап турабыз. Жабдуу башкаруу жагында мүлк башкаруусунун күнүмдүк кыдырып текшерүү планын алып кирдик. Жакынкы жылдардан бери Аптыраң району салдарты жаңадан жумуштанган кишилер тобун турак жай менен камсыздоо жана досторчо көрүнүштүү куруу жөнүндөгү кызматты жакшыртуу жөнүндөгү кулактандыруусу Аптыраң районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки бүтүн конуштануу коомдук конушун куруу сапатын жогорулатып берекетин арттыруу 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып жеткирүүчүлөрдүн эшиктен кирүүсү кыйын септеп жеткирүү кыйын болуу маселесин чечүүнү айкындаштырып жеткирүүчүлөр тейлөөсүнө кедерги болуу кесип менен алыптырчулардын тейлөө жоругу калыпка түшпө сыяктуу маселелерди түйүндү жөнгө салды. Ошону менен катар бүтүн коомдук конуш курулушуна бириктирип көнү эски конуштардын электр барасын токтотуу электр зарядтоо коомдук конуш ашканасы сыяктуу жабдуу кыскарыктарын өзгөртүп толуктады. Учурда Аптыраң району боюнча 10900 кесиптешкен мүлк башкаруусу конуштарга тейлөө жүргүзүү барышында 92.2% конуш жеткирүүчү жана септеп жеткирүү унааларынын бирдей кирүүсүн ишке ашырган. Жакында Аптыраң районубуздагы Аптыраң районунун турак жай конушу ичинде КАИДИ тордон септеп жеткирүү тейлөөсү жана башкаруу кызмат көрсөткүчүн жарыялап 10 айдын 12 күнүнөн баштап аткарыла турган болду. Аптыраң райондук турак жай менен камсыздоо жана үлгү коопсуз тейлөө жүргүзүү борборунун кызматкери Чын Чиан көрсөткүчтө конуштун септеп жеткирүүсүн башкаруу ээлеринин өзү башкаруу жана мүлк башкаруу керканасы келишим боюнча аткарууну өз ара бирдикке келтирүү деп бекемдирип септеп жеткирүүчү жана унаалардын кирип чыгуусу сыяктуу иш түрлөрүн үй ээлери жыйынында орток чечим чыгарып мүлк башкаруу тейлөө токтому же башкаруу белгилемесине алып кирип мүлк башкаруусу өз алдына тескөөгө болбой турганы айрыкча конуштун иш жүзүндүк абалына бириктирип жабдууларды жайгаштыруу талап кылынган тааныштырып мындай деди конуш кирүү жетектөөсүн имарат корпустары жол баштоосун жол көрсөткүчү токтотуу жүрүүгө тыюу салуу эскертүүсүн орторукта сактоо алуу боюнча билүүгө тийиштүү иштер эс алуу району жана орток баарлануучу ажаткана сыяктуу ар түрдүү белгилерди жайгаштыруу талаптарын чаптап белгини чаптаган орунда көрсөткүчү мазмунду көзгө көрүнүп туруу даражасына карата ичкелей белгилеме чыгаруу керек саумал кылып тизимдөө өң таанытуу электрондук эшиктен кирүү сыяктуу тез жүрүү ыңгайын колдонуп каттоо берекетин жогорулатууга шыктандыруу керек септеп жеткирүү унааларын башараман токтотуу өрт өчүрүү өрттөн сактануу жолун ээлеп алуу чөөчөндөр жолу сыяктуу законго кайшы жоруктарга карата мүлк башкаруу тейлөө керканалары эң алды менен насаат кылып тосуп көп жолу насаат кылып өзгөртпөгөндөргө карата абалды таандуу өрүш керканаларына чагылдыруу керек
0: 3 жыл баскыч боюнча жетиштирип жаратуу аркылуу Шинжаң Эч Ак автоном райондон 30 усталар шоянын куруп, көптөгөн сала бүт өлкөмдү каптаган жогору жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоо өрүшүн курду. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жумго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги агартуу шояны үрүмчү темир жол усталар шояны автоном райондон тоңгуч түркүмдөгү усталар шояны. Жаңы окуу мезгилинде 469 жаңыдан кызматка кирген курсанттар ушул жерде кызмат ордуна чыгууда мурунку жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш жайдырат. Курсант Сайшин мындай деди. Биз нак майданга баргандан кийин иш жүзүндүк жумуш иштөөбүзгө чыныгы кепилдик кылды. Бул жолку курс аркылуу монтёрлук боюнча орто даражалуу жумушчу кесиптик бөлүгүн алгалы болот. Биринчи чептеги окутуучу жана окуучулар жана акыл жөндөмдүү окутуу системасына сөөнүп, 2024 жылдан 2025 жылга чейин Шоян жалпы техник устадан 620-ны, жогору даражалуу техник устадан 235-ти тарбиялады. Азыр бүт Шинжаңдагы 30 усталар шояны Тяньшандын түштүк түндүгүндө бүт чөлкөмгө жайгаштырууну ишке ашырып, энергия, химия, өнөр жай, электр энергиясы, темир жол, заманбап айыл чарба, негизги жабдуу курулушу, каттоо сыяктуу салаларды каптап, Шинжаңдын негизги жетекчи кесиптери жана Одан чөлкөмүнөн өзгөчө кесиптеринин ишмерлер ажатын төп черкештирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын усталар шояны жалпы 1008 майдан курс кулаш жайдырып, 73 миңге жакын адам ирет тарбиялап, 20 миңден ашуун адам кесиптик жөндөм даража бөлүгүн сыноо берип алды. Жогору даражалуу жумушчу жана андан жогору жөндөмдүү техник ишмерлер 10 миң адамдан ашты. Аптыным райондук баш жумушчулар уюшмасы экономика, техника, эмгек коргоо бөлүмүнүн орун басары башчысы Жоулин Хан мындай деди. 15-5 жылдық жоспор мезгілінде Аптоным райондың ұсталар Шояннан 20-ны жаңадан көбейтіп, ар бірі ар жылы кемінде 1000 реттен ашын техник жөндөм курсын құлаш жайдырады. Ошоныменен бірге техник жөндөм шикмерлерін тарбиелоо, баалоо, шықтандыру механизмін сызыл кемелдендіріп, дағы да көп білімдүү, техникасы жетік, жаңылық жарат

0: ортомчу учурашуу вокзалы болуп, бул түрдүү учурашуу вокзалы так линиялуу темир жолдун Чандоо жолуна барабар болуп, учурашкан кезекчи поезд убактыруу токтоо жол берүү менен камдап, кезекчи поезддун жол берип токтоп туруу убактын өнүмдүү кыскартып, так линиялуу темир жолдун бүт толкулук аттоо берекетин жогорулата турган өзөктүү жабдуу саналат. Жунго темир жол Үрүмчү Идарасы Тоо Чектүү Шериктиги Үрүмчү темир жол курулушка кол башчылык кылуу орду курулуш башкаруу бөлүмүнүн башчысы Мазы Күн мындай деди. Акыл жөндөмдү жасоо өрүшүн куруу аркылуу курулушту илгерилетүү коопсуздукту башкарып тизгиндөө. Курулуш иштөө алкагынын бүт барышын ийгерүүнү ишке ашырдык. Мындан башка узун релистүү жеткирүү аргасы менен релис төшөө технологиясын колдонуп, ары бар болгон линия менен ташымалдоону уюмдаштырууга кийлигишүүнү азайттык. Ошону менен катар курулуш иштөө берекетин жогорулаттык. Линхэ Комул жолу шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн мудуру Соң Паң Ваңяңтай вокзалынын даражасын өстүрүп ишке кириштирип, Чаңжумбял Ном 2-нчи линиясы 10,000 тонналык оор жүк алып жүрүү вокзалын жайгаштырууну бирдем жетигиздаштырып, күмүш Айгайкум тоосу Шычентан сыяктуу кийинки вокзал түйүндөрүн өзгөртүү, тескөө жана каттоого бышкан тажрыйба топтоп, иш жүзүнөн өткөрүү жолун туташтырганын айтып, мындай деди. Ушул жолу Ваңяңтай вокзалын оор жүк алып жүрүүгө даражасын өстүрүп, район участкасынын оор жүк алып жүрүү кезекчи поезддарын каттатуудагы жол берүү шарт жагдайын күчөтүп, Чаңжумбял Ном 2-нчи линиясынын 10,000 тонналык оор жүк алып жүрүүчү кезекчи поезддарын каттатууга мыкты негиз салды. Эми жабдууларыбызды акыл жөндөмдөштүрүп, коргоону иштиктүү жылыштатып, коопсуз башкарып тизгиндөөнү бүт чөлкөмдүү күчөтүп, коопсуз жогору берекеттүү шыдыр болгон Шинжандын көмүрүн сыртка ташуу чоң жорун бүт күчүбүз менен жаратабыз.
1: Алтын күз 9-нчу айда Санжы областындагы 3,040,000 моо пакта арт артынан коз ачып, жалпы беткей машиналашкан чордонду терип жыйноо мезгилине кирди. Кенен кеткен пакта таласында мол түшүм көрүнүшү көрүлдү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Санжыдагы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптер үлгү көрсөтүү районунун 200,000 моолук заманбап айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу базасына киргенде чоң типтеги пахта терүү машинасы тилке кеткен пахта айдоосунда тартиптүү жумуш иштеп жаткан. Терүү, тайлоо, оромолоо жалпы барышын бири толкулаштырып бүтүрөт. Ар 15 мүнөт айланасында бир толгон тегиз тоголок түргөк формасындагы тайлаган пахта калыпка келип жерге түшөт. Үлгү көрсөтүү району Лаолунхы, Дөкүн Лунхы, дыйканчылык, майданын өстүрүү түтүнү, Таңдалин быйыл 600 модон ашуун жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга мындай деди. База акылы директүү пахта айдоо курулушун бардык күчү менен жылыштатып, өлчөмдөшкөн өстүрүү, суу, семирткич бир толкулашкан ичкелешкен айдоо башкаруу, адамсыз акылы директүү өсүмдүк коргоо сыяктуу илим техника аргаларына сөөнүп, быйыл пахтанын өсүшү жакшы болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Биздин быйылкы пахтанын орточо моо башындык түшүмү 550 кг жетип, быйыл дагы бир мол түшүм жылы болду. Быйыл температуранын кичине жогору болуусунун таасиринде пахта өткөн жылдардагыдан 10 күн эрте бышты. Учурда Санжы областындагы пахтаны машиналашкан терүү жалпы беткей кулаш жайылдырылды. Санжы областык айыл чарба айыл кыштак идарасы өстүрүү жана дыйканчылык дарыларын башкаруу бөлүмү айыл чарба машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Куанжоң Шуан мындай деди. Бүт облас бир өңчөй планда 568 пахта терүү машинасын терүү биринчи чебине септеп, дыйканчылык машиналарын теңшөө, техникада жетектөө, пахта сатып алуу сыяктуу телегейлешкен камсыздоо тейлөөлөрдү тең арышта жүзөлөштүрүп, пахта терүү кызматын жалпы жактан коргоого алды. Мөлчөрдө Санжы областынан пахта терүү кызматы 10-нчу айдын этегинде бүтөт. Мээр махабатка толгон Тияншан. Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Жаңсуу Нантоң шаарынын 12-нчи түркүндөгү Шинжанга шаандуу жардам берүү дарыл отряди эшик алдына барып милдеттүү оор мүнөздө техника жактан жардам берип жөлө ишмерлерди жетектеп тарбиялоо сыяктуу иш чаралар аркылуу сапаттуу даарылоо тейлөөсүн кылжа ооданындагы журчулуктун эшик алдына жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ооданы 3-10 Куйзуу айылы Токычы кыштагында Нантоң даарылоо отряди эшик алдына барып 81 жаштагы Эмжан Мамут аксакалдын саламаттыгын текшерип, дары иштей товарын салыштырып, саламаттык бүтүнү долбоорун түзүп берди. Кулжа ооданынан ооруну чогалгандан бери Нантоң шаарынын 12-нчи түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берүү дарыл отряди айыл кыштактарга дайымдуу ичкерлей барып

0: Эттүү мүнөздөмө берүүнү кулаш жайдырып, журчулуктун кыйын маселелерин бирме бир чечти. Ошону менен бирге кыштак таражалуу саламаттык сактоо үйлөрүн жеринде зыяраттап, негизги катмар дарылоо тейлөө, кыйын түйүнү, көйгөйлүү түйүндөрүн аныктады. Дарылоо атрети клиникалык чыныгы кол сарып иштөө, оор мисалдарын талкуулоо, атайын тема боюнча жетектеп тарбиялоо сыяктуу ыңгайлар аркылуу Кулжа ободунундагы дарылоо кызматкерлеринин мүнөздөмө берип дарылоо урматын жан жактуу өстүрдү. Нантондун Шинжанга шандуу жардам берүү дарылоо отрядынын атысы Кулжа аудандык эл доктурканасы наркоз бөлүмүнүн орун басары мудуру Теңжи Алхой мындай деди. Күнүмдүк операцияда ноокастын жанында жетектеп тарбиялоону кулаш жайдырып, күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор наркоз оору мисалдарына каратмалуу кайра изилдеп талкуу жүргүзүп, чыныгы колдонулмалуу тажрыйбаларды бөлүмдөгү кесиптештер менен ортоктошуп, техниканы бөлүмдө калтырабыз. Оорун очок алган 3 айдан бери дарылоо отряди жалпы 1600 адам иреттен ашуун ноокаска оору мүнөздөп дарылап 515 операцияны жасоого жетектеп 5 түрдүү дарылоо жаңы техникасы жаңы түрдүү оорун алдырып дагы жергиликтеги белдүү кадрлардан 10 Нантонго барып билим ашырууга жиберди. Кулжа аудандык эл доктурканасы сыйдык ажыратуу сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру Лиу Бо мындай деди. Шинжанга шандуу жардам берүү атыстери алып келген жаңы түшүнүк, жаңы техникадан пайдаланып, бөлүм ишканалардын мүнөздөмө берип дарылоо көлөмү үздүксүз кеңирди. Биз да үйрөнгөн техникаларыбызды үздүксүз сиңирип, кабылдап тейлөө курбатыбызды сызыл жогорулатабыз.
1: Жоңчу майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра өзгөчө артыкчылыкка ээ маданият аркылуу элге нарп жеткизүү кыймылдарын алып чыгып, журтчулуктун эс алуу күндөрүндөгү турмушун моолуктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын укасыздар. Жаркыраган ай асманда турат. Панустары жаркырап жайнайт. 9 айдын 25 күнү толгон ай Жоңчу майрамы мээри махабатка толгон кар мекени атындагы 2026 жылдык Алтай шаарынын Жоңчу майрамдык желелеш негизги тема кыймылы башталды. Талаадагы жалпылык жыргалчылык оюн кечелиги, заттык эмес маданият мурастар сал санаасын туюну, түркүн түстүү салиот көркү сыяктуу кыймылдар Алтай ком салиотко толду. Заттык эмес маданият мурастары түнкү базары бир жерде чогулуп, ардут журчулугу менен саякатчылар ай нуру менен ыр обону айкалышкан кар мекенинде бир майдан Жоңчу майрамдык салтанатка чогуу катышты. Алтай шаарынын тургуну Арай Муратбек мындай деди. Пах чиркин. Кыймыл мазмуну абдан мол экен. Заттык эмес маданият мурастар базарын кыдырып, панус табышмагы оюнуна катыштым. Кечинде эшик алдында жогору деңгээлдеги жалпылык жыргалчылык оюн номурларын көрдүм. Дагы түркүн түстүү салиотторду көрүп, Жоңчу майрамын дуумандуу өткөрдүм. Жан дүйнөм жыргалга батты. Хотен шаары күнлөндө ай шоласы жаркырады. Үй бүлө мамлекет чогу бирге болду атындагы Жоңчу майрамы негизги темасындагы желелеш маданият кыймылын өткөрдү. Хотен шаары ынтымак аянты маданият базарында панус табышмак коридору ыр уйкашына жооп берүү, чөгүнгө чөкө ыргытуу, колдо панус жасоо сыяктуу 10 ашуун өз ара таасирлешүү кыймылдарын туюну району катар тизилип, арылуу журтчулугу нары берүү жүрүп, ыр сөздөрүн татып, элдик сал санадан үзүр алып, күлкү каткырык ичинде Жумханын озот жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезиништи. Хотен шаарынын тургуну Каутонтон мындай деди. Нак майданда абдан көп мол мазмунду саттык эмес маданият мурастар түрүн туюндум. Табылган мол болду. Эңсар ооданы Жоңчу майрамдык байыркы ыр сөздөр боюнча тордо зээн сыноо жарышын өткөрүп, журтчулуктун жооп берүү барышында Жоңчу майрамын сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Комул шаардык кооз өнөр сарайы чебер кол менен айды сунушту. Жоңчу майрамын өткөрүү атындагы бала чакалуу кыймыл өткөрүп, ата-энелер менен балдар шайкешип ураштыруу, чаптап жасалгалоо, мээримге толгон бала чакалуу көз ирмемдерди ортого өткөрдү. Шинжаң эл аралык чоң базары Жөөчөндөр көчөсү борбору бий сахнасында түшүндө 5000 жылга кайтуу атындагы жуңгонун тарыхтан берки жөрөлгөлүү жуңгочо кийим кечек көргөзмө оюн номурлары жаркын көрсөтүлдү. Чин хандын айбаттуулугу Вэй жендин тартымдуулугу таң суң доорундагы гүл дөңгөн доор салапаты ар тартынан көрсөтүлдү. Чаң ынын айга чыгуусу, гүл кыстарган сулуу кыз сыяктуу өзгөчө оюн номурлары кезеги менен коюлуп, кийим кечелери желбиреп, Жумханын жөрөлгөлүү кийим кече кооздугунан саякатчылар мээримин үз албады. Сычуандык

0: саякатчы Ван Анпин мындай деди. Бул жерден окшо болгон маанайды сезиндим. Алардын кийим-кечелеринин баары жакшы экен. Биз да кээбир видеолорду тасмага алдык. Жоңчуу майрамын бул жерде өткөрүү абдан маанилүү экен.
1: Жоңчуу майрамды эсалууда бүрүнчү шаардыга жайып гана желелеш жоңчуу негизги темадуу маданият кыймылдарын арып чыгып, көпчүлүк көргөзмө көрүп тоюуну барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Эсалуу мезгилинде бүрүнчү шаардыга жайып гананын дайымдуу көргөзмөсү калыптуу ачып жиберилип, жоңчуу элдик салтанатын түшүндүрүү, жөрөлгөлүү колдоо жасоонун тоюуну, жоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш, Чакан сабакканасы, маданият эстеликтеринин негизги темасын жетектеп көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды тең арымда улашыш айдырган. Үчүнчү кабаттагы Чиң доорундагы Минго чыныгы көрүнүштүү көчө районунда театр оюну ажайып гана кыймылы, кызыктуу алып чыгылды. Саякатчылар ажайып гана ичиндеги өзара таасир элешүүчү артисттерин ээрчип майдан сарайдагы милдетти бүтүрүп, күмүш акчага ээ болуп, күмүш акча аркылуу көчө райондо кушкер даамдуу нан, ай токоч сыяктуу өзгөчө маданият жаратмандык белектерине алмаштырган. Шани Юфей энеси менен бирге көргөзмөнү айланган. Ал кабарчыга мындай деди. Абдан жакшы ойноого болот экен, ар көптөгөн күмүш акчаларга ээ болуп, мен бул күмүш акчага бир ай токоч алмаштырып энеме жегиздим. Энемдин жоңчуу майрамын куттуктайм. Чөйгү ыңгайындагы чыныгы көрүнүштүү концерт. Мол өзара таасир дешме тоюуну, балдарды бир жагынан ойноп, дагы бир жагынан тоюнуп, тарыхы элдик салтанатын билгизип, көргөн билгендерин арттырып, өзгөчө жоңчуу өткөрдү. Заттык эмес маданият мурастарын тоюуну районунда Фалан сүрөт, Саман сүрөт, Камырайкел сыяктуу заттык эмес маданият мурас түрдөрү саякатчыларды ат башын буруп тоюунуга эликтирген. Чыгыш түндүктөн келген саякатчы Жаңы ачы үй бүлөсүндөгү 5 жанды арып, аптоон айдап Шинжанга келип, атайын бир күндү тандап, ажайып кананы экскурсиялаган. Ал мындай деди: "Бул жерден фалан сүрөтү, Камырайкели дегендей кол өнөр буюмдар абдан назгары керемет экен. Себеби буларды жасоого убакыт жана зээн күч коройт. Бекем туруп иштегенден анан ушундай кереметтей сонун кырып жасап чыгууга болот. Өтө көркөм, бир көрүүгө арзыйт экен." Мындан башка бүрүмчү шаардык ажайып канадагы жоңчуу элдик салтанатын түшүндүрүү, жоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш чакан сабакканасы, жоңчуу негизги темалуу маданият эстеликтери жол баштап көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, ажайып канада сакталган маданият эстеликтердеги ай менен баш кошунун аңгемесин чечмелеген. Бүрүмчү шаары тургуну Чан Чен атайын баласын ээрчип экскурсияга келген. Ал мындай деди: "Бул маанай абдан жакшы болуптур. Балам дагы башкалар менен бирге жасап таасирлешип, жаңча сезимде болду. Балам абдан кызыкты." Үрүмчү шаардык ажайып кананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл мындай деди: "Биз жоңчуу желелеш кыймыл аркылуу шаар тургундары саякатчыларды ажайып кананын экскурсиялоо барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун чөйгү ыңгайында сезинип, маданият жытынатылгон жоңчуу сонун майрамын өткөрүүнү үмүт кылдык. Мамлекет майрамы мезгилинде биз 10 канча түрдүү тартымдуу кыймылды жоспордо барып чыктык. Карын шаар тургундарынын сызыл назар оодарып катышуусун тосуп алабыз."
0: Быйыл жоңчуу майрамы менен мамлекет майрамы кабатталып келип, эс алуу мезгилин бирлештирип сапарга чыгуу узун линиялуу саякат базарынын жандануусуна түрткү болду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, ашаан узун майрамдык эс алуу мезгилинде алыска сапарга чыгууга жатып кое берилгендиктен, Шинжаң мамлекет боюнча майрамдык эс алуу убактын бирлештирип, сапарга чыгып саякаттоодогу кызуу нишандуу жери болуп, Шинжаңдын алтын көзүндөгү узун линиялуу саякаты саякатчылардын кеңири жактыруусуна ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Сие Чаңдын сандуу маалыматында эс алуу убактын бирлештирүү үлгүсү саякатка чыгуу терезе мезгилин узартып, сапарга чыгуу курулмасында өзгөрүү болгонун көрсөттү. Жоңчуу майрамдык эс алуу мезгили кыска сапардуу саякатты негиз кылса, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө аттап саякаттоо салыштырмасы 82% жогорулап, узун линиялуу саякат негизги агымга айланып, саякатчылардын жарымына жакыны майрамдык эс алуу мезгилдерин бирлештирип сапарга чыгуусу 8 күндөн аша турган болуп, жетерлүү майрамдык эс алуу мезгили Шинжанга келип, ичкерлей саякаттоону кызуу тандоого айландырган. Үрүмчү Шинжаң боюнча саякатты чогултуу, таракайлаштыруу борбору катары Ханас, Иле сыяктуу жерлер менен туташат. Шинжаңдын өзгөчө күзгү көрүнүшү сырттан келген зор түркүмдүк саякатчыларды Шинжаңга кирүүгө электирип, ар кайсы чоң саякат кооперативдери күз мезгилде күтүп алуу даяр.

0: тыгын жакшы иштеди. Синжан, Шыңшин, эл аралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Шыңшин мындай деди. 7-нчи айда пландары түзүлүп болгон, 9-нчи айдыгы негизинен азыр толук болду. Ал эми 10-нчи айдагы болжол менен 10-нчи айдын ортолоруна чейин кабылданып болду. Негизги линия жолу Иле Канастагы түштүк Синжанда Кашкарды мээрчиктейт. Жаштарда бар, дагы биздин картаңдар бар, ал тургайдагы кээ бир соодагер коноктор бар, дагы кээ бир үй бүлө чогулушу бар, көпчүлүктүн быйылкы кызыл угаптан жогору. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Синжандын жалпы толкулуу маданият саякатын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 50% артты. Мында учак билети, поезд билетин алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 51% артты. Мейманасарай элдик конолголорду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 49% артты. Көрк райондорун алдын буйрутуу мөлчөрү мезгилдеги салыштырганда 37% артты. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери түштүк жана түндүк Синжандын күз күнүндөгү линия жолдорун кылдаштырып, күтүп алуу тейлөөсүн жакшыртып, саякат тоюнуусуна кепилдик кылды.
1: 9-нчы айдын 25-нчи күнү үчүнчү кезектүү Синжан Кашкар маданият кесиби көргөзмө соода жарманкеси башталды. Жалпы 230дан ашуун керхана көргөзмөгө катышты. Бул жөнүндө кабарууга сыздары. Бул жолку көргөзмө бөлмө ичи, бөлмө сырты эки чоң көргөзмө районун камтып, көргөзмө аянты 10300 чарчы метр болуп, Кашкар маданият саякат кесиби асыл түшүмдөрү, аймак облас маданият кесиби асыл түшүмдөрү, Шинжаңдын шандуу жардам берген өлкө шаарлардын маданият саякат кесиби өзгөчөлүгү сыяктуу 16 негизги тема көргөзмө району орундаштырылган. Заманбап маданият жаратмандык көргөзмө районунда Шинжаңдын ич сыртынан келген керханалар көптөгөн өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн ара келген. Көргөзмөгө катышкан керхана Шинжаң, Шиңлиу маданият жаратмандык чектүү жооптук шериктигинин баш директору Сынлай кабарчыга мындай деди. Азыр Ньюзей көйнөк, учкучтар кийими желелешин чыгардык. Нах майданда тикерей сатып алса болот. Санарып маданият саякат көргөзмө районунда бир түркүм алдыңкы жээктеги маданият саякат санарып туюну жабдуулары чордондо жарык көрдү. AI көрүүгө жол баштоо машинасы, VR көзөйнөгү, көз менен 3D туюну жабдуусу сыяктуулар көргөзмөгө катышкандарды таң калтырды. Көргөзмөгө катышкан керхана Шанхай Юшин маалымат таратуу чектүү шериктигинин башкыч белгилөөчүсү Ваң Боо мындай деди. Биз бул жолу алып келген түшүмдөр жеңил аражадуу, тек бир көз айнек менен эле санарып мазмунун ичине киргизип, кино формасы аркылуу ар бир майдан көрүнүштү чөкмөн кайда тоюну кабырат. Бул жолку көргөзмө 3 күн болуп, көргөзмө мезгилинде тең арчта маданият саякат керханалар түр, түшүм тааныштыруу, сүйлөшүү, чиркешүү жыйыны, заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп коюу, маданият саякат байлыгын тааныштыруу сыяктуу телегелешкен кыймылдар өткөрүлөт.
0: 9-нчы айдын 25-нчи күнү түштөн кийин 2026 жылдык токсун лагманы чүйгүн даамдар мезгили желелеш маданият саякат керектүү кыймылы жана жуңха улутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютуу боюнча маданият саякаттын жоорулушуусун илгери сүрүү кыймылы башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Эңден кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы Шинжаң биринчи лагманы токсун лагманы, лагман элемести негизги тема кылды. Кыймыл лагман соозу курбат жарышы менен башталды. Токсун ооданынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген лагман жасоо чеберлери бир сахнада өнөр таймашка катышты. Камыр жууруу, камыр ийлөө, лагман соозу, куурмасын кууруу аркылуу түсү менен жыты бири-бирин толуктап тел болгон токсун лагманы ар тартынан казандан чыгып, кушкер жыты чар тарапка тарады. Жарышка катышкан чебер Малин лагман кана тижараты менен алектенгенине 30 жыл болгон. Бул жолку кыймылга катышуу үчүн алдагы жаңылык жаратып бүтүндөй жаңы лагман куурмасын изилдеп чыкты. Ал мындай деди. Менин жаратмандык куурмам бар, ал койдун кабыргасы. Яңдуужун, дагы Яугуо, токсун ак өрүк данеги салынды. Азыктык курамы мол, өзгөчө даамдуу. Бүт мамлекетибиздин жер жерлериндеги достордон Шинжанга келип чүйгүн даамдарды татып көрүүсүн каршы алабыз. Кыймыл нак майданда дагы гүлдү, унаа менен кыдырып саякатты. Адабият көркөмүнөр оюн номураларын коюу, чырак жагып тилек тилөө, панус табышмагын табуу сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып чыгылды. 9 юан 90 пуң менен 99 түрдүү токсун лагманын жеш атындагы элге нарп жеткизүү туюнуу кыймылы да калың шаар тургундары менен саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Саякатчы Лихан Чен мындай деди. Мен атайын бүгүн түштү.

0: Tamak jebey gelip bul jerden tamaktandım. Tamak abdan jakşı eken. Eñ maanilüü bolgonu güldü buna. Koyulgan oyun nomorları boldu. Abdan şanga bölöndük. Toksunduktardan ottoy kızuu maanayın sezindim. Mayramdık maanay koyu boldu. Toksun Madaniya Sayakat İdarası Partu Gruppasının şujesi, orunbasar başısı Сөбо Вен бул жолку кыймыл 10-айдын 7-чи күнүнө чейин уланып, бул мезгилде 10 түрдөн ашуун өзгөчө кыймыл ар тартынан кулаш жайдырыла турганын. Алар жалпылык жыргалчылык кинолорун коюу, мамлекет майрамдык негизги темалуу журтчулук, чогуу оюн көрсөтүү, электерден мол түшүм алууну туюнуу, айылык штактардагы журтчулук, кечелиги сыяктуу бир сыйра журтчулук жактыра турган кишилерди электирген айыл чарба, маданият саякат жүрүлүшкан кыймылдарды өз ичине ала турганын тааныштырып мындай деди. Калың шаар тургундары менен саякатчылардын токсунга келип чүйгүн даамдардан жеп, кооз көрүнүштөрдү көрүп, нерсе сатып алуусуна мүмкүндүк жаратып, токсундун өзгөчө маданият саякат тартымдуулугун бир пункттун кайында тоюнуусун үмүт кылабыз. Биз дагы ушундай бир сыйра дайымдуу, жүрчүлүк мүнөздүү маданият, дене тарбия саякат кыймылдары аркылуу арлот жүрчүлүгүнүн карым-каттоо кылуу, алмаштыруу, жоролушуу барышында жуңха улутуу орток толку таанымын бекем уютуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги курулушун күчөтүрмөк үчүн жакында соода министрлиги сыяктуу 8 тармак 3-чү түркүмдөгү 30 шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегерегин бүт чөлкөмдө жылыштатууну алдын жолго коюуну түйүндө сынак кылуу районун бекитип, 1-1 Арал шаары тандалып кирди.
0: Кечө 9-айдын 26-чы күнү 2026 Карамай марафон жарышы жана Кооз Шинжаңды жүгүрүп аралоо Карамай аялдамасы башталды. Жарышта марафон, жарым марафондон турган эки түр орундаштырылып, 7000 киши катышты. Жарыш Ления жолу негизинен Карамай шаарынын өзгөчө көрүнүштөрүн каптаган.
1: Жакында Көктөкөй ууданы көбөйтүп агуу кое берүү кыймылын кулаш жайдырып 1,703,000 чабак Чылуу көй балыгы, чоң тулкулуу, ялуу балыгы, налым балыгы сыяктуу жергиликтүү атактуу балык чабыктарын Эртиш дарыясына коюп берип, суу жандуулары байлыгын калпына келтирип жана коргоп, суу өрөөнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 14-24 градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Алтай аралыктан турат абанын температурасы 7-20 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 8-24 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжа аралыктан турат абанын температурасы 10-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Бортурада аралыктан турат абанын температурасы 12-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамай аралыктан турат абанын температурасы 16-27 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Көйтүн аралыктан турат абанын температурасы 11-28 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзы аралыктан турат абанын температурасы 14-27 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Санжы аралыктан турат абанын температурасы 12-26 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 9-28 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 17-31 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат абанын температурасы 17-27 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда аралыктан турат абанын температурасы 10-24 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат абанын температурасы 12-25 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 11-24 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот абанын температурасы 10-24 градус айланасында сыйып, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамет Турдапыш, Роза Агызайбек. Диктордору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаада. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе Сыл Ошо тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми арул телинин ырларынын угастары.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы, бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү, күнгө жекшембе. Микрофондо мен Рабия Үсөн кызымын. Татнабалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата-энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла.

Жумчу майрамдык эс алуу мезгилинде биз Мээр Махабат Нуру аркылуу чек ара райондогу өспүрүмдөрдү нурландыруу аттуу түрмөктү орундаштырдык. Сүйкүмдүү балакайларга Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги озот окутуучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Кава ооданында бир окутуучу бар. Ал 10 жыл класс мудуру болуп, үйдө калган балдарга жороо болуп, түндөрдү өткөрдү. Ал илим техника жетекчиси болуп, керексиз нерселери дөбөсүнөн балдарга илим сабагын өзгөртүп берди. Бүгүнкү күндө ал окутуу изилдөө мудуру болуп, бир топ жаш окутуучуларды баштап, айыл кыштактарга барды. Ал нак Каба оодандык 2-чи башталгыч мектептин илим окутуучусу Шүйлили. Бүгүн биз бирдикте анын аңгемесин тыңшайлы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу ынтымактык туусун бийик көтөрүп, ар улуттун Жоңхай улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрөлү.

катнабалдар берүүнү улантабыз. Эми республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Мен жана ата мекеним. Мен жана ата мекеним республика унутпай түрмөгүбүздөн угасыңар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандоң Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачаарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү өмүр бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эң сөөнү көкүрөгүнө түйгөн. 1951 жылы Ли Жыншың Шандоң айыл жарба шуянын бүтүрүп, Бейжиңге от чөп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмерегин жыйнап Шанши Яңлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке дарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн баардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка тең тайлаштыра ала турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5 жарым жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу. Ли Жыншың от чөптүн ооруга каршы курбаты күчтүү. От чөп менен буудайды чаңдаштырып, дартка каршы туруучу генин улап келсем болорбу деп ойлоду. Ал кезде мамлекет ичинде мындай жумуш менен эч ким алектенбеген. Ары үйрөнгөлү боло турган жеңиштүү тажрыйбада жок эле. Ал кызматташтары менен ар күнү 20 чакырым жолду жөө жүрүп, тажрыйба атызына барып майсалардын абалын ээлеп, катуу жамгырга карабай үрөөн сээп, буудай оруп, араба тартып, дан тазалоо иштеринин баарын өзү аткарып, чаңдаштырган үрөөн бирдөбөсө алар атызда зоң олтуруп бир түп бир түптөн текшерет. Кимдир бирөөлөр аларга суук сөздөрдү айтса да, алар эч термелип калган жок. Туп-туура 20 канча жыл алпырышып, 1979 жылы Шаоян 6-чы номерду жеңиштүү жетиштирип чыгат. Ал бир эле убакытта 8 тилке дат дарты бактериясынын физиологиялык кичик сортуна туруштук бере ала турган болуп, түшүмү жогору, сапаты жакшы болгондуктан мамлекетибиз буудай сортун жетиштирүүдөгү зарыл таяныч ата тегине айланып, 80 ашуун сортту көбөйтөт. Бул сорттор 2003 жылга чейин бүт мамлекет боюнча 300 миллион модон артык кеңейтилип, буудайдан 15 миллиард чыңдан ашык түшүм алат. Ал ошондой эле буудайдын жетишсиз хромосомалуу кайчылаш аргасын биринчи болуп таап чыгып, тегинде бир канча 10 жылда жетилдирүүчү алыс тукумдуу чаңдаштырып үрөн жетиштирүүнү 3 жылга кыскарткан. Ошол жылдардагы ачарчылыктагы тилегин ал бир өмүр буудай талаасында ишке ашырды. 2024 жылы Жунго Илимдер Академиясынын академиги, мамлекеттик эң жогорку илим техника сыйлыгын алган Ли Жыншың республика орденине татыктуу болду.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жиншиңди тааныштырдык. Татна балдар, эми ырга кезек берели, ыруккула ырдан соң берүүнү улантабыз.

Мен жана ата мекеним Тянь-Шан уул кыздарынын мамлекет мээр махабаты. Тянь-Шан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шан уул кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү арулут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана атам экеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз, миңизлем апез менен таанышабыз.

Меңізлі Мапиз Ақсу аймағы Тоқсу ауданы Ташарық шарчасы Нұрлық қыштағының қыштақ тұрғыны. 1990 жылы Тубаса Балдаршалы орысына шалдыққан бір қыз Өмірқай жалпылық ажатқанадағы таштанды себетінде байқалып, аны жаны тұмшығына келіп қалған болып ошол жердегі жетім балдар ордына алып барылған. Үч баланың енесі болған ал жетім балдар ордына келіп, бұл 3 килограммдағы жетпей тұрған, бұт қолдары қатып қалған бұл қыз Өмірқайды көтеріп алды. Ал мындай деді. Бала ошончо кичик болгондуктан көзүн да кача албайт эле. Бирок кирпиктери кудум куткарууну талап кылып жаткандай азыраак титирейт болучу. Ал күйөөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996 жылы кышта күйөөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Опрессия акын жыйы үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. 3 жолку опрессияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кызы алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, апа деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коёт. Ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басала турган болду. Өксүп ыйлоодон апам аябай жапа тартты. Мага экинчи жолу өмүр берди дей ала турган. 2021 жылы Меңзилем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025 жылы 10 айдын 15 күнү ал 2025 жылдык 3-чү жолку Жүнгөдөгү жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опадар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жүнгөдөгү жакшы киши болуп сыйланды.

Балдар жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 35 жыл бекем туруп келген Айбери кыз Мәңзилем апыз менен тааныштыңар. Эми ырга кезек берели, ыркула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу ынтымактык туусун бийик көтөрүп, ар улуттун Жоңхай улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрөлү.

Татнавалдар илим үйрөнөлү илимге маани бере эле түрмөгүбүз назарыңарда. Эмне үчүн азыркы окуулуктарда кичинекей илим тажрыйбалары көбөйдү? Татнабалдар, силер эмне үчүн азыркы окуулуктарда көптөгөн кызыктуу илим тажрыйбаларынын көбөйүп калганын билесиңерби? Иш жүзүндө муну каалаганча кошууга болбойт. Ага биздин кубанычтуу өсүп жетилүүбүз, жакшы үйрөнүүбүзгө жардам бере турган кичинекей жүйөлөр жашырынган. Мурда илим билимдерди үйрөнгөндө тек китептеги кат жана сүрөттөрдү гана көрөт элек. Көптөгөн принциптерди ойго гана таянып түшүнөт элек. Аптан зеригиштүү болучу. Илим кичинекей тажрыйбасы кудум сыйкырдуу ачкычка окшош. Бизди өз колубуз менен билимдин сырын ачуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Өз колубуз менен иштеп, өз көзүбүз менен көрсөк, түшүнүү кыйын билимдерди оңой эле түшүнө алабыз, эсте бекем сактай алабыз. Кол салып тажрыйба иштөө биздин кичинекей колубузду такшалдырып, астайдыл көзөтө турган, мээ иштете турган жакшы адатты жетилдирет. Асыресе илим биздин жаныбыз деле. Окуулуктагы кичинекей тажрыйбалар бизди китептен чыгып, илимдин сырын сезиндирип, кызыгуу жана изденүү оюбузду козгоп, акырын-акырын илимди сүйө турган, илимди түшүнө турган кичинекей изденүүчүлөргө айландырат. Колуңуздагы окуулукту барактап көрүңүз. Сиз кайсыл кичинекей тажрыйбаны эң жактырасыз? Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани бере эле түрмөгүбүздү. Эмне үчүн азыркы окуулуктарда кичинекей илим тажрыйбалары көбөйдү деген сабаттан айтып бердик.

Татна балдары илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Эмне үчүн жар даректи саума кылса эле маалыматын окугалы болот? Татна балдары, силер ата-энеңерге жардамдашып, чаар даректи саума кылып көргөнбү? Мейли нерсе керек сатып алып акча төлөө, картон фильм көрүү же дос кошуу болсун, тек чөнтөк телефонуңарды чыгарып, кичинекей чаар даректи саума кылсаңар эле, кичине жашырынган маалыматтарды дароо окуй аласыңар. Сыйкырдуу бекен. Анда силер бул чарчы түшсүз кетекчеге теги кандай купуялык жашырынганын билесиңерби? Иш жүзүндө чаар дарек кудум купуялык менен толгон бир парча кичинекей баракка окшош, тек анда кат жана сүрөт иштетилбейт. Балки реттүү түшсүз кичинекей кетекчелер аркылуу маалымат жеткирилет. Кара түстүү кетекче менен ак түстүү мейкиндик кудум бир жуп кичинекей купуя номурга окшош. Маңыздуу тартип боюнча тизилип, туура адреси, сан, кат сыяктуу маалыматтардын бардыгы ичине бекем жашырынган болот. Биз көз менен бул кичинекей кетекчелерди көрүп түшүнө албасак дагы, бирок чөнтөк телефондогу саума кылуу жумшак деталы бир карап эле аны окуп түшүнө алат. Чөнтөк телефонду ачып саума кылса эле чөнтөк телефондун камерасы чаар даректи тездикте сүрөткө тартып алат. Ичиндеги программа дароо түшсүз кетекченин орду жана тизилүүсүн айырмаландырып, бул ымыр-ычымыр купуя номурларды которуп, биз көрүп түшүнө албай турган жазуу, уланма же акча

Татна балдар, илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз уланду назарыңарда. Эмне үчүн азыркы балдардын бардыгы кыска видео көрүүнү жактырат? Азыр көптөгөн балдар бош убакты болсо эле кыска видео көрүүнү жактырат. Бармактары менен жеңил сыйрыс эле кызыктуу мазмундар арт-артынан чыгып көрүүнү токтото албайт. Бул балдардын оюнду жактыра тургандан эмес, балким кыска видеонун биздин кызыгуубузду жана кызыгуу түйүнүбүздү кармап алганынан болот. Кыска видеонун убакты аябай кыска болуп, адатта бир аңгемени канча 10 секунд эле көрүп боло алабыз. Картон фильм же кино көргөндөй көп күтүүбүздүн кереги жок. Анчейин сабырдуу эмес балдар жөнүнөн айтканда, бул түрдүү тез ары кызыктуу мазмун төп болуп, зеригиштүү сезинбейт, дагы күтүү себептүү туталанбайт. Азыресе кыска видеодогу мазмундар түрдүү болуп, сүйкүмдүү кичинекей айбандар, кызыктуу илим кичинекей тажрыбалары, кызыктуу турмуш көрүнүштөрү дагы колдо жасоо, сүрөт сызуу, балдар ыры сыяктуулары бар. Булардын ичинен акыры өзүбүз жактыра турган типти таба алабыз. Экинчиден, кыска видеодогу көрүнүштөрү көзгө жакын, музыкалары жандуу, доош берүүсү дагы аябай сүйкүмдүү болуп, балдардын назарын өзгөчө тартат. Ашырып жиберилген өң чагылдыруусу, кызыктуу өзгөчө өнүм, жөнөкөй түшүнүктүү тил бизди бир карап эле түшүнүү, бир үйрөнүп эле билүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Кээде дагы видеого ээрчип, балдар ыры үйрөнүп, колду жасоо, кол аракети бийин бийлеп, мол кубанычка ээ болобуз. Андан башка айланабыздагы сабакташтар жана достор дагы көргөндүктөн көпчүлүк бирдикте видео мазмундарын кеңешип, кызыктуу бөлүктөрдөн тең баарланат. Кыска видео көрүү өзүн кубандырып эле калбай, дагы балдар менен орток темага ээ болуп, коллективге дагы да оңой сиңип кирүүгө болот. Балдар көрүүнү дагы да каалайт. Бирок кыска видео кызыктуу болсо дагы, бирок убакытты лайык орундаштырууга көңүл бөлүү керек. Узак вакыт чөнтөк телефон экранына кадала кароо көзгө зыян жеткирет, көрүү жөндөмүнө таасири жеткирет. Дагы үйрөнүү, аракет жана эс алууга кедергиси жетет. Биз тапшырманы иштеп, үй жумушун иштеп болгондон кийин лайык бир аз көрүп, маанайыбызды жакшыласак болот. Ошол менен бир вакытта мазмунун айырмалаандырууну үйрөнүп алуубуз тек оң пайдалуу видеолорду көрүп, кыска видеону өсүп жетилүүбүзгө таасир жеткире турган жүк эмес. Балким турмушубуздагы кичинекей кубанычка айландыруубуз керек.

Татна балдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн азыркы балдардын баардыгы кыска видео көрүүнү жактырат деген темада

Татнабалдар, уақыт байланышы менен бактылуу балалық берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодан дөт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын бактылуу балалық берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-айдын 26-чы күнү ишенбит. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин менен Пэн Ливан АКШ зунтугунун Трамп жана айымы менен чай ичкеч маектешти.
1: Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекеттештер сапарын ойдогудай акырлаштырды.
0: Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекеттештер сапарын акырлаштырып Бейжинге кайтып келди.
1: Ши Цзиньпин жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына куттуктоо кат жөнөттү.
0: Хан Чжэн Бирикен мамлекеттер уюмунун баш катчысы менен жолугуп, жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып, төрага Ши Цзиньпиндин куттуктоо катын окуду, ары сөз сүйлөдү.
1: Аргачтелер түркүн түстүү кыймылдар өткөрүп, чоңчоо эс алуу мезгилин кубанычтуу өткөрүп, кооз турмуштан ортоо баарланды.
0: Бүгүн бүт коомду район алган киши агымы 210 миллион кишилерден ашары чамаланды.
1: Мамлекет боюнча күз качтыктан түшүм алуу эки үлүшкө жакындады.
0: Эл аралык ишмелер Жүнгү АКШ башчыларынын көрүшүүсү эки мамлекет байланышы макамынын ички мазмунун байытып, дүйнөгө аныктык кошту деп билдиришти.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Ошол жер убакта 9-айдын 25-чи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Ливан, АКШ зунтугу Трамп жана айымы Мелания менен чогуу Ак Сарайда чай маек өткөрдү. Эки мамлекет башчылары Жүнгү АКШ байланышы макамынын ички мазмунун бирдемжи байытып, урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты чогуу курууга кошулушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул менин 11 жылдан кийин дагыр жолу Вашингтонго келип, АКШда мамлекет иштер сапарында болушум. Бул жолку иш сапарда Жүнгү АКШ байланышынын макамынын ички мазмунун дагы молуктуруп, урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты ортоо курууга кошулдук. Экономика, соода саласында да өз ара нарп жеткирген, өз ара пайда жеткирген табылгалар колго келтирилди. Бул эки мамлекет эли жана эл аралык коомдун тосуп алуусуна ээ болот. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгү АКШ байланышынын келечеги жаркын. Бул тарыхтын чоң бет алышы. Ошол менен катар нурлуу келечекке жалганган жол ар качан ойку кайкы болот. Ар дайым түрдүү кыйынчылык жана капчаттарга тушугат. Бул дагы заттардын өнүгү мыйзамдуулугуна ылайык келет. Мен өзүңүз менен чогуу тарыхка жооптуу болгон батымдуулук жана көтөрүмдүүлүк менен Жүнгү АКШ байланышынын өнүгү тарыхындагы жаркын түстүү баракчаны чогуу жазууну каалайм. Трамп мындай билдирди. Өзүңүздүн бул жолку АКШдагы мамлекет иштер сапарыңыз бир жолку тыңгылыктуу, аябай жеңиштүү иш сапар болду. Тараптар АКШ Жүнгү байланышы жана олуттуу эл аралык район маселелери боюнча тереңдүү сүйлөшүп, көптөгөн дилгир табылгаларды колго келтирди. Бул эки мамлекетке бирдей пайдалуу. Өзүңүз менен тыгыз сүйлөшүүнү уландуу сактап, АКШ Жүнгү байланышынын өнүгүүсүн ортоо жетектөөнү үмүт кылам. Чай маектен кийин Ши Цзиньпин менен Пэн Ливан, Трамп менен Меланиянын коштоосунда АКШ мамлекеттик архив сарайына карай жүрдү. Эки мамлекет башчылары менен айымдары чогуу архив сарайынын борбор чоң залына кирип, архив сарайы жана негизги коюлган буюмдар тааныштыруусун укту. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Архивга алгы муундардын акылы жүктөлүп, болочокко болгон чабыт камтылган. 250 жылдан бери АКШ эли АКШ аңсоосуна талпынып, Түндүк Америка чоң кургактыгында бай күчтүү мамлекет жана кооз мекен жай курду. Жүнгү эли Жуңхуа улутунун 5000 жылдык маданият жөрүлгөсүнө мурасты кылып, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсү Жүнгү аңсоосун ишке ашыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды үзгүлтүксүз колго келтирди. Жүнгү менен АКШ тең өзгөчөлүгү бар мамлекеттерден. Мейли эки мамлекеттин тарых маданияты, коомдук түзүмү, өнүгүү жолу окшобосо дагы, бирок эки мамлекет элинин кооз турмушка болгон умтулуусу байланышкан. Бири биринин окшобостугун моюндап жана урматтап, өз ара түшүнүшүп, бири биринен өрнөк алып, эң чоң ортоо бөлгүч санды таап, кызматташтык тизмесин узартып, ажырымдарды ойдогудай башкарып тизгиндегенде анан эки мамлекет байланышы сөзсүз байсалдуу узакка жүрөт. Ошол жер убакта 9-айдын 25-чи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин АКШдагы мамлекет иштери сапарын аяктап Бейжинге кайтты. Учакчайга баруу жолунда Хуачао куарындар жана АКШда окуп жаткан окуучулардын өкүлдөрү жолдун эки четинде Жүнгү АКШ эки мамлекеттин мамлекет туусун булгалап, төрага Ши Цзиньпиндин иш сапарынын ойдогудай жеңиштүү болгонун кызуу куттуктады. Вашингтондон аттандарда учакчайда 21 жолу урмат очогору атылды. АКШ өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары учакчайга барып жолго салып койду.
1: 9 айдын 26 күн түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг АКШдагы мамлекет иштери сапарын ойдогудай акырлаштырып Бейжиңге кайтып келди. Төрага Ши Цзиньпингдин айымы Пэн Лиюань, Жунго Коммунисттик партиясы Борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борборд комитет Бангунтинин мудуру Сай Чи, Жунго Коммунисттик партиясы Борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, Тышкы иштер министри Ван И, Жунго Коммунисттик партиясы Борборд комитет саясий бюросунун мүчөсү, Гоуяннын орун басары Зунлис Халифан катарлуу коштоп баргандар бир учакта кайтып келди.
0: 9 айдын 25-чи күнү Жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышы Нью-Йорк БМУ башыктарында өткөрүлдү. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг сүйлөшүү жыйналышына куттуктоо кат жөнөттү. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: өнүгүү адамзат коомунун түбөлүктүү негизги темасы, ошондой эле эл бактын ишке ашыруудагы алгылыктуу түйүн. 5 жыл мурда мен БМУ кеңешинде Жер шаары өнүгүү демилгесин ортого койгомун. Мындагы максат ылдыралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктөп, Жер шаары өнүгүү иштерин кайрадан жандандырып, БМУнун 2030 жылдык сызыл өнүгүү каралмаларын бачым түзөлөштүрүүгө күч кошуу. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: 5 жылдан бери ар кайсы тараптардын ортак чымырканысында Жер шаары өнүгүү демилгеси кеңири иш жүзүндө көрсөтүлүп, демилге кызматташтык түрлөрү 120 мамлекетте орун алып, тамыр тартып, мөмө берип, өнүгүүнү ортак илгери сүргөн, кызматташып, ортак жеңишке жеткен жаңы баракча жазылды. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, ар кайсы мамлекет элдеринин өнүгүн ишке ашырууга болгон аңсоосу ан сайын күчтөнүүдө. Эң чоң өнүгүп жаткан мамлекет жана Жер шаары түштүк мамлекеттеринин бир мүчөсү катары Жунго ар кайсы жактар менен чогуу элди борбор кылган өнүгүү түшүнүгүн кармарып, Жер шаары өнүгүү демилгесинин терең, нактылуу болуусун кол кармашып түртмөктөп, сызыл өнүгүү нишаны кооз аңсоосун сезгели, кол жеткиргели боло турган реал көрүнүшкө айландырып, адамзат тагдырлаш ортак тулкусун курууну түртмөктөгү жаңы ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт.
1: Ошол жер бактык 9 айдын 25-чи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жаң Нью-Йоркто БМУ кеңешине катышкан мезгилде БМУнун баш катчысы Гутерес менен көрүштү. Жунго жагы өткөргөн Жер шаар демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына катышып, төрага Ши Цзиньпингдин куттуктоо катын окуудары сөз сүйлөдү. Гутерес менен көрүшкөндө Хан Жаң мындай билдирди: учурдагы эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешүүдө. БМУну өзү кылган эл аралык система көп капшаптарга туш келүүдө. Быйыл Чунхуа Эл Республикасынын БМУдагы закон ордук алыбына келгендигинин 55 жылдыгы. 55 жылдан бери Жунго баштан бойго чыныгы көп жактылуулукта бекем туруп, БМУнун эл аралык иштерде өзөктүү рол көрсөтүүсүн колдоду. Келечекке беттенгенде Жунго жоопкерчиликтүү чоң мамлекет ролун уландуу көрсөтүп, өз түшүнүгү демилгесин БМУ каралмасы менен жалгон дилгер жылыштатып, жунгочо замандаштыруунун жаңы жетишкендиктери аркылуу дүйнө өнүгүүсүн жаңы кезмет менен камдайт. Гутерес Жунгонун БМУ иштерин бекем күчтүү колдогонуна рахмат айтып мындай билдирди: Жунго жак БМУнун зарыл карал маларын жылыштатууда алгылыктуу рол аткарып, Жер шаар өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. БМУ Жунго менен чогуу кызматташтыкты бирдемчи тереңдетип, эл аралык коомдон ортак таламан коргоону каалайт. Жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышында Хан Жаң мындай билдирди: төрага Ши Цзиньпингдин атайы куттуктоо катын жөнөтүүсү бул жолку кыймылга жогору даражада маани бере турганын толук түйүнтту. 5 жылдан бери төрага Ши Цзиньпингдин түртмөктөсүндө Жер шаары өнүгүү демилгеси Жунгонун түшүнүк жактоосунан эл аралык ортак аракетке айланып, БМУнун 2030 жылы сызыл өнүгүү каралмасын түзөлүштүрүү үчүн Жунго долбоор жана Жунго күчүн кошту. Жунго жак ар кайсы жактар менен демилгенин тереңдей чыны калпарлуусун түртмөктөп, адамзат тагдырлаш ортак тулкусун куруун түртмөктөгү ан сайын зор салымдарды кошуун каалайт. Жыйналышка катышкан ар кайсы жактар Жер шаары өнүгүү демилгесинин Жер шаары өнүгүү иштерине кошкон дилгер салымдарын жогору даражада баалады. Хан Жаңдагы 81-чи кезектүү БМУ кеңешинин төрагасы Карли Ли менен жолугушуп, Жунго жак ушул кезектүү БМУ кеңеши кызматынын зарыл түйүнүн сызыл өнүгүү кылып, жалпылай нарыктуу өнүгүү табылгалар аркылуу дүйнө элинин күткөндөрүнө жооп кайтарганын колдой турганын билдирди. Ар кайсы жерлерде элдер мол түркүнстүү майрамдык кыймылдарды өткөрүп, чоңчуу эс алуу мезгилин кубанычтуу өткөрүп, кооз турмуштан чогуу баарланды. Ордок ала Бейжиндин баар жери кубанычтуу майрамдык маанайга толду. Тиананмен аянтында ата мекенди куттуктайлы деген зор типтеги гүл себет расмий көрсөтүлдү. Гүл текчи кубанычтуу гүл мөмө себеттерин негизги көрүнүш кылып, себет ичине кооздукка символ кылынган 15 түрдүү гүл жана 5 түрдүү мөмө тандалып, түркүнстүү мол табылгага символ кылынып, 15-беш жылдагы нурлуу келечекке көз салган. Гүл текченин төмөн жагынын диаметри 45 метр, модан гүл өрнөгүндө долбоорлонгон, ата мекендин гүлдөнүп өркөндөсүнө символ кылынган. Чаңан көчөсүнүн боюна дагы окшобогон негизги темадагы чоң типтеги стролук гүл текчеден ону жайгаштырылган. Чоңчуу майрам эс алуу

0: Иштеді. Гүріні бір жақтылы ғылынған намаштық 800 тоннадан 1000 тоннағача. Хайлон жандағы төй бұрчақтар көлемді жинап алыны тосу алды. Хығыған жоғыр белокту төй бұрчақ егі жына бір түші мөлтерін жоғырлатуда өзекті үлгі өрсөті базасында екшон түптегі күмбайын төй бұрчақтың данын айру сияқты ғызматтарды бір жолда бүтірді. Жаң сорттарды қолданып, тамыр ғауыз бактериясын аралаштырып, жына қатмарға бөліп, жерсеміткіш беру техникасын шәкештіріп, төй бұрчақтың төй азық қауылдап, жақшы өсіп жетіліп, белок құрамының жоғыр болуысына үлгі түздік. Мұл башындақ түші мөлтерінің 450 жылын ашуысы күтілуді. Айылчыр байлықшылық министрлігі район түрге бөліп, күзгі аштықты жинап алуыны жылыштатты.
1: Биыл жыл башынан бері екі зарыл құрылышы сызыл күш жұмшап, жоғары оқу жайларының негізгі мектеп башқару шартын бірдемше жақшылығын қолдап, шығаған сапаттағы жоғары даражалы ағарту байлықтарымен қамдыуыны кеңіртті. Биыл күз мезгілдік жаңа оқу мезгілінде Хунан Дашу Илім Жаратмандық порты мектеп районы расми ішке кірішіп, алғаш түркімдегі оқытушы оқушылар тосып алды.
0: Жаңа мектеп район құрылышымыз екі зарыл қолды чөл көбіне кіргізілді. Жаңа мектеп районында оқушылар оқу орнынан 15 мыңы жаңадан көбейіп, жаңадан 16 оқушылар жатақ ғимараты құрылып, ұзы мезгілден берке мектеп құру тәрбиелі жетерсіз болу, оқушылар жатағы тартыш болудай өнігі бөгеті өнімді шешілді.
1: Биыл екі зарыл құрылышының қолдаусында шығаған сапаттағы толық курс көлемін кеңірту мықты жылыштатылып, қош алдың қатардағы жоғары оқу жайларын толық курсына оқушы қабылдауды 24 мың оқушы көбейтілді. Жоғары даражалы ағарту районының жайғаштырылу суланды асылдашып, екі зарыл құрылышы қолдаған қош алдың қатардағы жоғары оқу жай жаңа мектеп районында орта батыш бөлік, шығыш түндік райондардағы жаңа мектеп районының иелеген салмағы 50%-ға жақындашты. Чүнгө нефт ташу Бейжің қарамай жаңа мектеп району Шинжаңның жоғары деңгейдегі өнерже илім ташу бостығын толтырды. Батыш түндік диқаншылық тоқойшылық илім техника дашысы келечек айыл чарба жаңа мектеп районы Құрғақ районында егін үреуінің жетіштіру сияқты жақтардағы жоғары қатмарлы ішмелер түйінді тәрбиялады. Жаңа мектеп районы құрылышын өрт қылып, арғайсы қош алдың қатардағы жоғары оқу жайлары илім кесіптік системасын стратегиялы тезгөн бачым жылыштатып, жаңа мектеп районындағы 90%-дан ашуын илім, негізгі илім, жаңадан гүлденген илім, айчылашма илім қылынды. Жаңа мектеп районында чоғылтылған мамкет даражалы орчынды оқыту илім езілді өршу 120-дан ашады. Мамлекеттік өнігу жана ысылаат комитети мындай билдирди. Борбор уланду каржы орундаштырып, жогору даражалуу агартуунун сапат даражасын жогорулатууну колдоп, мамлекет стратегиясында чукул муктаждуу илим кесиптерди алдын көрөгөндүк менен орундаштырып, агартуу илим техника ишмелерин бир тулкулаштырып өнүктүрүү жаңы аралчысын жаратат.
0: 20-чы кезекті Азия Динарке чоғылышы уланды өтіп, суға секіру жарышы бүгін башталды. Аялдар қош кішілік 10 метр секіден секіру чечуші жарышында Чан Юйши, Лу Вэй 6 медалға ие болды. Ван Зу Юан, Чэнг Чжу Юан елдері қош кішілік 3 метр тақтайдан секіру түрінде чемпион болды. Бұтық ату жарыш майданында аялдар 50 метрлі үштұрпатта мылтық ату топтық чечуші жарышында Чүнгі командасы 6 медал алды. Хан Джаю, Чан Ли Юан айырым-айырым аталған түрдің жекелерінің алтын, күміш медалын қолға келтірді. Желғайық тыныш су жарыш майданында Ваңдан аялдар 500 метрлі жалғыз кішілік қош балақ жарышының 6 медалын қолға келтірді. Ли Чен Хао, Чан Луши аралаш қош кішілік 500 метрлі қош балақ жарышының 6 медалын қолға келтірді. Майянан Ушыңю аралаш қош кішілік 500 метрлі тақ балақ жарышының 6 медалын қолға келтірді. Ерлері футбол 4 күштіні таңдау чечиши жарышында Чүнгө командасы нөлге қарсы үчүп баймынын Тайланд командасын жеңіп, 28 жылдан кейін Азия Динаркет чоғылышы ерлері футбол 4 күштілер группасына дауыр жолу кірді. Кече кештегі жеңіл атлетика жарыш майданында Сон Жаюан аялдар чойын топ чемпиондугун колго келтирди. Аялдар 100 метр чечиши жарышында 17 жаштагы чебери Чен Юйже 11 секунд 6 дакыйка натыйжа менен чемпион болду. Эң учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Акча мамиле көзөмөлдө башкаруу баш идарасынын эң жаңы сандуу маалыматына караганда 2025 жылдык мамлекетибиздин моторлуу унаа каттоо окуя жоопкерчилиги мажбурий камсыздандыруусунда бүт жылда жалпы 386 миллион моторлуу унаа камсыздандырылып 252 миллиард 400 миллион йен төлөнүп окшош мезгилдикден 11.6% арткан.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасынын сандуу маалыматына көрсөтүлүшүнчө 8-нчи айда жай мезгилинде сапарга чыгуу тейлөө керектөөсүнүн сызыл артуусун жетектеп, маданият саякатчылык маданият тейлөө керектөө сатуу кирешесинен окшош мезгилдегиден 5.13% артуусун жетектеп, адабият көркөм өнөр чыгармалары менен оюн көрсөтүү тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 31.14% арткан.
0: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиздин алгачкы түркүмдөгү сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алуу күбөлүгө куйругулаш таратылып, 56 керкана жана аппарат байланыштуу сандуу маалыматтын ээ болуу укугу, иштетүү укугу жана жүгүртүү укугуна ээ болгон.
1: Чоңчоу эс алуу мезгилинде 280 тонн каттамында 20 кезекчи пароход көбөйтүлүп, өтмөктөн кирип чыккан жүргүнчүлөр 24 миң киши реттен ашып, күндүк жүргүнчүлөр агымы 9-нчу айдын орто акыркы мезгилине салыштырганда 34%-дай артуусу болжондо. Учурда 280 тонндо жалпы 4 жүргүнчү ташмал каттоо линиясы бар.
0: Аварчынын жүнгү абагатта өнөрже тобуна бүтөсүнчө жакында мамлекетибиз өз билгизилдигин 6 айланма канаттуу учкуч AI-E800 адамсыз учак жаңышы жиңде жында алгач эле ашкере учууну бүтүрдү. Аталган типтеги учуу аспабынын өнүмдүү көтөрүү салмагы 320 килограммга жетет. Бир учактын бир күндөгү ташмал мөлчөрү 14 тоннага жетип, деңиз деңгээлинен 4800 метр бийикте жумуштануу жөндөмүнө ээ. Татаал жер шеклиндеги оор жүктү асып ташмалдоо кыска аралыкта жогору өнүмдүү заттык буюм ташмалдоо сыяктуу көптүрдүү майдан көрүнүшүнө ылайык келет.
1: Жакында Чиангши Руйжинден Гуандун Мэйжоого чейинки темир жолдун эң соңку бир тоннели бүт узундугу 10194 метрлүү Самбайшан тоннели жалганды. Бул Руйжин Мэйжо темир жол бүт линиясындагы 84 тоннелдин баарынын жалгангандан белги берет. Руйжин Мэйжо темир жол линиясынын бүт узундугу 240.29 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 160 километр.
0: Бүгүн Чоңчиң Ванжоу Гаутия бүт линиясынын тизгиндөө мүнөздүү курулушу Шыто Чаңжан чоң көпүрөсүнүн таш жол көпүрөсү толук жалганды. Чоңчиң Ванжоу Гаутия линиясынын жалпы узундугу болжолу 254 километр. Курулуп бүтүп каттоого кириштирилгенден кийин Чоңчиң негизги шаарынан Чоңчиңдин чыгыш түндүгүндөгү Санша суу сактагыч районуна жетүү убакты азыркы эң тез болгон 69 мүнөттөн 50 мүнөт ичине кыскарат.
1: 2026-жылы Чоңчоо майрамдык кинолордун алгач күнкү белес сатылуусу 110 миллион юандан ашты. Мында Доң тамакканасына келүүңөр тосуп алабыз сыяктуу кинолор сызыл кызуу коюлгандан башка Доңхан баатырлар сыяктуу көптөгөн мезгилдик жаңы кинолор коюлган биринчи күнүндө дагы белес сатылуусу жакшы болду. Быйыл Чоңчоо мамлекет майрамдык эс алууда жалпы 20 ашуун жүнгө четел жаңы кинолор чордондуу коюлат. Комедия, картон фильм сыяктуу көптөгөн сюжеттерди камтыйт. Жүнгө кино базарынын бирдемчи жандануусун түртмөктөйт.
0: 5-чи кезектүү жүнгө тили тарактуу кинолор жинарчы Жин Хайо мыктыларын тааныштыруу салтанаты жана жабылуу аземи 24-чү күнү Гуанжоу чоң театрханасында өткөрүлдү. Ушул кезектүү жинаштын тарактуу фильм чогултуу тааныштыруу кыймылында жалпы 55 фильм тапшырып алынган. Мында терезе сыртындагы көк түстүү планета жылдык өзгөчө тааныштырылган тарактуу фильм бир колдуктагы окшош шаансо тааныштыруу комитетинин ардак тааныштыруу чыгармасы болуп бааланды.
1: Жакында Шинжаң эле өрөөнүндө күзгү көч башталды. 3,400,000 ашуун малбаран деңиз деңгээлинен бийик райондогу жайлоолордон деңиз деңгээлинен төмөн райондогу күздөөлөргө көчүрүлдү. Күздөө малчылардын 4 мезгил мал багуу ордундагы убактылуу мал багуучу орун. Малчылар бул жерде 1,5 ай айланасында убактылуу туруп, артынан кыштоого көчөт. Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку АКШдагы мамлекет иштер сапары дүйнөнүн назарын оодарды. Мунун маңызы улуттуу. Эки мамлекет башчыларынын Жүнгө АКШ байланыш макамынын ички мазмунун бирдемчи молуктуруп, урматташуу, адыл болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышты орток курууга кошулуусу эки мамлекеттин байланыш жасоо туура жаңы жолуна карай арым таштаган зарыл бир кадам. Бул дүйнөгө аныктык кошту.
0: Менчи АКШ Жүнгө эки мамлекет башчыларынын урматташуу, адыл болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты орток курууга кошулушу өтө зарыл. Бул дагы төрага Ши Цзиньпиндин көңүл бурган өз ара урматтуу, тең барабар кызматташтык принципин айкинеледи. Эки мамлекеттин көп салаларда атаандаштыгы сакталган, бирок өз ара урматташып, өз ара пайда жеткирип, кызматташкан жакшы атаандашуу байланышы болушу керек. Төрага Ши Цзиньпин АКШ мамлекеттин аркы сарайына экскурсиялаган кезде эки мамлекеттин тарых, маданият, коомдук түзүм, өнүгүү жолдору окшобосо дагы, бирок эки мамлекет элдердин кооз турмушка болгон талпынуусу окшош деди. Мен төрага Ши Цзиньпиндин карашына кошулам. Окшоштукка умтулуп, айырмалыкты сактоо, өз ара түшүнүшү эки мамлекет кызматташтыгын илгери сүрүүгө пайдалуу. Бул өтө зарыл. Урматташуу, адыл болуу, барабардыкты алалыктуу сөз кылган Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланыш макамы өтө зарыл. Төрага Ши Цзиньпин менен Зунтуң Трамптын жетектөөсүндө АКШ Жүнгө өз ара урматташып, өз ара түшүнүшүү негизинде кол кармашып алга илгерилди. Ушундай болгондугуна биз жер шары мүнөздүү капшаптарга алыс сайын жакшы тең тейлаша алабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин 80 жыл мурдагы эки мамлекет элинин ийинтиреп күрөшкөн тарыхын тилге алганын угуп аябай кубандым, ары сыймыктандым. Тарых жана учурда баарында АКШ менен Жүнгөнүн кол кармашып кызматташуусунун зарылдыгы көрүнүктөндү.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин эки мамлекет тактыктоп дипломатия тарыхын тилге алганын угуп өтө кубандым. Тактыктоп дипломатиясы эки мамлекет элинин достук карым катуу эшигин кайрадан ачты. Жарыш майданында биз атаандаштарданбыз. Жарыш майдан сыртында биз доспуз. АКШ менен Жүнгө байланыш дүйнөгө таасир көрсөтүүдө. Бүт дүйнө биздин эки мамлекет жетекчилеринин жетектөөсүндө орток чымырканып, жер шар мүнөздүү капшаптарга орток тең тайлашуубузду үмүт кылат. Биз эки мамлекет байланышын жакшы өнүктүрүп, дүйнөнүн тынчтыгы үчүн салым кошо ала турганыбызга ишенем. Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолу АКШдаш сапарда болуусу бүт дүйнөгө карата зарылмаңызга ээ. Чуңго менен АКШнын бир-бирине карай илгерилип, эки чоң мамлекеттин жакшы өтүүсүнүн туура жол жөнүндө илгери изденүүсү бүт адамзаттын өнүгүп алгалоосун илгерилетет.
0: Төрага Ши Цзиньпин бул жолку сапар мезгилинде Чуңго менен АКШ эки жак урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты ортак курууга кошулду. Бул Чуңго АКШ эки мамлекетке пайдалуу болууда калбай, бүт дүйнөгө дагы пайдалуу. Мындан башка Чуңго АКШ жасанды акыл жөндөм боюнча чоң мамлекеттер эки мамлекет башчылары көрүшүүдө сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүүнү талкуулашты. Мунун жер шаарынын жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүндөгү маңызы олуттуу. Чуңго АКШнын урматташуу, адил болуу, барабардык негизиндеги тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты ортак куруусу эки мамлекет байланышынын өнүгү негизги ыргагын бекитти. Дүйнө ушунчалык чоң. Чуңго АКШ эки мамлекеттин ортак өнүгүүсүн таптакыр сыйдыра алат. Чуңго АКШ эки мамлекеттин тынчтыкта бирге болуп кол кармашып кызматташуусу бүт дүйнөгө пайда алып келет. Менчи төрага Ши Цзиньпин менен Зунтун Трамптын Чуңго АКШ байланышы макамын биринчи байытууга кошулуусу ушул жолку сапардын зарыл табылгасы деп карайм. Эки мамлекет жетекчилери жер шарын жөнгө салуу, жасанды акыл жөндөм сыяктуу көптөгөн алгысуу темаларда ишенич тургузуп, кызматташтык улаш жайдырууга чымыркануу сигналын таратты. Чуңго АКШ эки мамлекет арасында атаандаштык бар, кызматташса дагы болот. Тараптардын туура мамиле жасашуу жолдорун таап, ажырымдарды ойдогудай бир жактылуу кылып, өз ара ишеничти чогултуп, тынчтык орнотуусу дал бүт дүйнөнүн күткөнү.
1: Пакистан зонглис Шахбаз Шериф 25-нчи күнү 81-нчи кезектүү Бириккен Мамлекеттер Уюму кеңешинин демейдеги талкуусунда сөз сүйлөгөндө төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шаар демилгесине жогору баа берди.
0: Пакистан азыр сызыл сыйдырымдуу экономика артуусун түртмөктөдү. Биз Чуңго Пакистан экономика коридору аркылуу Чуңго менен жаңы кызматташтык жолун ачып жатабыз. Бул жерде Чуңгонун мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин алысты көрөгөн кемеңгерлигине урмат билдирем. Анын жер шаары өнүгүү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси жана жер шаарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, ары жетекчилик кылганына ыраазычылык билдирем. Төрт чоң жер шаары демилгесин тирек кылып, сөзсүз кол кармашып, адамзат тагдылаш ортоктугусун курабыз. Бир канча күндөн бери көптүрдүн кайда мазмуну болуп чоңчу майрамын куттуктоо кыймылдары жер шаарында көптөгөн мамлекеттерде өткөрүлдү. Москва Чуңго маданият борбору сыяктуу аппараттары чогуу өткөргөн чоңчу майрамын куттуктоо кыймылы 24-нчү күнү Орусиянын ордо калаасы Москвада өткөрүлдү. Музыка угуп, чай ичип, эбиңден татып, беткеп сызып, мол түркүнүстүү Чуңго маданият кыймылы жергиликтеги көптөгөн элдерди катышууга электирди.
1: Биз бир нече жылдын алдында эле чуңчу майрамын өткөрүп, өбиң жасай баштаганбыз. Мөмө, катуу кабыктуу мөмө кыямы же жумуртка сарысы кыямынан жасалгандар бар. Мен жана үйдөгүлөр баарыбыз Чуңго маданиятын жактырабыз.
0: Венгриянын ордо калаасы Будапештте өткөрүлгөн мээр махабатка толгон чоңчу кыймылында жүрөлгөлүү адабият көркөм өнөр оюндары, өбиң жасоо сыяктуу алкалар нак майданды тууманга бөлөдү. Мен ушундай кыймылдарды өтө жактырам. Чуңго маданиятынан дайыма терең сүйүүнү, кызуу тосуп алууларды жана урматты сезинем. Көпчүлүктүн чоңчу майрамын куттуктайм. Тайланд Бангкокто Чуңго маданият борбору өткөргөн чоңчу кыймылы заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүп баарлашуу, түрдүү формадагы оюн сыяктууларды жүргүздүрүп, нак майданга келген көрөрмөндөрдүн коюу чоңчу маданиятынын маңызын сезүүсүн өбөлгө түзүп, ары Чуңго Тайланд бирөө билекчилеринин болууну жандуу чечмелеп түшүндүрдү. Чуңгонун Индонезияда туруштуу элчиканасы Жакартада чай жана аалам айтолгон куттуу күн чоңчуну куттуктоо кыймылын өткөрдү. Кыймылга катышкан сыйлуу коноктор мындай билдиришти: чоңчу камтыган башкоочу түшүнүгү өз ара түшүнүшүүнү күчөтөт. Эки мамлекеттин келечекте кызматташууларды биримчи тереңдетүүсүн күтөбүз. Канаданын көптөгөн шаарлардагы чоңчу майрамын куттуктоо кыймылын өткөрдү. Жергиликтүү эл журчулугу Чуңгонун чүгүн даамдарынан жеп, лоң бийи, арыстан бийинен үзүрлөнүп, панус жана салюттун коштоосунда майрамды куттукташты.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия борбордук шайлоо комитети 25-нчи күнү 9-нчу кезектүү Орусия мамлекеттик туумасы парламент төмөнкү палатасынын расмий шайлоо натыйжасын жарыялады. Орусиянын бийликтеги партиясы Бирдиктүү Орусия партиясы 349 мандатка ээ болуп, парламент мандат жалпы санынын 3/2 үлүшүнөн ашып, негизги закон көп сандуу ордун колго келтирди. Мамлекеттик туумасы Орусия дайымды орундаштырган закон чыгаруу аппараты 450 өкүлдөн куралган. Белгилемеген негиз Орусия Федерациясы негиз закон мүнөздүү закондордун кабылдануусуна кеминде 3/2 үлүш туума мүчөсүнүн колдоосуна муктаж.
0: Европа маалымат ражданын 25-нчи күнкү кабарына караганда Европа ынтымагы энергия мүчөсү Дан Жоргенсен ошол күнү Европа ынтымында ар кайсы мамлекеттердин энергия министрлерине жазган катында мындай деди: Иран согуш иштеринин жер шаары нефть газ базарларына алып келген таасиринен улам Европа ынтымагы энергия баа кризисине тушугууда. Ал Европа ынтымагында мүчө мамлекеттерди чара колдонуп, жаратылыштык газ жана электр муктажын азайтууга үндөдү.
1: Германия маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына караганда Рейн дайрасынын Германиянын Кауп дайрасы бөлүгүндөгү суу орду ошол күнү 2 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы эң төмөн чекке түшүп калган. Германия Рейн дайрасы суу жол жана суу жол ташмалы башкаруу тармактары мыналарды билдирди. Учурда суу жол ташмалы кырдаалы тартыш. Рейн дайрасы Европадағы зарыл ішкі суу ташмал жолу. Германияның бол жолу 80% ішкі дайра суу ташмал мөлчөрін үстіне алған.
0: Ушыны менен бүгінгі жаңалықтарыбыз соңына чықты.
1: Көріңіздерге рахмат.
0: Саламатта болыңыздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүлүңүздөр. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 27 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 8 айдын 17 күнү.
3: Ürümçüdө gün açık bolup artınan ala bulutlanat, abanın temperaturası 14'ten 24 Celsius gradusqa çeyin jılu bolup, 3 bal jel jürüt. Bul jolku berüübüzdün negizgi mazmundarı tömöndökidöy.
2: Şinjan kesip özgöçölügü menen artıkçılığın toruk körsötüp, akıl jöndömdöştürüü, jaşıldaştırüü, çuurduşu bagытında bekem turup, aldıңкы жасоочулук өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө.
3: Аптынын районубуз жеткирүүчүлөргө жакын коомдук конуш курулушун бачымжылыштатып, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң соңку 100 метрин шыдыр жалгады.
2: Бүт Шинжанда аптынын районунун 30 устадар шөйөр курулуп, ишмерлерди тарбиялап жетиштирүү кесип ажаты менен төп чиркеште.
3: Жаңжын меодан Номго чейинки темир жолдун Ваңяң тай вокзалы ачылып жүргүзүлүп, бүт линиядагы экинчи түмөн 1000 тонна даражалуу вокзалга айланды.
2: Жоңчуу майрамдык эс-арууда автоном районунун жер-жерлери желелеш маданиятта элген нарып жеткирүү кыймылын нарып чыгып, жөрөлгөлүн маданият тартымдуулугун сезинди.
3: Жоңчуу мамлекет майрамдык эс-алуу кабатталып келип, Шинжаңдын алтын күздөгү узун линиялуу саякатын ого бетер жандандырды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Şinjan kesip özgöçölügü menen artıkçılığın toluk körsötüp, akıl jöndömdöştürü, jaşıldaştırı, çuurduştürü bagıtında bekem turup, aldıңкы жасоочулуктун өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздары. Жаңырыкчылатуу алдыңкы жасоочулукту чоң күчтү иштедеги биринчи кыймылдаткыч күч. Бүт жер шаарындагы токумачылык машинасы арасындагы серке керхана катары. Жоодан Шинжан акыл жөндөмдөө машина чектүү шериктиги жакында 10 канча түрдөгү чоң типтеги токумачылык чибирүү жабдуусун үлгүртүп жасап, көп нускадагы түшүм техникасы идаралык алдыңкы деңгээлге жеткен. Керхананын пахта тароо машина жабдуусу өндүрүш линиясында айланма силиндр үстүнө ичке тыгыз тиштүү ийне чыш жайгаштырылып, өндүргөн кезде кош кабаттуу тиш курулмасына таянып, пахтаны тарап жасаган. Şeriktik teknolojiye izledev açu bölümü izledev açu enjinire. Huan Hauchan, Kavarçıga, Murda, Okşuvuğun çiğki materyal, tüşümde almaştırganda sözsüz maşinanı tohtotup, eki kavattu iğne tişi aradığın kişi olduğu salıştırıp tenşöge tuğra gelip, bugünkü günde cevabduğa eki cürüş, akıl cöndümdü tenşöge cevabdusu oran oturup, aradığın aptomatik tenşip, özlük narkın lömde öyle kalbay, pahta ciptin sapatın turuktu ulaştırganı aytıp mınday dedi. Бул түрдүү техника биздин жабдууларыбыз алып жүрүүчү арыстан сензор менен тизгиндегичке таянып ишке ашып, жалпы 30га жакын сензор жана тизгиндегич септелип, жабдуулардын жүргүзүлүү абарын баарында чагылдырат. Ошондой эле бул жаңы техникалар бул нускадагы пахта таруу машинасын быйыл биздин Шинжан заводубуздун жылдыз түшүмүнө айландырды. Бул нускадагы пахта тароочу машинага дагы тордо текшерип өлчөө жөндөмү жаңдан көбөйтүп, өзөктү таруу району менен аралыгы аттанып кеткен районду акыл жөндөмдү теңшөө жөндөмү ишке ашты. Ошону менен бирге түбөлүктүү магнит электр мотордуу техника септелип, электр иштетүү мөлчөрүн 30% төмөндөттү. Жоодан Шинжан акыл жөндөмдүү машина чектүү шериктигинин баш директору Пайго Чинг жөрөлгөлүү жабдууга салыштырганда ар түмөн 1000 урчукту 70 кишилик киши иштетүү деңгээлине салыштырганда бул нускадагы жабдуу эмгек жыш тиби менен техника жыш тибине карай өсүүнү ишке ашырып, өндүрүш линиясын төркүмдөп жасоодон ийкемдүү жасоого карай секирүүсүн түртмөктөгөнү тааныштырып мындай деди. Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда түшүм курбаты 2 эсе артып, тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетти. Буйрутмалар негизинен Шинжан жана Батыш түндүктөгү 5 өлкө район жана Орто Азия районуна жайгашты. Бүт жер шаарында алдыңкы катардагы токумачылык жабдуу техникасы учурда Шинжанда алдыңкы жасоочулукту бел кылган замандашкан кесип системасын бачым куруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. 7-nji айдын соңуна чейин Шинжандын жаң энергия жабдуу генератор жалпы көлөмү 174 миллион киловатттан ашып, Комул, Санжа, Үрүмчү, Кашкар, Байынгулун областы турпандан турган 6-10 миллион киловаттарга жады жаң энергия базасы курулду. Ошону менен бирге Шинжаң бүт жер шарындагы көлөмү эң чоң фотоволт кремний негизүү жаңы материал өндүрүш базасына айланды. Өзгөчө жогору чыңаруудагы электр жеткирүү техникасы бүт жер шаарында алдыңкы катарда туруп, дыйканчылык машина жабдуулары Орчундуу озун ишке ашырып, Үрүмчү Санжы Шыйханза фотоволт үйүрү мамлекеттик алдыңкы жасоочулук үйүрүнө тандалган. Мамлекеттин 9 чоң 10 миллион киловаттарга жалуу шамал электр базасынын бири болгон Комул шаарында бул жерде Шинжандагы көлөмү эң чоң, кесип элеси эң кемелдүү шамал электр жабдуу жасоочулук базасы курулду. Ара Түркүк ооданындагы жаңырык жаратуу кесип бакчасында Шинжаң, Юнда жаңы энергия чектүү жооптурук шериктиги Комул өндүрүш базасы 7 мегаватт, 8 мегаватт, 10 мегаватт сыяктуу чоң кубаттуу генератор группасын жараткан. 8 мегаваттуу генератор тиби бир күндө бирөө өндүрүлөт. 10 мегаваттуу генератор тиби бир жарым күндө бирөө өндүрүлөт. Шериктик техника атайын кызматкери Чоушин мындай деди. Дагы 16-дан 18 мегаватка чейинки деңиз үстү генераторун изилдеп өнүктүрдүк. Аралашма порот мунардан 170 метр, 180 метр ашаан бийик кандыргалуу мунарды ачып өнүктүрүп, биздин Шинжандын Эрмечөл Бөксө тоо, төмөн температуралуу кум бороону сыяктуу кээ бир татаал жумуш абалына атайын ылайыкташтырып септедик. Байлык берекети менен кесип негизин такаанчыктап, Шинжаң жасоочулукта күчтүү район курулушун жалпы бетке жылыштатып, саясат жана каражат камдоосун күчөтүп, түйүндү кесип элесин жогору сапатта өнүктүрүү аракетин жолго коюп, жасанды акыл жөндөм коштолгон жасоочулукту жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендигин айландыруу жана майдан көрүнүшүндө колдонууну тереңдетип, алдыңкы жасоочулукту сызыл чоң күчтүү иштейт.
3: Станциябыз кабары 9-нчы айдын 24-нчү күнү өтүштөн кийин автоном райондук өкмөт жакынкы мезгилдеги мамлекеттин зарыл экономика саясатын эмерчикте атайы темалуу чечмелөө үйрөнүп алып барды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз атайы темалуу үйрөнүштү башкарганда мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитети Гобияндын экономика кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү бир сыйра орчундуу чечим орундаштырууларын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча Шинжаңдын өнүгүүсү менен мамлекет саясатынын шай келүү түйүнү, күчөө түйүнүн төп таап, ан сайын нактылуу күчтүү иш чаралар менен жылыштатуу, жүзөлөштүрүү озуну бекем кармап, бүт жылдык экономика коом өнүгүн ишан милдеттерин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыгаан натыйжа менен партия 20-нчы кезек борбордук комитетинен 5-нчи жалпы жыйынынын жеңиштүү ачылуусун утурлап алуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басар шудеси, автоном районунун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн жыйынга катышты. Жыйында 7-нчи айдын 30-нчу күнүндөгү борбордук комитет саясий бюросу жыйынынын рухун изчил жүзөлөштүрүү, 15-нчи 5 жылдык жоспор программасы жана айыл чарба айыл кыштак кызматы, жаңыча өнөр жайлаштыруу, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүү жана өнүктүрүү, керектөөнү кеңиртүү, ичке сыртка карата ачып жиберүү, малия акча мамиле, шайкештүү өнүгүү, экология, чөйрө коргоо сыяктуу жактарды мерчиктей, саясаттарды чечмелеп, саясатты аткаруунун төптүгүн жогорулатып, изчил түзөлүштүрүүнү ан сайын жакшы бекем кармады. Эркин Тунияз атайы темалуу чечмелөөнү тыңшагандан кийин мына буларды көрсөттү. Мамлекеттин зарыл экономика саясаты болсо, мамлекет ичи эл арадан турган эки ири кырдаалды бир өңчөй пландап, экономика коомдун алыска өнүгүүсүнө көз чаптырып жасаган чокуу долбоору. Саясаттын өзөктүү маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, саясаттын артындагы стратегия максатын игерип, саясат оңутун колдон бербей, саясатты аткаруу күчүн күч алтуу керек. Азыр жыл акырындагы нишан милдеттерге тап коюунун алгылыктуу мезгили. Жер жерлер ар кайсы тармактары түйүндүү салага каржы салууга бекем кадалып, эки орчундуу, эки жаңы сыяктуу мамлекет жана автоном райондун бир сыйра саясаттарын тез орун алдырууну түртмөктөп, түйүндү аймак, облас, түйүндү сала, түйүндү керхана жана түйүндү түрлөргө үйрүлүп, өлкө даражалуу жетекчилер көтөрүп алган түйүндү түр курулушу механизмин жакшы жүзөлөштүрүп, акырына чейин кармап берекетин чыгаруу керек. Каттоо, суу иштери, шаарды жаңылоо, жасанды акыл жөндөм кошулган жасоо сыяктуу салаларды мээрчиктей, бир түркүм орчунду тирек болуу жана алып жүрүү ролуна ээ түрлөрдү пландап, запас дайындап, түрдүн алдыңкы мезгилдүү кызматтарын бачымдатуу керек. Керектөөнүн кызуу бет алышын бекемдеп, автоуна турак жай сыяктуу дүйүм керектөөнү туруктуулаштырып жана кеңиртип, керектөө мерчем түйүндөрүн колдон бербей, бир түркүм өзгөчөлүк айкын катышуу мүнөзү күчтүү маданият саякат кошулган кыймылдарын долбоорлоп алып чыгуу керек. Ар кайсы тармак өз кесип саласынан өнүгүү абалын сакталган кыскалык маселелерди маалында эгерип, биринчи чепке маалында ишкерлей кирип, жер-жерлерден урунтуу маселелерди чечүүсүнө жардам берип жетектеп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнүн күчтүү аткаруу күчүн калыпташтыруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Автоном райондун өкмөт системасы партиянын өкмөт кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп, стилди түзөтүп, тартипти катаңдаштыруу, чириктикке каршы турууну сызыл күч алтып, ансайын күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, өкмөт системасынын партия стили аруу агдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү тыңгылыктуу бекем кармап, экология, чөйрө, экономика, тергөө, статистика, көзөмөлдөө сыяктуу чагылдырган маселелерди түзөтүүнү биргелки жылыштатып, чыныгы кол салып катууларына тийүүдө бекем туруп, маалында түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жогору сапатта өнүгүүдө үздүксүз жаңы берекеттерге кол жеткирүүнү күчөп жылыштатуу керек.
2: Кайдий кызматкерлери ВМИ кызматкерлеринин турак жай конушунда каттоосу кыйын болу, жолдонмо жөнөтүү кыйын болу, септеп жеткирүү кыйын болу сыяктуу маселелерди чыныгы чечүү үчүн автоном районубуз катыштуу саясаттарды куйругулаш чыгарып, көп жак орток куруп, орток башкаруучу башкаруу үлгүсүн үздүксүз иликтеп, жеткирүүчүлөрдүн септеп жеткирүүдөгү эң акыркы 100 метрин жалпы бетке чыдырлаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарына угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү экономика техника чөйнүктөр району Тотунха районуна жайгашкан Шишу Юан конушунда жеткирүүчүлөргө ынак конуш деген ураан белгиси илинген. Конуш көп чөндөмдүү жеткирүүчүлөр мээримдүүлүк өтөгүн жаратып, Тындыгуу эс алуу району, элге оңтойлуу электр зарядтоо району, аксыз суу ичүү району, элге оңтойлуу ремонттоо районун, жеткирүүчүлөр электр барасыптын токтотуу районун айырып чыккан. Жеткирүүчүлөргө ынак септеп жеткирүү линия каритасын конуштун кирип чыгуусу имараттын дубалына чаптаган жеткирүүчү Аптыкуюм Абдыким бул чаралар аргылар күйүмдүү сезим бергенин айтып мындай деди. Тамак жеткирүүбүз көп эле оңтойлуу улашты. Конушка кирип чыгуу, электр барасыпыт токтотуу, жолдомо алуу району жана көрсөткүчтөрү айкындашты. Биз дагы белеселүүлүк менен тездикти акырындатып жүрүү, калыпту токтотуп, конуштун башкаруусуна жакшы шайкече турган болдук. Конуштун мүлк башкаруу директору Магуан Пин кабарчыга бул чаралар жеткирүүчүлөр жана конуш ээлеринин сунушун толук текшерип изилдегенден кийин орундаштырылганын, мындан кийин ансайын көп оңтойлуу иш-чараларды уландуу алып чыга турганын айтып мындай деди. Алдыда электр зарядтоо пунктинин жанында аккумулятор алмаштуу пунктин орнотуп, алардын тамак жеткирүү убактын кыскартууну пландап турабыз. Жабдуу башкаруу жагында мүлк башкаруусунун күнүмдүк кыдырып текшерүү планын алып кирдик. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуз алдарды жаңыдан жумуштанган кишилер тобун турак жай менен камсыздоо жана досторчо көрүнүштү куруу жөнүндөгү кызматты жакшыртуу жөнүндөгү кулактандыруусу автоном райондун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки бүтүн конуштану коомдук конушун куруу сапатын жогорулатып берекетин арттыруу 3 жылдык аракет долбоорун басып таратып жеткирүүчүлөрдүн эшиктен кирүүсү кыйын, септеп жеткирүү кыйын болуу маселесин чечүүнү айкындаштырып, жеткирүүчүлөр тейлөөсүнө кедерги болуу, кесип менен алып баруучулардын тейлөө жоругу калыпка түшпөө сыяктуу маселелерди түйүндү жөнгө салды. Ошону менен катар бүтүн коомдук конуш курулушуна бириктирип, көнү эски конуштардын электр барасыпыт токтотуу, электр зарядтоо, коомдук конуш ашканасы сыяктуу жабдуу кыскарыктарын өзгөртүп толуктады. Учурда автоном район боюнча 10900 кесиптешкен мүлк башкаруусу конуштарга тейлөө жүргүзүү барышында 92.2% конуш жеткирүүчү жана септеп жеткирүү унааларынын бирдей кирүүсүн ишке ашырган. Жакында автоном районубуздагы автоном райондун турак жай конушу ичинде КАИДИ тордон септеп жеткирүү тейлөөсү жана башкаруу кызмат көрсөткүчүн жарыялап, 10 айдын 12 күнүнөн баштап аткарыла турган болду. Автоном райондук турак жай менен камсыздоо жана үлгү коопсуз тейлөө жүргүзүү борборунун кызматкери Чын Чиан көрсөткүчтө конуштун септеп жеткирүүсүн башкаруу ээлеринин өзү башкаруу жана мүлк башкаруу керканасы келишим боюнча аткарууну өз ара бирдикке келтирүүдө бекем туруп, септеп жеткирүүчү жана унаалардын кирип чыгуусу сыяктуу иш түрлөрүн үй ээлери жыйынында орток чечим чыгарып, мүлк башкаруу тейлөө токтому же башкаруу белгилемесине алып кирип, мүлк башкаруусу өз алдына тескөөгө болбой турганы, айрыкча конуштун иш жүзүндүк абалына бириктирип, жабдууларды жайгаштыруу талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Конуш кирүү чектөөсүн, имарат корпустары жол баштоосун, жол көрсөткүчү токтотуу, жүрүүгө тыюу салуу эскертүүсүн. Орторукта сактоо алуу боюнча билүүгө тийиштүү иштер, Эс Алуу району жана орток баарлануучу ажатканы сыяктуу ар түрдүү белгилерди жайгаштыруу талаптарын чаптап, белгини чаптаган орунда көрсөткүчү мазмунду көзгө көрүнүп туруу даражасына карата кичкелей белгилеме чыгаруу керек. Саумо кырып тизимдөө, өң таанытуу, электрондук эшиктен кирүү сыяктуу тез жүрүү ыңгайын колдонуп каттоо берекетин жогорулатууга шыктандыруу керек. Септеп жеткирүү кналарын башараман токтотуу, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жолун ээлеп алуу, чөчөндөр жолу сыяктуу законго кайчы жоруктарга карата мүлк башкаруу тейлөө керкиналары эң алды менен насаат кырып тосуп, көп жолун насаат кырып өзгөртпөгөндөргө карата абалды таандуу өрүш керкиналарына чагылдыруу керек.
3: 3 жыл баскыч боюнча жетиштирип жаратуу аркылуу Шинжаң Эчак автоном райондун 30 усталар шоянын куруп, көптөгөн сала бүт өлкөмдү каптаган жогору жөндөмдүү ишмерлерди тарбиялоо өрүшүн курду. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жумго темир жол үрүмчү идара

0: Республикасы тобу чектүү шериктиги агартуу шояны Үрүмчү темир жол усталар шояны автоном райондун тоңгуш түркүмдөгү усталар шояны. Жаңы окуу мезгилинде 469 жаңыдан кызматка кирген курсанттар ушул жерде кызмат ордуна чогуда мурунку жөндөм боюнча тарбиялоону кулаш айтырат. Курсант Сайшин мындай деди: «Биз нак майданга баргандан кийин иш жүзүндөк жумуш иштөөбүзгө чыныгы кепилдик кылды. Бул жолку курс аркылуу монтёрлук боюнча орто даражалуу жумушчу кесиптик бөлүгүн алгалы болот. Биринчи чептеги окутуучу жана окуучулар жана акыл жөндөмдү окутуу системасына сөөнүп, 2024 жылдан 2025 жылга чейин Шоян жалпы техник устадан 620, жогору даражалуу техник устадан 235 тарбиялады. Азыр бүт Шинжаңдагы 30 усталар шояны Тяньшандын түштүк түндүгүндө бүт чөлкөмгө жайгаштырууну ишке ашырып, энергия, химия, өнөр жай, электр энергиясы, темир жол, заманбап айыл чарба, негизги жабдуу курулушу, каттоо сыяктуу салаларды каптап, Шинжаңдын негизги жетекчи кесиптери жана одан чөлкөмүнөн өзгөчө кесиптеринин шмерлер ажатын төп черкештирди. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңдын усталар шояны жалпы 1008 майдан курс кулаш жайдырып, 73 миңге жакын адам ирет тарбиялап, 20 миңден ашуун адам кесиптик жөндөм даража бөлүгүн сыноо берип алды. Жогору даражалуу жумушчу жана андан жогору жөндөмдүү техник ишмерлер 10 миң адамдан ашты. Абдынын райондук баш жумушчулар уюшмасы экономика, техника, эмгек коргоо бөлүмүнүн орун басары башчысы Жолин Хан мындай деди: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондун усталар шоянынан 20 жаңыдан көбөйтүп, ар бирөө ар жылы кеминде 1000 реттен ашуун техник жөндөм курсун кулаш жайдырат. Ошону менен бирге техник жөндөм ишмерлерин тарбиялоо, баалоо, шыктандыруу механизмин сызыл кемелдендирип, дагы да көп билимдүү, техникасы жетик, жаңылык жаратууга чебер кесиптик жумушчулар кошунун жетиштиребиз.
1: 9 айдын 25-чи күнү Жаңжумиодон Номго чейинки темир жолго экинчи линияны көбөйтүп салуу курулушу Ваңяң Тай вокзалы арасымы каттап жүргүзүлүп, Жаңжумио Ном экинчи линиясы бүт линия боюнча ишке киришкен экинчи 10 миң тонна даражалуу вокзалга айланды. Эми станциябыз кабарчылары Лиу Кай, Рынчи Чаулардын кабарынан угасыздары. Жаңжумиодон Номго чейинки темир жол болсо Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу Түндүк район жолунун алгырыктуу курамдаш бөлүгү болуп, Сантанху, Ном сыяктуу сапаттуу нефть көмүр мол чогулган райондорду тизмек деген. Ваңяң Тай вокзалы болсо, Жаңжумио Ном темир жолу экинчи линиясын көбөйтүп салуудагы бир ортомчу учурашуу вокзалы болуп, бул түрдүү учурашуу вокзалы так линиялуу темир жолдун жандоо жолуна барабар болуп, учурашкан кезекчи поезд убактылуу токтоо жол берүү менен камдап, кезекчи поезддун жол берип токтоп туруу убактын өнүмдүү кыскартып, так линиялуу темир жолдун бүт толкулу каттоо берекетин жогорулата турган өзөктүү жабдуу саналат. Жунго темир жол Үрүмчү Жарас тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол курулушка кол башчылык кылуу орду курулуш башкаруу бөлүмүнүн башчысы Мазы Күн мындай деди: акыл жөндөмдү жасоо, өрүшүн куруу аркылуу курулушту илгерилетүү, коопсуздукту башкарып тизгиндөө, курулуш иштөө алкагынын бүт барышын ийгерин ишке ашырдык. Мындан башка узун релистүү жеткир аргасы менен релис төшөө технологиясын колдонуп, ары бар болгон линия менен ташымалдоону уюмдаштырууга кийлигишүүнү азайттык. Ошону менен катар курулуш иштөө берекетин жогорулаттык. Линхы Комул жолу шериктиги курулуш башкаруу бөлүмүнүн мудуру Соңпаң Ваңяң Тай вокзалынын даражасын өстүрүп ишке кириштирип, Жаңжумио Ном экинчи линиясы 10,000 тонналык оор жүк алып жүрүү вокзалын жайгаштырууну бирдем жети кыздаштырып, күмүш, айгай кум тоосу, Шичентэн сыяктуу кийинки вокзал түйүндөрүн өзгөртүү, тескөө жана каттоого бышкан тажрыйба топтоп, иш жүзүнөн өткөрүү жолун туташтырганын айтып, мындай деди: ушул жолу Ваңяң Тай вокзалын оор жүк алып жүрүүгө даражасын өстүрүп, район участкасынын оор жүк алып жүрүү кезекчи поезддарын каттатуудагы жол берүү шарт жагдайын күчөтүп, Жаңжумио Ном экинчи линиясынын 10,000 тонналык оор жүк алып жүрүүчү кезекчи поезддарын каттатууга мыкты негиз салды. Эми жабдууларыбызды акыл жөндөмдөштүрүп, коргоону иштиктүү жылыштатып, коопсуз башкарып тизгиндөөнү бүт чөлкөмдү күчөтүп, коопсуз жогору берекеттүү шыдыр болгон Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуу чоң жолун бүт күчүбүз менен жаратабыз.
0: Алтын күз 9-нчу айда Санжы облусундагы 3,040,000 моо пакта арт артынан коз ачып, жалпы беткей машиналашкан чордонду терип жыйноо мезгилине кирди. Кенен кеткен пакта таласында мол түшүм көрүнүшү көрүлдү. Бул жөнүндө кабарууга сыздар.

0: Санжыдагы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалуу кесиптер үлгү көрсөтүү районунун 200 миң муулук заманбап айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу базасына киргенде чоң типтеги пахта терүү машинасы тилке кеткен, пахта айдоосунда тартиптүү жумуш иштеп жаткан. Терүү, тайлоо, оромолоо жалпы барышын бири толкулаштырып бүтүрөт. Ар 15 минут айланасында бир толгон тегиз тоголок түркөк формасындагы тайлаган пахта калыпка келип жерге түшөт. Үлгү көрсөтүү району Лаолуңхы, Дөкүн Луңхы, дыйканчылык, майданын өстүрүү түтүнү Таңдалин быйыл 600 модон ашуун жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга мындай деди. База акылы директүү пахта айдоо курулушун бардык күчү менен жылыштатып, өлчөмдөшкөн өстүрүү, суу, семирткич бир толкулашкан ичкелешкен айдоо башкаруу, адамсыз акылы директүү өсүмдүк коргоо сыяктуу илим техник аргаларына сөөнүп, быйыл пахтанын өсүшү жакшы болду. Мол түшүмдөн үмүт бар. Биздин быйылкы пахтанын орточо моо башындык түшүмү 550 кг жетип, быйыл дагы бир мол түшүм жылы болду. Быйыл температуранын кичине жогору болуусунун таасиринде пахта өткөн жылдардагыдан 10 күн эрте бышты. Учурда Санжы областындагы пахтаны машиналашкан терүү жалпы бетке кулаш жайылдырылды. Санжы областык айыл чарба айыл кыштак идарасы өстүрүү жана дыйканчылык дарыларын башкаруу бөлүмү айыл чарба машиналаштырып башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Гуанжин Шуан мындай деди. Бүт облас бир өнчөй планда 568 пахта терүү машинасын терүү биринчи чебине септеп, дыйканчылык машиналарын теңшөө, техникада жетектөө, пахта сатып алуу сыяктуу телегейлешкен камсыздоо тейлөөлөрдү тең арышта жүзөлөштүрүп, пахта терүү кызматын жалпы жактан коргоо алды. Мөлчөрдө Санжы обласынан пахта терүү кызматы 10 айдын этегинде бүтөт. Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жаңсу Нантоң шаарынын 12-чи түркүндөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү дарыл отряды эшик алдына барып милдеттүү оор мүнөздө техника жактан жардам берип жөлө ишмерлерди жетектеп тарбиялоо сыяктуу иш чаралар аркылуу сапаттуу даарылоо тейлөөсүн кылжа уудандагы журчулуктун эшик алдына жеткизди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ууданы 3-10 Куйзу айылы Токычы кыштагында Нантоң даарылоо отряды эшик алдына барып 81 жаштагы Эмжан Мамут аксакалдын саламаттыгын текшерип, дары иштей товарын салыштырып, саламаттык күтүнүү долбоорун түзүп берди. Кулжа ууданынан ооруна чогалгандан бери Нантоң шаарынын 12-чи түркүмдөгү Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо отряды айыл кыштактарга дайымдык ичкерлей барып милдеттүү мүнөздөмө берүүнү кулаш жайдырып, журчулуктун кыйын маселелерин бирме бир чечти. Ошону менен бирге кыштак таражалуу саламаттык сактоо үйлөрүн жеринде зыяраттап, негизги катмар дарылоо тейлөө кыйын түйүнү, көйгөйлүү түйүндөрүн аныктады. Дарылоо отряды клиникалык чыныгы кол сарып иштөө, оор мисалдарын талкуулоо, атайын тема боюнча жетектеп тарбиялоо сыяктуу ыңгайлар аркылуу Кулжа ооданындагы дарылоо кызматкерлеринин мүнөздөмө берип дарылоо урматын жан жактуруу өстүрдү. Нантоңдун Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо отрядынын атысы Кулжа оодандык эл доктурканасы наркоз бөлүмүнүн оор басары мудуру Теңжи Алхой мындай деди. Күнүмдүк операцияда ноокастын жанында жетектеп тарбиялоону кулаш жайдырып, күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор наркоз оору мисалдарына каратмалуу, кайра изилдеп талкуу жүргүзүп, чыныгы колдонулмалуу тажрыйбаларды бөлүмдөгү кесиптештер менен ортоктошуп, техниканы бөлүмдө калтырабыз. Ооруна чогалган 3 айдан бери дарылоо отряды жалпы 1600 адам иреттен ашуун ноокаска оору мүнөздөп дарылап, 515 операцияны жасоого жетектеп, 5 түрдүү дарылоо жаңы техникасы, жаңы түрдүү орун алдырып, дагы жергиликтеги белдүү кадрлардан 10 Нантоңго барып билим ашырууга жиберди. Кулжа оодандык эл доктурканасы сейилдик ажыратуу сырткы оорулар бөлүмүнүн орун басары мудуру Лиу Бо мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү адистери алып келген жаңы түшүнүк, жаңы техникадан пайдаланып, бөлүм ишканалардын мүнөздөмө берип дарылоо көлөмү үздүксүз кеңирди. Биз да үйрөнгөн техникаларыбызды үздүксүз сиңирип, кабылдап тейлөө курбатыбызды сызыл жогорулатабыз.
0: Жуңчу майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра өзгөчө артыкчылыкка ээ маданият аркылуу элге нарып жеткизүү кыймылдарын алып чыгып, журчулуктун эс алуу күндөрүндөгү турмушун молуктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жаркыраган ай асманда турат. Панустары жаркырап жайнайт. 9 айдын 25-чи күнү толгон ай Жуңчу майрамы мээри махабатка толгон кар мекени атындагы 2026 жылдык Алтай шаарынын Жуңчу майрамдык желелеш негизги тема кыймылы башталды. Таладагы жалпылык жыргалчылык оюн кечелиги, заттык эмес маданият мурастар салт-санаасын туюну, түркүн түстүү салют көркү сыяктуу кыймылдар Алтай ком салютко толду. Заттык эмес маданият мурастары түнкү базары бир жерде чогулуп, ардут журчулугу менен саякатчылар ай нуру менен ыр обону айкалышкан кар мекенинде бир майдан жоңчу майрамдык салтанатка чогуу катышты. Алтай шаарынын тургуну Арай Муратбек мындай деди: Пах чиркин. Кыймыл мазмуну абдан мол экен. Заттык эмес маданият мурастар базарын кыдырып, панус табышмагы оюнуна катыштым. Кечинде эшик алдында жогору деңгээлдеги жалпылык жыргалчылык оюн номурларын көрдүм. Дагы түркүн түстүү салютторду көрүп, жоңчу майрамын думандуу өткөрдүм. Жан дүйнөм жыргалга батты. Хотен шаары көңлөндө ай шоласы жаркырады. Үй бүлө мамлекет чогу бирге болду атындагы жоңчу майрамы негизги темасындагы желелеш маданият кыймылын өткөрдү. Хотен шаары ынтымак аянты маданият базарында панус табышмак коридору, ыр уйкашына жооп берүү, чөгүнгө чөкө ыргытуу, колдо панус жасоо сыяктуу ондон ашуун өз ара таасирлешүү кыймылдарын туюну району катар тизилип, арылуу журчулугу нары бери жүрүп, ыр сөздөрүн татып, элдик салт санадан үзүр алып, күлкү каткырык ичинде жумханын озот жөрөлгөлүү маданият тартымдуулугун сезиништи. Хотен шаарынын тургуну Каутоңтоң мындай деди: Нак майданда абдан көп мол мазмунду заттык эмес маданият мурастар түрүн туюндум. Табылган мол болду. Эңсар ооданы жоңчу майрамдык байыркы ыр сөздөр боюнча тордо зээн сыноо жарышын өткөрүп, журтчулуктун жооп берүү барышында жоңчу майрамын сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Комул шаардык кооз өнөр сарайы чебер кол менен айды сунушту. Жумчу майрамын өткөрүү атындагы бала чакалуу кыймыл өткөрүп, ата-энелер менен балдар шайкешип ураштыруу, чаптап жасалгалуу, мээримге толгон бала чакалуу көз ирмемдерди ортого өткөрдү. Шинжаң эл аралык чоң базары Жөөчөндөр көчөсү борбору бий сахнасында түшүндө 5000 жылга кайтуу атындагы жоңгонун тарыхтан берки жөрөлгөлүү жоңгочо кийим кечек көргөзмө оюн номурлары жаркын көрсөтүлдү. Чин хандын айбаттуулугу, Вэй жендин тартымдуулугу таң суң доорундагы гүл дөңгөн доор салапаты ар тартынан көрсөтүлдү. Чаң ыынын айга чыгуусу, гүл кыстарган сулуу кыз сыяктуу өзгөчө оюн номурлары кезеги менен коюлуп, кийим кечелери желбиреп, жумханын жөрөлгөлүү кийим кече кооздугунан саякатчылар мээримин үз албады. Сычуандык саякатчы Ван Анпин мындай деди: Бул жерден окшобогон маанайды сезиндим. Алардын кийим кечелеринин баары жакшы экен. Биз да кээ бир видеолорду тасмага алдык. Жоңчу майрамын бул жерде өткөрүү абдан маанилүү экен.
1: Жоңчу майрамды эс алууда бүрүнчү шаардык ажайып гана желелеш жоңчу негизги темадуу маданият кыймылдарын арып чыгып, көпчүлүк көргөзмө көрүп туюну барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздары. Эс алуу мезгилинде Үрүмчү шаардык ажайыпкананын дайымдуу көргөзмөсү калыптуу ачып жиберилип, жоңчу элдик салт санасын түшүндүрүү, жөрөлгөлүү колдоо жасоонун туюну, жоңчу негизги темалуу коомдук байланыш чакан сабакканасы, маданият эстеликтери негизги темасын жетектеп көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды тең арымда улашыш айдырган. Үчүнчү кабаттагы Чиң доорундагы Минго чыныгы көрүнүштүү көчө районунда театр оюну ажайыпкана кыймылы кызыктуу алып чыгылды. Саякатчылар ажайыпкана ичиндеги өз ара таасирлешүүчү артисттерин ээрчип, майдан сарайдагы милдетти бүтүрүп, күмүш акчага ээ болуп, күмүш акча аркылуу көчө райондо кушкер даамдуу нан, ай токоч сыяктуу өзгөчө маданият жаратмандык белектерине алмаштырган. Шани Юфей энеси менен бирге көргөзмөнү айланган. Ал кабарчыга мындай деди: Абдан жакшы ойноого болот экен. Ары көптөгөн күмүш акчаларга ээ болуп, мен бул күмүш акчага бир айтокоч алмаштырып энеме жегиздим. Энемдин жоңчу майрамын куттуктайм. Чөгүн кайындагы чыныгы көрүнүштүү концерт. Мол өз ара таасирдешме туюну, балдарды бир жагынан ойноп, дагы бир жагынан туюнуп, тарыхы элдик салт-санааны билгизип, көргөн билгендерин арттырып, өзгөчө жоңчу өткөрдү. Заттык эмес маданият мурастарын туюну районунда Фалан сүрөт, саман сүрөт, камырайкел сыяктуу заттык эмес маданият мурас түрдөрү саякатчыларды ат башын буруп туюнуга электирген. Чыгыш түндүктөн келген саякатчы Жаңы Ачы үй бүлөсүндөгү 5 жанды арып, аптоон айдап Шинжанга келип, атайын бир күндү тандап, ажайып кананы экскурсиялаган. Ал мындай деди: Бул жерден фалан сүрөтү, камырайкели дегендей кол өнөр буюмдар абдан

0: назгары керемет экен. Себеби буларды жасоого убакыт жана зээн күч коройт. Бекем туруп иштегендеран ушундай кереметтей сонун кырып жасап чыгууга болот. Өтө көркөм, бир көргө арзыйт экен. Мындан башка үрүмчү шаардык ажайыпканадагы чоңчуу элдик салтанатын түшүндүрүү, чоңчуу негизги темалуу коомдук байланыш жакан сабакканасы, чоңчуу негизги темалуу маданият эстеликтери жол баштап көрсөтүү сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтердеги ай менен баш кошунун аңгемесин чечмелеген. Үрүмчү шаар тургуну Чаң Чен атайын баласын ээрчибек Скорсияга келген. Ал мындай деди: Бул маанай абдан жакшы болуптур. Балам дагы башкалар менен бирге жасап таасирлешип, жаңча сезимде болду. Балам абдан кызыкты. Үрүмчү шаардык ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Патыгүл мындай деди: Биз чоңчуу жерлеш кыймыл аркылуу шаар тургундары саякатчыларды ажайыпкананын экскурсиялоо барышында жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун чөйгүү ыңгайында сезинип, маданият жытынатылгон чоңчуу сонун майрамын өткөрүүнү үмүт кылдык. Мамлекет майрамы мезгилинде биз 10 канча түрдүү тартымдуу кыймылды жоспордоп алып чыктык. Калың шаар тургундарынын сызыл назар оодарып катышуусун тосуп алабыз.
1: Быйыл чоңчуу майрамы менен мамлекет майрамы кабатталып келип, эс алуу мезгилин бирлештирип сапарга чыгуу узун линиялуу саякат базарынын жандануусуна түрткү болду. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, ашаан узун майрамдык эс алуу мезгилинде алыска сапарга чыгууга жатуу коюу берилгендиктен, Шинжаң мамлекет боюнча майрамдык эс алуу убактын бирлештирип, сапарга чыгып саякаттоодогу кызуу нишандуу жери болуп, Шинжаңдын алтын көзүндөгү узун линиялуу саякаты саякатчылардын кеңири жактыруусуна ээ болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Сиэчаңдын сандуу маалыматында эс алуу убактын бирлештирүү үлгүсү саякатка чыгуу терезе мезгилин узартып, сапарга чыгуу курулмасында өзгөрүү болгонун көрсөттү. Чоңчуу майрамдык эс алуу мезгили кыска сапардуу саякатты негиз кылса, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө аттап саякаттоо салыштырмасы 82% жогорулап, узун линиялуу саякат негизги агымга айланып, саякатчылардын жарымына жакыны майрамдык эс алуу мезгилдерин бирлештирип сапарга чыгуусу 8 күндөн аша турган болуп, жетерлүү майрамдык эс алуу мезгили Шинжаңга келип, ичкерлей саякаттоону кызуу тандоого айландырган. Үрүмчү Шинжаң боюнча саякатты чогултуу, таракайлаштыруу борбору катары Ханас, Иле сыяктуу жерлер менен туташат. Шинжаңдын өзгөчө күзгү көрүнүшү сырттан келген зор түркүмдүк саякатчыларды Шинжаңга кирүүгө электирип, ар кайсы чоң саякат кооперативдери күз мезгилде күтүп алуу даярдыгын жакшы иштеди. Шинжаң Шыңшин эл аралык саякат кооперативи чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Шыңшин мындай деди: 7-нчи айда пландары түзүлүп болгон, 9-нчи айдыгы негизинен азыр толук болду. Ал эми 10-нчи айдагы болжол менен 10-нчи айдын ортолоруна чейин кабылданып болду. Негизги линия жолу Иле Канастагы түштүк Шинжаңда Кашкарды мерчиктейт. Жаштарда бар, дагы биздин картаңдар бар, ал тургайдагы кээ бир соодагер коноктор бар, дагы кээ бир үй бүлө чогулушу бар. Көпчүлүктүн быйылкы кызуулугу абдан жогору. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдын жалпы толкулуу маданият саякатын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 50% артты. Мында учак билети, поезд билетин алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 51% артты. Мейманасарай, элдик конолголорду алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдеги салыштырганда 49% артты. Көрк райондорун алдын буйрутуу мөлчөрү мезгилдеги салыштырганда 37% артты. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери түштүк жана түндүк Шинжаңдын күз күнүндөгү линия жолдорун кылдаштырып, күтүп алуу тейлөөсүн жакшыртып, саякат туюнуусуна кепилдик кылды.
0: 9-нчы айдын 25-нчи күнү 3-нчү кезектүү Шинжаң Кашкар маданият кесиби көргөзмө соода жарманкеси башталды. Жалпы 230-дан ашуун керхана көргөзмөгө катышты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку көргөзмө бөлмө ичи, бөлмө сырты эки чоң көргөзмө районун камтып, көргөзмө аянты 10300 чарчы метр болуп, Кашкар маданият саякат кесиби асыл түшүндөрү, аймак обласы маданият кесиби асыл түшүндөрү, Шинжаңдын шандуу жардам берген өлкө шаарлардын маданият саякат кесиби өзгөчөлүгү сыяктуу 16 негизги тема көргөзмө району орундаштырылган. Заманбап маданият жаратмандык көргөзмө районунда Шинжаңдын ич сыртынан келген керханалар көптөгөн өзгөчө маданият жаратмандык түшүмдөрүн ара келген. Көргөзмөгө катышкан керхана Шинжаң Шиңлиу маданият жаратмандык чектүү жооптук шериктигинин баш директору Сынлай кабарчыга мындай деди: Азыр Ньюзей көйнөк, учкучтар кийими желелешин чыгардык. Нах майданда тикерей сатып алса болот. Санарып маданият саякат

0: Gözüm rayonunda bir Türküm aldıngı ceyekteki madaniyet sayıqa sanarıp tuyunu cadduları çordundu, çarık gördü. Ey ay, görügü, jol başto, maşinası, ve arı güzaynege. Gözmenin üçti tuyunu cabdusu siyahtuğlar görgözmüğü kaçıqanlardı tağın kaltırdı. Görgözmüğü kaçıqan kerkana Şanghay, Yüşin, malumat taratu çektu şeriktiğinin başkış belgülöçüsü Wang Boğumunday dedi. Biz bul jolu alıp gelgen tüşümdür, cengilara cadu tek bir gözaynek menen ile sanarıp mazmının işine girgisip, kino forması arkılı ar bir maydan görünüştü çökmeğen gayda tuyunu kabırıd. Bul jolku görgözmü 3 gün borup görgözmü mezgirinde teng arçta madaniyet sayıqat kerkanalar tür, tüşüm tanıştıru, süyleşü, çirkeşü jıyna. Zattık emes madaniyet murastarın görgözmünü koyu, madaniyet sayıqat bayrığın tanıştıru sıyaktuu telegelişken kıymıldar ötkörüled.
1: 9 айдын 25-чи күнү түштөн кийин 2026 жылдык 9 лагманы чүйгүн даамдар мезгили желелеш маданият, саякат керектүү кыймылы жана Жуңхуа улутуу ортоктук тулгу таанымын бекем уюту боюнча маданият саякаттын жоорулушуусун илгери сүрүү кыймылы башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы Шинжаң 1-чи лагманы 9 лагманы лагман элемести негизги тема кылды. Кыймыл лагман сөзү курбат жарышы менен башталды. Токсун ооданынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген лагман жасоо чеберлери бир сахнада өнөр таймашка катышты. Камыр жууруу, камыр ийлөө, лагман сөзү, куурмасын кууруу аркылуу түсү менен жытын бири-бирин толуктап тел болгон токсун лагманы ар тартынан казандан чыгып, кушкер жыты чар тарапка тарады. Жарышка катышкан чебер Малин лагман кана тижараты менен алектенгенине 30 жыл болгон. Бул жолку кыймылга катышуу үчүн алдагы жаңылык жаратып бүтүндөй жаңы лагман куурмасын изилдеп чыкты. Ал мындай деди: менин жаратмандык куурмам бар, ал койдун кабыргасы. Яңдуужун дагы Яугу 90 ак өрүк данеги салынды. Азыктык курамы мол, өзгөчө даамдуу. Бүт мамлекетибиздин жер-жерлериндеги достордон Шинжаңга келип чүйгүн даамдарды татып көрүүсүн каршы алабыз. Кыймыл нак майданында дагы гүлдү, унаа менен кыдырып саякатты. Адабият көркөмүнөр оюн номураларын коюу, чырак жагып тилек телөө, панус табышмагын табуу сыяктуу өзгөчө кыймылдар алып чыгылды. 9 юан 90 пуң менен 99 түрдүү 90 лагманын жеш атындагы элге нарп жеткизүү туюну кыймылы да калың шаар тургундары менен саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. Саякатчы Лихан Чен мындай деди: мен атайын бүгүн түштө тамак жебей келип, бул жерден тамактандым. Тамак абдан жакшы экен. Эң маанилүү болгону гүлдү буна. Коюлган оюн номурлары болду. Абдан шанга бөлөндүк. Токсундуктардын оттой кызуу маанайын сезиндим. Майрамдык маанай коюу болду. Токсун маданият саякат идарасы парту группасынын шужеси орун басар башчысы Сёбовен: бул жолку кыймыл 10 айдын 7-чи күнүнө чейин уланып, бул мезгилде 10 түрдөн ашуун өзгөчө кыймыл ар тартынан кулаш жайдырыла турганын. Алар жалпылык жыргалчылык кинолорун коюу, мамлекет майрамдык негизги темалуу журтчулук, чогуу оюн көрсөтүү, электерден мол түшүм алууну туюну, айыл кыштактардагы журтчулук, кечелиги сыяктуу бир сыйра журтчулук жактыра турган кишилерди электирген айыл чарба, маданият саякат жоорулушкан кыймылдарды өз ичине ала турганын тааныштырып мындай деди: калың шаар тургундары менен саякатчылардын токсунга келип чүйгүн даамдардан жеп, кооз көрүнүштөрдү көрүп, нерсе сатып алуусуна мүмкүндүк жаратып, токсундун өзгөчө маданият саякат тартымдуулугун бир пунктын кайында тоюнуусун үмүт кылабыз. Биз дагы ушундай бир сыйра дайымдуу жүрчүлүк мүнөздүү маданият, дене тарбия саякат кыймылдары аркылуу арлот жүрчүлүгүнүн карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жоорулушуу барышында Жуңхуа улутуу ортоктук тулгу таанымын бекем уюутуусун үмүт кылабыз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлу турмуш тегереги курулушун күчөп түртмөктөө үчүн жакында соода министрдиги сыяктуу 8 тармак 3-чү түркүндөгү 30 шаардын 15 мүнөттүк элге оңтойлу турмуш тегерегин бүт чөлкөмдө жылыштатууну алдын жолго коюуну түйүндө сынак кылуу районун бекитип, 1-1 Арал шаары тандалып кирди.
1: Кечөө 9 айдын 26 күнү 2026 Карамай марафон жарышы жана Кооз Шинжаңды жүгүрүп аралоо Карамай аялдамасы башталды. Жарышта марафон, жарым марафондон турган эки түр орундаштырылып, 7000 киши катышты. Жарыш линия жолу негизинен Карамай шаарынын өзгөчө көрүнүштөрүн каптаган.
0: Жакында Көктөкөй ууданы көбөйтүп агуу кое берүү кыймылын кулаш жайдырып 1,703,000 чабак жылуу көй балыгы, чоң тулкулуу, ялуу балыгы, Налым балыгы сыяктуу жергиликтүү атактуу балык чабыктарын Эртиш дарыясына коюп берип, суу жандуулары байлыгын калпына келтирип жана коргоп, суу өрөөнүнүн экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-төн 24 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан турат, абанын температурасы 7-тен 20 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-ден 24 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат, абанын температурасы 12-тен 26 Цельсий градус айланасында жылуу урат, сытырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө аралыктан турат, абанын температурасы 11-ден 28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада аралыктан турат, абанын температурасы 14-дон 27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат, абанын температурасы 12-ден 26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 9-дан 28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат, абанын температурасы 17-ден 27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 10-дон 24 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 12-ден 25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 11-ден 24 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 10-дон 24 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Мамет Турдапыч, Роза Агызайбек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаада. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жумхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынын угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Манды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жооп катын жарыялап, мамлекет аражалуу жалпы эл саламаттыгын санарыптуу башкаруу өрүшү курулушу, дарылоо сандуу маалыматтарын колдонуу өнүгү жана ачып жиберип орток баарланууга байланыштуу сунуш жана талаптарга жооп кайтарды. Жоопто мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл саламаттыгын санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун алга жылыштатуу жагында мамлекет өлкө орундаштырма кылган жалпы эл саламаттык учур өрүшүнүн жөндөмү толумдуулаштырылып, акылый деректүү саламаттык негизги сандуу маалыматтарын жыюу жана саламаттык сандуу маалыматтарын аппарат районатта орток баарлануу, алдырып көрүү сыяктуу кызматтар негиз кылынып, бүт райондун саламаттык учурларынан орток баарлануу жана дарылоо кесиминде түрткү болуу иш жүзүнө ашырылып, текшерүү, текшерип далилдөө натыйжасын өлкө аттап өз ара таануу, орток баарлануу барган сайын иш жүзүнө ашырылды. Ошону менен бирге электрондук саламаттык архивин ошол кишиге ачып жиберүүгө түрткү болуп, жеке саламаттык сүрөтү, саламаттыкка аралашуу, опурталын алдын сигнал берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап тургундардын жеке орнун алдын алуу, саламаттыгын башкаруусун бүт жөндөрлүү, толук доорулуу, жабык алкактуу тейлөө менен камдайт. Сандуу маалыматтарды колдонуу жана орток баарлануу жагында сандуу маалымат фактору кошулган дарылоо саламаттык кызматын улантуу жалгаштырып, саламаттык ден соолук саласындагы ишенимдүү сандуу маалымат боштугунда жаңылык жаратып өнүктүрүү жана жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушу сыяктуу кызматтарды кулаш жайылдырып, саламаттык боюнча дарылоо сандуу маалымат байлыгын ачып жиберүү, орток баарланууну күчөйтүп, сандуу маалыматтарды ачып пайдалануунун өздүксүз тереңдештирет. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы экинчи түркүмдөгү ишенимдүү сандуу маалымат боштугун түйүндө сынак кылуу кызматын ылайыктуу кезде уюмдап кулаш жайылдырып, ишенимдүү сандуу маалымат боштугу менен АИ-ди жогорулаштырып колдонууну түйүндө сынак кылууну кулаш жайылдырат. Ошону менен бирге алгылыктуу өлчөмдү изилдеп жасоону тездетип, ишенимдүү сандуу маалымат боштугунун ортоктукка ээ негизги тейлөөсүн озоттоштурат. Жакында Гоуян Акпарат ишканасы өткөргөн 15-5 жылды баштоо армалуу темасында акпарат жарыялоо жыйынында мамлекет радио телевизия баш идарасынын байланыштуу жооптусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 3-чү айдын артына чейин мамлекет боюнча телевизия каналдарындагы жалган үгүт таары жарыялары жалпы беткей тазаланды. Радио кино телевизия баш идарасы кийинки карымда радио телевизияда жарыя берүү, көрсөтүүдөгү закон белгилемеге кайчы маселелерди түзөтүүнү тереңдештирип, маселенин кайта баш көтөрүүсүнүн катаң алдын алып, элдин көңүлү ток, камсыз көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жүрөк ыргагы өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Колуңузду созуп тамыр согушуңузду сылап көрсөңүз, тыныч абалда болжол менен минутуна канча жолу согот? Жүрөк согушунун тез акырындыгы бир кишинин жүрөгүнүн кан сыгып чыгаруу жөндөмүн көрсөтөт. Ошондой эле бүт тененин саламаттыгына байланыштуу. Жакында бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, мейли ер жай аял болсун, тыныч абалдагы жүрөк ыргагынын нормалары төмөн деңгээлде болсо, ан сайын узун өмүр көрөт экен. Анда жүрөк бир минутуна канча жолу соксо эң соо болот. Кандай кылганда тынычы убакыттагы жүрөк ыргагын төмөндөтүүгө болот? Жүрөк ыргагы жүрөктүн ар минуттук согуу ирети санын көрсөтөт. Тыныч абалдагы жүрөк ыргагы дагы сергек ары тыныч абал ар минутто жүрөк согуу ирети саны. Баралына жеткендердин нормал жүрөк ыргагы минутуна 60 жолунан 100 жолуна чейин болот. Тыныч абалда минутуна 50 жолунан түшүргөнгө болот. Эрлердин жүрөк ыргагы адатта аялдарга караганда акырын болот. Адистердин көрсөтүшүнчө, тыныч эс алуу абалында жүрөк согушу минутуна 50 жолунан 80 жолуна чейин болсо эң соо болот экен. 80 жолунан ашып кетсе тездешип кеткен эсептелет. Эмне үчүн жүрөк согушу акырын болсо узун өмүр көргөнгө болот? Иш жүзүндө айванат дүйнөсүндө дагы ушуга окшош мыйзам бар. Мисалы, ташбаканын жүрөк согушу ирес саны минутуна 5-6 ирет болуп аябай узун өмүр көрөт. Иттин жүрөк согуш ирес саны минутуна 100 жолунан 150 жолуна чейин болуп, өмүрү 20 жашка жетпейт. Чычкандын жүрөк ыргагы минутуна 200 жолунан 400 жолуна чейин болуп, өмүрү араң 1 жылдан 3 жылга чейин болот. Ошого жүрөк ыргагы төмөнүрөөк болсо чынында соо узун өмүр көрүүсү мүмкүн.

Ормал авалда жүрөк адам денесинин ажатына негиз согуу иретин автоматтык теңшейт. Мисалы, адам аракет кылганда, толкунданганда жүрөк ыргагы тездешет. Тыныч жатканда жүрөк ыргагы табигый абалда акырындайт. Тыныч абалдагы жүрөк ыргагы жүрөктүн саламаттык абалын эң жакшы көрсөтүп берет. Ошондой эле жалпы саламаттык абалдары өмүрүнүн узун кыскалыгынын маңыздуу сигналы. Эгер тыныч абалдагы жүрөк ыргагы нормал чөлкөмдө салыштырмалуу акырын болсо, жүрөктүн кан сыгуу жөндөмүнүн күчтүү, өнүмүнүн жогору экендигин, тез сокпосо дагы дененин ажатын канааттандыра ала турганын, дене абалынын ансайын соо экендигин түшүндүрөт. Тескерисинче, тыныч абалдагы жүрөк ыргагынын артыкча жогору болусу жүрөктүн артыкча басымына чыдаштык берип, нормадон артык кызмат абалда туруп жатканынын белгиси болсо керек. Узун убакыт ушундай болгондо оңой эле зоругу пайда болуп, жүрөк кан тамыр ооруларынын кообунун жогору экенинен дарек берет.

Кечилер жана денелик аракети көп кишилердин тынч абалдагы жүрөгү ыргак адатта бир кыйла төмөн болуп, минутуна болжол менен 50-60 жолу. Кээ бирөөлөрдүкү минутуна 40 канча жолгуна жетпейт. Бирок денеде эч кандай жайсыздануу болбойт. Алар өнөр түрүнө катышканда жүрөк ыргагы минутуна 150 жолунан 200 жолуна жетет. Жүрөктүн кан чыгаруу мөлчөрү 2 эседен 4 эсеге чейин артып, дене жөндөмү жакшы болот. Ага салыштырганда дадакы кишилердин тынч абалдагы жүрөк ыргагы минутуна 70 жолунан 80 жолуна чейин болсо, аракет кылганда жүрөк ыргагы минутуна 160 жолуна жеткен кезде да болот. Кан чыгаруу мөлчөрү эң көп болгон кезде да бир эсе айланасында артып, арманга туштук дарман жок болуп калат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, кээ бир жүрөк кан тамыр оорусунун оокастарынын тынч абалдагы жүрөк ыргагыдагы акырын болот. Бул мүмкүн бир түрдүү патологиялык абал болсо керек. Бул жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмүнүн жетерлүү эместигин түшүндүрөт. Кандай кылганда тынч абалдагы жүрөк ыргагын төмөндөтүүгө болот? Тынч абалдагы жүрөк ыргагы нормал чөлкөмдө акырын болсо ан сайын жакшы. Анда кандай кылганда тынч абалдагы жүрөк ыргагын акырындатканга болот? Кычкыл тектүү аракет эң жакшы арга болуп, жүрөк өпкөнүн жөндөмүн өнүмдү жогору көтөрөт. Тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, пала куруу сыяктуулардын баарысы жакшы тандоо эсептелет. Соо кишилер үчүн айтканда өзүнүн чыдаштык берүү даражасына негиз акырын аракет кылуусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгө бүздө жүрөк ыргак өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

жана ата мекеним Республика Унутпай атайын түрмөгүбүздө Хуаң Шиуха менен таанышабыз. В 1926 году Хуаң Шиуха Гуандундун Шанвейдеги бир медицина үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1945 году биринчи болуу дайын натыйжа менен каттоо ташөөсүнүн кеме жасоочулук факультетуна сыноо берип кирген. 1958 году ал өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоого тандалып, аты жөнүн жашырып жашоосун баштаган. Хуаң Шиуха жана башка 28 кишижунгонун өзөк суу асты кемесин ачуу оор милдеттин үстүнө алды. Кезинде тек Америка, Советтер Союзунда гана өзөк суу асты кемеси бар эле. Чет элде техникага байланыштуу материалдар катаан купуя сакталат. Алар тек көптөгөн акпарат кабарларынан сөз сүйлөмдөрдү жыйнап, пайдалуусун гана издечү. Материал жок, тажрыйба жок, чет элдин жардамы жок. Баарын нөлдөн баштоо керек. 1970 году 12-айдын 26-күнү жунгонун туңгуч өзөк суу асты кемеси сууга түшүрүлдү. 1974 году 1-август армия майрамы күнү Чаңжың 1-номер расмий түрдө деңиз армиясынын иштетүүсүнө тапшырылды. Муну менен жунго дүйнө боюнча 5-чи болуп өзөк суу асты кемесине ээ болду. Хуаң Шиуха жана анын кызматташтары өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоодон баштап 10 жылга жетпеген убакыт сарптады. 1988 году жунгонун өзөк суу асты кемеси туңгуч жолку чегине жеткен терең чөйгү сынагын алып барды. Кемедеги карта чоңдугундагы болоттакта канча 100 метр суу астындагы 1 тоннадан ашуун басымды көтөрө алат. Ар кандай бир маселе кеменин ойрондолуусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Американын өзөк суу асты кемеси узун куйруктуу акула аттуу өзөк суу асты кемеси терең чөйгү сынагында чөгүп кетип, 129 адамдын баардыгы кырсыкка учурады. 64 жаштагы Хуаң Шиуха кеме кызматчыларынын коркунучуна карата: «Мен силер менен бирге түшөм», деди. Ал жеке өзү кеме менен эң терең чөгүп, тажрыйба толук жеңиштүү болду. Купуялыкты сактоо үчүн Хуаң Шиуха аты жөнүн 30 жыл жашырып, үй бүлөсүндөгүлөр менен болгон байланышын үздү. 1987 жылга келгенде гана бир парча адабий акпараттан орошон салым кошуп наамсыз жашоо анын 93 жаштагы энесинин колуна жеткирилип, карыя опасыз уулдун көрсө дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иштерди иштеп жатканын билген. 2025 жылы 2-айдын 6-күнү Хуаң Шиуха Уханда 99 жашында дүйнөдөн өттү.

Menjana ata mekenim Tianshan ulan kızlarının mamleket meri mahabatı atayın turmögübüzdü bul toprakka tereng tamır tartkan anardın aşı jıñ şöpün şuji menen tanışabız. Jıñ şöpin Gansu ölkösü Gulan Odan'dan bolup 1990 jılı tuulgan. 2010 jılı bul kız Tarbagatay aymagy Savan şaarynyň Ulan Us şaarçasy Sangoň diýen kıştagyna toy jasap kelgen. Al jumuşdu paxta ýöstürü, uy goy bagyudan başlap, ar günü taň jarybastan ele aýdogo çygyp, gajybas gaýratyna söýünüp, kıştagdaky uy bakmaçy çoň tütününi aylandı. 2015 yılı al dilgirlik menen Kıştak Turgundar Komitetine girdi. 2017 yılı partiyaga girgenden keyin baştaktık menen anardın aşı ıktiyarçılar teylü atretin kurdu. 2024 yılı 6 ayda al jogoru belet sanı menen Kıştak Partiya Yaçakasının şujiligine şaylandı. Jıñ şöpin, bul jer üy bülömü aylangan eken. Bul jerde tamır tartam degen sözün oğuzunan tüşürübet. Kıştak turgunu Gamile Abilekimi koş boylu bolup 5 ay bolgondo, kanazlık sebebine doktor kanada jatuğa tuğra geldi. Birok darlanu kamstandurusun tapşırbagan bolcu. Jıñ şöpin, bulabaldı bilgenden keyin daro anın nak akça tapşırusuna jardam berdi. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Гамиле эреял терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жыл шөбин кыштагы тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштагы тургуну тарбиялангандан кийин ишке орундашты. Кыштактагы эки дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тежарат суммасы 400 000 юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жыñ Шөпин автоном райондук 9-чу кезекти улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлү жеке болуп бааланды. Гансудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка жүрттү өз жүрттү кылып куруп чыкты. Ошондой эле Арлуу калкынын жүрөгүндөгү анар ашы шуужисине айланды.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним республиканы утпай татайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Чан Фучиңди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Ныгматты тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-нчи юл орденине ээ болгон Биңдуан 9-нчу ши 161-нчи тууанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейдою менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Чоңчу мамлекет майрамды кош майрамда шаар тургундары жана саякатчылардын эс алуу күнүндөгү турмушун байытуу, көп кайнарлуу асыл маданият саякат ойносун жаратуу үчүн Үрүмчү алтын күздөгү Үрүмчү бактылуу Үрүмчүдө сиз менен жолугушуу баш темалуу желелеш кыймылды маңыздуу орунга коюп жолго койду. Жалпы 169 түр боюнча 300 майдандан ашуун маданият саякат кыймыл өткөрүлүп, 4 чоң баш тема бөлүгү көңүл коюп тургузулуп, бүт жаштагылардын саякат кылуу ажатына шайкештирилет. Күзгү мол түшүм көркү, мол түшүм кубаныч жыры бөлгүндө Жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамына биргелештирип, адабият көркөм өнөр оюндары, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюну, дыйкандар сүрөт көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылат, саякатчылар атызда мөмө өзү, үйөбиң жасоо, куюкуа гүлү балын жасоо катарлуу үрп адат эгинчилик түрлөрүн тереңдей чөгүү формасында тоюнуп, күздөгү мол түшүм кубанычынан каныгача үзүр алат. Күздө көркөм өнөрдүн тартымдуулугунан үзүр алуу, ырлуу түстө чагылдыруу бөлүгүндө жаркын түйүндөр толук болуп, чоңчу майрамдык көркөм өнөр кечелиги 1000 киши чогуу ырдап бийлеп, мамлекет майрамдык салют кечелигинен турган 3 чоң маңыздуу кыймыл баштамчы кылынып, театр кана бий театры, картон майрамы, байыркы стилдеги кийим кийип сонор жүрүү, балык паанус сейили, тери куурчак оюну катарлуу көп кайнарлуу оюндар шайкештирилип, Чуңхуа жөрөлгөлү маданияты менен жергилик адабият көркөм өнөрүнүн тартымдуулугу чартыраптуу чагылдырылат. Күз сейил аркылуу кууз көрүктөрдөн үзүр алуу, баш калаада кубанычка балкууда шаар асыл саякат линиясынан алтысы жолу коюлуп, кызыл база, маданият эстеликтери, ажайыпкана, майдан сарайлары, тоо талаа көркү жана өзгөчө көчөлөр жалгаштырылды. Синжаң байыркы экология бакчасы ат өнөр оюндары, өсүмдүктөр бакчасы алтын күздөгү чуйкуар гүлү көргөзмөсү, айлыгыштак поэзия чогулушу катарлуу өзгөчө кыймылдар арт артынан өткөрүлүп, баш калаанын күз көркүнөн үзүр алуу формасы чагылдырылат. Күз даамдарынын тартымдуулугу кызылдыкка бөлөнгөн турмушта кубанычтуу чогулуу назарды шаардагы кызуу турмуш көркүнө үйрөлтүп, ар кайсы чоң соода тегеректери, чүйгүн даамдар жаршы, өзгөчө базар, адабият көркөм өнөр көргөзмө оюндарын кулаштырып, чүйгүн даамдар аркылуу кубанычтуу чогулуп, эс алуу күндөрүндөгү керектүү маанай жаратылат. Кош майрам мезгилинде бүт шаардагы жалпылык маданият майдан сарайлары аксыз ачып жиберилет, негизги катмар бирлешме көңүл ачуу, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, соода тегерегинде сатууну жылыштатуу катарлуун арып жеткирүү кыймылдары өткөрүлөт, ар кайсы чоң көрүк райондору, театркана, киноканалар билет баасын кемейтүү, кечирим кылуу, өзгөчө жеңилдик берилген жүрүштү билет, сыйлыктуу чүчү кулак тартуу жыргалчылыгы катарлуу көп түрдүү элген арып жеткирүү чараларын жолго коюп, шаар тургундары, саякатчыларды кош майрамды жайдар өткөрүү, баш калаанын күздөгү жылуулугу жана кызуу турмуштун тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортак толку таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузду ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу урмандар, Көңчү майрамы мамлекет майрамы келүү учурунда берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучуларынын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлоган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы Батыш Түндүк Талаа армиясы 359-чу дүү 718-чи тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфун согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукулу жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Санхоу районунда Маудун күнчиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакытта жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташ

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ормандар бир үйүздү улантабыз. Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү. Сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен чогуу өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Бүгүн 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Ныгматты тааныштырабыз.

жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жымсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Люго үчүн Люгуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып, 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар, деди. Ошол күндөн баштап, ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай ата-энеден Багыйгүл 13-тү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен Улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга эликтирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып, ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам, деди.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу армандар, берүүбүз улан табыз татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-июл ордени болгон Беңтуан 9-шы 161-туанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейдо Ёо менен таанышабыз.

Биринчи июль ордени болгон 1909-жылы 161-нчи тууганынын эс алууга чыккан кызматкери Вэй Дайо былтыр 9-нчу айда Башчу Си Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда Синжаңдагы ар улут, ар сала өкүлдөрү менен чыңын пейил көрүшкөн кезде көрүнүштү эске алып, сыймыктанган түрдө мындай деди. Башчу Си жолугушуу Ак Майданына келгенде бүт майданда узакка чейин алкыш үндөрү жаңырып турду. Башчу Си көпчүлүккө кол булгап урмат билдирип, улам-улам өкүлдөрү менен чын пейил сүйлөшүп, көпчүлүк менен сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Ал кезде мен төшүмө 1-нчи июль орденин тагынып, биринчи катарда турдум. Толкундандым жана бактылуу сезиндим. Сүйлөп бул жерге келгенде Вэй Дайонун көзү жашка толду. Ал бул өмүрүмдө эч иш кылбаган болсом дагы партия жана мамлекет мага ушунча жогору сыймык берди. Мен жүрө албай калганга чейин чек ара чалгындап чек ара коргоону жалгаштырам деди. Уақытты 1964 жылға айтырса, қал кезде 24 жаштағы Вэй Дайо аскерліктен сыймық менен кесіп алмаштырды. Ал партия жана мамлекеттин чакырыгына дилгирүүн катып, билеселүүлүк менен Синжаңга келип тың жер ачып, чек ара коргоого тизимделип, үйүн чек ара линиясындагы Сарбулак жайлоосуна жайгаштырды. Ошондон улам үйүм жолдун акыркы учунда, чек ара ташы үйүмдүн артында, чек арадагы дайра жегинде эгинектим, чек ара линиясында уй кой бактым деген жашоо Вэй Дайо жубайлардын күнүмдүк турмушуна айланды. Сарбулак жайлоосу иш жүзүндө бир барчак акыртала. Кыш мезгилинде кар жаап, кычыраган суук болот. Жайда чымын чиркей каптап кетет. Айланада канча 10 км чөлкөмдө тургундар абдан аз болчу. Илгери шаар түйшүктүү кездерде дайыма калың кар түшүп, жолдор тосулуп, тек кычкыл шорлуу суу ичүүгө, кермеде туруп, муздак моому жегенге туура келет эле. Вэй Дайо аялынын жоролугунда чек ара линиясын коргоп, ар күнү чек ара коргоодогу 4 кухар, 1 эски чайнек, 1 радио, 1 турнабай, 1 камчысын алып, ата мекендин чек ара линиясын актылуу текшерди. 60 канча жылдан бери чек ара чалгындоо жалпы барышы 200 миң километрден ашып, чек арага жакындашкан 10 миңден ашуун мал чарбаны тосуп, чек арага жакындашкандардан 1000 адам реттен ашуунду насаат кылып кайтарды жана тосту. Жылдардын өтөсү менен Вэй Дайо чек ара линиясындагы тирүү чек ара ташына журтташтардын назарындагы лаубаягага айланды.

2021 жылы Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 100 жылдык учурунда партия борбордук комитети тунугуш жолу 1-июл ордени таратып, партия ичиндеги эң жогору сыймыкты партия жана эл үчүн көрүнүктүү салым кошкон коммунисттик партия мүчөлөрүнө берди. ВДЮ-дагы булардын ичинде эле ошол жылы орден берүү сахнасына чыккан көрүнүштү эске алганда ВДЮ азыр дагы кадимкидей толкунданат. Ал мындай деди: Башруди өзү мага орден берди жана мага силер баатырсыңар деди. Атасынын ак жүрөктүүлүгү балдардын жүрөгүндө терең тамыр тартты. 2017 жылы ВДЮ-нун экинчи кызы Вейпинг Шандундагы кызматынан баш тартып, Сарбулак жайлоосуна келип конуштанып, атасынан күч улоо таягын өткөрүп алып, чегера коргоочу болуп, чегера чалгындап, чегера коргоо аңгемелерин үгүт кылып, кызыл аңгемелерди түшүндүрүп, кум бороондо такшалып өсүп жетилди. Вейпинг мындай деди: Атам өмүр бою бир эле жумуш кылды. Атам экен үчүн чегера коргоду, мен анын алгачкы мүлөсү боюнча чегераны уланды коргоймун. Карт аскердин бекем туруусу чегера коргогон жаш эл сакчысынын алгачкы мүлөсүн жаркытты. 2019 жылы Жэжиаң Ийбулук жаш Чын Юнсоң Сарбулак жайлоосуна келип, Шинжаң чегерадан кирип чыгуу чегера коргоо текшерүү баш пункти Тарбагатай чегера башкаруу тармагы отрядынын Жээк чегера сакчыканасы Сарбулак чегера сакчы иштери пунктинде туруштуу эл сакчысы болуп ВДЮ менен коңшу болду. Жаңынандагы суу мекенинен батыш түндүк чегерасына чейин какыр талаадагы жалгыздык, журтун сагынуу азабы илгери Чын Юнсоңду кетүү оюна келтирген. ВДЮнун сөз аракет аркылуу үл көрсөтүүсү менен ар жолку журчулукту куткарып жардам берүү, тынч амандыкты коргоо иш жүзүндөлүгү барышында Чын Юнсоң чегера коргоо ишенимин чыңалтты. Жаштык көктөмүн чегера чалгындоо жолуна сиңдирип, алгачкы мүдөөнү чегера ташы жанына койду. Ал мындай деди: Лаубай аганын бекем туруусу мага чегера коргоонун түйшүктүү эмес, кайра жоопкерчилик, тандоо эмес, кайра аркалоо керектигин билдирди. Өткөн 60 жылдык чегера чалгындоо жолун эстегенде ВДЮ толкунданган түрдө мындай деди: Чегера чалгындоонун шарты барган сайын жакшыланды. Эскирген жолдор түптүз карамай жолго айланып, чалгындоо машинабыз да бар болду. Дагы учкучсуз учакта иштете турган болдук. Арылуу чурчулугунун турмушу барган сайын жакшыланды. Кийим кечек тамак аштан камсанабайт, ынтымак, ырашкер өтөт. Мени дагы да кубандырганы болсо, барган сайын көптөгөн жаштар Шинжаңга келип, чегера районунда тамыр тартып, ата мекенге жооп кайтарууну каалай турган болду.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жомхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жомхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-ч айдын 27-чи күнү күнгө жекшемби. Оболо аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түнүн эртең күндүзгө чейин Иле Дарыя өрөөнүн тоолуу райондору, Боортал облусунун батышындагы тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Шырханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Үрүмч шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Аксуу аймагынын батыш түндүгүндөгү тоолуу райондору, Баянгулун облусунун тоолуу райондору, Турпан шаарынын тоолуу райондору, Комол шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондорунда жаан аралаш кар же кар жайт. Кашкар аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Кызыл Суу облусунун тоолуу райондору, Баянгулун облусунун түштүгүндөгү тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде орточо же катуу жаан же кар жайт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттанат. Эң төмөн температура 14 Цельсий градус, эң жогору температура 23 Цельсий градус болот.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Шинжаң кош көмүр технишиянын жетекчи кылып Өнөр жай Бакча райондун акыркы учунан жөнгө салууну башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүп, экологияны алдын корунга койгон жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапаттуу өнүгүү жолунда жүрдү.
2: Автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап жүрүшүн өлгөрүтүп, сапатына кепилдик кылып, түрдүү эрте куруп эрте ишке кириштирүүнү бар күчү менен түртмөөктөдү.
3: Комол шаары көп түрдүү иш чаралар аркылуу Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо жолун кеңиртип, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп, берекетин арттырды.
2: Өрөмчү Тияншан эл аралык учак жай чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандар 1 миллион киши ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллиондук даражаны ишке ашырды.
3: Удаа бир канча күндөн бери Тияншандын түштүк түндүгүндө мол түркүн түстүү Жоңчуу майрамын куттуктоо негизги тема кыймылдары кулаш айдырылып, Жоңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээр махабаты коюлашты.
2: Алтын күздө жер

0: Жерлердин кире аптары түштүк Америкага кала суу чай аны сыяктуу суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, арлут калкынын тамак үстөлү молуктурду.
1: Эми толук мазмундарын угуңуздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпинь мына буларды баса көрсөткөн. Кесиптин жашыл тип өзгөртүп даражасын ашырууну бачымдатып, кесиптин санарыптештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүүсүн жашыл менен терең жуурулуштурууну жылыштатып, жанагы толкуй экономикасын таянч кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасы катарында Шинжан кош көмүр технишанын жетекчи кылып, Өнөржөй Бакча районунун акырык учун жөнгө салуудан, түйүп башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, экологияны алдыңкы орунга койгон, жашыл төмөн көмүр тектүү жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет даражалуу көмүртөксүз кесип Бакча району катарында Үрүмчү Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө ар күнү 50,000 тонна булганды сууну бир жаңсыл кылган. 2026 жылы жыл башынан бүгүнгө чейин кайрадан пайда болуучу суу менен камдоо мөлчөрү 4,570,000 куб метр болуп, 1,800 ашуун өлчөмдүү суу сүзүү көлмөсүнүн суу сактоо мөлчөрүнө барабар болгон. Жөнгө курулушчулук үчүнчү идарасы жашылдандырууга каржы салуу шериктиги Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүн жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чаң Туу кабарчыга. Бул булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү аркылуу ар күнү 25,000 тонна кайрадан пайда болуучу суу өндүрүп бардыгын Өнөржөй өндүрүшүнө кайрадан колдоно турганын тааныштырып мындай деди. Өндүрүлгөн кайрадан иштетүүчү суунун тууз курамы ар литрине 250 миллиграммдан аз болуп, суу сапаты кайрадан пайдаланучу суу өлчөмүнүн алдыганча ашты. Түр өндүрүшкө толгондон кийин ар жылы жаңы суу байлыгынан болжомдо 10 миллион тоннаны үнөмдөп, 200,000 түтүн тургундун бир жылдык турмушка иштетилүүчү суусуна барабар келет. Булганды сууну бир жаңсыл кылгандан кийин жогору сапатта кайрадан пайдаланууну ишке ашырууда алгылыктуу суу, суу курамындагы туз курамы менен аралашма затты алып салууда. Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району булганган сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө бууландырып, кристалдаштыруу сыяктуу технология аркылуу күнүнө 100 тонна жогору сапаттуу өнөржөй тузун өндүрүп, тике өнөржөй өндүрүшүн камдаган. Түргө AI суу иштерин санарыптештирип башкаруу үрүшүн септеп куруп, санар билим техникасы аркылуу суу байлыгын тыкан башкарып тизгиндөөгө кубаты ыйгарган. Булганган сууну тазартуу, керексиз тузду байлыкка айландыруу менен бирге Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү районудагы Өнөржөй көмүртөк кочкуч кылын таза алып, нефит талаасына куюп, майын кетирип кое берүүнү азайтуу жана түшүмүн арттыруу кош жеңишин ишке ашырган. Кыршындагы булганган суудан жылуулук энергиясын кабылдап пар менен камдап, табигый газда пар менен камдоого салыштырганда өздүк наркын 40% төмөндөтүп, жайында дагы тескери багытта сууткан. Бакча районунун жашыл иш жүзүнүн өткөрүүсү көп түйүндө тең жалчып, бүт Шинжандын Өнөржөй Бакча районунун жашыл, акыл жөндөмдүү, тыкан өнүгүүсүнө көчүрүүгө боло турган өлчөмдүү нуска жараткан. Үрүмчү Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти өнүктүрүү борборунун орун басары мудуру Яң Шийин мындай билдирди. Көмүртексиз Бакча район курулушунда сызыл түйшүктүү эмгектенип, кооптуу керексиздерди кайрадан жыйнап алып, байлыкташтырып пайдалануу, шамал электр канатын кайрадан жыйнап алуу сыяктуу жашыл айландыруу түрү курулушун төртмөктөп, айланмалуу экономика кесип системасын токтоосуз жакшыртабыз. Очорда Шинжаң 9 мамлекет даражалуу жашыл Өнөржөй Бакча районун куруп, Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району, Корла Шанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району, Шиханза экономика техникалуу ачуу өнүктүрүү району тоңгуч төркүмдөгү мамлекет даражалуу көмүртөксүз Бакча район курулуш тизмесине тандалган. Жашылы төмөн көмүртектүү түп өзгөртүү учурда бүт Шинжаң Өнөржөй Бакча райондорунда кулаш жайылдырылууда. Жемис арбаданы Байсантай айланмалуу экономика Өнөржөй Бакча районунда Шинжаң Жүйхоң Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги каржы салып курган керексиз суюктукту бир жаңсыл кылуу өндүрүш линиясы жакында оталдырып сынак өндүрүүнү ишке ашырган. Түрү жалпы бетке өндүрүшкө жеткенден кийин ар жылы этилен, гликол, бутыл, алкол сыяктуу алты түрдөгү органик керексиз суюктуктан 150,000 тоннаны жана синек, мис, никель, платина, пади сыяктуу жети түрдөгү керексиз катализатордон 30,000 тоннаны зыянсыздаштырып бир жаңсыл кылат. Шинжаң Жүйхоң Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин аткаруучу иш белгилөө жоросу Яң Цзыжаң мындай деди. Артынан биз органик керексиз суюктук түрүн бүт линияда жүргүзүп күнүнө бир жаңсыл кылуу курбатын 400 тоннага жеткирип, Өнөржөй керексиз буюмдарын сапаттуу байлыкка айландырып, айланмалуу кайрадан пайдаланууну ишке ашырабыз. Булгандыны акыркы учунан жөнгө салуудан көмүртө кочкуч кылын түп башатынан башкарууга чейин Шенжаң өнөр жайы жашыл тип өзгөртүү жолунда даражасын сызылашырды. Бир түркүм жашыл электр тикеттүүгө жалганып, тике шамалы күн нуру таза энергиясына жалганып, өндүрүш башатында эле жашыл кен түшүнүгүн киргизип, өнөр жай катуу керексизе, керексиз суюктук, керексиз газды айланмалуу пайдаланып, темелгесиз менен коюу берүүнү азайтууну демелгелүү, төмөн көмүртөккө карай буруп, кеңири кеткен Шинжаң жергесинде көптөгөн өнөр жай бакча райондору экологияны алдыңкы орунга коюп, жашыл төмөн көмүртектүү жолду бойлой жүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө жаңы арыш таштады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Автоном районубуздун жер жерлери көзгө жумуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, тездигин үлгүртүп, сапатына кепилдик кылып, таңгылыктуу, туруктуу курулуш ыргагы менен төрдүн эрте бүтүп эрте ишке киришүүсүн бүт күч менен түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү үчүн күчтүү аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Жакында мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы алгылыктуу түйүндү утурлап алды. Негизги завод үйүнүн биринчи номерлуу генераторлор курпасынын күл бото кабаты генераторлор кабатына шыдыр куюлду. Бул биринчи номерлуу генераторлор курпасы күл бото курулушунун негизинен аяктаганынан дарек берет. Электр станция курулушу топо таш курулушунан тартиптүү түрдө машина электр жабдууларын кураштырууга бурулду. Курулуш жүргүзүү планына негиз жыл этегинен мурда 2-3 номерлуу генераторлор курпасынын генератор кабатына күл бото куюп, 4 номерлуу генераторлор курпасынын суу турбина кабатына күл бото куюу милдети аякталат. Мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басар мудуру Тоң Фан, түр ишке кириштирилгенден кийин, жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 368 миллион киловатт-саатка жетип, Шинжаңдын жаңы энергия коромчусу, Шинжаңдын электрин сыртка жеткизүү үчүн сызыл жашыл аракет энергиясы менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Коопсуздук менен сапатты алдыңкы орунга коюп, 2027 жылы суу сактоого чыныгы кепилдик кылып, 2028 жылы жалпы бетке ишке киришип, электр таратуу нишанын ишке ашырабыз. Бең Туан 10-181 туанынын жаңы өзгөчө 300 000 киловаттык жаңы энергия сактоо жана шамал электр түрүн ак майданында курулуш машиналары тартиптүү жумуш иштеп түр курулушу туруктуу жылыштатылды. Түргө жалпы 1 миллиард 20 миллион юан каржы салынып, 39 шамал электр генераторлор группасы курулат. Учурда шамал электр таратуу генераторлор группасынын 70% курулуп, басым арттыруу понкет курулушунун 90% аяктап, электр жеткизүү линия жолунун жалпы толку тездиги 60%га жетти. Төрү курулушу нак майданынын жооптуусу Ван Жайюн төрү курулуп ишке киришкенден кийин райондордун жашыл тип өзгөртүп өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошо турганын билдирип мындай деди. Быйыл 12 айда туңгуч болуп торго туташтырылып, 2027 жылы 4 айда толук сыйымдуулукта торго улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сөй Жыйоң тааныштырып мындай деди. Бул түр өндүрүшкө киришкенден кийин жалпы генераторлор сыйымдуулугу 300 мегаватт, жылдык электр таратуу мөлчөрү болжол менен 770 миллион киловатт-саат болуп, жылына орто эсеп менен 450 000 тонна көмүртек кошкуч кылын аз коё берет. Бентуан 13-ші Хонсин 2-ші майданының арғайсы түрлерінің құрылышын ақ майданында оқшош қызу шардан көтерілді. Учурда Шинжаң, Яуян Чөйрі ғырғы илім техника чектуі шеріктігінен жылына 300 000 тонна құрғақ аралаштырып алдын жасалған ұлай өндіру түрі өндіріш лениясына жүріштөшкен жабдуларды құраштыру жұмыш басқычына кірді. Шериктик кургак аралаштырып алдын жасалган ылайды изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү жана сатууга көңүл бурду. Шериктиктин баш директору Ду Фаң мындай деди. Негизги толку өндүрүш линиясын кураштыруу кызматы аяктады. Быйыл 10 айда сынак катары электр жеткизип ишке кириштирүү болжолдонду. Шинжаң Шияо Люкэ Чөйрө коргоо илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин зор мөлчөрдөгү катуу таштандыларды шайкештирип бир жактылуу кылуу базасы курулуштуру чукул алып барылды. Бул түргө жалпы 70 миллион юан каржы салынды. Жогору кошулма наркка ээ калцийге тереңдей иш кошуу кесиби биринчи мезгилде ишке киришти. Экинчи мезгилде көмір күлі сияқты зор мөлчердегі өнерчай қату таштандыларды байлыққа айландырып пайдалану бөлігі орындаштырылып, бұл түрде жылдық өндіріш құрбаты 600 мін тонна қылып долборлонды. Биылы жыл башынан бері Хонгшин 2-ші майданы саудагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-ші айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп жана уландуу куруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юань каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хонгшин 2-ші майданы кесип тилгери сүрүү борбору партия ячейкасынын шуучеси мудуру Янг Гуанг мындай деди. Карканалардын түйүндүү түр курулушун уландуу ээрчип жүрүп орно чогалдырып, карканалардын бүт барышына тейлөө жүргүзүү, кепилдик кылуу кызматын төп жакшы иштеп, ан сайын көп сапаттуу кесип түрлөрүн эрте орно чогалдырып, эрте бүтүрүп, эрте ишке кириштирип, эрте өнүмүн көрүүнү түртмөктөйбүз.
0: Быйыл алдыңкы 8 айда бүт Шинжандын темир жол аркылуу Шинжан көмүрү сыртка ташымалдоо боюнча 68 миллион 843,100 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, Комол көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжандын көмүрү сыртка ташымалдоо жалпы мөлчөрүнүн жарымынан жогору болгон. Быйыл Тамир көмүрү өлкө аттаган энергия кызматташтыгын сызыл орун алдырып, зат жүгүртүү ташымалы күчү системасынын даражасын ашырып, көмүр кендин акыл жөндөмүнө түшүн курбатын жаңылап, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп эрекетин ашырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында Комол шаары менен Хунан, Юйян, Шаньин ооданы энергия кызматташтыгына келишип, эки жер карканалары жеңиштүү кол коюшуп, Шинжан көмүрүн Хунанга киргизүү зат жүгүртүү жолун шыдыратып, орто жүнгөнү энергия менен камдоого кепилдик кылуу кыскалыгын толуктады. Байылтан бери Комол көбүн кайдакы бирлешме ташмал жолунун даражасын сызылашырып, сыртка ташмалдоо ташмал күчүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Түндүк Жүнгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжан көмүрүн сыртка ташмалдоо көптүгүндө бирдей жалчуу, бүт райондо шыдыр болууну ишке ашырган. Жакында 3,300 тонна сапаттуу таш көмүрү жүк ташмалдоочу кезекчи поезд Комол Сантанку вокзалынан жолго чыгып, Санши Шожоого карай сапар тартып, эң соңунда Таншан портуна жетип барып, Гоюан Жожоо тобу Шинжан көмүрүн Саншиге киргизүү туңгуч каттамдагы кезекчи поездун жеңиштүү жолго салып, Шинжан көмүрүн Хэбэйге киргизүүнү дайымдуу камдоосуна кепилдик кылууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Гоюан Жожоо Бейдин энергия тобу чектүү жооптулук шериктиги Сантанху поезд вокзалы Накмайдан жооптуусу Ван Ваньонга барчыга мындай деди. Учурда биз Сантанхуда арайдакы жөнөтүү мөлчөрүбүз 80 миң тонна, нишаныбыз арайда 100 миң тонна жөнөтүү. Гоюан Жожоо Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолун сызыл кеңиртип, Баркөлдүн сапаттуу көмүрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтөбүз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Комоло Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо алтын жолунан 12-ни жеңиштүү ачкан. Бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча мөлчөрүн арттырууга жан жактуулуу таянч болуп, өлкө аттап камдоого кепилдик кылуу буйрутмаларды орун алдырууну камсыздап, Комоло көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү, жашыл даражасын өстүрүүсүн сызыл жылыштат билим техника аркылуу түшүмдү туруктуулаштырып, түшүм арттыруусуна кубат ыйгарды. Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо негизги күч өндүрүш кен кудугу катарында Баркөл кен району Чыйланды үстү ачып кен көмүр кенине жалпы 280 миллион юань каржы салып акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүсүн жылыштатып, казуу, актоо, тандоо бүт барышын каптаган 24 акыл жөндөмдүү система куруп, кен жүк аптоо унааларын адамсыз адамдуу айдоо жумушун баш болуп ишке ашырып, 142 адамсыз айдалуучу кен жүк аптоо унаасынын туруктуу жүргүзүлүүсүн 600 күндөн ашып байланыштуу өзгөртүү түрү жеңиштүү түрдө мамлекеттик энергия идарасы көмүр кенди акыл жөндөмдүү өлөштүрүү техникасынын даражасын өстүрүп колдонуу сынак түйүнүнө тандалган. Чоңмей Хуали Хэ Шиан Өнөржай Сода Чыйланды үстү ачык көмүркен машина электринин орун басары кен башчысы Ли Динхун тааныштырып мындай деди. Кийинки айларда биз акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызыл жылыштатып, ЭЭ аракетинде өкүм кылуу, электр моторлуу кен жүк аптоо унаасын колдонуп адамсыз айдалуучу жабдуулардын санын сызыл кеңиртип, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин сызыл өстүрөбүз.
1: Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайынан чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, 9-чу айдын 21-чи күнүнө чейин чек арадан кирип чыккандардын жалпы мөлчөрү 1 миллион адам ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллион даражаны ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу эл аралык аба жолу линиясын сызыл кеңиртип, Германия, Франкфурт, Казакстан, Актоого барып келүүчү эки эл аралык жүргүнчүлөр ташмалы аба линиясын жаңыдан кошуп, учак каттаган шаарды 27ге көбөйтүп, Орусия, Өзбекстан сыяктуу 18 мамлекет жана райондо каптады. Статистикага негизделгенде, быйылдан бери 165 мамлекет жана райондун 350 миңден ашуун чет элдик үрүмчүдөн чек арадан кирип чыгып, окшош мезгилге салыштырганда 58.2% арткан. Мында виза кечирим кылуу саясатынан баарланган чек арадан кирген чет элдиктер 140 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 94.9% арткан. Чек арадан киргендер негизинен соода сүйлөшүү, экскурсия, саякат, тууганчылоо, досторун көргөлү барууну негиз кылган. Кыргызстандык жүргүнчү Короченков Валерий мындай деди. Бул жолу Жунгого келип жыйынга катышып, биринчи жолу жаңы учак жайдан чек арадан киришим. Баятан чек ара коргоону текшерүү картасын толтуруу абдан оңтойлуу экенин сезиндим. Чек арадан кирүү шыдыр болду. 9-ча киргенде Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу чек арадан кирип чыгуу жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулап, күндүк орточо текшерген чек арадан кирип чыккандар 5800 ашуун адам ирээт болгон. Мында 9-чу айдын 14-чү күнү так күндүк текшерүү мөлчөрү 6600 адам ирээттен ашып, Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозунун так күндүк чек арадан кирип чыккандар саны эң жогору рекордду жаңылады. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чү отрядынын орун басар башчысы Пан Хонги мындай деди. Азыркы чет элдик жүргүнчүлөр сызыл көбөйгөн таможнадан өткөрүү кырдаалына карата биз чет элдиктерге универсал тейлөө жүргүзүү борборуна сүйөнүп, чет элдик жүргүнчүлөрдүн чек арадан киргенден кийин кабарлашуу, акы тапшыруу, чукул абалга теңтайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу иш жүзүндүк ажатына үйрүлүп, жалпы 60 ашуун мамлекеттеги чет элдик жүргүнчүнү 2000 ашуун ирээт бир пункт ыңгайындагы жан жактылуу теле келишкен тейлөө менен камдап, чек арадан кирүү тейлөөсүнүн эң акыркы 1 километрин чыныгы тутат.
0: Куда бир канча күндөн бери Аптырам районубуздун жер жерлери мол түркүнстүү жоңчууну куттуктоо негизги тема кыймылдарын кулач жайдырып, ар улут калкы бир жерге чогулуп чүйгүн даамдан ооз тийип майып куруп элдик салттан үзүр алып майрамды куттуктап чоңханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээримин уютту. Эми станциябыздан орусал кабарын угасыздар. Майрамда Гулжа ооданы Дадамыты шаарчасы булак кыштыгында бир кыштакта бир даам, жүз үй бүлө чогуу тамактануу, миң чакырым алыстан экранда көрүшүү убатындагы жоңчуу жүз үй бүлө зыяпаты негизги тема кыймылы дуумандуу өткөрүлдү. Кыштак тургундары өздөрү жасаган үй куурмаларын байма-бай алып чыгып, чогуу олтуруп ынтымак зыяпатынан орток баарланды. Нак майданга дагы адабият көркүмдөр оюн номурлар аткарылып, ар бир майдан ыр бийлери жүрөк менен жүрөктүн аралыгын жакындатып, кубанычтуу күлкүүнү кыймыл нак майданында жаңырды. Кыймылга дагы баймай жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпаты менен алектенүүчүлөрдү катышууга сунуштап, аларга майрамдакы коңшулар ара жылуу мээримин сезиндирди. Баймай ташуучу Агамат Турсун мындай деди. Демейди ар күнү баймай жеткирүү менен карбалас болом. Жоңчуу майрамында дагы жолду болдум. Коомду конуштун, бизди жүз кишилик зыяпатка сунуш кылганына рахмат. Көпчүлүк менен бирдикте майрам өткөрүп көңүлүм жылып калды. Аксуу шаары Вансан көчөсү дилдеш болуп Жибек жолун сызалы. Биздин майрамы жоңчуу атында кадабыят көркөмдөр кыймылын өткөрдү. Ар улут калкы кубанычтуу маанайда Көчөр районуна чогулуп, майрамды куттуктап өзгөчө адабият көркөмдөр оюндарынан чогуу үзүр алып, чөкмө ыңгайда көөнө көчөнүн жаңы кебетесин сезинип, ыр бийдин коштоосунда жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Мамлекет стилиндеги бий, Жиңжүү театрындагы өң кубултуу, ыр тексти боюнча суроо жооп сыяктуу өзгөчө берүүлөр нак майдандагы шаар тургундары жана саякатчылардын кызуу алкыштоосуна татыктуу болду. Аксу шаарынын тургуну Чжэжин мындай деди. Мурда Вансан көчөсү айрыкча дуумандуу болчу. Көөнө көчөнү өзгөртүп жаңылагандан кийин кишилер агымы ан сайын көбөйүп, көптөгөн көңүл ачуу жана даака кылуу жабдуулары жаңыдан кошулуп, абдан жакшы болду. Жоңчуу кыймыл берүүлөр абдан тартымдуу болду. Нак майдан маанайы шанга бөлөнүп, абдан ыраазы болдук. Котубей отандык адабият көркөмдөр үйүрмөсү миң чакырымда алкы Фудиан Лунъянга барып, деңиз кысыгы, Кэджа, жоңчуу майрамы кечелегинде Тайван, ошондой эле Лунъян, Мэйжоу, Канжоу сыяктуу Кэджа районундагы ырчылар менен бири сахнада өнөр тартуулап, ыр аркылуу достукту жеткирди. Котубей ооданында артист Шалхар Дакен мындай деди. Биринчи жолу Тайвандык ырчылар менен тең сахнага чыктым. Күүнүн чертилиши менен жүрөгүбүз бирдей какты. Барабан үнү жана окшотма байыркы урмат кароолуна ээрчи Шинжаң байыркы экология бакчасы шаар эшигин ачуу оюну аркылуу бакча районунун жоңчу кыймылын баштады. Эс ал күндөрүндө бакча районун жөрөлгөлүү элдик салтына заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү менен жылкы маданиятын туюнун өзара бирлештирип

0: Нап айдап көрүүгө келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Автоуна сатуу кызматкери Жан Хоңми кабарчыга. Майрамдык эс алуу мезгилинде автоуна сатып алууда жеңилдик берүү эпкине демейдегиден көп боло турганын айтып мындай деди. Аксуу шаарынын атайын түр толуктама жардам акчасынан баарланат. 50 000 юандан 100 000 юанга чейинки автоуна тивине 4 000 юан накай акча толуктама берилет. 100 000 юандан 150 000 юандык автоуна тивине 6 000 юан накай акча толуктама берилет. 150 000 юандан жогорусуна 8 000 юан накай акча толуктама берилет. Дагы мамлекеттин алмаштыруу толуктама жардам акчасы, автоунааны керексизге чыгаруу толуктама жардам акчаларынан баарланууга болуп, кабатталып келген саясат боюнча баарланылат. Майрам мезгилинде налкуу ооданы жөнтөк телефон, такта компьютер боюнча элге нарп жеткирип сатууну илгери сүрүү кыймылын жалпы беткей кулашайдырып, көптөгөн шаар тургундары элге нарп жеткирүү кыймылынан пайдаланып, тандап сатып алууга келген. Налкы ооданынын тургуну Делкумар Долкун мындай деди. Жаңы нускадагы бир акыл жөндөмдүү телефон сатып алдым. Дүкөндүн жеңилдик берилген баасынан башка дагы өкмөттүн толуктама жардам акчасынан баарланып эсептегенде 400 канча юан үнөмдөлүп, абдан арзан болду. Налкы ооданындагы белгилүү цифрлуу түшүмдөрдү туюуну дүкөнүнүн башчысы Лоджи. Бул жолу цифрлуу түшүмдөр боюнча элге нарп жеткирүү толуктама жардам акча кыймылында Юншанфу өрүшүнө таянып бирдиктүү алмаштырып керектөөчүлөр керектөө билетин алып, дүкөнгө барып керектөө кылганда тике эсептешип, тууралаштырып эсептен чыгарып салууга боло турганын тааныштырып мындай деди. Дүкөнүбүз соммасынан тышкары дагы көөнөсүн жаңыга алмаштырып кайтарып алуу кыймылы, аксыз экран айнегин чаптап берүү сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыкты. Жакында кырдарлар агым мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Биз дагы сатуудан мурдагы түшүндүрүү саткандан кийинки камсыздоо тейлөөсүн жакшы иштейбиз. Үрүмчү Сонин Йигоу Хуалин дүкөнүндө көптөгөн керектөөчүлөр дүкөндүн майрамдык уттуктоо боюнча жеңилдик берүү кыймылына ээлигип келишкен. Дүкөн башчысы Ван Ли Пинг тааныштырып мындай деди. Биз гир жууш машинасын аксыз асыроо, чыны жууш машинасына сынап иштетүү, аба теңшегичти аксыз орнотуу жана телевизорду аксыз кураштырууну алып чыктык. Товар сатып алса, кыймыл баасынан баарлануу менен бирге дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасынан баарланат. Кош толуктама жардам акчасынын универсал эпкини 35%дан жогору болот.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Жоңчу майрамдык чакан эс алуу мезгилинде Тияншандын түштүгү менен түндүгүндө саякат шаардана көтөрүлдү. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы чоң көрүк райондору, көрүк түйүндөрүндө күз күнүндөгү кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, өзара таасирлешүү туюнуусуна чөгүү ыңгайында катышып, эс алуу күндөрүнүн кооз көз ирмемдеринен баарланды. Эми бул жөнүндө станция узанын Нурсал кабарын угасыздар. Күз күнүндөгү нарат көрүк районунун токой дарактары түрүкүн түсү менен ажарынан сайын ачып, уйгойлор жайылып отту. Алтын түстүү шиберлер карылуу тоо менен кыналышып, кооз картинаны калыпташтырып, Шинжаңдын ич сыртындагы саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып, эс алууга эликтирди. Куандондон келген саякатчы Хуан Чутинг көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирленип мындай деди. Жол боюнун баары кооз көрүнүш экен, анын үстүнө назар чөлкөмүндү кеңиртти. Баардык жерде уйгойлор бар экен, жан дүйнөм абдан жай тапкандай болду. Учурда Көктокой көрүк районунун токою акырындап күз түсүнө кирип, кишилер сейилдеп кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, таака кылып, камера менен жылга жыбырлардын топтонок сууларын, тоону каптаган ак кайың дарак жалбырактар алтын сары түс көзгөргөн кооз көрүнүштөрдүн элесин калтырды. Шанхайлык саякатчы Сау Шуфаң мындай деди. Көктокой көрүк районуна биринчи жолу келдим. Бул жердин жылгалары, тоо токойлору жана Эртиш дайрасынын көрүнүшү менин оюмдакыга бүтүндөй окшобойт экен. Түсү абдан кооз экен. Жан дүйнөм абдан жеңилдеп калды. Өрүмчү шаар өсүмдүк бакчасында алтын күз жууха көргөзмөсү түрүкүн түстүү болуп, кишилер алардын арасында гүлдөрдөн үзүр алып, даака кылып сүрөткө тартты. Быйыл көргөзмө районунун аянты 16 000 чарчы метрге жетип, 12 гүл падышасы, 100 фамилия сыяктуу жууханын жөрөлгүлүү маданият элементтери жуурулушуп, шаар тургундары менен саякатчыларга бир майдан көрө ала турган, сезине ала турган, ойной ала турган күз күнүндөгү маданият салтанатын жаратып берди. Байынгулумдук саякатчы Ли Юн мындай деди. Түрүкүн түстүү жуухаларды көрдүм, абдан керемет экен. Көптөгөн жумушчу кызматкерлери биз менен өзара таасирлешти, дагы кээ бир сыйлык билеттерин алдым. Бир аздан кийин баламды ээрчитип барып, сыйлык буюмдарын алмаштырам. Хотендин Йоткан Байрак шаар эс алуу күндөрү Үйтянда айт олды. Мамлекет майрамын чогу куттуктайлатындағы қош майрамдық мамлекет

0: Салтанатын өткөрүп үйгө кайтуунун негизги линия кылып чөгүү ыңгайындагы мамлекет салтанат бакча сейили жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Гуандондук саякатчы Фэн Жие мындай деди: Миң уккандан бири көргөн артык экен. Бир түрдүү бүтүндөй жаңы сезим берди. Формасы ар түрдүү ырбий оюн номерлери бар экен. Дагы бул жердин тарыхты түшүндүрүүчүлөрүнүн баары кишиге абдан жаңыча сезим берет экен. Бул кызуу маанай кишин абдан кубандырды. Бул жерде абдан кооз жуңчуу майрамын өткөрдүм.
1: Быйыл Үрөмчү шаары шаарды ичкелештирип башкарууну тереңдетип, чагуу, ирээттеп, тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир тулкулаштырып, даража өстүрүү аркылуу эл турмушу нактылуу иштерин тыңгылыктуу жакшы иштеп, шаардын кебедесин сызыл жаңыртып, карапайым калктын бактын көз менен көрүп, кол менен кармагдай мүмкүндүккө ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Үрөмчү шаары Бакыт жолу түндүк 4-чү көчөсүндө бир бөлүк узак мезгил бош турган жерлер өзгөртүлүп, чакан сейилдүү бакчасына айланууда. Курулуш алып баруучу орун, майдан ичине севдегүл, зараңзагүл чөбү сыяктуу он канча түрдөгү гүлдөрдү өстүрдү. Учурда түр курулушу аяктоо баскычына кирди. Жакын айланада туруштуу тургун Жаң Жеңви Назыр эс алып тыныгууда баргыдай жер бар болгонун айтып мындай деди: Үйүм жакын айланада. Азыр бул жери өзгөртүп курулгандан кийин чөйрөсү кооздошту. Тамактан кийин бул жерди айланып сейилдейбиз. Абдан жакшы болду. Көпчүлүккө өтө оңтойлуу. Быйыл 7-нчи айдан баштап Үрөмчү шаары Тяншан району көптөгөн тармактар менен биргелешип, чагуу, ирээттеп, тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир тулкулаштыруу, өзгөртүп, жакшылоону жолго койду. Жыл ичинде 4 көчө бою сейил бакчасын жаңыдан куруп, шаардын жашылдык мейкиндигин кеңиртүү менен бирге айланадагы тургундардын тыныгып эс алууда баргыдай жерин көбөйтөт. Ошону менен бирге бүт шаардын Борбор шаар району 310 көөнө эскирген конуштарды жаңылап өзгөртүү түрүн тең арымда жылыштатат. Шинжаң Көмүрлүк геология идарасы универсал геологиялык чалгындуу отрядынын үй бүлөлөр короосу алдыңкы кылымдын 80-нчи жылдарында курулган. Жолдор бузулуу, жабдуулар эскирүү, жашылдык азаюу, куур торунун берекети калбоо сыяктуу маселелер узак мезгил сактарып келген. Өзгөртүп жакшыртуу аркылуу бүгүнкү күндө конуштун жол бети түздөлүп, текшерүү кудуктары оңдолуп, ар кайсы түрдөгү куур линиялары дагы алмаштырылган. Үй бүлөлөр короосунун тургуну Юшио Жен мындай деди: Мурда бул конуш кыйла эскирип, жолдор бузулуп, ой чуңкул болуп калган эле. Азыр жол түздөлүп, жашылдык ирээттүүлөшүп, чакан бакчада жүргөндөй сезине турган болдук. Үйлөрүбүздү суу өтпөс кылып жакшыртып берди. Азыр баардык үй бүлө кадыржам, там чакпайт, өтө бактылуу сезинебиз. Быйыл тек Үрөмчү шаары Сайбак районунун шаарды жаңылоо боюнча өзгөртүп курган курулуш эле 8 көчө башкармадагы 126 конушту каптады. Учурда карамай жаткызып өзгөртүлгөн жол бети 5800 чарчы метрден, грант таш жаткызылып өзгөртүлгөн жол бети 2200 чарчы метрден ашып, 72 текшерүү кудугу бекемделип, даражасы өстүрүлдү. Шаар башкаруу системасы быйыл жолго койгон эл турмушу чыныгы иши негизинен жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүү, жөчөндөр жолундагы тосок түйүндөрдү тазалоо, элге оңтойлуу орундуктарды орнотуу сыяктууларды камтыды. Учурда жалпы курулуш шаарымын 80% бүтүп, 10-нчу айдын этегинде баардыгы бүтүүсү күтүлүүдө. Үрөмчү шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон аткаруу идарасы шаар акимчилик жабдууларын башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Фэн Шаолун мындай деди: Жол бетинин даражасын өстүрүп өзгөрткөндөн кийин жолдордун каттоо шарты берекеттүү жакшырды. Жөчөндөр жолундагы решатка тосоктор кылдаштырылып, ирээтке түшүп, жабдуулар жакшырып, каттоо тыгын түйүнү ачылды. Кийинки арымда идарабыз ар кайсы жак күчтөрүн биргелки шайкештирип, эл турмушу чыныгы иш кызматынын орун алуусун тартиптүү жылыштатабыз.
0: Шыканзы шаары менен Манас ооданынын аралыгы 10 канча километрден ашат. Биңтоо менен жергилик бири такта шахмат, Биңтоо менен жергилик бири үй бүлө кишилери дегенде бекем туруп, эки жердин эл курултайы өкүлдөрү калктын оор көрсөтүү, агартуу, кирешесин арттыруу сыяктуу чукул, кыйын, кайгырган, күткөндөрүнө үйрүлүп таарылуу камсыздандыруусун өз ара моюндуу. Агартуу жагында кызматкерлерди өз ара жиберүү, маданий саякат өз ара саякаты, айыл чарбаны өз ара илгери сүрүүнү сызыл түртмөктөп, эки жердеги калыкты жуурулушуп пайдадан орток баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жакында Манас ооданынын тургуну Жоушинанын капстан мээ тыгылмасына кабылып доктурканада чукул куткарылды. Эшигинин алдында Манас оодандык баш доктурхана бар болуп, Шыханзада ашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын төмөнгө түшкөн адистери операция жасап саламаттыгы калыбына келип доктурканадан чыкты. Жоушинанын кабарчыга: Мурда бул түрдөгү операцияны дайыма Шыханза же Үрүмчүдөгү 3 даражалуу доктурканаларга барып анан жасаткалы боло турганын, бүгүнкү күндө бакытка жараша төмөнгө түшкөн адистер бар болгонун айтып мындай деди: Андай көп өтөмөлөрдү бүтүрүүнүн кереги жок. Азыр ишибиздин алдында эле бар. Кандай операция болсо дагы жасай алат. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлүнүн сунуш кылып түртмөктөсүндө 2021 жылы Манас Одандык баш доктурхана, Шыханза даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана, Манас бөлүмчө доктурханасына көрүнөгүлдү. Үч адаражалуу доктурхананын адистери белгиленген мөөнөттө оору мүнөздөп, операция жасоону жетектеп үйрөтүп, жалпы 100 ашуун адис төмөнгө түшүп, 10,000 адам ирет оору мүнөздөп, жергиликтин 3-4 даражадагы операция мөлчөрүн жогорулатууну алып жүрүп, сыртка чыгып доктурга көрүнгөн калык көрүнүктүү азайды. 2023 жылдын этегинде Шыханза жана Манас даарылоо камсыздоосун өзара өтүштөрүн ишке ашырып, бөтөн жерде даарыланса дароо эсеп бууп текшерүү натыйжасын өзара моюндап, кош багыттагы оору мүнөздүү жашыл жолун шыдырлаштырып, калактын доктурга көрүнүү жүгүн жеңилдетти. Манас Одандык баш доктурхана эл доктурханасы, доктурхана районунун нерв ичке оорулар бөлүмүнүн доктуру Люджия мындай деди. Жетектөө, жардам берүү, алып жүрүү аркылуу бүткүл бөлүмдүн оору мүнөздүү деңгээлин жогорулатабыз. Ноокастар эки жакка чапкылабай эле 3 адаражалуу доктурхананын даарылоо деңгээлинен баарлана алат. Шыханза шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн сунушу боюнча 2025 жылы Шыганза Дыңжыр Ачуу району 120 чукул куткарууга чакыруу боюнча орундаштыруу өрүшүн иштетүүнү бирдикке келтирип, Шенжанда тоңгуч Биңтоо менен жергилик бириккен абаа жолу даарылоо куткаруу түрүн куруп, 2025 жылдан бери жалпы түндүк Шинжан районунун абаа жолу даарылоо милдетинен 28 ирет абаа жолунан 186 саат бүтүргөн. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлү, Шыханза даашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын орун басары башчысы Ваали тааныштырып мындай деди. Мейкиндик аралыгына негиз даарылоо аппараттарынын даарылоо байлыгын бөлүштүрүүсү текши болбосуна негиз, ноокастарды эң жакшы куткарып даарылай турган даарылоо аппараттары менен камдайбыз. Маданият саякат саласы окшош эле жуурулушуп тездигин ашырды. Шыханза Манас чоң көпүрөсүндө аптоуна каттап, эки жердин кызыл көрүктүүүн жана табигый көрүнүшүн түзмөйк деди. Манас Одандык эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудуру Назарбек Касен мындай деди. Өз ара кээ бир кыймылдарды өткөрүп, Манас менен Шыханза ортосунда барып келип саякаттай турган кишилер барган сайын көбөйдү.
1: Жакында 2026 жылдык автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук системасы дары илими боюнча мүнөздөө ордоо техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайден кабарынугасыздар. Бул жолку жарыш Бүт автоном райондогу 14 аймак, облас, шаарды жана автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетине тике караштуу, тике башкара турган дарылоо аппараттарын бүт каптады. Жалпы 175 доктуркана, 417 дарыгер жарышка катышты. Жарышта универсал жазмача сыноо, оору мисалдар иш түзүндүүлүгү, билим зээн сыноо жарышынан турган 3 алкак орундаштырылды. Мазмуну өнөкөт ооруларды башкаруу, уюуга каршы дарылоо, демикке дары иштетүү, өсмө дары илими сыяктуу кесиптик жактарды каптады. Жарышка катышкан чеберлер нак майданда оору мисалдарын анализдөө, дары иштетүү маселелерин сыдырата текшерүү, дары иштетүүгө жетектөө долбоорун жасап, дарыгерлердин клиникалык өкүм чыгаруу, чукул абалдарга тең тайлаштыруп бир жактылуу кылуу жана төп тейлөө жүргүзүү курбатын жан жактылуу баалады. Жарышка катышкан чебер Карамай шаардык борбордук доктуркана дары илими бөлүмүнүн жооптуу дарыгери Вейчиго мындай деди. Дары илими боюнча мүнөздөө ордунун катыштуу көрсөткүчтөрүн системалуу бышыктап, оору мисалдарын анализ жасоонун кемелдүү барышын кайра-кайра туурап, маалымат чогултуу, дары иштетүүнү баалоо, кайра ирээттөө, тарбиялоо жана ар кандай убакытта оору абалын түшүнүү, жалпы толкулуу ой өрүшүн түйүндүү машыктырды. Мен ноокасты жалпы беткей баалаганда тек дарыга гана эмес, кайра моюн сунуунун өз ара ролу менен ар кандай убакытта оору абалын түшүнүүнү башкарууга ан сайын көөн бура турган болдум. Мен ушундай жалпы толкулуу ой өрүшүн дары илими боюнча мүнөздөмө берүү ордуна алып барып, ноокастардын дарыны туура иштетүүсүнө, коопсуз иштетүүсүнө жардам берем. Дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү, дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Оорунун алдын алуу, дарылоо, саламаттыкты калыбына келтирүү бүт барышына өтүшөт. Быйыл дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү туңгуш жолу мамлекет даражалуу кесиптик техника жарышына киргизилди. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитети дары саясаты жана негизги дары түзүмү башкармасынын башчысы Ву Фабао, Шинжандын негизги катмары дарыгерлер курбатынын бир текчи болбоо, дары илими боюнча мүнөздөө орду курулушунун кеч башталуусундай азыркы абалга каратмалуу, бул жолку жарыш дарыгерлердин өнөкөт ооруларды башкаруу, дары иштетүү тарбиясы, дары дармекти кайра ирээттөө, жеке тулкуланган дары иштетүү сунушу

0: Яктуу жактардагы курбатты өнүмдүү өстүрө турганын билдирип мындай деди. Жарыш майданындагы озот мисалдар өлчөмдүү сөз өнөрү бир жактуулуу кылуу барышын жайылтууга боло турган тейлөө жүргүзүү үлгүсүн айландырып, Бүт автоном райондун дары илими боюнча мүнөздөө орду, рецепти текшерүү, дары иштетүү тарбиясы сыяктуу кесиптердин тең арымда калыпка түшүүсүнө түрткү болобуз. Дары илими боюнча мүнөздөмө берүү ордунда тейлөө жүргүзүүнү калыпка түшүрүү жана сапатын тизгиндөө, баалоо механизмин бачым жакшыртып, дары илими боюнча мүнөздөө ордун дарылоо аппараттарын мүнөздөө ордуна киргизип, бир туташ башкаруу талабын жүзөлөштүрүп, дарыгерлерди кызмат ордунда тарбиялоону сызылжылыштатып, журчулуктун эшик алдында кесиптик дарыгерлик тейлөөсүнөн баарлануусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Жакындан бери автоном районубуз жер жерлери краф, Латын Америка, агала суу чайына сыяктуу суу түшүмдөрү зор мөлчөрдө базарга салынып, ар улут калкынын тамак үстөлүн болуп турду. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Алтын күз мезгилинде көктө коюуданы Шөйюан суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бакмачылык базасында краб багуучулар кайыктарын айдап көлмөгө түшүп, ар күнкү кармоо жумушун баштайт. Суусу тунук, жээги жашыл болгон бакмачылык көлчөгүнүн боюнда жумушчу кызматкерлер краб капастарын тартиптүү жайгаштырып, тоор жайып крабтарды кармап, айырып себетке салат. Кабыгы көк, курсагы ак, жашоо күчүнө толгон крабтар ар тартынан суудан чыгарылганда, алар этке эл жакшы, өсүү абалы кишини кубандырат. Шөйүен суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Лейбам Яо кабарчыга бул жашан краптар киши колду ичке суруптап тандап, даражага айрылгандан кийин муздак сактоо желелүү аба ташымалында кесиптик зат жүгүртүү аркылуу ташылып, эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жеткизиле турганын айтып мындай деди. Биз түйүндүү түрдө Ляонин крабын негиз кылабыз. Ляонин крабы кабыгын тез таштайт. Быйыл биз базарга 20 тонна даяр крабты салууну болжолдодук. Быйыл краб түшүмү алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары, семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо жатты канааттандыра албай жатат. Өрүмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжин айылчарба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү ирээтүү түзүлген. Көк түстүү Латын Америка суу чайына суудай эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлер суу чайынды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатонвей кабарчыга мындай деди. Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чаяндардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу күтүлүүдө. Мээки тооданы базар жеми шаарчасындагы Австралия таттуу суу краб бакмачылык базасында базанын жооптуусу УЖУ жумушчу кызматкерлердин тоор баштыгын жыйнооко кол башчылык кылды. Жашан Австралия таттуу суу краптары суу бетине чыгып кара көк түстүү кабыктар күн нурунда өзгөчө жаркыраак жана бышык көрүндү. УЖУ кабарчыга учурда база сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алганын, таракай кырдарлар жана сатуу соодагерлер ар тартынан буйрутма берип сатып алганын айтып мындай деди. Биз быйыл 160 моо жердеги суу алабында бактык. 500 000 краб кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм мөлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 14 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Төмөн температура 14 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 29 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турбанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 31 Цельсий градус. Батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Лекторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхайды Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту орток тулку таанымын бекем уюту. Жумха улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхо улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхо элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчор менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Тубурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшүрган уулумун. Өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бери үздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кери ауданында өзгөчө шекер камышты сынак иретинде өстүрүп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошту. Шаяр ауданындагы журтуна кайтканда ачуу окуучусу Мардан Мамат темгил богу багып, байуу жолуна жүрдү. Жайкы аштыктын думандуу мезгилинде сатып алуу негизинен акырлашып, мамлекет боюнча жалпы 100 миллион тонна буудай сатып алынды. Жунгу Аалам мейкиндик пунктиндеги Аалам мейкиндиги жашылча багы орбитада 14 түрдө өсүмдүк жетиштирилди. Ардактуу уармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, азыр Күн Лентоосунун түштүк этегиндеги Керия ауданынын Көк Ярайлы Орто Терек кыштагында алыскы Гуаншиден келтирилген 24 000 түп шекери камышы көздүн күн нурунда өсүп жатып, жап-жашыл жалбырактары түп түзөсүп, катар-катар ирэтке турган аскерлерге окшойт. Бул түштүк Шинжаңда сейрек кездеше турган шекери камыш эгинчилик тажрыбатызы. Ошондой эле Шинжаңдын түштүктүн мөмөсүн түндүккө тигүү барышындагы жүзөлөшүп тамыр тарткан дагы бир үрөөн болуп эсептелет. Биз бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Гуаңси шекер камышынын түштүк Шинжаңдан орно чогалып, кандай өсүп жатканы жөнүндө айтып беребиз.

Эгинчи түтүн жаң миңжоң ата зыгырында зоңолтуруп көз алдындагы алты моолук шекер камышка карап көздөрүнүн жылмаюу көрүнүп мындай деди. Шекер камышы жерге туурасынан көмүлгөн, өсүп чыккандан кийин түптүз түрдө жогору карай күн сайын жакшы өсөт экен. Былтыр канча он түп өстүрүп сынап көрдүм. Ойлобогон жерден аябай таттуу чыгып көпчүлүктүн баары жегиликтүү экен деп айтышты. Түштүк Синжаң базарындагы шекер камышы узак мөөнөт сырттан которуп ташылгандыктан баасы жогору, муктаждык көп болсо да, бирок өз жеринде айдап сынап көрүүгө анчайын көп киши батын албаган. Кыштак коллектив элегиндеги алсыз жүрөлгөлүү эгинчиликтин берекети төмөн болуудай кыйын маселени чечүү үчүн орто тирек кыштак назарын бул таттуу кесипке каратты. Көкөй айылдык өкмөт базар байлыгын атайын чиркештирип, атайын каржыны колго келтирип, кесиптик эгинчилик техникасын киргизип, айыл чарба техника адистерин түйүндө туруп жетекчилик кылууга сунуш кылып, сорттандоо, суу, жер семирткичтен куру аралыгын долбоорлоп, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөгө чейин болгон бүт барышты өлчөмдөшкөн техника тирөөчү менен камдады.

Кышта кылымта бастырма эгинчилиги үстү ачык эгинчилик кылуудан турган кош жолдо жүрүүдө сынак үлгүсүн колдонуп, окшош болбогон чөйрөдөгү шекер камыштын өсүү чагылдырылуусу, кант курамынын жоголтулуусу жана түшүм ченеми касиетин системалуу салыштырып, түштүк Синжаңдын аба климатына шай келе турган жергиликтештер айдоо техникасы жөнүндө кадам сайын изденди. Азыр сынак иретинде айдоо берекети жакшыланып, шекер камыштын өсүү абалы кишини кубандырды. Шекер камыш эгинчилиги түштүк Синжаңда бир батымдуу сынак болду. Көкөр айылынын орун басар башчысы Махмут Абдулин мындай деди. Биз үлгү көрсөтүп алдын жолу коюу, түйүн аркылуу чөлкөмүн жетектөөдө бекем туруп, быйыл түшүм алгандан кийин тажрыйбаларды кортундулап, техниканы кемелдендирип, бүт кыштактагы дыйкандарды жалгашкан эгинчилик кылууга акырындык менен жетектеп, өзгөчө шекер камышы кесибин калкты байытуудагы жетекчи кесипке айландырабыз. Канча он түбүн сынак кылып айдоодон 6 моо көлөмгө чейин орто тирек кыштагынын шекер камышы тажрыйбасы түштүктө жүйүзө болсо түндүктө пынсроз жүйүзөсү болуудай жөрөлгүлүү таанымды бузуп жиберди. Ошондой эле түштүк Синжаңдагы айыл кыштак кесиптеринин тибин өзгөртүүдө бир жаңы жол ачтан кесип гүлдөнсө айыл кыштактар гүлдөнөт. Түштүк Синжаңда заманбап жабдуулуу айыл чарба кесип алкагынын тез илгери сүрүлүүсүнө эрчи барган сайын көп түштүк мөмөлөрү сынак иретинде өстүрүүдөн көлөмдү өстүрүүгө жаңылыкты татып көрүүдөн баюу кесибине бет алды. Кериянын шекер камышы, Каракаштын шаң жабысы, Каргалыктын гыласы, Пайзабаттын чинмейи сыяктуу бир катар үрөндөр какырталада тамыр тартып, таттуу мөмө берип эле калбай дагы да маңыздуусу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү негизин мыктуулады.

0: Ардактуу урмандары жогоруда айылга кыштактарды аралап күлдөнүгө назар турмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхо эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Шаяр уудандагы журтуна кайткан Даашы окуучусу Мардан Мәмәттин Темгил Бугубаккан аңгемесин айтып беребиз. Мардан Мәмәт Даашы окуп жаткан кезинде мал чарба бакмачылык кесибин үйрөндү. Окуусун бүткөн соң журтунун өнүгүүсүн ойлоп, Таарым айылы Калият кыштагына кайтып келип, өзгөчө бакмачылыкка аттанды. 2 жыл өнүгүү аркылуу Темгил Бугу бакмачылык көлөмү алгачкы 10 канчадан бүгүнкү күндөгү 64 көбөйүп, Мардан бир аты чыкпаган Даашы окуучусунан алыс жакынга атагы чыккан буга адисине айланып, билими жана техникасы менен айыл кыштактын көрдүү топурагында керемет чарба жаратуу жооп кагазын жазды. Таашы бүтүргөндөн кийин Мардан шаардын айыл кыштагына ылайык келе турган өзгөчө бакмачылык жолун табууну ойлоду. Бир жолку капс кезмети ал кыска видео өрүшүндө Темгил бугунун багуу учурун ээлеп, бугу мүйүзү, каны, этинде катылган зор базар наркын кыраакылык менен байкады. Далилдин өтүмдүүлүгү үчүн ал атайын, жийилин, Хэлюңжаң сыяктуу Темгил бугу бага турган негизги райондорго барып үйрөнүп текшерип, бакмачылык техникасы менен базар абалын системалуу ээледи. Журтуна кайтып келгенден кийин ал кунт кой бизилдеп, бир сорттуу бугунун алдыңкы мезгилдик салынмасы 30 000 юандай болорун. Бирок эркек бугунун мүйүзү бир жылда 2 жолу кесилерин, бирөөнүн бир жылда орточо эсеп менен 3-5 килограммга чейин мүйүз алгалы болорун. Базар баасы боюнча ар килограммын 4000 юандан эсептегенде пайдасы кыйла эле жакшы болорун билди. Ошону менен бирге Темгил бугунун оттоо жеринин кеңири, оңой көнө турганын, ошол жердеги мол жүгөрү пакалы, беделлер менен баккалы боло турганын, бакмачылык өздүк наркын тизгиндеги эле болорун билди. Ал кесиптик жөндөмүнө таянып, толук текшерип изилдеп жана илмий эсеп жасап, анан бул түрдү баштоону чечим кылды. Темгил бугуну багуу андай оңой олтоң иш эмес. Мардан мал чарба бакмачылык кесиптик билим артыкчылыгын толук өрчүтүп, сабакканада үйрөнгөндөрүн иш жүзүндүүлүк жөндөмүн айландырды. Күнүмдүк багууда ал ар күнү короону көңүл коюп тазалап, чөптү жакшы кошуп, Темгил бугунун абалын акырындык менен күзөтүп, башкача абал болсо маалында байкап бир жаңсыл кылды. Туй турган кезинде илмий тандап жетиштирип жана көңүл коюп сортун жакшылап, сапатын жогорулатып, сорт тобунун көлөмүн акырындык менен кеңиртти. Тоют берүүдө ал жергиликтүү тоют байлыгын ылайыктуу теңчеп, өздүк наркын тизгиндеди, ары кубатынын тепетеңдигине кепелети кылды. Мына ушундай күзөтүү, эстелик алуу теңшөөнү асылдаштырып, башкаруу үлгүсү болгондуктан, бугу мүйүзүнүн сапатына жана бугулардын катар кошулуусуна чыныгы кепилдик кылып, түшүндүрмөнүн базарда моюндалуусуна бекем негиз салды. Алгачкы 10 канча бугуну сынап багуудан баштап, бүгүнкү күндө короо калдыгы 64 жеткенге чейин Мардан туруктуу өнүгүү жолунда жүрдү. Ал өзгөчө бакмачылыкта пайда алууга шашса болбой турганын, сөзсүз сапатына кепилдик кылган негизде көлөмүн уландоо кеңиртүү керектигин жакшы билет. Азыр анын бакмачылык майданындагы эркек бугулар 24 жетип, бугу мүйүзү ченеми жылдан жылга ашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолу акырындык менен кеңирди. Келечек жөнүндө ал толгон ишеним менен мындай деди: көлөмүн уландоо кеңиртип, көбөйтүү техникасын өстүрүп, бугуларымды 200 жеткирип, Темгил бугу бакмачылыгын Калият кыштагында чыныгы көлөмдү кесип калыпташтырамын.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Коңчу майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын тубрак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тияншандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар уюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан Той Уюу менен таанышабыз. Той Уюу 1930-жылы 12-айда Жэжиан Нингбодо төрөлгөн. Анын аты

жарнамадан алынган болуп, кудум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунгу жүнгүчү эмчилиги илимдер академиясынын жүнгүчү дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Тойоу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жүнгүчү өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Тойоу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай уакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Тойоу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдү курамда алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айрып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100% жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Тойоу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Тойоу Нобель физиология же медицина сыйлыгын алып, жүнгөдөгү ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү алымга айланды. Ал Нобель лекциясында Чинхау затын байкоо жүнгөнүн жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу урмандар, Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңмын менен таанышабыз. Эки миң жыйырманчы жылы жайда желинде ашөөдө дектор алып баруучулук кесибин бүтүргөн Шүйжаңмын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Баң жаужунду репетиция кылып аткарып

автоном район боюнча 2-нче даражалуу сыйлыкка, Байыңгынын ооласы боюнча 1-нче даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шөйжөнгөн аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайым аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй астейилдил кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуу бекимине келдим. Мен сыноодо жакшы таш өгөтөм. Корлада арлуу окуучулар дайым аны үйүнө барып лагман, пало дегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1 күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды 2 мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1 жылдыгында окугандан баштап, 1-2 жүз юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап азаздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди. Кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улаңыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Жакында тунугуч кезектүү аалам каттоосу медициналык курулуш жыйыны Тянзин шаарында ачылды. Шэньчжоу 21-нчи номерлуу аалам кемесинин учкучусу Чжанг Хунчжаң жыйында сүрөт жана видео аркылуу Жунго аалам мекендеги пункти аалам мекендеги жашылча багынын мол түшүм натыйжасын көрсөттү. Тааныштырууга караганда азыркы чейин мамлекетибиз Шыңсай, Сабиз, Күнкарама, Картөшкө, Буудай сыяктуу 14 түрдө өсүмдүктүн 20 канча түрдө сортун орбитада жетиштирүү сынагын бүтүрүп, келечекте аалам мекендеги пунктинде көлөмдөштүрүп айдоо үчүн мыкты техника негиз салган.

Жақында Жиңдуң зат жүгіртісінің Шинжаңдағы тоңғыш чийки жаңы түшүмдөрдүн муздак желесим алташуу боюнча өз алдына тижарат кылуу кампасы ачылып тижарат баштап, Жиңдуңдан чийки жаңы түшүмдөрдүн муздак желесим алташуу тейлөөсү тоңгуч жолу түндүк Шинжаң районун каптап, чийки жаңы товарларды кампада сактоо, ташуудан бөлүштүрүп жеткирүүгө чейин болгон бир тулкулашкан камдоо желеси кепилети менен камдады. Түндүк Шинжаң районундагы керектөөчүлөр эң тез болгондо ошол күнү жеткириле турган чийки жаңы түшүмдөрдү тордо сатып алуу туюнусунан баарлана алат.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү станциябыздан ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу тугармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы "Кол жолук болом ыйыңа" деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жуңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Ардактуу каармандар, улутуу кыйын эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчу айдын 27-нчү күнү жекшемби. Дыйкандар кандары боюнча 8-нчу айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоп, жакшы мурасты кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетекчилигинде мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызмат өнүмү көрүнүктүү болуп, маданият тамырын уландыруу, доор өнүгүүсүнө шай кешүүдө чуң көчө жолдо жүрдү.
1: Ханчжун 81-чи кезектүү БМВ кеңешинин демейдеги талкуусуна катышты. Ар сөз сүйлөдү.
0: Жаңы доордон бери бүт мамлекет боюнча саясий закон бирдик чеби элди борбор кылууда бекем туруп, аны сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгөнү бүт күчү менен курду.
1: Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери мол керемет кыймылдар барышында жоңчуу майрамын куунак өткөрдү.
0: Жоңчуу майрамдык эсалууда бүт коомчулуктагы райнаттап жүргөндөр мөлчөрү болжолу 650 миллион кишилерден ашып, күнүн орточо 220 миллион кишилерге жетти.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүүсүнө жазган куттуктоо каты эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктө. Жер шаары өнүгүү иштерин жандандырууга бирикме күч чогултуп ишениш тургузду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастары өткөндү жандуу баяндабыла албай, азыркыга жана болочокко терең таасир көрсөтүүдө. Бизге эле эмес, ар урпактарыбызга дагы таандуу. Тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мурасты кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызматында уландуу көптөгөн зарыл бөсү мүнөздүү илгерлөөлөр колго келтирилип, коргоо табылгандарынан эл журчулукка аны сайын көп нарып жеткирилип, маданият тамырынын улануусу доор өнүгүүсүнө шай кешкен жүнгөчө өзгөчөлүктөгү жолдо жүрдү. Бул жоңчу эс алуу мезгилинде Ханжуу Шийхунун күзгү абасы салкын болуп, көл тоолор сүрөттөгүдөй көрүнүшкө кирип, шаар тургундары, саякатчылар бул жерге келип, заттык эмес маданият мурас базарын аралап, жөрүлгөлүк колду жасоону тоюнуп, баш кошкон кооз жоңчу майрамынан орток үзүрлөнүштү. Бүгүнкү күндө көл жээгинде сейилдесеңиз, жанга жагымдуу Шийхунун жайлуу кезин сезе аласыз. 20 жыл алдында Шийхунун бир мезгил өнүгүү менен коргоонун кайчылык баткагына батып, көлдү дубалдар курчап, көрүк түйүнү бөлүнүп, маданият эстелиги менен көл тоо көрүнүшүн коргоо көптөгөн кыйын маселелерге туш келгенин оюңузга келтирбестигиңиз мүмкүн. 2002-жылы Жыжаан өлкөлүк парткомдун шу жылдык мүндөтүн аткарып турган Си Цзиньпин текшерүү иликтөөдө Шийхуну универсал коргоо курулушу жакшы саясат, ийги иш, эл көңүлүн алуучу чара экенин көрсөтүп, жаратылыштык экологияны калыбына келтирүү болобу деп албастан, адамгерчилик көрүнүштү калыбына келтирүү экенин бышыктаган. Өзү көңүл бөлүп жана түртмөктөөсүндө Шийхунун 180 көп жериндеги тарыхый адамгерчилик көрүнүшү акырын калыбына келтирилип, көл айланасындагы баардык бакчалар толугу менен аксыз ачып жиберилип, көпкө чейин натыйжа жаратуу, көлдү элге кайтарып берүүдө конкрет иш түзүү аркылуу жоочулуктун күткөрүнө жооп кайтарылып, Шийхуну коргоо кызматында тарыхый мүнөздүү секирик ишке ашырылган. Жакында жаңы нускадагы Ханжуу Шийху көркү атактуу район жалпыутулку жоспору расмий тастыкталды. Түштүк соң доорундагы Үйжей көчөсү сыяктуу шаар тарыхый урандылары коргоо чөлкөмүнө киргизилди. Аны сайын көп коргоо табылгалары аркылуу жалпы шаар тургундарына, саякатчыларга сызыл марып жеткирилди.
1: Дүйнөлүк маданият мурасынын аркы эл арадагылар моюндаган ардак болуп эле калбай, зарылы элге нарып жеткирүүдө. Коргоо мураскердик кылуу үчүн орток баарландырганда анан ан сайын жылуулукка толот. Шийхунун аңгемеси дүйнөгө эң жакшы мураскердик кылуунун маданият мурастарын карапайым калктын күндөлүк турмушуна жоорулуштуруу экенин айтты.
0: Салтанаттуу Жунхуанын тарыхы эмне мынча узун, мадан илиги эмне мынча мол. Бул биздин ишенчибиздин негизи, күчүбүздүн башаты. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин, Гугон сарайы, Дайунхунун жээк линиясы, Могау таш үңкүрү сыяктуу дүйнөлүк мурастары бар жерлерди көздөн көчүрүп текшерип иликтеп, бир топ зарыл баян жана көрсөтмө шилтемелерди берип, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдөө, маданият негизги толку мүнөздүн бекемдөөдө кеңири көз чабыты жана стратегиялык назары менен маданият мурастарын жаңы доордо кантип коргоо, ага кантип мураскердик кылууда олуттуу темага тереңдей жооп берип, мыналарды бышыктаган. Ата бабаларыбыз калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоп, тарыхый маданият тамырына аны сайын жакшы мураскердик кылууга өбөлгө түзүү керек. Тарыхка урмат кылуу, маданиятты кызуу сүйүү рухун карманып, коргоону биринчи орунда коюу, ылайыктуу пайдалануу жана эң төмөн чекте кийлигиши принцибинде бекем туруп, маданият мурастарын системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну түртмөктөө керек. 2015-жылдан 2023-жылгача болгон мезгилде башчы Чиңдержин фарфор маданият мурастарын коргоо кызматына көпчүлүк көңүл буруп, Чиңдержиндин маданият мурастарга өтүнүч берүү кызматына багыт көрсөтүп берди. Быйыл 7-айда Чиңдержин колдо жасалган фарфор сакталмасы Дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине жеңиштүү күрөштөн улам мамлекетибиздин дүйнөлүк маданият мурастар жалпы саны 61 түргө жетип, Италия менен бирге жер шары боюнча дүйнөлүк маданият мурастар саны эң көп мамлекетке айланды. Быйыл жоңчу майрамындагы ай толгон түнү ар бир тайпин кумдандарына карапа ордосу миң жылдык байыркы кумдандын жанында туңгуч жолу от жагылды. Буга карапайым калктын тынч амандык, бейпил конучтанып чарбаны гүлдөндүрүүгө болгон каалоо тилеги камтылган. Бул элдик салтанат кыймылдары бүгүнкү күнгө чейин жалганып, ага коюу карапа жана фарфор буюмдары маданият тамыры жүктөлүп эле калбай, бул шаардын маданият кенде мурасты кылынган.
1: Тайпин кумданындагы от жоңчу майрамын эскерүүдөгү зарыл кыймыл, менимче бул кыймыл аябай маанилүү болду. Биз бул бир урпак жаштардын бул түрдүү жөрөлгөлүү кыймыл жана жеңилдик жандын усталар рухуна мурасты кылуубузду үмүт кылам.
0: Мурастарды коргоо жөндөмүнүн деңгээлин чыныгы жогорулатып, алдыңкы муундар калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоо, дүйнөгө даңктуу маданият көйкары болгон Дүнхуаңдагы мога өңкүрү мурда коргоо кыйын болгон бир топ маселелерге туш келген. Жакшы коргоо биринчи орунда турат деген улуттуу табыштоону эсте бекем сактап, мога өңкүрү жакынкы жылдардан бери тубал сүрөт, түстүү айкелдерди куткарып мүнөздү калыбына келтирүү кызматтарын уланту кулаш жайдырды. Санарып Дүнхуаң курулушуна сөнүп, тубал сүрөттөрүн санарып тештирүү сыяктуу алалыктуу техникаларын жеңип, жогору андыктагы Дүнхуаң таш өңкүрүнүн түбөлүктүү санарып арыгы куруп, дүйнө маданият мурастарын коргоого жүнгө долбоорун салым кошту. Жаратман мүнөздү айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүп, маданият мурастарын азыркы доорго жалгоо барышында түбөлүк мурасты кылууну ишке ашыруу, Гуандун Чаожо байыркы шаарын көз алдындагы кызыкчылыктарга гана берилбөө, чоң көлөмдө чакпоо, чоң көлөмдө курулуш алып барбоо принципин карманып, 2018 жылы жүз үй бүлө жүз курулушту оңдоо курулушун жолго койгондон бери сайма сайгандай чеберчилик менен байыркы шаарды оңдоп жандандырып, байыркы шаардагы 139 жердеги маданият эстеликтери түйүнү миңден ашуун байыркы тургундар конушун түргөбөлүп калыбына келтирди. 33 байыркы шаар көчөсүн азыраак жаңылап өзгөртүүнү бүтүрүп, көөнө курулуштарга заттык эмес маданият мурастар устаканасы, өзгөчө кесип турпаттарын киргизип, Чаожо кечтеси сыяктуу жөрөлгөлүү маданияттарды байыркы шаар көчөлөрүнө жөрүштүрүп, 60 миңге жуук адекке тургундун жашоо деми урпактан урпакка улантылды. Экономика коомдун өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарылып, эл журчулуктун кооз турмуш муктажы канааттандырылды. Ордакыла Бээжинде 6 жылдан кийин кайра жаңыдан ачылган Чыңьямын шаар имараты жалпынын орто ок линияны жакшы түшүнүүсүнө жаңы терезе ачып берди. Бул 7.8 километрлик ордо кылаанын омурткасы бүгүнкү күндөгү дүйнөнүн жүнгө маданиятын таануудагы маданият чөмбилиги болуп калды. Канчалык узакка өтмүштү көрө алсак, андан ошончолук узакка келечекти көрө алабыз. Азырга чейин мамлекет боюнча жалпы тизимдикке алынган козголбос маданият эстеликтери 760 миңден ашуун жерде, мамлекет менчигиндеги козголбос маданият эстелиги жалпы мөлчөрү 108 миллион жүрүшкө жетет. Архивге алынган ажайыпкана 7100 ашат. 91% ашууну аксыз ачып жиберилген. Жылына тосуп алуучу көрөрмөн 1,500,000,000 киширет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин маданият мурастарын системалык коргоосу кайра жаңы тепкичке чыгып, маданият мурастары ого бөтөрүк көп калың журчулукка нар жеткирет. Азыркы заман турмушун балкытуу барышында узакка өнүмдүү коргоо, ылайыктуу пайдалануу, түбөлүк улантуу ишке ашырылат.
1: Борбордук радио теле баш станциясы жасаган теле даректүү фильм чоң мамлекеттер мамиле жасашуунун туура жолун ачып, Жүнгө АКШ байланышынын тарыхы жаңы баракчасын жазалы. Төрага Си Цзиньпиндин АКШдагы мамлекет иштери сапарынан нактылуу эстелик бүгүн кеч 6 убакта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында бирге коюлат. Бул иш сапар төрага Си Цзиньпиндин 11 жылдан кийин дагы бир жолу АКШга болгон мамлекет иштери сапары. Эки мамлекет башчыларынын жарым жылда өз ара иш сапарга баруусу ишке ашып, Жүнгө АКШ карым каттуу тарыхы жаратылды. Белги мүнөздүү маңызы бар. Бул иш сапардын күн тартиби чукул, мазмуну мол. Жүнгө АКШ эки мамлекет башчылары Жүнгө АКШ байланышы жана дүйнө чоң кырдаалына байланыштуу стратегиялуу жалпы кырдаалдуу маселелер жөнүндө ачык чын ыкластуу терең пикир алмаштырып, Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышы мазмунун дагы бир демчиги молуктурду. Бээжинде чогулуудан Вашингтондо жолугууга чейин бул жолку тарыхый иш сапар эки мамлекет башчыларынын Бээжиндеги жолугушуусунун дилгир өнүмүн уландырып, Жүнгө АКШ бир багытка карай жүрүп, тынчтыкта чогуу жашап өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүнүн дилгир сигналын кое берип, Жүнгө АКШ байланышынын доор жаңы баракчасын жаратты жана жазды.
0: Жергиликтүү убакыт 9-26 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жың Бириккен мамлекеттер уюмунун Нью-Йорктогу баш штабында 81 кезектүү Бириккен мамлекеттер уюм кеңеши демедеги талкуусуна катышты ары сөз сүйлөдү. Хан Жың мындай көрсөттү: учурда эл аралык кырдаал баш аламан чиелешкен, жогорапиялык кагылышуулардын аягы үзүлбөй, өнүгүү жаракалары сызыл кеңирип, жер шаары мүнөздүү ат салуулар арт артынан көрүлүүдө. Төрага Си Цзиньпиң жер шаары өнүгүү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаарын жөнгө салуу демилгесин арт артынан ортого коюп, адамзат тагдылаш ортоклугун курууга стратегиялуу жетектөө камдады. Барган сайын көп мамлекет кулгармашып, адамзаттын орток бакубаттуулугун жылыштатууну каалашты. Хан Жың төрт сунушту ортого койду. Биринчи, согуштан кийинки эл аралык тартипти коргоп, орток коопсуздук аркылуу сызыл тынчтыкты курсак, орток универсал кызматташкан сызыл коопсуздук түшүнүгүн иштөөн өткөрүп, суук мамилелер согуш ой өрүшү чеп куруп каршылашууну таштап, ажырым жана аралаш тартыштарды сүйлөшүү, акылдашуу аркылуу чечүүдө бекем турсак. Экинчи, жер шаар өнүгүү кыйынчылыктарына тикебеттенип, ачып жиберип кызматташуу аркылуу орток гүлдөнүүнү илгери сүрсөк. Өнүгүнү Илрал каралманын борбор ордуна коюп, ынтымак, барабар, тепетең, жалпылай марп жеткирген жер шаары өнүгүү өнөктөштүк байланышын орток курсак. Үчүнчү, маданилик алмаштыруу, өзара өрнөк алууну илгери сүрүп, сүйлөшүү аркылуу ынтымакташып, өзара шенөөнү кайра курсак. БМУ өрүшүн такканчыктап, Илралык адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы мамлекет элинин өзара билишип, жакындашуусун илгери сүрсөк. Төртүнчү, көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп, иш жүзүндө аракет аркылуу калыс адилеттүүлүктү коргосок. Ар кайсы мамлекеттер ынтымакташып, аракетке келип, БМУ-ну коргоп, БМУ-ну зоройсок. Канжа мындай көрсөттү. 1971-жылы Жунху Айыл Республикасынын БМУ-да закон орду калыбына келген. Мунун Жунго дүйнө үчүн олуттуу ары терең алыскы маңызы бар. 55 жылдан бери Жунго баштан бойго толкуган дүйнөнүн туруктуу күчү, тынычтык жана коопсуздукту эстелик алуусу эң жакшы чоң мамлекет болуп келди. Баштан бойго орток өнүгүүнүн тирек күчү болуп, дүйнө экономикасынын артуусуна кошкон салымы узун мезгил 30% айланасын сактады. Баштан бойго өзгөргөн доордун алгалоо күчү болуп, жер шаарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн сызыл түртмөктөдү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жунгонун тынычтык жана өнүгүүгө болгон талпунуу кайраты кайтпайт. Калыс адилеттүүлүктү коргоого болгон бекем туруусу термелбейт. Көп тараптуулукка болгон убадасы баштан бойго бирдей болот. Жунго ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып тең илгерилеп, адамзат тарылыш ортолкусун түртмөктө улуу иш түзүндүгүндө адамзаттын ан сайын кооз келечегин орток жаратууну каалайт. Нью-Йорктогу мезгилде Ханжин Булгария зунтуңу Йотоба, Сербия зунтуңу Вучич, Сипрос зунтуңу Христозу Лидис, Гана зунтуңу Махама, Кырбаты зунтуңу Маамау менен айрым-айрым жолугушту. Чет эл жетекчилери төрага Си Цзиньпин ортойгон желелеш олуттуу түшүнүк жана демилгелерди жогору даражада баалап, Жунгонун өнүгүү жетишкендиктерине ынанып, ар кайсы мамлекет өкмөттөрүнүн бир Жунго принципин бекем сактай турганын такыды. Жунго тарап менен стратегияда өзара ишеничтүү бирдемчи илгери сүрүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, көп тараптуу көмөктөштүктү күчөтүп, эл бакыты жана жер шаарынын сызыл өнүгүүсүнө ан сайын зор салымдарды кошууну каалашты.
1: Мамлекет тыныч болсо гүлдөнөт, эл бейпил болсо кубанычка батат. Жаңы доордон бери мамлекет боюнча саясий закон күрөш чеби, Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик жоспорлоп, ан сайын жогору деңгээлде бейпил жүнгөнү бүт күчү менен куруп, жүнгөчө замандаштырууну жалпы бекей жылыштатууну күчтүү кепелет менен камдады. Бул жоңчу майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча ар кайсы чоң чек ара боздору дагы бир жолу чек арадан кирүү жогору толкунун тосуп алды. 2026-жылы алдыңкы жарым жылда чек арадан кирген чет элдик 22,914,000 кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 20,4% артты. Чек арадан кирүү саякатынын уландуу кызуусу жүнгөрүн ар кандай жеринен көргөлү боло турган камсыздыктан айырыла албайт. Биз бул жакта ойносок, ар бир жерге барсак өтө коопсуз экен. Мисалы, кечээ күндүз кеч көчөгө чыгып нерсе керек сатып алдык, деңиз жээгине барып ойнодук, кеч калсак дагы кабатырлануунун кереги жок экен. Бүгүнкү жүнгөдө бейпил жүнгө курулушу тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң кереметтүү жаңы баракчаны жеңиштүү уландуу жазып, тыныч жамандык жүнгө башкаруусун көрүнүктөндүрүүдөгү жаркын дайын бийликке айланды. Мамлекетибиз дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин бири. Эл журчулуктун коопсуздук сезими ыраазы болуу даражасында 6 98%дан жогору абалды сактады. Ар жер шарындагы кылмыштуу иштер боюнча кылмыш өткөрүү салыштырмасы, өлүм делолорунун көрүлүү салыштырмасы эң төмөн мамлекеттердин бири. Журчулук эмнеге кектенсе, саясий закон органдары ошого сокку берет. Коом коопсуздук органдары телеграф тор алдамчылыгына бүт чынжыр боюнча сокку берди. 2025-жылы телеграф алдамчылыгы боюнча жалпы 258,000 делонун бетин ачып, 2026-жылы алдыңкы жарым жылда телеграф алдамчылыгы боюнча тургузулган дело саны окшош мезгилдегиден 15,6% төмөндөдү. Быйыл 7-жылда мамлекет боюнча жаңы бир айлампадагы кара жаман күчтөрдү жоюу күрөшү башталып, алгач айлампада 1052 кара жаман топтун көзү жоюлуп, көптөгөн жерлердин сот мекемелери бир түркүм кара жаман күчтөргө чатыштуу делолорго өкүм жарыялады. Жаңы доору функциялы тажрыйбасы негизги катмардагы кайчылык опурталдарды жоюудагы алтын ачкыч. Мамлекет боюнча отан даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 2849, айыл даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 38,500 курулуп, көп тармактарды бириктирип чордондо жумуш бүтүрүп, журчулук кайчылык талаш тартыштарды чечүүдө көп болгондо бир жерге баруучу болду. Мамлекет боюнча азыр эл элдештирүү комитетинен 697,000, эл элдештирүүчүсүнөн 3,102,000 бар.
0: Негизги катмар биринчи чебине түшкөн партия мүчөлөрү, кадрлар жана коомдук конуш каша кызматкерлерине сөөнүп, маселелерди маалында байкап, көчө башкарма, айыл ишкырык чалуу тармактар маалында оргасын колдонуп, 90% ашуун кайчылык талаш тартыштарды айлыкчылык 2 даражасында чечебиз.
1: Калыс адил болуу бейпилдиктин эң түпкү негизи. Эң жогору эл сот прокуратура мекемеси прокуратура текшерүү залын куруп, адилия кызматчыларынын кызмат кылмыштарын катаң текшерип, адилия чектешүүсүн жөнгө салып, адилиянын жалпы ишенимдүүлүгүн коргоду. Эл сот мекемеси кирилишме аткаруу атайын кызматын жылыштатып, 2023 жылдан 2026 жылдын алдыңкы жарым жылына чейин аткаруу деросунан 647 миңди бөтүрүп, аткарууда накташкан сумма 206 миллиард 800 миллион юандан ашып, аткаруунун кыйындыгын күчтүү чечти. 15-чи 5 жыл башталган жылда жаңы өнүгүү башталуу түйүнүндө туруп, мамлекет саясыз закон күрөш чеби партиянын мүлдө жетекчилигинде бекем туруп эркиндүү күрөшүп алгалап жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатагы өнүгүүгө кепилетик кылып жүнгөчө замандаштыруунун туруктуу алыстарга жүрүүсүн коргоду.
0: Жогунчу майрамдык эс алуу мезгилинде кишилер үйлөрүнөн чыгып мол түркүн түстүү кыймыл барышында майрамдык кубанычты өткөрүп коюу кубанычтуу маанайды сезинди. Саньши Тайюандагы Жинса ажайыпканасы байыркы имаратты көрүү шарданын тосуп алды. Бул жерде тарых узак сарай имарат бар. Саякатчылар сейилдөдө байыркы имараттын тарыхый маданият тамырын изиктеди. Жаңсуу Сужодогу Хучу Мяохуй саякатчыларга толуп, ар кайсы жерден келген заттык эмес маданият көргөзмө оюндары кызыктуу коюлуп, кишилер тоо токой арасында сейилдеп, Чаңжан дайрасынын түштүгүндөгү күзгү көрүктөн үзүр алгачынан өрөлгөлүү өнөрдөн үзүр алды. Ниңша Юнчуандагы Ланшан бакчасына барып, бир майдан күндүн батуусун көрүү шаар тургундары саякатчылардын эс алуу күндөрүндөгү барчу жакшы жерине айланды. Бакча, лайыктуу маалда, музыка, оюн көркөмүндөрү сыяктуу кыймылдарды чыгарып, коюу майрамдык маанай жаратты. Бейжиндин шаар кошумча борборундагы Дайун каналында жергиликтүү шичүү театр концерти, сонор кийим көргөзмөсү сыяктуу оюндар коюлуп, ай нуруна чумулган чоң канал жыл сайын бейпил болуудай жоңчу майрамдык кызуу дууманды айгинеледи. Шанхай Минхан районунда жоңчу майрамында суу жээги базарлары өзгөчө кызып кетти. Аалам ордосуна көтөрүлгөн панус асеми сыяктуу жоңчу майрамдык элдик салтанат кыймылдары көпчүлүккө бир жөрөлгөлүү жоңчу майрамдык көрүнүштү көрсөтүп берди. Тенжин Яңлиучиң байыркы шаарчасындагы алып үйөбүң өтө өзгөчө болду. Бул үйөбүңдүн диаметри 3 метр. Ал 1500 тал кичинекей үйөбүңдөн куралып жасалган. Саякатчылар үйөбүң татуулугу албай, театр көркөмүндөр оюндары Койбар сыяктуулардан үзүрлөнсө болот. Хэбэй Таңшан Хытоо эски көчөсүндө зор түптеги толгунай модели мекиндикти жаратып, көркөмүндөр оюн чарчы сабы көчөнү бойлоп кыдырып оюн көрсөтүп, ар күнү 2000 майдандан ашуун оюн үзүлбөй көрсөтүлдү. Ханан Шаңчууда шаар музыка кечи сыяктуу жоңчу байрамдык оюндар көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды электирди. Гуандун Гуанчжоу Чинхуу кыштагында жоңчу майрамында холоң ойнотуу 100 жылдан ашуун тарыхка ээ. Кыштак тургундары жоңшу дарагы чырмок чөптү байлап чаңлоон жасап, үстүн пануслар менен жасалгалап айдолорду кыштак шаарчаларды кыдырып, жылдын жакшы келүүсүн каалашты. Ички Монгол Тоңлияуда көз жоосун алган салют түнк асманды жарытып, шаар эли саякатчыларга бир майдан нур элес салтанатын тартуулап, жоңчу майрамын чогуу куттуктады.
1: 3 күндүк жоңчу эс алуу мезгили бүгүн соңуна чыкты. Эс алуу мезгилинде каттоо сапарга чыгуу муктажы көп мөлчөрдү сактап, кыска аралыктуу сапарга чыгуу жандуу болду. Бүт мамлекеттеги темир жолдо бүгүн кайткан жүргүнчүлөр агымы жогору толкунга көтөрүлдү. Жөнөтүлгөн жүргүнчү 16 миллион 860 миң кишилерге жетүүсү чамаланып, жүргүнчүлөр кезекчи поездинан 1398 кезек кошуу пландалды. Каттоо тармактары ташуу күчүн күчөтүп, таш жолду жеткирүү шаар жалпылык каттоосу жана темир жолдун өнүмдүү жалгануусун илгери сүрдү. Таш жол жагында өз автоуна айдап шаар айланасында саякаттоо, айыл кыштактарга барып саякаттоо негизги кайланды. Каттоо тармактары каттоо тыгынын оңой келтирип чыгаруучу тоом сыяктуу түйүндүү орундарда кошумча жол автоуна жол саны мөлчөрүн көбөйтүү аркылуу каттоо жөндөмүн жогорулатты. Суу жолунда шаар көрүп саякаттаган, деңиз аралында саякаттагандардын саны тез көбөйдү. Түнкү саякаттагандар агы мөлчөрүнүн артуусу 26%дан ашуусу чамаланды. Каттоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жоңчу эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкөмө алып калгандар агы мөлчөрү 650 миллион кишилерден ашып, күнүнө болжол менен 220 миллион кишилерге жетүүсү болжонгон. Бүгүн дыйкандар календары боюнча 8-чи айдын 17-си. Астрономия таануучуларынын эсептөөсүнө негизделгенде, быйылкы жоңчудагы эң толгон ай бүгүн көрүнөт экен. Жүнгөрүнүн жөрөлгөлүү жыл сүрүү башаты эрте заманда байыркылардын асман кубулуштарын мезгилди күзөтүү, дыйканчылык убактын үйрөнүүдөн келген. Биз маданият жүнгө сапарында жаркыраган айга карай Хуаша алдыңкы муундарынын асман убакытты күзөткөн байыркы акылын сезебиз. Чуфун маалында мамлекет боюнча ар кайсы жерлердеги астрономия күйөрмандары, окутуучулар, балдар Саньши Шаңфындагы тау сууранысына келишти. Алтын түстүү таң шооласы күзөтүү сексин археологиялык калыбына келтирүү 7-чи номерлуу күзөтүү өлчөө жылчыгынан көтөрүлүп, археологиялык калыбына келтирүү күзөтүү өлчөө адепки түйүнүнө түштү. Эрте заманда табысы алдыңкы муундары күнгө караудан пайда болгон бул жылчык ортосун далил кылып, Чунфын, Чуфын маалы экенине өкүм кылган. Алар күндүн айланып келүү убактын 20 мезгилге бөлүп, дыйканчылыктын аба ырайына шайкешүүсү сыяктуу убакыт түйүндөрүн бекиткен. Бұл 24 малдың зарыл башатының бірі. 24 малдағы кейбір малдар секін-секін жұңға болытының жөрелгөлі майрамына айланған. Байырқы дорды күзгі күн түн теңелуді айға түлі беру қада салты болған. Кейінше таң дорынан соң дорынача жоңчу майрамы бара-бара 8-15 күніне сүріліп, расми тұрақташып бекіген. Кейбір алымдарын қарасынша таусы ұрандысында күзөтү 8 арқылы жыл тішті дөңгірік формасында аспап арқылы ай есептеледі. 29 қылтырық кішік тіштен түзілген бұл қызыл қолы бұйымменен диқандар календарындағы кіші айды сүріп шыққалы болады. Изилдөөчүлөрдүн мөлчөрүнө караганда мунун ичиндеги эң чоң тиш айдын 1-чи күнү же 15-чи күнүнө символ кылынган. Артындагы бул 5 саат айнегине ирети боюнча 80 көздүү майда кум салынган. Ар бириндеги майда кумдун агып түгөсүнө болжолу 14.4 мүнөт. Ар 100 жолкуга болжолу 1440 мүнөт кетет. Бир күн түн 24 саатка тең. Таусы бутканасында эле эмес, Жуңха жергесинин көп жерлериндеги маданият издеринде байыркылардын жаратылыш ыргактарын изденген маданият издери сакталган. Хынан Ин урандысындагы сөөк бүтүк жазуусунда Чаң падышасынын Удиң мезгилинде көп жолу айдын күйүүсүн күзөтүү эстелик алынган. Чаңша Октары кампасы Жанго Чуу бектигинин Жибек китебинде ошол кездеги кишилердин календар эсептөө аргасында күндүн кайтуу жылы менен айдын толуусу шайкешүүгө муктаж экенин таанып жеткени айтылган. Биз асманга карасак, көргөнүбүз окшош бир гана ай эмес. Жуңха маданилигинин аалан мыйзамдуулугуна болгон уландуу изденүүсүн биле алабыз.
0: Бүгүн Мышыгайы Пиңпиң менен Фушуан Чыңдоо Шуанли учак жайынан учак менен АКШ Атлант айбанаттар бакчасына карай жолго чыгып, мөөнөтү 10 жылдык саякаттап жашоо турмушун баштайт. Деңиз океан алкагын жеткирүүнүн коопсуз жана ракат болуусуна кепилдик кылуу үчүн чөңгө жактообу жанжактылуу жеткирүү долбоорун түзүп бекитти. АКШ жактын толумдуу жаныбарлар доктору жана багуучулары эки мышыгайы менен чогуу АКШга карай жолго чыкты.
1: Бардыгыбыз жаңы мышыгайылардын Атланта айбанаттар бакчасына келүүсүн зарыга күтүп жатабыз. Биз чоңдуу мышыгайыны көбөйтүп багуу базасы менен жакшы кызматташтык байланыш жана терең достук орноттук. Түрдүү илимизилдөө түрлөрүн кол кармашып кулаштырып, мышыгайы багуу коргоо кызматын жакшы иштейбиз.
0: Билүүгө негизделгенде Жүнгө менен Атланта айбанаттар бакчасынын мышыгайы коргоо кызматташ үзүлдөсүн улаш айдарганда 20 жылдан ашып, мышыгайылар 5 жолу боздук, 7 мамалак жетилди. Бул Жүнгө менен Европа Америка району мышыгайы ылдыралык көбөйтүү кызматташтыгын улаш айдыруудагы эң жакшы натыйжа.
1: 20-нчи кезектүү Азия Денарке чогулчу уландуу алып барылууда. Бүгүн түштөн мурда акырлашкан эркин ыңгайдагы чакан дөңгөлөктүү араба аялдар бакча жарышы чечүүчү жарышында Сүнсыби 6 медалды колго келтирди. Жылгаяктуу тактасы аялдар көчө ыңгайы чечүүчү жарышында Жу Юэндин 6 медалды колго келтирди. Каңкыма керебет эрлер жеке секирүү чечүүчү жарышында Ян Лан Ю Ваңзысай алтын күмүш медалды тең колго келтирди. Сууга секирүү жарыш майданында Чэн Ивэн Чэнжа группасы аялдар кош кишилик 3 метр тактадан секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Янхао менен Лен Чэнжэ группасы эрлер кош кишилик 10 метр секирүүдөн секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Фигура чыгарып суу сүзүү кош кишилик түр жарышында Лин Ян Жун менен Шу Хуян группасы чемпиондукту жеңиштүү сактап калды. Салмак көтөрүү жарыш майданында Хэрен Шу аялдар 77 кг даражасы боюнча 6 медалды колго келтирди. Жеңил атлетика жарыш майданында кече кеч аяктаган элдердин үч аттап алыска секирүү чечүүчү жарышында Сувин Азия Денарке жарышынын рекордун жаңылап 6 медалга ээ болду. Кече кечте аяктаган тактык топ аралашма кош кишилик жарышынын чечүүчү жарышында Лин Шидон Кайман Ван Чучин, Сун Йингша эки группа айырма-айырм 6 медал, күмүш медалга ээ болду.
0: Бүгүн Жүнгө эл азаттык армиясынын түштүк бөлүгү Согуш району Куаньян ранын айланасындагы деңиз абачылык өмүндө деңиз аба бирикме маанилерин уюмдап, чалгындап алдын эскертүү сыяктуу чыныгы согуш ташкан түрлөрдү түйүндү машыгып, бөлүктүн деңиз армия аба армиясынын шайкешүүсүн тез өнүмдүү текшерди. Маанилер буйругу түшкөндөн кийин ар кайсы бөлүктөр буйрукту уккан замат аракетке келип, алдын белгиленген деңиз абачылык өмүнө карай тез чогулуп, алдын эскертүү учагы, чалгындоо учагы сыяктуу көптөгөн согуш учактары ар тартынан көккө көтөрүлдү. Деңиз армиясынын Юлин аттуу кемеси, Термин аттуу кемеси сыяктуулардан куралган кемелер сап түзүп, маанилер районуна дал маалында жетип барып, бирикме куткаруу, зыянды тизгиндөө сыяктуу түр маанилерди кулаш жайдырды. Кийинки карымда биз ого бетер татаал өзгөчө абал кооптуу абалдарды таканчыктап ич түзүмдүк күрөшүү өлчөмүндө бекем туруп жөндөө машыктандыруусу күрөшүү ордунда шайкешүү жана күчтүү колдонууну көрүнүктөндүрүп ар убакыт милдет аткара алуудай күрөшүү турпатын баштан аяк сактап ар түрдүү кокустук абал жана опуртал капчаптарга күчтүү тең тейлашабыз. Куаньянда Оралдын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө Жүнгө деңиз сакчылары көптөгөн кемелерди уюмдап укук коргоп закон аткаруу башкарып тизгиндөө машыгын кулаш айдырып Нах майданда текшерүү сыяктуу закон аткаруу аракетинде түйүндү машыг алып барып тезден жооп кайтарып чукул тентелашып бир жактылык кылуу жөндөмүн текшерди. Кийинки карымда Жүнгө деңиз сакчылары Куаньянда Оралы жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө укук коргоп закон аткаруу башкарып тизгиндөө эркинин күчөтүп мамлекет территориясынын ээлик укугун жана деңиз океан укук талабын коргойт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5-чи кезектүү жер шары санарып соода көргөзмөсү Ханжоу шаарында аяктады. Бул кезектүү санарып соода көргөзмөсүндө алгач жарыяланган, алгач жарык көргөн, алгач көрсөтүлгөн түр 226. Көргөзмөгө келген кезекти кардар соодагер 51 000. Жүнгө жана араб мамлекеттеринин санар ва экономикага байланыштуу кызматташтыгында кол коюлган максатта тил табышкан сумма 255 миллион долларга жетип, дагы 2026 жылдык жүнгө санар соодасын өнүктүрүү баяндамасы сыяктуу табылгаларды жарыялады.
0: Бүгүн 140-чи кезектүү Гуанжоу жармакесиндеги алгач түркүмдөгү чек арадан кирип көргөзмөлөнүшү түшүмдөр Гуанжоу Наньша чек арадан таможнядан өтүп чек арадан кирди. Бул кезектүү Гуанжоу жармакеси 10-чу айдын 15-чи күнүнөн 11-чу айдын 4-чү күнүнө чейин 3 мезгилге бөлүнүп Гуанжоуда өткөрүлөт.
1: Бүгүн Жаңши Нанчаңдан Кыргызстандын Орто Каласы Бишкекке чейинки Орто Азия кезекчи поезду расмий каттады. Бул мамлекетибиздин Орто Бөйрөк районунда Орто Азияга тике жетүүчү дагы бир товар ташымал жолу көбөйгөнүн дарек берет. Аталган кезекчи поезд ташымалын таш жол ташымалына салыштырганда убакыт 10 күндөн 15 күнгө чейин кыскарып, универсал жүк ташымал өздүк наркы 20% төмөндөйт.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгө нефть жаратылыштык газ тобу чектүү шериктигинен бөлүнсүнчү Ырдоо Сойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан жаңыдан көбөйгөн көмүр катмарында газды чалгындоодо аныкталган геологиялык белем мөлчөрү 100 миллиард кубметрден ашып, жылына 1 миллиард 800 миллион кубметр өндүрүш жөндөм курулуш негизине

0: өткөзгөнүнө рахмат айтабыз. Биз жүнгөгө тарбиялануга адам жиберип, жүнгө менен болгон техника кызматташуулар аркылуу жер шаар базарын жалгап, өнөр жайлаштырып, тип өзгөртүүбүзгө күч кошобуз. Мамлекеттин өнүгү маңызы элге ан сайын жакшы турмуш тартуулоо. Төрага Си Цзиньпиндин куттуктоо каты кишини эстелип чабыттандырат. Төрага Си Цзиньпиндин жетектөөсүндө жүнгө баштан бойго жер шаар өнүгү демилгесин жүзөлөштүрүүнү күч сала түртмөктөп, жүнгө байланыштуу мамлекеттер менен ар жылы жыйналыш өткөрүп, демилге кызматташуу түр өнүмүн баалап, каратмалуу кызматташуу долбоорун изилдеди. Биз төрага Си Цзиньпин жана жүнгө өкмөтүнүн бул үчүн үзгүлтүксүз чымырканганына рахмат айтабыз. Жер шаар өнүгү демилгесинин ортого коюлгандыгынын 5 жылдыгы зарыл белги. Биз төрага Си Цзиньпиндин бул демилгени БМУга алып келгенине, төрага Си Цзиньпиндин жер шаар түштүк мамлекеттери кызматташтыгын күч сала түртмөктөгөнүнө рахмат айтабыз. Азыркы дүйнө ар кандай кездегиден да шайкешип кызматташууга муктаж.
1: Жер шаары өнүгү демилгеси биздин өнүгү барышыбызга дилгир таасир көрсөттү. Эгер ал болбосо, бүгүнкүдө дарылоо, агартуу сыяктуу көптөгөн салаларда колго келтирилген илгерилөөнү көрө албайт элек. Бул чыныгы элди борбор кылган өнүгү түшүнүгү. Мен төрага Си Цзиньпиндин бул олуттуу демилгени ортого койгонуна рахмат айтам. Жүнгө биз менен кызматташууда эч кандай кошумча шарт койбоду. Жүнгө өз ара урматташуу негизинде курулган жетектөө күчүн көрсөттү. Бул азыркы дүйнөнүн муктаждыгы.
0: 5 жылдан бери жер шаар өнүгү демилгеси кызматташтык түрү 120 ашуун мамлекеттен орун алып тамыр тартып, чечектеп мөмө байлады. Көп мамлекет ишмелери мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин бир катар демилгеси жана түшүнүгү жер шаар өнүгү иштерин күч сала илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттин ан сайын кооз дүйнөнү чогуу куруусун жетектөө менен камдады.
1: Төрага Си Цзиньпин дүйнө даражалуу жетекчи. Төрага Си Цзиньпиндин жер шаар өнүгү иштерине болгон колдоосу ишенчибизди күчөттү. Жер шаар өнүгү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси сыяктуу бир катар орчундуу демилгелери биздин ан сайын кооз дүйнө куруубузга системалуу кандырга камдады. Төрага Си Цзиньпин ортого койгон бул олуу демилге дүйнөдөгү көпбөлүк жан санды катышууга электирди. Бул демилгенин өтө көп өнүгүп жаткан мамлекеттердин орондуктуу маселелерге теңтайлашуусуна жардамы тийип жатат. 5 жылдан бери жер шаары өнүгү демилгеси эл аралык кызматташтыкты түртмөктөрүн нактылуу жетектөөчүсүнө айланды. Бул демилге негизги жабдуу курулушуна маани бербей калбай, дагы илим изилдөөгө каржы салуу, ишмер жетиштирүүнү бышыктады. Казакстан жүнгө менен агартуу, илим, техника жана санаптештирүү сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип жатат. Бул демилге төрага Си Цзиньпин орто койгон адамзат тагдылаш ортотулку түшүнүгү менен тыгыз байланган. Бул демилгелер жана түшүнүктөр ар кайсы жактардын бирикме күчтөрүн уланды чогултуп, эл аралык өнүгү кызматташтыгын түртмөктөп, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер үчүн алып айтканда олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Оман тышкы иштер вазири Баадыр 26 күнү БМУ кеңешинин демейдеги мүнөздүү талкуусунда сөз сүйлөп мындай билдирди. Оман өзүнүн бекем убадасын такып айтып, Хормуз деңиз кысыгынын суу ташмал коопсуздугун бүткүчү менен камсыздоого уландуу чымырканы көрсөтөт. Ал ар кайсы жактарды Оман менен кызматташып, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн баардык нарпалуучу жактарды урматтоого үндөдү.
0: Эмен өкмөтү жакында мындай деп билдирди. Эмендин батыш бөлүгүндөгү Таиз өлкөсү Хажет аттуу жолунун жакын айланасында көп жолу Эмен Кусай куралчандарынын чабуулун чегиндирип, жолдун шыдырлыгына кепилдик кылдык. Аталган жол Эмен Таиз жана Адеенди жалгоочу зарыл каттоо линиясы. Кусай куралчандары 26 күнү видео жарыялап, аталган куралчандардын адамсыз учактар менен Эмен өкмөт армиясындагылар жана автоунаага сокуп бергенин айтты. Мындан тышкары Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 26 күнү мындай деди. Ошол күнү Кусай куралчандарынын Сауд Арабистандын Хамсы Мушит шаарына аткан 2 ок жолу башкарылуучу бомбосун ойрондоп, Рият өлкөсүнө карай учурган 2 адамсыз учагын атып түшүрдүк.
1: Жакынкы күндөрдөн бери Тайландтын көп жеринде уландуу катуу жамгурлу аба ырайы көрүлүп, ордо кала Бангкок жана айланасындагы райондор бирчеме айкын таасирге учурап, көлөмдүү сел жүрүп, жергиликтин жер бети катоосу үзүлүп, бир бөлөк кезекчи учактардын учуусу күчтөн калтырылган. Бангкок шаарынын башчысы Ситти Пунт 26 күнү бүт шаарды сел апат району деп жарыялады. Ары 28 күнү бүт шаарда мектептерде сабак токтотууну жарыялады. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Şinjan Radio Televizyon Stansiyası, Kırgızca.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним республиканын Утпай Татайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жанфу Чиңди тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат Атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нагметти тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-нчи юл орденине ээ болгон Биңдуанын 9-ши 161-нчи туанынын эс алууга чыккан кызматкери Вейдою менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Коңчу мамлекет майрамды кош майрамдар, шаар тургундары жана саякатчылардын эс алуу күнүндөгү турмушун байытуу, көп кайнарлуу асыл маданият саякат уюнусун жаратуу үчүн Үрүмчү алтын күздөгү Үрүмчү бактылуу Үрүмчүдө сиз менен жолугушуу баш темалуу жел эле иш кыймылды маңызды орунга коюп жолго койду. Жалпы 169 түр боюнча 300 майдандан ашуун маданият саякат кыймыл өткөрүлүп, 4 чоң баш тема бөлүгү көңүл коюп тургузулуп, бүт жаштагылардын саякат кылуу ажатына шайкештирилет. Күзгү мол түшүм көркү, мол түшүм кубаныч жыры бөлүгүндө жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамына биргелештирип, адабият көркөм өнөр оюндары, заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюну, дыйкандар сүрөт көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылып, саякатчылар атыздан мөмө үзү, юбиң жасоо, куйкуга гүлү балын жасоо катарлуу үрп адат эгинчилик түрлөрүн тереңдей чөгүү формасында тоюнуп, күздөгү мол түшүм кубанычынан каныгыча үзүр алат. Күздө көркөм өнөрдүн тартымдуулугунан үзүр алуу, ырлуу түстө чагылдыруу бөлүгүндө жаркын түйүндөр толук болуп, чоңчу майрамдык көркөм өнөр кечелиги миң киши чогуу ырдап бийлеп, мамлекет майрамдык салют кечелигинен турган үч чоң маңыздуу кыймыл баштамчы кылынып, театр кана бий театры, картон майрамы, байыркы стилдеги кийим кийип сонор жүрүү, балык паанус сейили, тери куурчак оюну катарлуу көп кайнарлуу оюндар шайкештирилип, Чоңкуа жөрөлгөл маданияты менен жергилик адабият көркөм өнөрүнүн тартымдуулугу чар тараптуу чагылдырылат. Күз сейил аркылуу кууз көрүктөрдөн үзүр алуу, баш калаада кубанычка балкууда шаар асыл саякат линиясынан алтысы жолу коюлуп, кызыл база, маданият эстеликтери, ажайыпкана, майдан сарайлары, тоо талаа көркү жана өзгөчө көчөлөр жалгаштырылды. Синжаң байыркы экология бакчасы ат өнөр оюндары, өсүмдүктөр бакчасы алтын күздөгү чүйкуар гүлү көргөзмөсү, айлыгыштак поэзия чогулушу катарлуу өзгөчө кыймылдар арт артынан өткөрүлүп, баш калаанын күз көркүнөн үзүр алуу формасы чагылдырылат. Күз даамдарынын тартымдуулугу кызылдыкка бөлөнгөн турмушта кубанычтуу чогулуу назарды шаардагы кызуу турмуш көркүнө үйрөлтүп, ар кайсы чоң соода тегеректери, чүйгүн даамдар жаршы, өзгөчө базар, адабият көркөм өнөр көргөзмө оюндарын кулаштырып, чүйгүн даамдар аркылуу кубанычтуу чогулуп эс алуу күндөрүндөгү керектүү маанай жаратылат. Кош майрам мезгилинде бүт шаардагы жалпылык маданият майдан сарайлары аксыз ачып жиберилет, негизги катмар бирлешме көңүл ачуу, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, соода тегерегинде сатууну жылыштатуу катарлуу нарп жеткирүү кыймылдары өткөрүлөт, ар кайсы чоң көрүк райондору, театркана, киноканалар билет баасын кемейтүү, кечирим кылуу, өзгөчө жеңилдик берилген жүрүштү билет, сыйлыктуу чүчү кулак тартуу жыргалчылыгы катарлуу көп түрдүү элге нарп жеткирүү чараларын жолго коюп, шаар тургундары саякатчыларды кош майрамды жайдар өткөрүү, баш калаанын күздөгү жылуулугу жана кызуу турмуштун тартымдуулугун тереңдей чөгүү формасында сезинүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылат.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

акы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ормандар, Коңчу майрамы мамлекет майрамы келе учурунда берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучуларынын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлуган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы Батыш түндүк талаа армиясы 359 дүү 718 тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфун согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукул жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Санхоу районунда Маудун кумшиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакытта жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтеке эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Фучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып, кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Фучинге Республика ордени ыйгарылды.

Ардактуу оормандары, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

ардақты ормандар, берүүбүздү улантабыз. Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөрү ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү. Сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен чогуу өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз. Бүгүн 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Ныгматты тааныштырабыз.

мен жана атам экеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жымсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Люго үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай атанеден Багыйгүл 13-тү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен Улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга эликтирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы. Мамлекет

кеттик 8 март кызыл туучусу. Мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам, деди.

ормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөк өздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу армандар, 119 статуктуу аттар түрмөгүбүздө 1-нче июл ордени болгон Беңтуан 9-шы 161-нче тууганынан эс алууга чыккан кызматкери Вейдо Йо менен таанышабыз.

Биринчи июль орденине болгон 1969 жылы 161 тууганына мисалга чыккан кызматкери Вэй Дойо былтыр 9 айда башчу Си Цзиньпиндин автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо кыймылына катышканда Синжаңдагы ар улут, ар сала өкүлдөрү менен чын пейил көрүшкөн кезде көрүнүштү эске алып, сыймыктанган түрдө мындай деди. Башчу Си жолугушуу Ак Майданына келгенде бүт майданда узакка чейин алкыш үндөрү жаңырып турду. Башчу Си көпчүлүккө кол булгап урмат билдирип, улам-улам өкүлдөрү менен чын пейил сүйлөшүп, көпчүлүк менен сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Ал кезде мен төшүмө 1-нчи июл орденин тагынып, биринчи катарда турдум. Толкундандым жана бактылуу сезиндим. Сүйлөп бул жерге келгенде Вэй Дойонун көзү жашка толду. Ал бул өмүрүмдө эч иш кылбаган болсом дагы партия жана мамлекет мага ушунча жогору сыймык берди. Мен жүрө албай калганга чейин чегер ачалгындап чегер коргоону жалгаштырам деди. Уакытты 1964 жылга кайтырсак, ал кезде 24 жаштагы Вэй Дойо аскерликтен сыймык менен кесип алмаштырды. Ал партия жана мамлекеттин чакырыгына дил күрүүн катып, билеселүүлүк менен Синжаңга келип тың жер ачып, чегер коргоого тизимделип, үйүн чегер линиясындагы Сарбулак жайлоосуна жайгаштырды. Ошондон улам үйүм жолдун акыркы учунда, чегер ташы үйүмдүн артында, чегерадагы дайра жегинде эгинектим, чегер линиясында уй кой бактым деген жашоо Вэй Дойо жубайлардын күнүмдүк турмушуна айланды. Сарбулак жайлоосу иш жүзүндө бир барчак акыртала. Кыш мезгилинде кар жаап, кычыраган суук болот. Жайда чымын жиркей каптап кетет. Айланада канча 10 км чөлкөмдө тургундар абдан аз болчу. Илгери шаар түйшүктүү кездерде дайыма калың кар түшүп, жолдор тосулуп, тек кычкыл шорлуу суу ичүүгө, кермеде туруп, муздак моому жегенге туура келет эле. Вэй Дойо аялынын жоролугунда чегер линиясын коргоп, ар күнү чегер коргоодогу 4 кухар, 1 эски чайнек, 1 радио, 1 турнабай, 1 камчысын алып, ата мекендин чегер линиясын нактылуу текшерди. 60 канча жылдан бери чегер чалгындо жалпы барышы 200 000 км ашып, чегерага жакындашкан 10 000 ашуун мал чарбаны тосуп, чегерага жакындашкандардан 1000 адам реттен ашуунду насаат кылып кайтарды жана тосту. Жылдардын өтүүсү менен Вэй Дойо чегер линиясындагы тирүү чегер ташына журтташтардын назарындагы лаубаягага айланды.

2021 жылы Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 100 жылдык учурунда партия борбордук комитети тунугуш жолу биринчи эл ордени таратып, партия ичиндеги эң жогору сыймыкты партия жана эл үчүн көрүнүктүү салым кошкон коммунисттик партия мүчөлөрүнө берди. Вэй Дайоу дагы булардын ичинде эле. Ошол жылы орден берүү сахнасына чыккан көрүнүштү эске алганда Вэй Дайоу азыр дагы кадимкидей толкунданат. Ал мындай деди: Баш Шуди өзү мага орден берди жана мага силер баатырсыңар деди. Атасынын ак жүрөктүүлүгү балдардын жүрөгүндө терең тамыр тартты. 2017 жылы Вэй Дайоунун экинчи кызы Вэй Пинг Шандундагы кызматынан баш тартып, Сарбулак жайлоосуна келип конуштанып, атасынан күч улуу таягын өткөрүп алып, чегера коргоочу болуп, чегера чалгындап, чегера коргоо аңгемелерин үгүт кылып, кызыл аңгемелерди түшүндүрүп, кум бороондо такшалып өсүп жетилди. Вэй Пинг мындай деди: Атам өмүр бою бир эле жумуш кылды. Ата мекен үчүн чегера коргоду, мен анын алгачкы мүлөсү боюнча чегераны уланды коргоймун. Карт аскердин бекем туруусу чегера коргогон жаш эл сакчысынын алгачкы мүлөсүн жаркытты. 2019 жылы Жэйжаң Ийбулук жаш Чэн Юнсоң Сарбулак жайлоосуна келип, Шинжаң чегерадан кирип чыгуу чегера коргоо текшерүү баш пункти Тарбагатай чегера башкаруу тармагы отрядынын Жээк чегера сакчыканасы Сарбулак чегера сакчы иштери пунктинде туруштуу эл сакчысы болуп Вэй Дайоу менен коңшу болду. Жаңдандагы суу мекенинен батыш түндүк чегерасына чейин какыр талаадагы жалгыздык журтун сагынуу азабы илгери Чэн Юнсоңду кетүү оюна келтирген. Вэй Дайоунун сөз аракет аркылуу үл көрсөтүүсү менен ар жолку журчулукту куткарып жардам берүү, тынч амандыкты коргоо иш жүзүндөлүгү барышында Чэн Юнсоң чегера коргоо ишенимин чыңалтты. Жаштык көктөмүн чегера чалгындоо жолуна сиңдирип, алгачкы мүдөөнү чегера ташы жанына койду. Ал мындай деди: Лавай аганын бекем туруусу мага чегера коргоонун түйшүктүү эмес, кайра жоопкерчилик, тандоо эмес, кайра аркалоо керектигин билдирди. Өткөн 60 жылдык чегера чалгындоо жолун эстегенде Вэй Дайоу толкунданган түрдө мындай деди: Чегера чалгындоонун шарты барган сайын жакшыланды. Эскирген жолдор түптүз карамай жолго айланып, чалгындоо машинабыз да бар болду. Дагы учкучсуз учакта иштете турган болдук. Арылуу чурчулугунун турмушу барган сайын жакшыланды. Кийим кечек тамак аштан камсанабайт, ынтымак, ырашкер өтөт. Мени дагы да кубандырганы болсо, барган сайын көптөгөн жаштар Шинжаңга келип, чегера районунда тамыр тартып, ата мекенге жооп кайтарууну каалай турган болду.

0: Кен алтын бешиг маттуу берүү сөз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Манды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

мамлекетибиз текшерип далилдөө натыйжасын өлкө аттап өз ара таануу ортоок баарлануусуна түрткү болуп электрондук саламаттык архивин ошол кишиге ачып жиберүүнү алга жылыштатат. Мамлекет боюнча телевизия каналдарындагы жалган үгүт, медицина дары жарыялары жалпы беткей тазаланды. Жүрөк ыргагы өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жооп катын жарыялап, мамлекет даражалуу жалпы эл саламаттыгын санарыптуу башкаруу өрүшү курулушу, дарылоо сандуу маалыматтарын колдонуу өнүгү жана ачып жиберип ортоок баарланууга байланыштуу сунуш жана талаптарга жооп кайтарды. Жоопто мындай көрсөтүлдү. Жалпы эл саламаттыгын санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү курулушун алга жылыштатуу жагында мамлекет өлкө орундаштырма кылган жалпы эл саламаттык учур өрүшүнүн жөндөмү толумдуулаштырылып, акылый директүү саламаттык негизги сандуу маалыматтарын жыюу жана саламаттык сандуу маалыматтарын аппарат районатта ортоок баарлануу, алдырып көрүү сыяктуу кызматтар негиз кылынып, бүт райондун саламаттык учурларынан ортоок баарлануу жана дарылоо кесиминде түрткү болуу иш жүзүнө ашырылып, текшерүү, текшерип далилдөө натыйжасын өлкө аттап өз ара таануу, ортоок баарлануу барган сайын иш жүзүнө ашырылды. Ошону менен бирге электрондук саламаттык архивин ошол кишиге ачып жиберүүгө түрткү болуп, жеке саламаттык сүрөтү, саламаттыкка аралашуу, опурталын алдын сигнал берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап тургундардын жеке орунун алдын алуу, саламаттыгын башкаруусун бүт жөндөрлөө, толук доорулуу, жабык алкактуу тейлөө менен камдайт. Сандуу маалыматтарды колдонуу жана ортоок баарлануу жагында сандуу маалымат фактору кошулган дарылоо саламаттык кызматын улантуу жалгаштырып, саламаттык ден соолук саласындагы ишенимдүү сандуу маалымат боштугунда жаңылык жаратып өнүктүрүү жана жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушу сыяктуу кызматтарды кулаш жайылдырып, саламаттык боюнча дарылоо сандуу маалымат байлыгын ачып жиберүү, ортоок баарланууну күчөйтүп, сандуу маалыматтарды ачып пайдалануунун өздүксүз тереңдештирет. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы экинчи түркүмдө ишенимдүү сандуу маалымат боштугун түйүндө сынак кылуу кызматына ылайыктуу кезде уюмдап кулаш жайылдырып, ишенимдүү сандуу маалымат боштугу менен АИ-ди жоролоштуруп колдонууну түйүндө сынак кылууну кулаш жайылдырат. Ошону менен бирге ал кылуктуу өлчөмдүү изилдеп жасоону тездетип, ишенимдүү сандуу маалымат боштугунун ортоктукка ээ негизги тейлөөсүн озоттоштурат. Жакында Гоуян Акпарат ишканасы өткөргөн 15-5 жылды баштоо армалуу темасында акпарат жарыялоо жыйынында мамлекет радио телевизия баш идарасынын байланыштуу жооптусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 3-чү айдын артына чейин мамлекет боюнча телевизия каналдарындагы жалган үгүт дары жарыялары жалпы беткей тазаланды. Радио кино телевизия баш идарасы кийинки арымда радио телевизияда жарыя берүү, көрсөтүүдөгү закон белгилемеге кайчы маселелерди түзөтүүнү тереңдештирип, маселенин кайта баш көтөрүүсүнүн катаан алдын алып, элдин көңүлү ток, камсыз көрүүгө мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан уктуңуздар.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жүрөк ыргагы өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Колуңузду созуп тамыр согушуңузду сылап көрсөңүз, тыныч абалда болжол менен минутуна канча жолу согот? Жүрөк согушунун тез акырындыгы бир кишинин жүрөгүнүн кан сыгып чыгаруу жөндөмүн көрсөтөт. Ошондой эле бүт тененин саламаттыгына байланыштуу. Жакында бир түрдө жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө мейли ер жай ал болсун, тыныч абалдагы жүрөк ыргагы нормалары төмөн деңгээлде болсо, ан сайын узун өмүр көрөт экен. Анда жүрөк бир минутуна канча жолу соксо эң соо болот. Кандай кылганда тыныч убакыттагы жүрөк ыргагын төмөндөтүүгө болот? Жүрөк ыргагы жүрөктүн ар минуттук согуу ирети санын көрсөтөт. Тыныч абалдагы жүрөк ыргагы дагы сергек ары тыныч абал ар минутто жүрөк согуу ирети саны. Баранына жеткендердин нормал жүрөк ыргагы минутуна 60 жолунан 100 жолуна чейин болот. Тыныч абалда минутуна 50 жолунан түшүргөнгө болот. Эрлердин жүрөк ыргагы адатта аялдарга караганда акырын болот. Адистердин көрсөтүшүнчө, тыныч эс алуу абалында жүрөк согушу минутуна 50 жолунан 80 жолуна чейин болсо эң соо болот экен. 80 жолунан ашып кетсе тездешип кеткен эсептелет. Эмне үчүн жүрөк согушу акырын болсо узун өмүр көргөнгө болот? Иш жүзүндө айбанат дүйнөсүндө дагы ушуга окшош мыйзам бар. Мисалы, ташбаканын жүрөк согушу ирес саны минутуна 5-6 ирет болуп аябай узун өмүр көрөт. Иттин жүрөк согуш ирес саны минутуна 100 жолунан 150 жолуна чейин болуп, өмүрү 20 жашка жетпейт. Чычкандын жүрөк ыргагы минутуна 200 жолунан 400 жолуна чейин болуп, өмүрү араң 1 жылдан 3 жылга чейин болот. Ошого жүрөк ыргагы төмөнүрөөк болсо чынында соо узун өмүр көрүүсү мүмкүн.

Normal avalda жүрөк адам денесинин ажатынан эгиз согуу иретин автоматик теңшейт. Мисалы, адам аракет кылганда, толкунданганда жүрөк ыргагы тездешет. Тыныч жатканда жүрөк ыргагы табигый абалда акырындайт. Тыныч абалдагы жүрөк ыргагы жүрөктүн саламаттык абалын эң жакшы көрсөтүп берет. Ошондой эле жалпы саламаттык абалдары өмүрүнүн узун кыскалыгынын маңыздуу сигналы. Эгер тыныч абалдагы жүрөк ыргагы нормал чөлкөмдө салыштырмалуу акырын болсо, жүрөктүн кан сыгуу жөндөмүнүн күчтүү, өнүмүнүн жогору экендигин, тез сокпосо дагы дененин ажатын канааттандыра ала турганын, дене абалынын ансайын соо экендигин түшүндүрөт. Тескерисинче, тыныч абалдагы жүрөк ыргагынын артыкча жогору болусу жүрөктүн артыкча басымына чыдаштык берип, нормадон артык кызмат абалда туруп жатканынын белгиси болсо керек. Узун убакыт ушундай болгондо оңой эле зоругуу пайда болуп, жүрөк кан тамыр ооруларынын кообунун жогору экенинен дарек берет. Дене аракетчилер жана денелик аракети көп кишилердин тынч абалдагы жүрөк ыргагы адатта бир кыйла төмөн болуп, минутуна болжол менен 50-60 жолу, кээ бирөөлөрдүкү минутуна 40 канча жолуна жетпейт. Бирок денеде эч кандай жайсыздануу болбойт. Алар өнөр түрүнө катышканда жүрөк ыргагы минутуна 150 жолунан 200 жолуна жетет. Жүрөктүн кан чыгаруу мөлчөрү 2 эседен 4 эсеге чейин артып, дене жөндөмү жакшы болот. Ага салыштырганда адаттагы кишилердин тынч абалдагы жүрөк ыргагы минутуна 70 жолунан 80 жолуна чейин болсо, аракет кылганда жүрөк ыргагы минутуна 160 жолуна жеткен кезде да болот. Кан чыгаруу мөлчөрү эң көп болгон кезде да бир эсе айланасында артып, арманга туштук дарман жок болуп калат. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, кээ бир жүрөк кан тамыр оорусу оокастарынын тыныч абалдагы жүрөк ыргагы дагы акырын болот. Бул мүмкүн бир түрдүү патологиялык абал болсо керек. Бул жүрөктүн кан чыгаруу жөндөмүнүн жетерлүү эместигин түшүндүрөт. Кандай кылганда тынч абалдагы жүрөк ыргагын төмөндөтүүгө болот? Тыныч абалдагы жүрөк ыргагы нормал чөлкөмдө акырын болсо ансайын жакшы. Анда кандай кылганда тынч абалдагы жүрөк ыргагын акырындатканга болот? Кычкылтектүү аракет эң жакшы арга болуп, жүрөк өпкөнүн жөндөмүн өнүмдү жогору көтөрөт. Тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, пала куруу сыяктуулардын баарысы жакшы тандоо эсептелет. Соо кишилер үчүн айтканда өзүнүн чыдаштык берүү даражасына негиз акырын аракет кылуусу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгө бүздө жүрөк ыргак өмүргө кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибиз дулантабыз.

жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Хуаң Шиуха менен таанышабыз. В 1926 году Хуаң Шиуха Гуандундун Шанвейдеги бир медицина үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1945 году биринчи болуу дайын натыйжа менен каттоо ташөөсүнүн кеме жасоочулук факультетуна сыноо берип кирген. 1958 году ал өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоого тандалып, аты жөнүн жашырып жашоосун баштаган. Хуаң Шиуха жана башка 28 кишижунгонун өзөк суу асты кемесин ачуу оор милдеттин үстүнө алды. Кезинде тек Америка, Советтер Союзунда гана өзөк суу асты кемеси бар эле. Чет элде техникага байланыштуу материалдар катаан купуя сакталат. Алар тек көптөгөн акпарат кабарларынан сөз сүйлөмдөрдү жыйнап, пайдалуусун гана издечү. Материал жок, тажрыйба жок, чет элдин жардамы жок. Баарын нөлдөн баштоо керек. 1970 году 12-айдын 26-күнү жунгонун туңгуч өзөк суу асты кемеси сууга түшүрүлдү. 1974 году 1-август армия майрамы күнү Чаңжың 1-номер расмий түрдө деңиз армиясынын иштетүүсүнө тапшырылды. Муну менен жунго дүйнө боюнча 5-чи болуп өзөк суу асты кемесине ээ болду. Хуаң Шиуха жана анын кызматташтары өзөк суу асты кемесин изилдеп жасоодон баштап 10 жылга жетпеген убакыт сарптады. 1988 году жунгонун өзөк суу асты кемеси туңгуч жолку чегине жеткен терең чөйгү сынагын алып барды. Кемедеги карта чоңдугундагы болоттакта канча 100 метр суу астындагы 1 тоннадан ашуун басымды көтөрө алат. Ар кандай бир маселе кеменин ойрондолуусун келтирип чыгаруусу мүмкүн. Американын өзөк суу асты кемеси узун куйруктуу акула аттуу өзөк суу асты кемеси терең чөйгү сынагында чөгүп кетип, 129 адамдын баардыгы кырсыкка учурады. 64 жаштагы

Хуаншюха кемел кызматчыларынын коркунучуна карата мен силер менен бирге түшөм деди. Ал жеке өзү кеме менен эң терең чөгүп тажрыйба толук жеңиштүү болду. Купиялыкты сактоо үчүн Хуаншюха аты жөнүн 30 жыл жашырып үй бүлөсүндөгүлөр менен болгон байланышын үздү. 1987 жылга келгенде гана бир парча адабий акпараттан орошон салым кошуп наамсыз жашоо анын 93 жаштагы энесинин колуна жеткирилип, карыя опасыз уулдун көрсө дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иштерди иштеп жатканын билген. 2025 жылы 2 айдын 6 күнү Хуаншюха Уханда 99 жашында дүйнөдөн өттү.

Menjana ata mekenim Tianshan Ulan kızlarının mamleket meri mahabata atayın turmögübüzdü bul toprakka tereng tamır tartkan anardın aşı jıñ şöpün şuji menen tanışabız. Jıñ şöpin Gansu ölkösü Gulan Odan'dan bolup 1990 jılı tuulgan. 2010 jılı bul kız Tarbagatay aymagy Savan şaarynan Ulan Us şaarchasy Sangong Dian kıştağına toy jasap kelgen. Al jumuştu pakta östürüü, uy koy bagyudan baştap, ar günü taŋ jarbastan ele aydoogo çıgып, kajybas kayratyna söönüp, kıştağdaky uy bakmaçı çoŋ tütününü айланды. 2015 жылы ал дилгирлик менен кыштак тургундар комитетине кирди. 2017 жылы партияга киргенден кийин бактактык менен анардын ашы ыктыярчылар тейлөө атретин курду. 2024 жылы 6 айда ал жогору белет саны менен кыштак партия ячейкасынын шуужилигине шайланды. Жаң Шөпин бул жер үй бүлөмү айланган экен. Бул жерде тамыр тартам деген сөзүн оозунан түшүрбөйт. Кыштак тургуну Гамиле Абликиме кош бойлуу болуп 5 ай болгондо каназлык себебинен доктурканада жатууга туура келди. Бирок дарылануу камсыздандыруусун тапшырбаган болчу. Жаң Шөпин бул абалды билгенден кийин дароо анын нак акча тапшыруусуна жардам берди. Дагы ыктыярчыларды баштап анын абалынан кабар алды. Гамиле ирайал терең таасирленип, дилгирлик менен ыктыярчылар кошуунуна кошулду. Жаң Шөпин кыштагы тургундарынын кирешесин арттырууга түрткү болуу үчүн 2024 жылы 8 айдан баштап ашпоздук, тигүүчүлүк, айыл чарба машиналары, мал чарбачылык катарлуулар боюнча тарбиялоо курстарын шайкештирип ачты. 30 канча кыштагы тургуну тарбиялангандан кийин ишке орундашты. Кыштактагы 2 дыйкандарча сайран жай бар. Ал партия курулушу жетекчиси болуу катары чөйрөнү жакшылоого жетекчилик кылып, кыймылдарды долбоорлогондуктан жылдык тижарат суммасы 400 000 юандан ашып, 15 кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2025 жылы 10 айда Жаң Шөпин автоном райондук 9-чу кезекти улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп бааланды. Гансуудан Тарбагатайга той жасап келген бул кыз 10 жыл бекем туруп, башка жүрттү өз жүрттү кылып куруп чыкты. Ошондой эле Арлуу калкынын жүрөгүндөгү ана рашы шуужисине айланды.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Тубурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшүрган уулумун. Өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен бери үздүн уч каймазмундары менен таанышып алыңыздар. Кери ооданында өзгөчө шекер камышты сынак иретинде өстүрүп, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошту. Шаяр оодандагы журтуна кайтканда ачуу окуучусу Мардан Мамат темгил богу багып, байуу жолуна жүрдү. Жайкы аштыктын думандуу мезгилинде сатып алуу негизинен акырлашып, мамлекет боюнча жалпы 100 миллион тонна буудай сатып алынды. Жунгу Аалам мекиндик пунктиндеги Аалам мекиндиги жашылча багы орбитада 14 түрдө өсүмдүк жетиштирилди. Ардактуу урмандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардақты оормандар, азыр Күнлүн тоосунун түштүк этегиндеги Керия ооданынын Көкөр айылы Ордо Терек кыштагында алыскы Гуаншиден келтирилген 24 000 түп шекери камышы көздүн күн нурунда өсүп жатып, жап-жашыл жалбырактары түп түзөсүп, катар-катар ыретке турган аскерлерге окшойт. Бул түштүк Шинжаңда сейрек кездеше турган шекер камыш эгинчилик тажрыйбатызы. Ошондой эле Шинжаңдын түштүктүн мөмөсүн түндүккө тигүү барышындагы жүзөлөшүп тамыр тарткан дагы бир үрөөн болуп эсептелет. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Гуанши шекер камышынын түштүк Шинжаңдан орно чогалып, кандай өсүп жатканы жөнүндө айтып беребиз.

Эгинчи түтүн жаң миңжоң ат азгырында зоңолтуруп көз алдындагы алты моолук шекер камышка карап көздөрүнөн жылмайы көрүнүп мындай деди. Шекер камышы жерге туурасынан көмүлгөн, өсүп чыккандан кийин түптүз түрдө жогору карай күн сайын жакшы өсөт экен. Былтыр канча он түп өстүрүп сынап көрдүм. Ойлобогон жерден аябай таттуу чыгып көпчүлүктүн баары жегиликтүү экен деп айтышты. Түштүк Синжан базарындагы шекер камышы узак мөөнөт сырттан которуп ташылгандыктан баасы жогору, муктаждык көп болсо да, бирок өз жеринде айдап сынап көрүүгө анчайын көп киши батына албаган. Кыштак коллектив элегиндеги алсыз жүрөлгөлүү эгинчиликтин бири.

мамлекети төмөн болуудай кыйын маселени чечүү үчүн орто тирек кыштак назарын бул таттуу кесипке каратты. Көкөй райондук өкмөт базар байлыгын атайын чиркештирип, атайын каржыны колго келтирип, кесипке эгинчилик техникасын киргизип, айыл чарба техника адистерин түйүндө туруп жетекчилик кылууга сунуш кылып, сорттандоо, суу, жер семирткичтен куру аралыгын долбоорлоп, дарт жана курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөгө чейин болгон бүт барышты өлчөмдөшкөн техника тирөөчү менен камдады.

Кышта кылымта бастырмай эгинчилиги үстү ачык эгинчилик кылуудан турган кош жолдо жүрүүдөй сынак үлгүсүн колдонуп, окшош болбогон чөйрөдөгү шекер камыштын өсүү чагылдырылуусу, кант курамынын чогултулуусу жана түшүм ченеми касиетин системалуу салыштырып, түштүк Синжаңдын аба климатына шай келе турган жергиликтештер айдоо техникасы жөнүндө кадам сайын изденди. Азыр сынак иретинде айдоо берекети жакшыланып, шекер камыштын өсүү абалы кишини кубандырды. Шекер камыш эгинчилиги түштүк Синжаңда бир батымдуу сынак болду. Көкөр айылынын орун басар башчысы Махмут Абдулин мындай деди. Биз үлгү көрсөтүп алдын жол коюу, түйүн аркылуу чөлкөмүн жетектөөдө бекем туруп, быйыл түшүм алгандан кийин тажрыйбаларды кортундулап, техниканы кемелдендирип, бүт кыштактагы дыйкандарды жалгашкан эгинчилик кылууга акырындык менен жетектеп, өзгөчө шекер камышы кесибин калкты байытуудагы жетекчи кесипке айландырабыз. Канча он түбүн сынак кылып айдоодону 6 мо көлөмгө чейин орто тирек кыштагынын шекер камышы тажрыйбасы түштүктө жүйүзө болсо түндүктө пынсрос жүйүзөсү болуудай жөрөлгүлүү таанымды бузуп жиберди. Ошондой эле түштүк Синжаңдагы айыл кыштак кесиптеринин тибин өзгөртүүдө бир жаңы жол ачты. Кесип гүлдөнсө айыл кыштактар гүлдөнөт. Түштүк Синжаңда заманбап жабдуулуу айыл чарба кесип алкагынын тез илгери сүрүлүүсүнө эрчи барган сайын көп түштүк мөмөлөрү сынак иретинде өстүрүүдөн көлөмдүү өстүрүүгө жаңылыкты татып көрүүдөн байуу кесибине бет алды. Кериянын шекер камышы, Каракаштын шаң жабысы, Каргалыктын гыласы, Пайзабаттын чинмейи сыяктуу бир катар үрөндөр какыр талаада тамыр тартып, таттуу мөмө берип эле калбай дагы да маңыздуусу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү негизин мыктуулады.

0: Ардактуу урмандары жогоруда айылык кыштактарды аралап күлдөнүгө назар турмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жумхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү. Шаяр удандагы журтуна кайткан даашы окуучусу Мардан Мәмәттен Темгил Богубаккан аңгемесин айтып беребиз. Мардан Мәмәт даашы окуп жаткан кезинде мал чарба бакмачылык кесибин үйрөндү. Окуусун бүткөн соң журтунун өнүгүүсүн ойлоп, Таарым айылы Калият кыштагына кайтып келип, өзгөчө бакмачылыкка аттанды. 2 жыл өнүгүү аркылуу Темгил Бугу бакмачылык көлөмү алгачкы 10 канчадан бүгүнкү күндөгү 64 көбөйүп, Мардан бир аты чыкпаган даашы окуучусунан алыс жакынга атагы чыккан бугу адисине айланып, билими жана техникасы менен айыл кыштактын көрдүү топурагында керемет чарба жаратуу жооп кагазын жазды. Ташы бүтүргөндөн кийин Мардан шаардын айыл кыштагына ылайык келе турган өзгөчө бакмачылык жолун табууну ойлоду. Бир жолку капс кезмети алып кыска видео өрүшүндө Темгил бугунун багуу учурун ээлеп, бугу мүйүзү, каны, этинде катылган зор базар наркын кыраакылык менен байкады. Далилдин өтүмдүүлүгү үчүн ал атайын, жийилин, Хэлюңжаң сыяктуу Темгил бугу бага турган негизги райондорго барып үйрөнүп текшерип, бакмачылык техникасы менен базар абалын системалуу ээледи. Журтуна кайтып келгенден кийин ал кунт кой бизилдеп, бир сорттуу бугунун алдыңкы мезгилдик салынмасы 30 000 юандай болорун. Бирок эркек бугунун мүйүзү бир жылда 2 жолу кесилерин, бирөөнүн бир жылда орточо эсеп менен 3-5 килограммга чейин мүйүз алгалы болорун. Базар баасы боюнча ар килограммын 4000 юандан эсептегенде пайдасы кыйыл эле жакшы болорун билди. Ошон менен бирге Темгил бугунун оттоо жеринин кеңири, оңой көнө турганын, ошол жердеги мол жүгөрү пакалы, беделлер менен баккалы боло турганын, бакмачылык өздүк наркын тизгиндеги эле болорун билди. Ал кесиптик жөндөмүнө таянып, толук текшерип изилдеп жана илмий эсеп жасап, анан бул түрдү баштоону чечим кылды. Темгил бугуну багуу андай оңой олтоң иш эмес. Мардан мал чарба бакмачылык кесиптик билим артыкчылыгын толук өрчүтүп, сабакканада үйрөнгөндөрүн иш жүзүндүүлүк жөндөмүн айландырды. Күнүмдүк багууда ал ар күнү короону көңүл коюп тазалап, чөптү жакшы кошуп, Темгил бугунун абалын акырындык менен күзөтүп, башкача абал болсо маалында байкап бир жаңсыл кылды. Туй турган кезинде илмий тандап жетиштирип жана көңүл коюп сортун жакшылап, сапатын жогорулатып, сорт тобунун көлөмүн акырындык менен кеңиртти. Тоют берүүдө ал жергиликтүү тоют байлыгын ылайыктуу теңчеп, өздүк наркын тизгиндеди, ары кубатынын тепетеңдигине кепелетти кылды. Мына ушундай күзөтүү, эстелик алуу теңшөөнү асылдаштырып, башкаруу үлгүсү болгондуктан, бугу мүйүзүнүн сапатына жана бугулардын катар кошулушуна чыныгы кепилдик кылып, түшүндүрмөнүн базарда моюндалуусуна бекем негиз салды. Алгачкы 10 канча бугуну сынап багуудан баштап, бүгүнкү күндө короо калдыгы 64 жеткенге чейин Мардан туруктуу өнүгүү жолунда жүрдү. Ал өзгөчө бакмачылыкта пайда алууга шашса болбой турганын, сөзсүз сапатына кепилдик кылган негизде көлөмүн уландуу, кеңиртүү керектигин жакшы билет. Азыр анын бакмачылык майданындагы эркек бугулар 24 жетип, бугу мүйүзү ченеми жылдан жылга ашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолу акырындык менен кеңирди. Келечек жөнүндө ал толгон ишеним менен мындай деди: көлөмүн уландуу кеңиртип, көбөйтүү техникасын өстүрүп, бугуларымды 200 жеткирип, Темгил бугу бакмачылыгын Калият кыштагында чыныгы көлөмдүү кесип калыпташтырамын.